0: dog.
1: Good girl.
0: Bad good dog.
2: Stay tuned for style.
3: I don't think it was a funny record. It didn't make me laugh, you know. I it made me cry.
4: Because I are clean.
5: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
6: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
5: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
6: Naiz irratia sare sozialetan.

Gabon entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Bueno, esan dizuegu, atarian Juli izango dela gaurkoan gurean, Juli guo, bueno, bera, uztariztarra, eta bueno, musikan bide bat egin duena, bere bakarkako proiektu hau aurkeztu duen arte, esan dugu bezala Eklog, lehen da biziko debuteko lanarekin, hemen txedauk hau Juli,
1: egunon.
0: Zer moduz?
1: Biziki ongi, mila esker.
0: Bueno, eskerrik asko, etortzearen, eta eskerrik asko, lehen da bizi, euskarara pasatzearen.
1: Bai.
0: Ze hori da, ez, lehen da biziko gauzetako esango guna, zu euskaldun berria zarela.
1: Bai, berria.
0: Zer moduz aldaketa hori, euskararako aldaketa hori?
1: Be oso konten naiz, eta ba, estresatua pixkat, baina bon konten naiz elkarrizketa euskaraz egitea.
0: Bai, gu ere, pozen gaitu ez, esan dugu da bezala, ez, euskarara etortzera beti delako interes. Esgarri. Bueno, esan dut, zu gaztea zara, zenbat urte dituzu?
1: Hogeita zortzi urte dituzu.
0: Eta ibilbidetxo bat egin duzu, ze, bueno, ibilin ez pixka bat, agertu zinenean, eta, bueno, ez bagabigako esantzi datenean. Juli, eta ni, aiba, zen da Juli. Goazen kokatzera norden Juli. Eta entzun behar izan ditut, elkarrizketan bat edo beste kokatzeko norzaren, eta hor jabetu naiz, musikan, ez zarela siberria. Zer egin duzu horren arte?
1: Be, bai, bon, tipitik maite dut hainitz kantatzea, eta ama bost urte nituenean Baionako kontserbatorioan izan hemen nuen, kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko. Ta gero, emezortzi urterekin arpej orkestrarekin kantatzen eta dantzatzen dut erri bestetan.
0: Ados.
1: Eta orain duera kasik sei urte... kabaret alde batekin naiz, dantzari eta kantari gisa. Eta orain duera hiru urte prestatzen dut nire lehen albuma Eklog.
0: Zure musika sortzen duzu, dantza egiten duzu, karo. Zure musikarekin ez dakit dantzaren munduan sartuko zaren?
1: Ez, nire ustez, no, nire musika lasaia da.
0: Bueno, bideoklipan batean kontu ze orain ikere, akaso ikusiko zaituko eta dantzan. Bueno, sei kantuz, euskaraz eta sei kantu frantsesez. Amabi kantu, lehendabiziko diskorako. Zerk bultzatu zaitu euskarara jauzia ematera?
1: Sei euskaraz eta sei frantsesez. Nire lehen hizkuntza da frantsesez. Baina nire apitsi eta amatxiren hizkuntza euskara da. Beraz, tipia nintzelarik beren haien etxean euskara entzuten nuen. Eta orain duela kasik hamar urte ikasi nituen euskara. Eta, bon, ez da, egisa niretzat, ez aira da euskara, baina oso konten naiz nire kantuak euskaraz idaztea. Eta be, azaroan hasiko naiz formakuntza iten txiboa euskaraz.
0: Mera.
1: Nire maira goratzeko.
0: Bueno, pixkanaka.
1: Bai.
0: Pixkanaka. Idatzi... testuak, zuk idazten dituzu ulertzen dut, euskarara idazterakoan, zureak dira baita ere?
1: Bai, dena idatzi nuen bakarrik, baina nire hitzak euskaraz zuzendu nuen nire aekako taldearekin, irakaslea irantzu eta kurtsoan, beraz oso ongi zen hori egitea beste pertsona batekin.
0: Genaz, euskaltegi zerbaitetarako balio duela, begira, disko bat egiteko ere balio dute. Bueno, Eklog, diskoaren izena, baina kaz. Hor dago izjoko bat, ez da? Nondik dator izena?
1: Eklog, euskaraz ekilore, baina frantsesez Eklog da loratu bezara, beraz Eklog izen burua ka batekin idatzi noen, zenta euskara ez da existen ze bat. Eta erreferentzia, euskara erreferentzia nahi nuen egin nire diskoaren izen burua.
0: Ados.
1: Eta Eklog, xantzintzen naiz lore bezala idekitzen dut munduari eta nire publikoari.
0: Baize, esan duzuna gainera ez, orain arte, ari zinen erabatera, orain bestera. Hala ere, bakarka, entzun dizut elkarrezketaren batean, ia ostiralero, aritzen zarela jatetxe batean. Hori nola da?
1: Oso ongi.
0: Bertara joaten zara, eta da, zure txokoa nola baitere, hau da, zu entzuna izatuena bertaratu eta bertan orketuko zaitu.
1: Nire burua orkestu nuen, eta ba, dena ba, saiatzen dut dena egitea ongi.
0: Egida. Bueno, grabaketak, ez dakit non egin dituzun, diskoan ondagoen grabatuta?
1: Bai, bai, grabaketak osoak egin dituen Pascal Etxepare estudioan, Azparnen, Pascal oso ongi da, eta oso diatorra da. Eta lau musikariak ditut diskoan, Pierre Sangla baterian, Xabi Albistur gitarrak, Mei Miren pianoan, eta Rafael Ferreira basuan. Baina nire konzertuetan, zuzenean, badut basua, bateria eta bi gitarrak. Bi gitarrak. Elektrikoa eta akustikoa.
0: Akustikoa zuk joko duzu?
1: Bai, pixkat. Baina ez naiz sentitzen gitarista handia. Beraz, badut gitaristak biziki onak nire zuzenean eta nire konzertuak eta obeda...
0: Bueno, bakoitzak bere autoa egiten du, haizu. Kantuz kantu, ja entzun du bigarren kantu etzuten ari gara ez, baina lehendabiziko kantutik degineak karez, kantuak badu, nola baita ere, bueno, gozo hasten da, eta chanson francesetik badu zerbait, ez da? Ez dakit hor nondik etortzen den, ez dakit baduzun erreferenterik edo?
1: Bai, ba maite dut hainitz chanson francese delako, tipitik kantatu nuen, variété française et ta chanson française adibidez Edith Piaf edo Jacques Brel kantuak kantatu nituen hainitz eta kantu horiekin ikasi nuen kantatuz La vie en rose edo Quand on a que l'amour bai, nire referentziak dira.
0: Nabari da zerbait. Desan dugu bezala ez, protagonismoa alare gitarrek zuk esan duzu, gitarra jotzaileak ere baituzula, haiek ere protagonismoa desente hartzen dute ez, gitarrek hartzen dute, gero pentsatzen dut hori zuzenekoetan ere entzungo dugula. Ala ere, degnekarez, amonari idatzitako agurkanta bada, amatxiri idatzitako agurkanta bada?
1: Bai, da, baina nire amona amitsi deitzen dut, eta degnekarez nire lehen kantua da, duela hiru urte idatzi noen, eta... Diustu nire amitsi hil zenean, eta inspirazioa eman nuen, eta ba, orain amabi kantuak ditut, eta ba, nire amitsi nire izarrada, eta nire bidea irakusten dit.
0: Begira. Bueno, Lumairean atzetik entzuten ari garena, gitarra garbiagoak ditu, pop klasikoago bat nola baita ere ez, kantautore estiloan beti ere, ze hori errespetatu duzula iruditzen zait, kantautore izaerarena, kantuz kantu. Alere hor badago, bigarren zatiaren bukaeran, hor, ze parte bat esaten dena, karo, egituraz ez, askotan, abe, ze bat etortzen da, oso interesgarria egin zaidana, kantuak nola eraikitzen dituzuzuk?
1: Bai, Lumairean pop klasikoa da, eta nire ustez kantatu hau nahiago dudala diskoan. Eta nola eraiki dira nire kantuak, ba, ez dakit, nire metodoa da lehenik idatzia itzak, eta gero doinu hau bat orkesten dut nire gitarrarekin. Eta kantu hau akordioak desberdinak saiatzen ditut, eta gero ikusiko zer den obea. Eta bai, Lumairearekin ez dakit zebat partea, nire ustez polita da errepika eta estrofioa artean zerbait emaiteko, eta hori da ze partea.
0: Ba, eta ondo, ez, batean egiten du sorpresa efektu bat, ez, ematen dio kantuari. Bueno, garai honetaz hitz egiten duzu Lumairean kantu honetan, galdetu nahi zuela, zein den zuretzako garai on hori?
1: Kantu honetan, luma bati buruz hitz egiten dut, eta bo, nire buruan luma hori da arima, eta bihurtu da luma airean. Eta bo, nire amitsi da, biztan dena. Eta galdetzen dut norden, eta nungoa den, eta zer egan nahi du. Eta oso nostalgikoa da, nire diskoa eta ni ere. Eta zer da askatasuna niretzat, estutasunik gabe ibiltzea eta nahi dugun pentsatzea. Eta beldurri gabe ibiltzea karrikan, emakumeren zat, horrokorrean. Eta
0: Begira, bai, zaurren inguruan gero ere hitz egingo dugu, kanturen batean nahiko garbi hitz egiten delako. Eki kantua dator segidan, bueno, zati bat entzun dezagun.

0: Bueno, hor, entzun da sarreran gitarra bat, nolabait ere teklatuaren edo sintearen funtzioa egiten malako punteo batean edo arpegio batean edo.
1: Dai.
0: Eta kurioso egin zait hori, ze gitarrak aipatu eta aipatu, ez duk aipatu duzu gaina, hasieratik eta aipatzen ari gara, gitarrak gainberan daudela edo desagertzen ari direla esaten ari diren honetan, sintetizadorearen espazioan zu gitarrak erabili dituzu. Mm. Hori ezoikoa da. Eta gero distortxo hori ere gainera tarte bat ematen diozu, esan dut, ez dela gitarra garbiak demora guztian.
1: Bai, no ez. Ekantu hau, astapenean, entzuten da gitarrak, eta egiten du aurra rendioko bat bezala, eta moldaketa sopolita da, nire gitarista Xabi Albistur ideia ona du, horrekin egiteko ez da nire ideia, eta bai maite dut hainitz bai, aurra rendioko bat bezala, eta nire mesuaren zat oso ongi da.
0: Bai, ze... hemen trampa dagoa, nik galdera bidali nizunan elkarrezketa denuen entzun.
1: Mm.
0: Ze galdera, orain badakit erantzuna, baina zuk erantzutan. Ze nik esatuen hau, eki zer du, bere anaia, zuzara arreba nagusi sakratu eta zirikatzailez esaten duzu horrez, nola bitere arreba sarrak sakratu eta gero zirikatzaila dela, eta edo guzkiari egindako kantu bat ote den.
1: Mm. Be ez dut anaia edo arribarik, bakarrik naiz familian, baina nire lehen lana ergoterapeuta da, beraz aurrekin lan egiten ditut, elbarritasunekin, eta eki aur bat da, eta ez du gure xantza bera, sortu zen elbarritasunekin, eta kantu honetan bere buruan sartzen naiz, eta ba, kantatzen dut, zer pentsatzen du, eta zer zein etorkizuna ukanen du, eta pentsatzen dut ere bere guraso eri, eta bere aizpari, zenta ez da erresa familiarekin ere bai. Eta bon, kantua opiska triste da, baina oso garantitsua da niretzat elbarritasunari buruz hitz egitea kantu batean.
0: Familiari erakutsi diozu kantua?
1: Bai.
0: Eta zer reakzio izan dute?
1: Aba, maite dute, init. Ba, ez dira objektiboak.
0: Negar egingo zuten, zigo, ez da?
1: Bai.
0: Biztan da. Ba, ez badu, ez duk esan duzu, nostalgiko azarela, eta ba, lehenkoari horrekin eta bazabiltza, ez? Iraganean kantua, laugarren kantua, hemen ja rock amerikarraren gauza gehiago entzuten dira, poparekin nahazten den arren, eta gitarra akustiko bukaerakoak olako brillo dizira bat badu, ez? Rock amerikarraren hori zuregan dago edo hau taldeak gehitu dio?
1: Maite dut hainitz Taylor Swift.
0: Beraz
1: bai, rock country eta pop rock maite dut hainitz nire inspirazioa da disko horrentzat bai. Gitarra elektrikarekin entzun dut solo zati bat iraganean kantuan. Eta ba, maite dut hainitz gitarrak kantuan.
0: Baina, erreferentzia horre,
1: da,
0: Taylor Swiften erreferentzia. Bueno, ez da gendori dagoen eskenieta kantu hau. Ze gero, ez, zuzara gaztea zara eta esanten ari, ez? Duzun gaztetasun erako, nostalgia asko dagoela diskonetan. Ez da git kantu hau nori eskenieta dagoen.
1: Ba, denen zatxidatzia da kantu hau. Nire aurtasuna galaiari hitz egiten dut, eta oroitzapen goxoak kontatzen dut, nire amitxiren usaina, irintzina igandero maian, gaztain bilketa eta bar.
0: Hori da.
1: Eta bai, disko osoa nostalgikoa, baina nire ustez ez da triste, zenta momentu zora garriak oroitzen ditut, irribarerekin, eta denak nire historian parte hartzen dute, eta hola da bizia... dena ezerk ez du irauten eta hola da.
0: Bai, eta esan dugu moduan, ez? Gainera, bari, ukitu, ez? Amerikarrago batekin, nola baitere, aldaketa soniko batekin, zati bat, bukaerako bintzat, entzun dezagoen. Bai.

0: bizitzen naizen duke iraganean, bueno, hori da diozuna, hemen berriz Ile Askeak dator, hirugarren balada da diskoaren barruan, ez dakit, hortz haude bereziki eroso balada estiloan?
1: Bai, bai, bada, iru balada nire diskoak, eki, Dernier Karez, Ile Askeak, ebe bada Sort de Fête, ere bai.
0: Bai.
1: Eta baladak kantatzea hainitz maitatu nituen. Nire sensibilitatea erresagoa sentitzen da, nire ustez. Ez dakit, baina nire ustez bai.
0: Eta, hor akaso, orkestan ibiltzen zarenean ere akaso izango da, ez? Orkesten momentu bat beti izaten da balada estiloan gehiago. Hor maite duzu gehiena orkestan ere?
1: Bai.
0: Bueno, Ile Askeak, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen du argi eta garbi, hilketa matxista bat kontatzen da, edo nik behintzat horrela ikusten dut, ez dakit benetan gertatua den edo ez, zegero Zapierren eta Ilearen simboloek ez dakit zera adierazi nahi duten.
1: Ile Askeak Masa Aminiren omenaldia da, Masa Amini emakume bat da, eta hil zuten bere Zapiaren gatik, iranen, duera urte batzuk. Eta bere hile bat ikusia da zure Zapia. Eta ez zuten, eta hori ez da normala. Historio hau oroitzen nau entzundut iratian. Eta sentimendu, amorialdiko sentimendu sentitzen dut. Eta egun berean Ile Askeak kantua idatzi nuen. Eta, triste da, baina nire ustez emakumerentzat munduan da, kantua gure askatasunaren buruz.
0: Bai, argi eta garbi dago horren inguruan hitz egiten da, eta begira, ez, Masa Amini.
1: Masa Amini, bai.
0: Hor bota duzu, ez, referentzian on dago, ez, esaten hau. Gertakaria hon gertatu da, ze kontatzen duzuna, nahikoa erikoa da, benetan gertatu zen, eta bueno, historiorek munduari buelta eman zion. Historiorek buelta eman zion munduari. Bueno, atzetik entzuten segiko dugun bitartean, La Madame du Bank dator atzetik, eta La Madame du Bankek, baituen bat gauza, ez, bere baitan, tartean, errezitatu ere egiten duzula, ez? Zergatik egiten duzu errezitatzeko tarte hori, zergatik egiten duzu gisa horretan?
1: Bai, kasika maileran, bai, hitz egiten dut.
0: Bai.
1: Eta momentu honetan, nire kantuaren historia aldatzen da, eta ulertzen dugu emakume eta bankua desakartzen dira. Zati hori hitz egiteaz nahi nuen egin, nire ustez emozioa handiagoa dira momentu enten hitz egitea, simpleagoa da.
0: Ba, zuzen hau ere geratzen da, bapatean aldaketa eta atentzio ere erakartzen du, ez? Ez dakit, nik urreltu tau kalean egunero gurutzatzen ditugun pertsona anonimo karismadune eskenitako kantu bezala, hau da. Ez dakigun orden, baina beti hor dago, eta beti irribarre batekin dago, eta nik uste dut, herri guztietan topatu dezakegula horrelako norbait. Ez dakit, emakume hau nor zen, eta gero aipatu dituzun gizon gaiztoiek ere bankuak endu dutenak nor ziren?
1: Bai, emakumea da nire amitsi, biztan dena.
0: Ah, begira.
1: Eta egunero bere xerlekuan gainean zen, eta diendeek agurtu zituen bere irribarerekin eta bere eskuekin. Eta denentzat nire amitsi maskota bezala zen, zeren eta ustaritzen tipia da, eta denak ezagutzen dute nire amitsi. Eta gizon gaiztuak ez dakigu, goiz batean eserleku desagertu zuen, eta ez dakigu nork bankoa laportu zuen, eta oso triste da, baina eta hilabete batzuk, eta gero nire amitsi hil zuten ere bai. Hilzen.
0: Bai, hilzen, aldea badago eta, lasai. Ez, begira, hortaz, ez dakitzuk orain bisita.
1: Eta bankua, hau barka, nire apitsi fabrikatu zuen bere eskuekin, beraz simbolikoa da.
0: Simbolikoa baino gehiago, ez?
1: Bai.
0: Bisitatzen duzu toki hura? Joaten zara?
1: Bai.
0: Ze, klaro, zuentzako, ez, bada espazio bat, ez bankua soilik, baizik eta familiako toki bat.
1: Hame, bai, da nire matxi eta apitsiren etxea. justu nire etxe ondoan, beraz, bai.
0: Begira, begira. Ba, horrela, kontatu dugu, hau guztia Julik.

0: Ez, negua ere aipatzen duzu, ostasuna aipatzeko, ez, hor, lezoldei behar esaten duzu, eta ostasun hori ekartzen du. Bueno, pasatzen gara sensibilite abestira atzetik, eta sensibilite abestian hor badago tamburina.
1: Dai.
0: Agertzen den une hori, efektua. Ez, tamburina efektua ditzen zaiona. Kantu hori beste kolore bat ematen dio, ez da.
1: Bai.
0: Hala ere, ahotsa beti lehen planoan dago.
1: Bai.
0: Hori erabaki kontziente bat izan da, nahi eta egin duzuen zerbait izan da.
1: Jo, niretzat ez da kontzientzia, ez? Baina Pascal Etxepare produkzioa egin zuen, bere estudioan, eta bon, dena bikain egin zuen. Niretzat nire lehen diskoa da, beraz, ba, estapenean ez nekien nora egin, bon, nora zein moldaketak egin. Beraz, Pascal eta nire musikariak lagundu zidaten hori egiteko, bai.
0: Baina
1: niretzat ez da konsientzia.
0: Ez ez, bai, ja. Bueno, Pascal ez zidurrenik izango zen buruan hori esango zen, ez, bueno.
1: Eksperientzia handia du, beraz.
0: Bai, eta hortik gainera, ez, bueno, kantu, gisa honetako kantuek, bai, igual eskatzen dutela gehiago, ez,
1: bai,
0: lehen daziko planoan egotea, bai. Eta, bueno, eta zuzarela protagonista, Juliren izenean zua zela, eta horrek ere, ez, ba, zure izenean doan disko batenean, ba, normala da, artistari
1: bai.
0: Protagonismoa ematea. Ez dakit, nik hemen maitasun historio baten hasieran sortzen diren dudamudez ari zarela esango nuke. Ez dakit hortaz ari zaren.
1: Ez bate.
0: Begira.
1: Barkatu.
0: Ez duzu, ez barkatzeko, bakoitzak ulertzen du eta hortar etortzen zara zaltzena.
1: Be, kantu netan desberdintasunari buruz hitz egiten dut, berdin, eki kantua bezala. Piskat eta inklusibitatearekiko hainitz sentibera naiz. Eta kantu honetan esaten dut desberdina indar bat dela eta denok sentimenduak ukanen dugula eta denok gira gizaki eta berdinak eta bihotz, gure bihotz barnean berdina gira. Beraz, videoklipa egin nuen eta ez da oinu ateratuta.
0: Ah, esaten nuen ba, horrak aso pista gehiago ongo dira, karo.
1: Eldu pertsonekin, elbarritasun mentearekin, egin nuen videoklipa hori. Eta oso folita izanen da. Eta bon, eksperientzia hori zoragarria zen niretzat. Eta nire kontzertuan ere pertsona horiekin kantatzen dut kantu hori, errepika, eta bai.
0: Baite
1: dut hainitz hori egitea, bai.
0: Sentsibilitatea musikan soilik ezetz.
1: Bai.
0: Ez bizitzan ere baduzula.
1: Bai.
0: Erakutsiz, begira. Bueno, ba, polita berre egiten duzun. Keinu hori, bueno, esan duzuna ez, zu ergotera bruta zara eta hortik, ez, ba, zure bizitzako pasioak, ez,
1: bai.
0: Zinek uste dut, ergoterapia ere pasioz bizituzula bai. Nabari da. nahikoa garbi bintzen nabari zaizu. Bueno, gero esaten duzu, Eguzkari begira kantuan,
1: bai.
0: Esaten duzu. Ez da hain errezan nire bihotza munduari zabaltzea. Bueno, diskoan kontrako egin diguzu. Ze abestien bidez, sentimendu guztia kanporatzen dituzu.
1: Bai, hori da. Nire bizia hola dela. Dena kanporatzen dut kantuan, baina deus nire bizi normalean. Bizian zaila da niretzat nire sentimendu esaitea. Beraz, dena gordetzen dut, eta ez da ongi. Beraz, idatzi dudanean errexagoa da niretzat, edo kantatzen dudanean. Eta eguzkiari begira kantuan, orkesten dut hori, eta bon, kantuan errexagoa da niretzat, nire sentimenduak partekatzea, eta dena erraitea.
0: Baina, ez ekaporatzen dituzu gauzak, bueno. Ez, oso barruko gauzak dira, orain kontatzen ari zaren ez, ez? Zure lehendabiziko pertsona bizitako
1: bai.
0: Gauza asko kontatzen dizkiguzu. Bueno, kantuak indarra hartzen du errepika eta estrofen artean. Ze,
1: bai.
0: Hori da, egiten duzu, indarra hartzen du, baina ez da lehertzen. Ez dago momentu bat esaten duzula, pon, apoteosia, lehertu da dena, ez dago alakorik. Kantuak zer eskatzen zizuzuri?
1: Bai, egia, ez da lehertzen hainitz kantu hau. Kantu honetan nire diskrezioa nahi nuke egin, eman. Eta errepikan indarra gehiago ematen dut, baina ez asko. Zerren eta aski simplea naiz bizian eta diskretua naiz ere bai. Beraz bai kantu honetan hola da nola idatzi eta komposatu nuen nire diskrezioarekin.
0: Baina, diskrezioa musikara ere ekarri du hortaz.

0: No, no, zure ahotsa ateratzen da, eta nola atera gainera. Esan duzu lirikoa ikasi zenuela. Lirikoa edo popa zer nahiago orain?
1: Ba, orain popa, baina bai lirikoa kantuko teknika eman nuen eta oso importantea da, bai.
0: Batez ere, ahotsa ez izorratzeko, ez austeko, ez hori ere garantitxua da.
1: Bai.
0: Bueno, Bator, soir de fête, fête, esan behar da?
1: Soir de fête, bai.
0: De fête, bai. Soir de fête abestia, bueno, Baionako bestei begiren dako kantuan ikusten dako agerikoa dela, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen da, frantsesez egin duzu ordea, zerbait egatik da frantsesez?
1: Be, duera, bo deja, kantu hau, omenaldi bat da Patrice Lagnez gizo narentzat. Hil zuten duera bi urte Baionako bestetan, lehen egunean. Eta, bon, nire kantu, ben, kantu hau, kantu honetan kontatzen dut Baionako pestak nola diren niretzat. Poza, dansa, musika eta elkartasuna. Eta idatzi nuen kantu hau drama hori justu ondoren, eta dena etorri zen nire buruan frantsesez, eta nire oroitzapenak Baionako bestetan tipitik nintzelarik ez nintzen euskalduna. Beraz dena dela etorri zen frantsesez nire buruan, eta simpiagoa da niretzat.
0: Ados. Bigarren mezuri bautu zuen, horregatik galdetzen izuen. Zebakigu, ez, Baionako bestetan zer gertatzen den azkeneko urteetan, eta ze kezka dagoen. Horren inguruan ere esan duzunez, hilketak tarteko.
1: Bai.
0: Pianoa agertzen da kantuan, sentimendu berezi ere nabari zaizu abesterakoan. Akaso beste kantuetan hainbeste nabaritzen ez dena. Abestiak sortu du berez edo grabaketaren puntu horretan ja nekatuta zinen. Ez dakit zer, baina nabaritzen zaizu zu barrutik apurtuago bazina bezala abesten.
1: Bai, hainitz tristesa sentitzen dut kantu hau kantatuz eta mem idatziz. Eta bon, omenaldi bat da Patrice Lagnez entzat eta bere familiaren zat. Eta injustizia ez dut maite bate. Eta horretaz hitz egin behar nuen. Eta bai, hainiz tristesa. Eta estudioan nire musikariekin hainiz emozioak sentitu nuen, bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Eta hori, abesten nabaritzen zaizu.

0: Bueno, arima arina, arina esango duzula pentsatzen duzuk, arima arina esango duzula pentsatzen duzuk. Ze horrela dator kantua, bueno, empatia handiko emakumea zarela kontatzen diguzu, eta karo, gainerako kantuei begiratuta so egin da, gauza bera, pentsa dezakegu, zure burua zaintzeko betarik tarterik hartzen duzu?
1: Galdera ona. Bai, nire ustez kantatzen dudanean zaintzen dut nire burua, bai. Baina negia da, nire gertukoak hainitz zaintzen ditut, eta asko. Eta posible da, nia azten zait pixkat, baina, bon, hola naiz.
0: Bakutza izateko modu bat du ez. Eta, baina hori nahiko nabarikoa da. Nabaria da. Jamon da entzuten dugu kantonen zati batean. Eta gero, behin puntu honetara iristean, kontatu ez, ekin ere badago jamon bat horratzeatzean izkutuan?
1: Be ez, duko, gitarra zen.
0: Gitarra ekin, zen.
1: Baina, badakizu, harmoniko...
0: harmonikoak ziren.
1: Egin zituen gitaristak, bai.
0: Ados, hemen, bai, hemen jamon da entzuten da.
1: Bai,
0: nahiko nabarmen, teklatuak sartu dituzun kantu bakarra, beraz.
1: Bai.
0: Zer da, tentazioa zenuen eta sartu egin behar, edo Paskalek esan zizun, edo nola izan zen.
1: Moldaketak egin genuen hori, baina nik, no, ez dakit.
0: Ados, moldaketak etorri ziren.
1: Bai.
0: Eta horrela etorri zen. Bueno, arima, harina, esan dugu moduan, haure, entzun dezagun zatitxo batez.

0: Bueno, arin sentitzea ere garrantzitsua da, eh? Hori, hori esa behar dago, bakuitza bere buruarekin bakean egoteak, eta horrek, horrek guztiak asko balio duelako. Bueno, atzetik, ja, ari gara iristen bukarara pixkanaka, zesan dugu bezala, amabi kantu dira, kontuz, amabi kantu ez dira nola nahiko zenbakiak. Single moduan etorrezen begien indarra kantua, minorretan dagoen kantua, baina ritmo alaia duena. Mm. Kontraste horrekin zerbait adierazi nahi zenuen?
1: Be bai, ez dakit zergatik, baina naturalki komposatzen dut nire erresagoak, nire kantuak minorrean. Piskat psikologikoa da, behar ba, ez dakit. Baina bai begien indarra minorrean da, baina ez da triste bate, oso alaia da, eta bai posible da minorrean kantatzen alaiarekin.
0: Bai, bai, bai, alaitasuna eduki dezake.
1: Bai.
0: Hemen entzuten nuen, eta claro, berdintasunaren zera hori ez, bai. Begien indarra begirada bat,
1: bai.
0: Bueno, pertsona garela, eta hemen, Ertzainaken zera hori etorri zaitez, Aitorrunak kantuak esaten duena, azken finean gizaki utxaka arela, zuk hori esan nahi zenuen?
1: Be bai, hori da zinez, nire diskoan osoa da mezu hau nahi nuke ejan, eta denak berrizinak gira, gure sentimenduekin, gure ahultasunekin, eta gure indarrekin ere bai. Bai.
0: Begira, ez dizu galdetu horren arte, ahots denak zureak dira, horrezago zalantzarik.
1: Bai.
0: Diskoan
1: bai, baina nire kontzertuan badut nire bigarren gitarista Melisa deitzen da, eta kantatuko du nire kojuak.
0: Ados, Melisak egingo ditu.
1: Melisa, bai.
0: Oiek, bueno, kapitein kantua, diskoa izten duena, saiatuko gara aldela osorik entzuten. Matematiko demora, bestela tartetxo bat bintzat bai. Sarrera entzun da, ez diru dit tempo lasaia izango duenik kantuak, eta azken zatira arte, tempo lasaian egiten duzu, baina gero aldatzen da.
1: Bai, kantu hau idatzi nuen bi artistekin, Zepka eta Waio, beraz, pixkat desberdina da nire beste kantuak baino. Eta bai, erritmoa aldatzen da amaieran, irutaja erritmoa da amaieran, eta kantu hau itxas gizonen kantua da, eta beraz bihurtzen da amaieran tralalalala batekin.
0: Itxas gizonen kantu
1: bai,
0: bihurtzen da.
1: Baina
0: zu lehorrakoa izan da, hori bada bitxia.
1: Bai.
0: Hori bada bitxia. Mendeku bat esaten duzu, zeren mendeku azari zara izketan?
1: Ez dut nahi mendekua egin bainan pixkat askatasuna behar dut, eta nire atxa hartzea, eta deusik pentsatzea. Eta harina kantuan bezala pixkat. Eta hemen nik zaintzea behar dut. Eta itxasoaren itzegia erabiltzen dut kapiten kantuan bai.
0: Horregatik, ies egitea ez hitz egiten da. Ies egitea da zure burua zaintzeko, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, azken galdera parea batetik diskoak edizio fisikoa badu.
1: Bai, bost egun diskoak egin nituen fisikoki, nire kontzertuan saltzeko, eta gaur ateratuko da nire albuma plataforma guztietan, eta eskuragarri da gaur, bai.
0: Begira, norekin landu duzu edizio fisikoa? Nork egin du?
1: Baga bigarekin lan egiten dut, kontzertuak orkesteko eta komunikazioa egiteko eta kontratua negoziatzeko eta bar. Eta ba oso konten nahi, ziren eta nahi nuke nire musika ezagutarazi ego Euskal Herrian ere. Beraz, bai, oso konten naiz.
0: Larumatean biharritzen izan zinen.
1: Ez biharritzen, Senperen.
0: Senperen, izango zara. Bai, aurrekoan.
1: Bai.
0: Lengo larumatean, pasadenean.
1: Bai.
0: Ez zara biharritzen izan? Nien astu nez, akaso, ez, eh? Ez? Nik ikusi dut bideoren bat, tabernaren batean.
1: Bai, bai.
0: Hiz
1: konzertuak ditut, beraz.
0: Eta orain, diskoaren aurkezpena bai ingo duzula Senperen larumat honetan. Datorren honetan, disko aurkezpena Senpereko, nola izena du aretoak?
1: Lajeko gelan. Bai, nile lehen konzertuko publikoa, nire kantuekin eta nire musikariekin lagun batean sortita erditan eta bai oso konten naiz eta hain sorpresak prestatzen ditut eta prestatua naiz.
0: Gehiago etorriko dira? Bai, dituzu gehiago? Kontzertu gehiago etorkizunean?
1: Ah, bai, bajeatu. Horrengo kontzertuak, bai, azaroaren ogeita zazpita, ogeita sortziak eginen dut lehen zatia kortzikara taldeko, Baionan eta Pauen.
0: Ados.
1: Eta gero hemen Donostin abenduaren bostan.
0: Ados.
1: Lugaritz, geran?
0: Lugaritzen, ados. Kulturetxan hemen txan, hemen digartu.
1: Ados. Bai. Eta gero martxoaren ogeita zazpian Bilbon Loraldia Festibalan.
0: Ah, begira, Loraldian ere bai. Bueno,
1: hau da, bai, eklok,
0: elkarrizketa boro biltzeko oso ondo etortzen dena.
1: Dena bikain da, bai.
0: Eklo, Loraldian aurkeztu bai. Duzu, Juli. Ba, kuraia hon, eta gozatu bidaiaz.
1: Bai, mileskera initz.
0: Eta entzulek, ba, bueno, gozatu. Kapitean kantunetaz, gero itzuliko gara.
1: Bai, mileskera.

Gabon entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlesiatu da honetan. Bi ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: zulotik, bizi berri baten bila, bueno, doinu hauek entzun da, baten bate pentsatuko du, ui? Ze garaitako lana da hau, ze soinu du honek, ze mezu, ba kak taldea da, eta kak taldea sortu berria da. Kendutako azken kartela izeneko lanarekin datoz, atera berri den lana, eta gurekin dago, bueno, esango ditugu taldekide guztiak zein diren, Joan Esgarmendia, Asier Martinez, Irati Arregi, eta gurekin dagoen, Etxaun Arregi. Etxaun, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, no, zer moduz?
0: Ondo tazu. Bueno, esan dudana, bat ematek entzun eta pentsatuko du denboran atzera egiten dugula. Nola baitere, ze soinua era bat, ez? Esango, laurogei bukera, laurogei tamarrasieran, non kokatzen duzuzuk?
1: Ba, hor non bait. Ba, besti hotzetan, ni, zekite, bat bi iru. Eginen bat bi iru.
0: Bai.
1: Dako, zekit, hor. Zekit, labaiko bukaera horretan, holako zerbait.
0: Bai, ez da. Bueno, kanto horretan pixkat, badu rock ingeles kutsu hori, ez? Nola baitere, bi ahotsak, bueno, unisonoaren erabilera nola dagoen, baina gero, da zikintasuna, ez? Baina gero, nahasketan eta horrelako gozetan, ja badaude elementu modernoagoak esan dezakegu, ez? Hau da, soinu zaharra bai, baina produkzio gaurkotuarekin esan dezakegu?
1: Ez dugu bereziki produkzio gaurkotu bat, osea, egin nahi izan, baina, claro, azkenean, gaurko elementu baikin, ez oso zaila laro behiko edo, laro tamarrako markadako soinua izatea, ojala, horrela izango baliz, ba, ni oso pozikango nintzake, baina, hau ere oso ondo dago, eta, bueno.
0: Bai, ez, nion batez ere, ez, paneo batzuk nola hauden eginda, edo, ez, garai batean akaso, dena blokeago joaten zen soinua, ez, ez dut esango monoan egiten zenik, baina kasi monoan egiten zen, ez, eta hau estereo nabarmen batean, eta...
1: Gitarrak oso paneatuta, hori. Gitarrak batean guztiz, eta bestea beste aldean guztiz.
0: Hori ez.
1: Hori egia.
0: Hor nion batez ere, ekoizpen, ez, gainerakoan ez, gainerakoan... zehor badaude hainbat gauza, ez, kante honetan, bueno, esan ditudan ez aparte, oso laurogeitakoa den txoruz hori, ez, sartzen dena. Eta gero kantuaren egitura ere, esango dugu, nahiko garaikoa dela.
1: Bai. Bueno, izan ere, hor gaina, korte bat egiten dugu.
0: Hori da.
1: Eta korte horretan, jo, ni deiam gogorazten dit.
0: Hori da.
1: Horra, po. Eta, bueno, pues hori.
0: Badaudela, eragin horiek ez da.
1: Bai, badaudela.
0: Bueno, irudiak izena du kantonek, hor badago momentu bat, zuk abesten duzu gainera, ta beste bat, hori referentzia bat zen ez da?
1: Bai, baina ez dakit zerena. Gogoratzen dut, nonbaitetik hor zerbaitena dela, baina ez dakit zerena. Eta hor sartu dut. Ez dakit... Nego gorriaken hiltzeko era ugari o... Ez nago ziur.
0: Begira. Nik Tyron Thinking esaten zuen kantu bat hori.
1: Tyron Thinking, bai. Atlantic River.
0: Bai.
1: Juan Carlos Pérez.
0: Eta hor, tabeste bat. Nik horre ere esango nuke. Ez dagoen. Baina, bueno. Errakurtzua bintzat ikusten zen. Baze goelan unbaitetik hartuta edo.
2: Eski bai, dana.
0: Dena ez. Bueno, kritika zorrotza egiten duen kantu bat. Eta, bai. Bueno, esaldi batean laburbiltzen dela esango nukenik, ez? Zuzara boteraren aldera pasadena.
1: Bai, hori da. Azkenean, ba, bueno, denokara gorriak edo denokara oso kontzientzia, zera, iraultza, zera, oso iraultza kontzientzia handia daukagu, baina gero, ba, gure poltsikoa edo gure nazioaren batasuna edo bueno, gure interesak ikutzen dizkigutenean ba, alde batera uzten dugu oso erraz.
0: Orokorrean, ez? Kendutako azken kartela zer da nola baitere egiten den aldarriari beti ez, kontrako bat egoten dela eta etxipen puntu bat erakusten du edo zergatik kendutako azken kartela?
1: Ba, begira, hori kasualitatez, ba, gonden neharri bat abio kontzertu batean, eta ikusi gano horre txosnan, ba, zegoela, kartel bat, agian aurreko urteko, ez dakit noizko, erauzita. Eta orduan, jode, hor, kartel bat kenduta dago, eta orduan, kak, nola aka de bai. Kendutako azken kartela ta hortxe. Eta gero claro, kartelain gauza urbanoa izan da ta politikoa ere bai.
0: Claro.
1: Ba hortik joan zen. Eta bueno, azkenen kartelak ere kendu egiten dira erauzi, ba hor dago beti ere gatazka alde batekoek eta bestekoek ba beti kentzen, ba, beti ez, beti burrukan.
0: Bai, bai. Esan duzu, begira, ez, bi elementu garrantzitsua aipatu dituzu, bat, ez, bueno, kalea urbanoa, diskoak, asko, irui hori sortzen digulako, ez, gero kanturen batean akaso bereziki aipatuko dugu. Eta gero bestetik, karga politikoa ze, mezuek batzuetan, ba, iruite, beste norabait doazela, akaso, edo norabait eraman ditzakezu, baino, ia kantu denetan, edo denetan, karga politiko desente sartu jozu, eh?
1: Askotan, bai, abesti, askotan, bai. Ba, bueno, eske gure, ez dakit, gure jatorria, gure esena hori da, eta beriz nahi gabe ateratzen zaigu. Egia da batzuk, ba, egin ditugula oso sentsorialak, oso, ez dakit nola esan, oso sentimenduzkoak, guztiz abstraktoak, baina, bueno, ni arrebak edo izatea, bueno, bai, agundu dago, baina, venga, bueltatuko gara. Gauzta, beste gauzta batzutara, vale.
0: Baize, egiteko moduan nola egin izan da, esan edut, abia puntua zuk egin duzu diskoko kantuena eta gero lokalera eraman da, edo ja nahikoa eginda zeuden eta gero lokalean apaindu eginda, edo nola izan da?
1: Nahiko eginda, ba, orokorrean bai, orokorrean nahiko eginda zeuden eta lokalean, azkenean oso, nola esan, oso gutxi, denbora gutxi haukagu elkarrekin egoteko, azkenean, ja, ezkara ikasleak, unibertsitateko ikasleak demora asko dute, talde bat egin ezan, ezeiatzeko.
0: Aie galdetu behar, eh?
1: Hore, eta, zordan guk, ba, zer egingo genuen, pues, zer egin genezakeen, ba, abestiak aliketa preparatuen, nik etxerako lanak bidaltzen dizkien musikariei, eta gero ensaioan, ba, pare bat buelta eman, eta oso azkar egia esan, harritutanago, ze azkar eta pozik, ba, hori, soldatzen ditugun, ez, abestiak, eta nola hartzen duten indarra.
0: Bueno, egan kantuak ematen dio segida, beste tempo bat, ez, nola egiteren, ez, eta gero, bueno, erritmo igotzen den, ez, erdi tempo bat, ero, ez, eta badiru du bat dola, baina gero igotzen da, eta lehen aipatu duzuzu gitarrak, ez, gitarreo desente duten kantuak orokorrean, eta efektu bai. Desente dutenak, gitarretan... Zagiz ama pedalera bilituzten, baino sorta bat bai ez da.
1: Bai, a ber, kontua da, honek bauka justifikazio bat.
0: Bai.
1: Bueno, ez du behar, ez, baina. Baukagu, bueno, Mikel Reparazen, Mikel Reparazek grabatu digu diskoa. Eta, bueno, berak bere estudioan baliabideak, eta batez ere pedalak, berak esaten duen bezala, bata bestearen ondoan jarrita infinitura egiten dira. Orduan, ba, berak dituen hainbat efektu hoien artean, sekulako investigazioa, bueno, sekulakoa ez, baina momentuan egin genuen, zer, aterako da mendik abota bestea, eta hor nabaritzen da, ba, efektu asko dituela gitarrak. Baina, egia da ere, saiatu garela, zuzenean izango dugun soinua, osea, estudioan zuzenean izango dugun soinua izaten. Artifizio gehiagi gabe.
0: Bai. Gehiago da, xeetasun hori edo ikusten dut, orokorrean da, gitarrek badute, esan dugun, laurogeita marratako muga horretako soinu hori orokorra, ez? Zikintasun hori. Baina, zikintasun horretatik abiatuta bat tarteka xeetasun bat, ez? Edo dela txoruz txiki bat, edo bo txiki bat, konduz txiki bat. Hori, txiki edo ez, baina, hau da, txoruzik gabe ere funtziona dezakena, edo tremolori gabe ere funtziona dezakena. Denetan, soinu estandar bat, edo estandarra esan dut zuen diskorako bilatu, eta gero xeetasunak gehitu eta kendu, hori izan da, ez kontua.
1: Bai, hori da, hoixe.
0: Bueno, egan, esan dugu beste tempo batean dela, entzengo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu zertaz izan daiteken, nik bentsatu, zertaz irakurri dudan.

0: Bueno, esan dut, niri burura etorriz dela kontu bat, ez dakit, Palestinaren gaia etortzen da nolabait ere honekin, bueno, Palestina edo Ekialde Hurbileko setietutako edo zein herrialde, ez da?
1: Bai, bai, hori da, azkenean hori da. Metafora que, bueno, nik uste bastante argi utzi ditugula.
0: Olibekin nik uste dut janeko argi geratzen hasten dela, nora joan behar dugun, ez da?
1: Bai, hori da, bai, hori da. Bai, azkenean, ba, bueno, ba, zoritxarrez, gaur egun tokatzen zaigun gai bat da, eta, bueno, gaur egun, eta gure bizitza guztian, ez, baina orain bereziki, tokatzen zaigun gai bat da, eta kontxo, ba, eskaintzea hor zegoen, ez, kasi derrigorrezko zen, abesti bat horri buruz egitea.
0: Bai, gero, ez, esan duzunaz, jantzi duzu modu bat ere duestera, baina egia da, denboran, begira, noiztik, hau, berriz ere diot, hau jartzen dio zedon hori, eta laurogeita marratakoa dela esan, eta sinistu dezake.
1: Bai,
0: hori zaindu duzue, esan nahi dut, hau da, letrak idazterako garaian, musikaren estiloaren garaia ere bilatu duzue?
1: Ba, hombre, hainbeste ja enuke esango zen. Hori. Bueno, igual gauza batzutan bai. Horein, abesti berri batzuk ari gara egiten, eta egia da igual ari garela zertxo bait garaia hartako gauzak egin nahi izaten letra aldetik ere bai. Baina, ditudan baliabideak ditut, eta askotan, bueno, esaten, bueno, hau da egin ahal izan dudana, eta gehiago eskatzea ezagit posible, baina, bueno, bai, antza baduka, bai, egia esan posten naiz.
0: Bai, ni bentsat, gauza batzuetan, sango nuke, baietz. Ahaztu, hirugarren tokian, single moduan etorri zen kantua, ustasunetik abiatzen den kantu bat, ustasun desentuzten diozue ahotsari.
1: Bai.
0: Hori izan da leitmotifa kantu honena?
1: Ustasuna esan duzu utxik.
0: Bai.
1: Utxaren izat, bai. Bai, a ber, bai, zen azkenean, bueno, nik uste Pixiesen eragin, zehaz, garbia dela, ez, ozera, guk Quiet Loud hori egiten du Pixiesek, eta gerora Nirvanak ere kopiatu zion Pixiesi, bueno, bai, honek Kurko Gainek zuzenean esatzen zuen, Smells Like Teen Spirit zuzenean Pixiesi kopiatu ziola, ozera, inongo... Baina bai, hori, bai interesatzen zitzaidan hori ustasun hori azpimarratzea, zeren gero azkenean igotzean, ba gehiago igotzen da.
0: Bai, desente igotzen da gainera. Bueno, ahaztu, nik aldetu behar dizudan hemen da, ea, ahaztu edo zokoratu egin behar den mina.
1: Bueno.
0: Bat edo bestea.
1: Ez ahaztu, ez zoko... Ba, a ber, gure parte da. Ezen dut, beti barrenean, beti bihotzean. Hori beti bihotzean dago, ezen dut, hori gugan dago. Eta gero bideak ahaztu, pues bueno, azkenean atzera begira egotea beti... Azkenean, beti aurrera, ez aurrera jarraitzearen aldarri bat da, eta bizitza pozik eta indartxu batez ere bizitzearen aldarri bat da.
0: Baina hori ez, bitxia da ez, aurrera begira jartzea, atzera begira egindako musikarekin.
1: Hombre, ba bai, hori... Non digatu zen, ba, ezin da, bidea aztea. Kontra esan hori.
0: Ez bitxia badelako, ez? Kontra esan hori badelako. Gero, orokorrean, ez? Baina, iratiren tonuak asko markatzen du disko, ez da? Zan edut, tonalitateak bilatzerakon eta bere ahotsean pentsatuta daude?
1: Bai, noski. Azkenean bera da abeslaria, bera da eskenatoki aurrean dagoena, bera printzipala, ni atzean nago, ba, bueno, ahotsekin noizpinka nik soilik abesten dut, baina beste batzutan koroak egiten dizkiot, hor nitzen dut pixkat, baina protagonista bera da, eta bere ahotsera, igual nik zuzenean abesti bat komposatzean, egia da, agian nire ahotsera moldatuta nahi gabe atera dela, baina gero egiten dut lan hori iratirentzako iratiren ahotsera moldatzeko lan hori egiten dut.
0: Baina, eta gero unisonoa, ez? Behin baino gehiagotan egiten duzu, errez egiten zaizu unisonoan koroak egitea?
1: Bai.
0: Ez batzuetan zailago esaten dute dela unisonoan egitea, ze parean eman behar duzu, ez baduzu parean ematen arraro geratzen da.
1: Parean ematen da, eta gainera gero zuk zure ahotsa entzuten duzun bit, osea, beste ahotsari kasu ondirik ez diozu egin behar, eta orduan zurean kontzentratu barzara askotan, baina bueno, gero ja hori hori ja kalio hartzen da ta, eta egiten da.
0: Hori ere ikasi egiten da, ezta?
1: Bai, bai, ikasi egiten da, bai, noski.
0: Bueno, bideak zerbaitetarako balio du hortaz.
1: Bai, bai, noski, bai, hori da, bideak egin gaitu, gu, baina hori.
0: Bueno, begi urdinak, guazen sareratik entzutera, ze, bueno, beste giro batetara eramaten gaitu.

0: Bueno, zati hau nik uste dut kontzertuetan arestuko den horietako bat izango dela ezpairi gabe. Amorrua ateratzeko kantu horietako bat sortu zuela esan daiteke?
1: Bai. Bai, noski, bai. Nik, a ber, nik askotan egia da bestiak egitean publikoa imaginatzen dudala. A ber, eta batzutan ere, igual gorputzaekin saltatzen, o gorputzaekin nola sentitzen dut. Eta hortik abiatuta, ba publikoan pentsatuta, publikoaren gan, nola pentsatuko, nola sentituko duen hortan pentsatuta, ba hortik hori egiten dut.
0: Ados. Baina, reber gehiago du, ez? Kantu honek oi hartzen desente hartzen du, protagonistak ahotsak dira, baina gero, bai basua, eta bai, esango nuke ezker aldean kokatutagoen gitarrak ere protagonismo desente hartzen duela kantu honetan.
1: Bai. A ber, Joanes, ezker aldean uste dut dela bai, Joanesen gitarra, bai? Eta bai, noski, Joanes da azkenean... iratik oinarria egiten du, eta Joanesek ba, azkenean indarra ematen dio, ez? Ta, bai.
0: Ba, eta gero etortzen da solo bat, na-na-na momentua, baditu, ez? Kantu honek elementu desente ditu, pop kantu bat izan gabe, pop kantu izateko.
1: Bai, hori da, azkenean estruktura oso pop, da, eta, a ber, popa asko keagien ukatu dezakete, baina popa, denok egiten dugu, popa, nahi gabe, eta eskorbutok ere, azkenean.
0: Bai, ez da. Ba, hemen entzuten ari gara esan dugun, ba, momentu ez, na-na-na-na, gainera beti gora egiten du.
1: Bai.
0: Ez duk esan duzula, hau, zuzenen irudikatu egiten da, zer gerta egiteke zuzeneko batean, ez da?
1: Hori, hori, hori, hori, hori,
0: letrari dago kionez, ba, nire eramaten da zuen, lauro eta marretako Bilbo Grisera.
1: Bai, hori da, bai, eta izan ere... garai hartako gertaera bat kontatzen du, beraz.
0: Ah, begira, benetako gertaera batean oinarrituta dago, beraz.
1: Bai, bueno, bai, ezagutzen dugun pertsona baten bizipenetan.
0: Ados, begira.
1: Bai,
0: noski. Eta nola egiten duzu, kao, zu garai hartako ez dakit norezen bateren duzun presente. Egia da, bueno, Bilbo Grisan 80etan erdialdera ino gutxien ez luzatu zela, baina argazki hori egitea erreza sortatzen zaizu gaur egun?
1: Bai, a ber, nire haurtzaro da. Azkenean, 85. Urtean nik 10 urte nituen, eta gero horretaz aparte nire nebarreba, osea, nahi arrebak, ni baino 6, 7, 8 urte nagusiago dira. Eta orduan, nik beraien bitartez asko bizi izan dut hori. Eta nire lehen guzinak ere, ni baino nagusiago dira. Eta beraien bitartez hori, nire inguruko, nire sendiaren, familiaren bitartez asko bizi izan dut hori. Eta Bilbon, osea, nire amonak Bilbon zuen denda, nire amak Bilbon zuen, osea, biek zazpikaletan zuten denda. Orduan, hori nire odolean daramat, hori, izkenean.
0: Bai, ez, hortaz, bueno, transmisioak, ez, zuko egin duzuna dela, bueno, jendeari gaur egun erakarri begira zertzegoen pixka bat, eta, bueno, nostalgiko xamaren jartzen gara kantu honekin akaso, eh?
1: Bai, hori da.
0: Nostalgiak saltzen du?
1: Ba, a ber, nik uste dramak eta nostalgiak eta penak eta bibolinek horrek beti saltzen dut.
0: Eta bibolinek.
1: Hori ezin daukatu.
0: Asko gustatu zait, Matiz hori asko gustatu zait. Bibolinak. Zer baina ez, sartu bibolinak. Kaso egingo dizute. Gero mezuarekin zuk asmatu beharko duzu, baina sartu bibolinak. Zona. Bueno, esan duzu, Mikel Reparazekin grabatu duzela, baina estudian ondu Mikel Reparazek?
1: Mikel Reparazek Bilbon dauka estudia, horre Lurrazpian, horre Izaki Ilunekin batera, ba, hor Lurrazpian. Eta oso, no? Oso, bueno, lokal txikitxo bat da, baina segulako baliabideak ditu, eta oso toki, bueno, polita, ez dakit, baina entrañable.
0: Xarma du, ez?
1: Bai, xarman garria, hori.
0: Bueno, azkena zuretzat, lokomotora kantu hauetako bat, ez? Zu baterian eta basua, hemen hor dago kantu, ez? Sane dut.
1: Bai.
0: Gero gainerako etorriko da, baina bateria basua blokean eta hasi eta buka kantuan.
1: Hori da, bai, azkenean, hori, importante da estruktura indartxu bat izatea fondoan, eta gero gainetik zuk esaten zuna. O sea, nahi duzuna jarri, ahotsa gitarra, o, hobi bolinak. Eta baina fondoan, oso presentu nuen horrek, fondoan importan, o sea, indartxu bat izan bertzula.
0: Zuk esan zen nuen, ez, azkenean baterian. Kanta huba da, kaso, zera ez, luzimendu gehiegi ez, baina erakusten duena bateriaren garrantzia zer den.
1: Bai, hori da. Bai, bai, nik uste bai ez. Azkenean, neiz eta igual ritmo simpleak izan.
0: Hori.
1: Hor gainera ikusten da. Oiek dira zailenak, egia esan, eh? Oiek dira zailenak eta oiek dira gehien mugitzen dutenak.
0: Bai, bai. Exigentzia hor egoten da.
1: Bai, bai, bai.
0: Askotan aipatzen da, bueno, zuk floriturak egiterakoan akatxiki bat egiten baduzu, bueno, baina zuk horrelako kantu bat, iru minutu eta erdi, pultxoa bai. Mantendu, geratu gabe, utxik egin gabe, hori kontuz.
1: Bai, ala da.
0: Grabatzerakoan zer moduz ibilizara?
1: Ba, larri, ez dut alarri, eta egia esango dizut, ez dut alarri egin egin. Bai, ni bateria bezala, eh?
0: Bai, bai, karo, ni zura galdetzen izan.
1: Bai, bai. Bai, ez dakit, nik uste grabazioan urduri jartzen eizela, oze, urduri otenso, ez dela ensaioan bezala, ensaioan esaten, bueno, ba, horrelako akats txiki bat baldin badukat, ez diot garrantzirik ematen zen, bueno, baina, karo, hori ez egiteko ardura gehiagirekin sartzen naiz estudiora, eta orduan ondo egitea baldintzatzen dit. Eta hori, orduan ba toma asko egin behar izan genituen, eta ja, azkenengo ja guztiz nekatuta geundela, izer ditan blai, ona, venga, ona da, jazta, listo, hemen utziko du, ezin dugu gehiago eman, ezin dut ni gehiago eman, listo.
0: Klaketarekin egin duzu?
1: Abestiak, irudiak izan ezik, beste guztiak bai.
0: Ados.
1: Zen irudiak, etzen ateratzen klaketarekin. Etzen inola, klaketarekin. Ezen, venga, ba. Ingo dugu, niri bihotzez ateratzen, erraietatik ateratzen zaidan, bezala. Eta, desente, azkarra bain genuen, klaketarekin. Ba, hortxe galditu.
0: Bueno, eso, egiteko moduak. Azkena zuretzat, bueno, historio pertsonal bat... kontatzen dela dirudi, ez dakitala den edo ez, ezek, honi ere, historio pertsonal baten atzak karga politiko desente dagoela iruditu zeidan kantua da.
1: Prozeski, hori da, bai. Hau da, lehen pertsonan dago kontatuta, baina egoera bati buruz hitz egiten du, eta kontestu bati buruz, eta pertsonak izan beharrean alda estrapolatu, ba. Horia, egoera politiko bat batera alda estrapolatuz.
0: Figura literarioa genera erabilera, ez da?
1: Hoiz.
0: Bai, zain, bueno. Bakutzak bero ondoriak aterako ditu, bero, baina...
1: Hoiz, ez dugu spoiler bat egingo, baina, bueno. Egia da ere, gran horberak... azkenean metaforik, a ber, rip entzuten duzu, eta rip esaten du. Polizia, no, azki, horrez dago metaforan. Baina metafora erabiltzeak azkenean baliabide bat da, edorlako tarte bat dago margen bat ematen dizu, zeren jendeak bere eremura eramaten du eta bere bizipen bezala edo bere interpretazioa egiten du. Eta orduan ba berea izango balitz bezala bereago egiten du nik uste.
0: Bai. Horregatik ez. Batak aso ez bere gauza pertsonal, oso pertsonal gotera gongo da. Edo beste bat. Edo beste bat, aukaso kalera teratzeko goz hasiko da. Ez tegizaren aurka egiten. Hori da. Bueno, nik uste dut disko hau pixka bat. Alde baino, aurkakotasunera bera ematen gaituela diskoak, ez dakit, eh? Bai, ez da. Konfrontaziora, ez?
1: Ni provokatzaia nahi.
0: Diot, ze konfrontazio falta ere badago, ez? Zan diot. Azkeneko denboratan akaso positibotik eta aldetik gehiago, ez? Ez da kontragin behar, ez da konfrontatu behar. Mezu horiek asko iritsi zaizkigu, ez da?
1: Asko iritsi zaizkigu, eta bueno, espero dut horrek norabait eramatea, zen nik uste, bueno, balio, bueno, nik uste emaitzak ematen ari dela, baina ez da aztu behar, hori, azkenean, ez aztu, ez dela, bai, ez dela alde batera utzi behar. Kontrakotasuna, edo kontrariotasuna, ez dakit, horre aurrean gaudela.
0: Bai, eduki behar dela, espiritu kritiko hori ere eduki behar dela.
1: Amor pixka bat, amor pixka
0: bat. Pixka bat, kanporatu behar da. Hori ere.
1: Hortzak genuen taldea.
0: Dena galduta, entzungo dugu sarreratik, ze bigitarren soinuak, hemen, bueno, entzun.

0: Bueno, basoaren marrazki agerian utzi nahi izan duzu hori, lehendabiziko gauza ipatu nahi nizuna.
1: Bai, bai, bai, bai, oso agerian dago. Bueno, gure bajista, komplejo bat dauka gure bajistak, irutzen zaio pakel belen, kanona jotzen duen biolontxelista hori. Zer, síndromea daukala zen, denbora guztian, hasieratik bukaerara. Ba, lerro berbera egiten dut, arduan, ja, ez daki ja, erreferentzia galtzen du pixka. Baina, bai, bai, oso presente hau dago hori.
0: Eta gero, esan dudana ez, gitarren soinuak, lehendabiziko introan dagoeneko nik gutxienez hiru efektu desberdin kontatu ditut. Eta...
1: Nik ja aspaldietzin nion kontatzen. Ba,
0: ez da.
1: Nik hori Mikel eta Joanesen eskuetan utzi nuen, eta ba, gustatzen ez bazait, esango dut, baina ondo dago, egin ezatela nahi dutena.
0: Bai, bai, hori ere garantzitsu izaten da. Malenkonia desente duen kantu eruditu zait.
1: Bai, Malenkonia txoa, noski. Honek ez dakit pixkat hitz egiten du azkenean, ba. Dena galduta, baina ez da gauza negatibo bat.
0: Ez, nik galdera egin behar nintzuna hortik zioan, ea dena galtzen dugunean, garen aske.
1: Claro, hori da. Azkenean, ba, bueno, hor mistiko jarriko naiz, baina, bai, dena galdu, o alde bat, dena askatu, ez, galdu, joaten utzi, o dena delakoa, gure motxila, gure kezka, gure hori guztia. Eta orduan orain ilunpean natza, ose, orain etzandanago ni neu nire, osea, izate utxean, ez? Eta horregatik esaten dut azkena iz azkenean. Ba, bueno, ja, osea, datorrela, osea, etor dadila, osea, datorrena, eta listo, baina ni momentu honetan azkena iz, osea, hori. Osea, misticismo handia doa,
0: eta baina... Bai, askotan, ez ergaltzeko horik ez duenak omendu indar gehien esaten da, ez?
1: Baita, hori da, bai. Aber, hau, bueno, badago liburu bat, orainaren, ezakitu euskaraz nola den, The Power of Now, horlako zerbait, Eckhart Tollerena, eta hitz egiten du azkenean, orainean bizitzea eta ego alde batera usteari buruz hitz egiten du, eta denbora gauza psikologiko bat dela esaten du, mental, prozesu mentala, eta hori guztia askatzean orduan lortzen dela benetako izate zintzoa, ez? Eta, horri buruz hitz egiten du.
0: Ikusi dut, eta espirituaren argitzarako biderako gida bezala aurkezten dut.
1: Bai, argitzea hori.
0: Literaturak eragin handi da du, hortaz, zure hitzetan, ez da? Irakurtzalea zarelako, ez? Baina, ez dakit ofizioak ere laguntzen dute duen honetan?
1: Igual ofizioa gehiago da, eh? Mira, esango dizut, nik orain urte bete bi urtera arte enuen irakurtzen. Osea, beti izan naiz oso alperra irakurtzen, baina nire buruari jarri nion meta bat eta esan nuen. Hilero liburu bat irakurriko dut. Orla, meta oso bastante simplea, egingarria, ni bezalako irakurle alper bat entzat. Orduan, ba hori, ja, hilero liburu bat, ba, 12 liburu urtean, ez da baizki. Eta hoien arte... Eta hortik, bai, noski edaten dut. Eta nire suposatzen dut liburu zain ofizioak ere laguntzen duela horretan.
0: Horregatik esaten duen, ez? Zer gomendioak ere eskatuko izkizut, eh?
1: Bai, hori da. Eta gainera pentsatzen dute denbora asko daukagula irakurtzeko, eta baina gu liburu eta dian lanean, egote gara.
0: Hori da. Akaso beste ofizio bat sortu beharko litzateke, ez? Liburu eta dian gomendioak ematen dituztenak, ez?
1: Hori da.
0: Ze hori ere... Akaso aholkulariak ere behar dira?
1: Bai. Baina, bueno, azkenean jendeak beti nahi izaten du, zera, eroskiko edo supermerkatuetako kolan dauden liburu Andy Potolo eta bestseller. Oie, ez da oso zaila gomendioak ematea.
0: Bai, pentsatzen dut baiatz. Bueno, horre ere, sistema garatu gaitu?
1: Hombre, noski. Literatura izateak ez du esan nahi hobea denik.
0: Ze bideo horriak pixka datortaz hitz egiten du, ezta?
1: Bai, hori da. Azkenean, enbutuarekin sartzen diguten, edo jaten dugun guk, jaten uz, jaten duguna, inolako askotan, irizpiderik gabe. Azkenean, oso erraza irizpiderik ez izatea, bestek gugatik pentsatzea, eta erabakiak hartu beharrez izatea. Orduan, eta oso zaila da hori ekiditea ere, bai. Beraz, berehala... atzo behira, atzo egon nintzen, zentro komertzialean, eta bataz besteko usainak, abestiak esaten duen bezala, bataz besteko usainak, arrapa, etxera aldu nintzen, eta esaten duen, jo, bataz besteko usainak, dukat.
0: Bataz besteko usainak, asko gustatzen zaitu hori. Bataz besteko usainak ze esentzia ditu?
1: Ba, ez dakit, karo, ba, behira. Elkarrizketa batean, irati eta biokagun ginen,
0: bai.
1: Euskadi irratian uste dut. Eta karo, bertatik pasatzen ziren, hau ez dakit kontatu dudan inoiz. Bertatik pasatzen den jende guztiak, karo, aurikularrak jartzen ditu, gonbidatuek,
0: bai.
1: Eta orduan, aurikularroiek duten usaina, ez da usain txar bat. Hala, kolonia edo desodorante bai. Edo erropa garbitzeko produktuen usaina. Orduan, usain hori beti da berbera. Edo zein tokitan zazela. Batura, usain guztien batura beti da berbera. Eta orduan, arrebak eta bio kortik atera genuen.
0: Bataz beste usainaren gustatzen zaik.
1: Hori da gizartearen, gizakiaren bataz beste usaina, bintzat mendebalde honetan, ba, hori da.
0: Begira. Ona, gustatzen zaik. Urena fijatuko nez eta, ja, ze zertzela hartzen ditugun. Ze. Bataz besteko inoiz ez ez jarri pentsatzen, zer izan daiteken. Ez? Nondik joan daiteken. Zekaro, gainera, belarrian baldin badot, teorian belarrian, bueno, larru sintetiko ere hor dago, eta ez? Horrek ere egingo du, eta...
1: Roski, bai.
0: Bueno. Ona. Bueno, kantua indartxu sartzen da, dena kolpera, bombo eta basu kolpeek markatzen dute nola bitere ritmoa. Baina gero, badira elementu klasiko batzuk ez, estribilloan eta egiten duzen lapurketa hori, eta, bueno, break txiki horiek, eta, izango du, nahiko kantu klasikoa dela hau.
1: Bai, noski bai, bada, bai. A ber, guk... Berritzaile, nik ez dut burua edo gure musika goza berritzaile txat, baina beste norbaitek egiten duen, pertsona berri batek egiten duen momentutik jaba da berritzailea egin batean. Baina, bai, noski, osea, oso klasikoa, oso, eske nik txikitan nuen bateria eta musika taldeen institutoan, osea, nire anaiak eta institutoan bazuen talde bat, eta bera, gaztea zenean, nerabea zenean, osea, hainbat inguruko talde zeuden, eta nik uste zen hori, gauzak egiteko modu hori adoptatu edo hartu nahi izan dudala, ez? Eta nik uste abestionetan, ba, beste abestietan bezala ere ikusten dela.
0: Eta tonalitatetan eta progresioetan eta hori ere nabaritzen da, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bai. Bueno, entzuko du, kantuaren zati bat, ze azkenekoa, ja beste kontua da, eta azkenekoan ere horretik ere, baitu gauzak komentatzeko.

0: Bueno, utxaren gainean markatu nahi izan duzu No Future zuen esaldi propioa. Akaso adinarekin No Future hori beste erabatera ikusten dela, ezta?
1: A ber, errepikatu hori?
0: Bai, alegia, No Futureen baitan, bueno, torkizun beltzat hori guztia duzuen kasuan, ez? Bueno, esaten duzu, inoiz iritsiko ez daizun erretiroaren giltza, utxunearen gainean esaten duzu, hau da, adinak edo zer ikusirik izango dela, hogei urterekin akaso ez duzu horretan pentsatzen.
1: Ez duzu horretan pentsatzen, hori egia. Ja, bueno, ja, laster berro gehi urtera.
0: Hori ba.
1: Eta, bai, egia da, azkenean, ba, beti gaude lana, bai,

0: Ni askotan esaten dut, ostras, zeinen serio hartzen dituzten gauza hauek, eskubideak direlako, ez? Eta urte bete atzeratzea esaten duten unean, pun, eta guri bi atzeratu zizkiguten, eta horrein gaude pentsatuz, bueno, eta laster hiru izango, hiru gehiago akaso gehituko dizkigute, eta ezingo dugu ezer egin horren aurrean pentsatzen dugu, ez?
1: Ezin izango dugu ezer egin, fíjate.
0: Hori da,
1: ez garenako. Claro, oso orain esaten dugun hori, ba, izan bar garela hiritar zintzoak eta ezin garela gauzen kontra egon eta zer eta horrelako gauzak. Txintxoak izan bar.
0: Belertuko da noizbait?
1: Bai, beti, azkenean ziklikoa da, ez? Bai, ziklikoa da. Denak dauka setze puntu bat. Ematen du gizarte distopiko batean gaudela. Baina, nik ez dut sinisten hau infinitua denik.
0: Ez dut sinisten nahi, akaso, ez?
1: Ez da nahi ere, baina, kontxa, jode, adibide oso biologiko erraza, osea, nik hemen etxe inguruan, katuak daude, eta etxe batean bizi, ez pixu batean bizi, tamen katuak daude, eta katuak, claro, kumeak izaten zituzten, baina hor badago asetze puntu bat non kume gehiago azten ezten, egon ziren, ez dakit, ama bost, ez dakit zen bat katu egon ziren hemen inguruan. Baina hortik gora, ja, ez ziren katu gehiago sortu, ez dakit zegatik, ba, bueno,
0: oreka bilatu hartzelako, ez?
1: Oreka bilatu. Orduan, puntu horretara iristean, hori pasatu nahi badute, o gehiago nahi badute, ez dutu, zera, torloiua, ba, hori. Guke lertuko gara, eta lertzen, eta, no esan, eta protesta egiten, ez, hori, bereala, erantzuten dugula, gauza, hoien aurrean, agian orain gutxiago, baina gure genet, osea, bai, genetan dago.
0: Bai, noski, eta gonda bila.
1: Hori da.
0: Bueno, azken kantu aipatu aurretik, edizio fisikorik ez dakit egingo duzuen.
1: Bira, oraintxe harrapatu nauzu ja maketazioa egiten eta fabrikara bidali behar dut, viniloa egingo dugu.
0: Begira.
1: Viniloa egingo dugu. Bai, bator, bai. Lan horrela polita eta mimoz egindako lan bat daukagu. Eta portada eta kontraportada eta, bueno, barruko diseinua Inez Bermejo gure lagun handiak egin digu. Eta hortxe, horrari gara, ba, bueno, azkenego ikutuekin. Eta jago, karo, oraindik ere enkargoa egin eta aste batzuk behar dira viniloa ateratzeko. Bai. Beraz, ba. Durangoko azokarako hori da.
0: Hori da nahi, ez?
1: Naia, Durangoko azokan horregotea, nahi dugu.
0: Bueno, eta bitartean, kontzertuak martxan, hori ere esan behar dugu. Aizarra Zabalen lehen da bizikoa, eta baratoz. Ez, Aizarra Zabalen lehen da bizikoa, ez? Aurretik beste bat izan zen utelako.
1: Bai, ez, udan, bueno, uda hasi era, lehenengoa izan genuen horre, txindurriturrin, eta gero udan izan ditugu hiru bat bi hiru.
0: Oh, despistatu zaizkit.
1: Hiru kontzertu. Aizarna Zabalekoa barne, udan nahiz eta uda pasata, baina, bueno, ia uda, Samiela kasi uda.
0: Bai, uda dira, hor bukatzen dira.
1: Eta gero, daukagu Arrasaten urriaren 16an, osteguna, kultur ekimenak, eta gaztetxean, eta gero arratian, esan berroen, arrietan azaroaren 8an, dugu beste kontzertu bat. Momentu zori.
0: Eta gero, eta azken guztiak, azken kantua funtzionariat, bueno, bertxio bat.
1: Bai, bertxio bat, bueno, bertxio zalea gara, eta...
0: Eraman duzu zuen terren horrez da.
1: Bai. Azkenean funtzionaria eta bestia oso, a ber, oso garai hartakoa da, ez dugu esango rock progresiboa, baina, bueno, bai, hor, rock sinfoniko, rock, ez dakit.
0: Itoizen kantua delako berez.
1: Itoizen kantua da, hori. Itoizen lehenengo diskoko lehenengoa bestia da. Eta hor dut, guk egin behar izan dugu, simplifikatu, eta 4-5 ez dakit zenbat minutuko bestia zena, ba, guk egin dugu, 2 minutu ter, diolako zerbait, simplifikatu ditugu hainbat gauza, eta nik uste oso ondo adaptatu dugula. Lan una, bintzat ni bastante aski etxita gelitu nahiz.
0: Eta pentsanezko kantua den, baina hau ere, bez? Lerro berean doa, zuek idatzi dituzuen kantuen lerro berean doa, ez da?
1: Bai, hori da, hori da. Osea,

0: askotan zaila izaten da bertsio bat egin eta zure sen, zure estilora, zure izaerara ekartzea eta ondo gelditzea. Eta bertsio baten antza ez izatea. Baina bai, nik uste ondo adaptatu dugula eta ondo moldatu dugula. Así que...
1: Bueno, pozik geratu zaretela, beraz.
0: Bai.
1: Horrek balio duta. Bueno, esan duguna, kendutako azken kartela. Orain kartelak itxasteko garaia iristen zaizu,
0: Bai.
1: Bueno, gaur egun kartelak itxastea ez dakit egiten den.
2: Kartel digitalak.
1: Bai, ez da, batez ere digitalak. Gehiago izango da, besteen, zera ez, pareta digitaletan jarri edota taldeetan banatu tarlako gozak. Baina, bueno, bidea egin dezala disko honek, kak taldearen disko honek, eta etxan gozatu ezazuela bideaz hori baita, ez, elburu, azken elburua.
0: Azken elburua, hori, bideaz gozatzea beti da, hori, elburu nagusia. Eskerrik asko.
1: Mila esker zuri.

duty free ez zen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, hauniz euskaldunak. Karabineroa baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzuret.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Kaixo, kaixo, Janari Ondona ez, kantautore gazteiztarra, eta gaurkoa ikasturteko azken saioa izango da. Beraz, gaurkoan udara begira jarriko gara, eta gure txosnetan entzuten ariko garen kantekin osatut zerrenda. Aurtengo nobedadeak, azken urteetako arrakasta handienak eta txosnetan inoiz falta ez direnak, entzungo ditugu.
1: Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera.
0: Urte edo kurtxo honetako kantu berriekin hasiko gara, izan ere aurten Mirua eta Zukena gure txosnetan ez direla faltako esango nuke. Miruaren salda badago eta Zukenaren oroitzen abesteak aukeratu ditut, baina ziur nago euren diska berrietako kanta asko entzungo ditugula udan zehar.

Orain erritmo elektronikoetara egingo dugu salto, azken urtetan gero eta ohikoagoa da. Txosnetan euskal doinuei buelta berri bat ematen dieten proposamen hauek entzutea. Zuneren Hori bai eta Izaroren Txorieri entzungo ditugu orain.

Azken urteetan arrakasta handia izan duten eta aurten txosnetan entzuten jarraituko ditugun abestietara pasako gara orain. Zetaken itzulera eta untzaren lasai-lasai txosnetan inoiz faltako ez diren abesti horietako batzuk bihurtu direla, esango nuke.

Eta dagoeneko txosnetan beti entzuten ditugun eta entzuten jarraituko ditugun beste bi abesti Zea maizen negua joan data eta eskakitan taldearen mundu herri baten mapa.

Dagoeneko gure txosnetako klasikoak diren abestietara pasako gara orain, nik entzuten ditudan bakoitzean gozatzen jarraitzen ditudan abestiak Xabi Solanoren errezen ituzten eta Katiburen Gabak zerueri begire dira horietako bi.

Eta gaurko saioa amaitzeko euskal txosnetan falta ezin diren eta entzun eta berehala gu dantzan jartzeko boterea duten abestietako bi, Gozategiren Nor Nori Nork eta Michel Ducao eta Zaldiboboren Kolore Kolore. Honekin, agurtuko zaituzten nik gaur, ongi izan, uda zoriontsua pasa eta urrengora arte.

0: de trener.
1: Ez dara konturatzen, IEIA, no ez datoren aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Eixo, Fermin.
4: Topa, eixo.
3: Aritz Artola, Gabon.
5: Eixo, Gabon.
3: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ondo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai,
6: bai, bai. Egualdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia. Naiz Irratian, klasikoak.

Arratsaldeon honetan, horixe sortu zuen Sorotan Bele taldeak 1983an argitaratu zuen bere lehen diskorako.

Denak ez duela balio zioen Berri Txarrak taldeak 2007. Urtean denak ez du balio diskoarekin, disko horretan sartu zuten entzungo dugun abesti hau, bueltatzen.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita hemezortzigarren urtean Etzakit taldea sortu zen, izen bereko bere lehen diskarekin eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

Euskal Kantagintzaren erreferente dugu jarraian entzungo duguna abeslaria, Lourdes Iriondo. Hauxe da bere abestietako bat, Oraindik Orain. Orain.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

2012 urtean, orduan atera zuen zuzenean diskoa Mikel Urdangarinek, disko honetan entzun daitekena entzungo dugu segidan Naiz Irratian, Txatxama Txalinatxu.

0: Argitan, Jon Luman, mila esker Jon. Soinuan, Mikel, Fernandez Cruzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuen audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari be, eskerrik asko. Aito horretan jaion.
1: Klasikoak Naiz Irratian.
2: Mila eta hogeita bat garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldak eta berezia, Egun bakea zutaz.

0: Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita malaugarren urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste, Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak, asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Bimilagarren urtea, Abiak diskoa, Anari. Disko honek besteak beste urrengo abestia barne biltzen du, Bihotza galdu dut.

2007. urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

0: irratian
1: klasikoak.
2: Azukreko eskorrak diskoa 2013 urtea, Ruper Ordorika, Ezekielen profezia.

1900 eta 1986 urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen, Fermin Muguruzak, sexu makina izeneko abestian, euskal gizarteari helarazi zion mezua.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

1987 urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak Euskal Gizarteari 2000. urtean, jarraian entzungo dugun, Zergatik ez izeneko abestiaren

Amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011garren urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren disk argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere.
2: Ni golpe ni jotzen dut.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gure gomita, erri zebitzen duguna Donibane Lohitzune alde hortatik etorria Pierre Latasagoia. Egunon, Pierre?
2: Egunon.
1: Donibane Lohitzune aldetik erraiten dut, zenta uste dut sorzez Urruñara zirela, ez dakit Donibanen bizi ziren?
2: Ez, Urruñakoa naiz, eta Urruñan bizi beti, bai.
1: Bena, usu Donibane Lohitzunen uste dut.
2: Eta bai, hori da.
1: Bai, zenta Donibaneko begiraleak elkarte famatu hortako lehen dakaria ere sartu zira.
2: Hori da.
1: Lehen dakari gaztea ordean, eh?
2: Eta bai.
1: Maite duzu, olako postuen hartzea, arduren hartzea?
2: Desafioak maite dituz dejanen uke.
1: Dantza maite duzula ere, dudari gabe.
2: Moski, bai.
1: Hori, hainitza ipatuko dugu, eh, ondako bai. Minutuetan. Eta, xizinen, ezain gaztetan, eh, ale dantzan?
2: Ordan hasi nintzen kolegio erdian, ekanen duke laugarrenean edo irugarrenaren astapenean, bai.
1: Ze gertatu zen, tipitan ez zira joan begiraleak dantza talderat?
2: Ba, tipitan ez naiz sartu dantzan ez, eta gero kolegioan lagun batzuk ezagutu ditu dantzan ari zirenak, eta horrek ba, erakarri nahu, ekanen duke, eta pixka bat joan aiz oien ikustera nitzetan, eta gero segitu ditut ikusgarri batzuk eta gogoa piztu zaitola.
1: Mm-hmm. Maite zinuen ze jauntziak, jende nahi zinen agertzea?
2: Horan, uste dut erakarri nahuena astapenetik bai, jauntziak dira. Argiki nola bestitoak ziren dantzariak, gertakari batzutan ze jauntzi berezi erabiltzen zen eta pixkat nere autuak, ikusgahean ikusteko autuak piskat egiten dituen jantzien arabera eta piskat zer ikusten nuenaren arabera ez eta dantzaren arabera zeren ez nuen bateria dantza ezagutzen garaian eta hori zen ere lehen impresioa.
1: Zer nahi du ikusgahean garaien arabera jantziak ez direla berdinak eta badirela jantzi edejagoak?
2: Ba, ez dakit jantzi edejagoak badiren ez baina egia da batzutan ikusten duzu publizitatea edo bideo batzuk eta jaitzen zu, wow, ze deja den jantzi, lehen ez duzularik dantza ezagutzen, azkenean jantziak zaitu markatzen edo bai.
1: Hori urteetan zehar ere pentsut aldatu direla dantzien bai egiteko manerak bai finesia ez dakit osagaiak edo materia ere aldatu
2: ba, ekanen nuke gehien bat urtez urte eta azken urteetan hasi naizenetik ere ainitz ikusten dudala da aldatzen direla jantzien autuak jendeak jantzi modernoagoen alde egiten du eta piskat jantzi tradizionalak edo ba, beti erabilidiren jantziak edo lehenago erabiltzen ziren jantziak baztertzen direla edo beste molde batez erabiltzen dituela. Bai, garapen handi bat bada ez bortxaz zentzu txajera edo onera, baina bo, aldaketa handi bat bada segur.
1: Kode hainiz bada, eskual dantzen jantzietan?
2: Hori da, ekanen nuke dantzetan badira kodeak eta jantzietan berba gehiago ere eta bo, bai, mundu bat da azkenean gutxi ezagutua dena eta gutxi ikertua ere, baina negia da dantzen arabera, garaien arabera, autu batzuk ere egin behar dira batzutan, zertarako bestitzen giren, batzutan bestitzeko usaia bada, olentzero edo festa batzuetan ez bakarri dantzaren zat, baina zerbaiten errepresentatzeko ere, eta horako momentuetan, ba, behar ez da dantzaren jantzia hautatu behar, baina garai baten errepresentazioa egiteko jantzi bat, eta bon, ikusten dudana da gaur egun dena nahazten dela, azkenean da bon, euskal jantzi bat emaitea, baina horren giberean badira gauza anitz, askotan ez ditugunak aski menperatzen, eta beharko genituzkenak gehiago ikertu, baina bon. Gutxi bada egina momentuko.
1: Hori importanta da zuretako. Badira, Maritzulin eta iniz lan egiten
2: ba,
1: dute horren inguruan?
2: Eskerak hemen iparaldean badirela Maritzuli besteak beste eta hegoaldean ere jantziaren zentroa bada. Eta eskerak bi horiek kriston lana egiten dutena eta beste elkarte txipiago batzuek edo pertsona batzuek ere ikerketak egiten dituztela. Beste naz ez ginuke gaur egun duguna izanen.
1: Zeta bada, gitarrek etxen zituzten jauntziak, ateratzeko zituzten jauntziak, dantzatzeko zituztenak, pentsu dut?
2: Hori da, bi multzo atxemaiten alditugu, badira alde batetik, jaren duke, jantzi zibilak, garaian erabiltzen zirenak, beraz horiek dira gaur egun gure jinak eta gure t-shirtak diren bezala, eta gero badira bestaldetik dantzarako erabiltzen ziren jantziak, orduan gaur egun deitzen ditugunak dantzako jantziak eta basilitar jantziak jalen nuke, eta deia hortan badazatik eta bat, eta dantzarako basilitarek emaiten zituzten dantzako jantziak, beraz gaur egun batzutan egiten da basilitarrez bestitzeko autua dantzatzeko, baina hor gibeltasuna hartuz, fite ulertzen da gaizki ulertze zerbait badela, azkenean nahi dena da garaiko representazio baten egitea edo dantza baten egitea, eta batzutan ara, nahasmendu batzuk badira aukekin, eta gero ez da beti egisa gauza egokiena atxemaitea, baina pixka bat gogoetatuz azkenean loturak egiten dira eta behar dena atxemaiten da.
1: Denetak ikusten da, segor, arlo hortan, eta erten zinuena, kasik, gaur egun badu legitimitate gehiago jinetan dantzatzea, hori baita gure gaurko eguneko zibilez dugun jauntzia.
2: Hori da, gaur egun, baserritarrez bestitzea, da gaur egun jinetan dantzatzea bezala.
1: Folklorea da, ordean, baserritarrez jauntzea?
2: Edo iraganaren representazio bat, edo gure historiari behit lotzea, badira ikusmolde desberdinak horrekin ere.
1: Beraz ikusten dena gaur egun, neskak emaitea galtzak, gizonek gonak, hori ere behikuntza bada eta gaurko zerbait?
2: Orduan, dantzako jantziak hartzen direlaik, adibidez bizkaitar dantzak ditut gogoan, luzaz gizonek dantzatu dute bakarrik eta galtza xurietan ziren, zintagogiarekin eta intxekin zangoetan, banako egiteko adibidez, ba gaur egun neskak onartuak izan dira dantza horietan, eta pertsonalki atxemaiten dut logikoa dena, dela neskek hartzea dantza horren jantzia, beraz galtzetan emaiten aldira arazorik gabe. Gero badira jantzi batzuk gonekin zirenak jada gizonentzat, gogoan ditut oinatiko dantzak adibidez, badute galtza bat, baina badute gonatxo bat gainetik, eta hortan ere gizonek zuten gona hori, azkenean neskek berreskuratu dute dantzan hasi direlaik. Beraz azkenean zaila da ekaita zer den mutiko jantzia, zer den neskak jantzia, gero autu batzuk ginak izan dira adibidez, gogoan dut gure kasuan begiraleak elkartean, larogei hamarkadan Lapurdiko dantzak berpiztu direlaik edo indartu direlaik beti eruri esker, autua egina izan zen neskentzat jantzi baten sortzea gizonen eredua hartuz, beraz kaskaroten jantzia bazen, galtza xuria, xintxariak eta zinta, txapela eta bar, eta beraz neskentzat egokitoa izan da, eta sortu da emazte jantzi bat, gona xuriarekin, eta gaur egun jendeak berba antzi duena enundik heldu den, baina hor eginda egokitzapen bat azkenean jantzi horrena. Beraz, hor bai argiki autu bat dela neskak eta mutilak desberdintzea. Baina ez da bat, gero ara, hortan sortzen da gero dudazen dako emazte batek ez lukeen galtza emanen, eta mutikoak gona, beraz hortan da pixkat batzutan zaila huertza zen dako bizkaitar dantzetan denak galtzetan emaiten diren, Lapurdin ba autua egintzen desberdintzea, ara, mundu bat da ere hortan, eta gogo eta ikerketa luzea egin beharko litzateke.
1: Aixer dira, badira olako gogoetak?
2: Badira geroztak gehiago, bai egoaldean ikerlari batzuek egin dituzte, gero jantziak egiten dituzten pertsonek egunerokoan egiten dituzte alako gogoetak, eta dantzataldeek ere nahi gabean edo nahi tara autuak egin behar dituzte ikusgarrietan, eta jantzi behiak edo zerbait sortu nahi badute kabalkada batean behar ba, eta olako kasuetan gogoeta inposatzen da taldean.
1: Beti bada gizon eskasa edo mutiko eskasa dantzataldeetan?
2: Orduan, ez dakit eskasa aipatzen alden azkenean dena egiten alda emazteekin, zendako aipatu baden eskasa dantza bat egiten alda zortzi emazterekin edo zortzi gizonekin edo zortzi bikoterekin azkenean. Beraz, eskasa ez dakit hitz egokia den, gero egia da mutiko gutxi badela taldeetan. Bon, gure kasuan ez gira plenitzekoak eskerrak, bon, jendea motibatua da, bai emazte, bai gizon, beraz talde edera dugu. Gero beste talde batzuetan ikusten da gizon oso oso gutxi badela. Beraz, gero eskasa itza ez dakit bizik egokia den gure garaian.
1: Ez asekatzen parezkatzea baita ezpada, egiten denarekin egiten da, egiten alda.
2: Hori da, egiten alda, egiten da biziki untsa, gero egia da guk beti pusatu ditugula mutikoak segitzerat, eta badakite alde anitzetan pusatzen dituztela, motibatzen direla, ba, azkenean beti danik izan baitira gizonak dantzan, beraz, zendako orain ez dugun dantzatu behar, ba, bai, dantzatzen segitu behar dugu, mazteak bezala, baina ara, batzutan ez badira, ez da, eta ara.
1: Zumat dantzari dira, orotarat begiraleaken?
2: Orduan, komplikatua da, eulertzea, badira irureun bat kide, ejanen nuke talde aktiboa edo ikusgarrien taldea, ikusten dena gaztean taldea mazazpi urtetik edo piskat gutxiago ogoita amak urtera arte, behogei bat dantzari badirela, gero badira behogei tamak bat aur, eta gero ehun bat heldu edo zaharagoak direnak, eta hoiek dira edo berriki hasi direnak mutxikoak ikasteko eta plazetan dantzatzeko soilik, edo larogei tamak urtei esker itzuli diren dantzari hoiak. Beraz hor, tropa edera dugu.
1: Bai. Eta gio, badira onduan beste animazio batzu ere begiraleaken...
2: Hori da, gure elkartea ez baita bakarrik dantza taldea, batzuek pentsatuko luketen bezala, baina gure elkartea astapenetik kultur elkartea da, beraz badugu mintzasoko talde bat, hau da euskara praktikatzeko talde bat, behogeita mar bat pertsona biltzen dituena, badugu gero kantu ere tailer bat, hau da ez da kurala bat, baina gehiago kantua praktikatzeko eta egiko bizian integratu alizaiteko gero, hor ere irurogoi bat pertsona dira, gero baditugu joste tailerak, baditugu ere txalapartak urtsoak noiztenka, pandero ikastaroak, gutxiago azken urteetan, baina puntualki izan dira ere literatura edo ikerketa alorreko mintzaldi batzuk antolatuak, eta entzatzen gira ara egiko bizikulturalean ere integratzen ez bakarrik dantzaren hildoa segituz.
1: Eta lokal poli bat baduzu edo nibanen berian?
2: Hori da gure santza hondia, lokale deja dugula, ongi kokatua espazioarekin, eta ordutegia betetzen dugu urtero albezain bat, azkenean baliatzeko eta aukera desbeklinak sortzeko jendearen zat.
1: Hor dira, itzordu gehienak eta jauntziak eta hor estokatuak dira?
2: Hor duan, ekaren duke hor badera dena, badugu espazio biziki txipi bat jantzi anitzen zat. Gero badugu egipika gela hondi bat, badugu sukalde soko bat ere, horrek anitzek hartzen du elkartean, azkenean egipika baten ondotik edo bilkura baten ondotik beti badelatko tragoa edo momentu gozoa, eta gero badugu beste gela bat justu ondoan tipiagoa dena, gehiago musikariek erabiltzen dutena edo dantzak urtso batzuk ere antolatzeko erabiltzen duguna, baian kopuru txipi batekin. Eta tarteka behar mairuak eta biltegiak badira gure material guzia biltzeko, izan sukaldari entzako materiala, izan basoak, izan baserak, izan...
1: Dantzatzeko behar diren tresnak.
2: Dantzatzeko behar diren tresnak, izan artxiboak ere, ez artxiba hainitz baditugu, argazkiak, erakusketetako panelak, bon, bada hainitz.
1: Mm-hmm.
2: Kasik sobera ekanen nuke, baina ez da sekulan sobera olako elkarte bat entzat.
1: Altxorak ere badira? Or.
2: Altxorak badira, bai.
1: Lengo jantzi edo pentsatzen dut, lengo...
2: Badira, bon, zori txarrez ez hainitz, eta lehenago elkarteak bazuen lokale bat, lokal bat barkatu parkean, eta ura sartu zen, eta jantzi hainitz handeatuak izan ziren, ez dakit duela zuen bat urte, baina badakit... Altxorrak hor zirela eta uraren gatik parte bat galdu zela. Baina, bai, bat ditugu sustut argazki hainitz eta jantzi batzuk ere, bai, aspaldikoak direnak, beraz, bai, bada, eta gero, lekukotasun idatzi hainitz, sortzetik azkenan atxikiak diren gutun batzuk eta testu batzuk, eta bai, bat dira, gauza edekak.
1: Denbora da, mentuaz falta hori guziak artxibatzeko eta gordetzeko edo...
2: Ba, entxatzen gira, baina, bo, kriston lana da, eta, bo, lehentasunak finkatzen dira, bestenaz pasatzenako genuke urte oso bat atera gabe eta deus egin gabe, bakarrik aberastasunak ikertzen, eta...
1: Pierre Latasa goiarekin girela, begiraleak dantza taldea eta kultur elkartea aipatzen dugu, Doni Bane Luitzunekoa. Zuk beti dantzatzen duzu begiraleaken ikusgarrietan, aipatuko dugu aintzineko
2: aste buruan. Dantzatzen duzu, bai.
1: Eta dantza irakasten?
2: Hori da, dantza irakasten ondien taldeari, ikusgarrietako talde hori, eta gero dantzatzen dut aiekin oraindik eta luzerako espero dut.
1: Zenta, joan den aste buruan, bazinuten ere deia itzordua handi bat, udaberria dantzan?
2: Hori da, joan den urtean ez, joan den aste buruan, beraz, ospatu dugu begiraleen eguna larun batarekin, hau da, pixkat gure kide gehienak elkartzeko, edo bedren dantzatzen duten kide gehienak elkartzeko, eta hor, laro gehit bat dantzari eginen, eta ondoko egunean, beraz, ekainaren zazpian, komitatu ditugu zazpi provintzietako talde batzuk, pixka bat zazpi provintzietako dantzen topaketa egiteko urtero egiten dugun bezala aspalditik.
1: Gertatzen da, usu, badera, itzordu bat, baino gehiago dantzaren inguruan, beraste buruan, hor ere beti bada zerbait.
2: Ba, hori gure aberastasuna da, iparraldean, eta egual, euskalikian, orokorrean, ba, ekimen anitz badirela, aste buru guziz, beraz, beti zaila da data egoki baten hautatzea, baina azkenean egiten da egiaren arabera, medioen arabera, eta bakoitzaren ere egutegiaren arabera. Gure egutegian hola kokatu da, urtero ekaineko lehen aste buruan da, beraz, badakigu batzutan beste gauzak badirela ondoan, baina hutuak egiten dira, eta ara.
1: Eta jo Doni Baneko bestak ere biztana, berantago aipatuko ditugunak, hor dituzuela, gero uda aldu da, hor ere badira seuraz ere animazio batzu, hor ere aipatuko dugu, zenta baduzi aktualitate.
2: Hori da, bai, dantzatzen dugu. Horte guzian, kasik eranen nuke udan dugula gutxiago dantzatzen, baina bon, gero beti bada ikusgarritxo bat edo zerbait, gero, ara, iauteri eta ekin hasita urte hasieran, gero segitzen dugu udabehe aldean ateraldi txipi batzuen egiten, eta gero udabehe dantzan, eta gero festak, eta gero uda, eta gero behit sartzea, eta... Eta gero lentzero aldu da bereala, eta jauteriak behitzasten, beraz.
1: Undaren ez asikulan gelditzen.
2: Hoi da, baina batzutan finkatzen ditugu, pausak edo momentu lasaiagoak bestenaz ziklo horrek jaten gaitu, edo kasugin bar da ere jendeari eta eskatzen denari, beraz, kasu egiten dugu ala ere, ola ez du iduri, baina barne antolaketa bat bada, eta txaten gira ala ere muga batzuen emaiten, bestenaz, dantzatzenako genuke aste buru guziz.
1: Beti bada itzakia bat.
2: Beti bada zerbait, hori da.
1: Eta joan den urtean ere ospakizuna zinuten, urte betetzea, eta...
2: Joan den urtea izan da, biziki betea janen nuke, bai, bi ikusgarri desberdin sortu genituelako, bat gazteek eraman zutena bakarrik eta horrekin, hau zen behaz boga ikusgarria, eta hor nahi ginuen laro gehieta marrurten lehen ospakizuna egin, kalitatezko edo esenan aurkezteko ikusgarri bat presentatuz, eta gero egin genuen bigarren ikusgarri bat begiralekada deitu genuena, eta hor zen gehiago kide hoi guzien komitatzeko eta kasik behirun ginen dantzatzeko. Beraz hor, bai, horrek eskatu du sekulako antolaketa eta bi ikusgarrian zirenentzat bereziki pentsatzen dut gazteri hor anitz eskatu izan zaie urte guzian erpikatzeko, implikatzeko, antolatzeko, beraz, ia da urte kargatu izan dela eta urten ere azkenean da genuen pixkat lasaiago izaitea, baina bo, gauzainitze egin ditugu ere.
1: Mm-hmm.

0: Ados, aipatuko ditugu bestak, aipatuko ditugu ono, hainiz gauza pertsonaiak eta jauntziak ere bai ono. Lehenik, topa dakigun, hautatu duzun kantua, Osko Jirena?
1: Hori da, nahi nuen ara ere oroitarazi bestak aldu direla eta dantzai izanen bada ere, ba momentu goxo bat pasako dugula kide guziekin eta besta giro bat izanen dugula.
0: Pierre Latasha goiarekin gira goizontan, Osko Jirena topa dakigun kantua.

0: Oskorri taldearen topa dagigun Pierre Latasa goiak hautatua begiraleak dantza taldeko lehendakari dela horretarazten dugu, eta baita ere irakasle, irakasle bai dantzan, bai dan ere eskola irakasle zira,
1: Hori da, Etxepare Lizeoan irakasle naiz, bai.
0: Etxepare Lizeoan, zure ikasketak nun egin dituzuzuka?
1: Bai honan egin ditut Euskal ikasketetan, bai, lizentzia.

0: eta
1: bena entzin?
0: Eta lehenago tipitan, bai, rakaskuntza pribatuan nintzen, Urruñako eskola pribatuan, eta gero Doni Manelo Itzuneko Dona Maria Kolegioan eta Santo Tomas Lizeoan.
1: Beti entzun duzu eskola zure inguruan etxean eta?
0: Ba, etxean ez, baina gero dantza munduarekin eta lagunekin eta festa giroan eta...
1: Etxean ez eta nola eskolatu duzu beraz eskola?
0: Ba, beti danik ulertu dut eta entzun dut eta gero eskolan kurtsoekin eta gero lizeoan literatura saila hautatu nuen euskara berezitasunarekin eta gero dantzan ari nintzen atope, beraz aski naturala bilakatu zait.
1: Eskola emaiten da, araike, dantzan?
0: Bai, ekan nuke bederen nire inguruan beti dantza izan dela lotua izan dela euskarari eta ibilina izan taldeetan beti entzundu dela euskara, bai. Behar ba nire autua da ere egitea beti dantza biskat eremu kultural batean eta ez euskal kulturatik edo euskaratik urrun diren taldeetan edo ezakit. Baina negia da usu kandundara lotura, bai.
1: Mm-hmm. Ara, eskora, dantza, ezin direla baztertu.
0: Ez.
1: Entxatu beden. Eta jo izan duzu pasaia bat ere ipagaldeko dantzaren biltzara baita. Dantza talde franko baita ipagaldean. Eta hori guzien lotzeko, iruditzen zat hori dela ideberen funtsa?
0: Hori da, idebek badu... Beraz, bai, eta leguzien biltzeko asmoa edo gogoa ezanen duke, gero ez da beti ekes, baina ara desafioak maite ditu dalako eta administrazio kontseiluan sartuan intzelako garaian proposatu izan zitzaidan dantza erakasle postu hartzea urte batez, beraz euskararen erakaskuntza utzi nuen edo pausa bat egin nuen eta ideben sartu nintzen urte batez. Eta gero euskarara itzuri naiz, urektu duke zuen bezala, baina ekia da desafio polita zera urte batez proiektu anitz eraman ditut, kurtso anitz, jende anitz ezagutu ere, eta ara, biziki...
1: Eskola garaian hori maite dituzu kurtsoak eskoletan?
0: Orduan nire postua ideben zen gehien bat dantza kurtsoan emaitea, orduan ni biziki lotua naiz... taldean dinamikari, beraz egia da taldean hitzek galde egiten zizkidatela kurtsoak, edo ala, ideben bada betidaniko itura hori kurtsoen eskatzea, gero beste talde batzuetan ere loturak egin genituen eta dantza kurtsoan hitzen maiten dituen dantza taldeetan, eta gero egunean zehar eskola batzuetan ere kurtsoak emaiten proiektu baten eramaiteko, edo proiektu luzeago baten eramaiteko, ala, baina, bai, piskat denetaik, eta gero bilkurak, eta antolaketa orokorra, eta ara...
1: Dantzari txiki...
0: Dantzari txiki, beste lankideekin antolatzen, eta bai.
1: Ara, momentuan hori utzi duzu...
0: Eta bai, ezin baita denetan izan, azkenean, eta utuak egin behar dira, beraz... Gainera, bon, lehen dakaritza hartu dut, ere begiralak elkartean, gainera lanera itzuli naiz, beraz ezin da...
1: Ezin da dena egin.
0: Hori da.
1: Eta dantza aipatzeko, badira, errandugun bezala, garai desberdinak, baina dantza iruditu urte osoan badela, ziak garatzen dituzen pertsonaiak ere badirela kaskarotak eta olako garai nagusiak dira hauek, entoaz?
0: Ba, ekanen nuke garai importante bat gure urtean, ba, bai, jauterien garaia dela, egia da Doni Banen data desberdinak badirela, horan bada Doni Banen ziburuko iauteri elkarteak antolatzen duen iauteria, hau da iriko iauteria elkarte guziak biltzeko asmoa duen iauteri bat, eta horren bezperan ere ziburun antolatzen dute sorgin gaua, beraz egia da azken urteetan eta azken amarkadetan begik beti parte hartu du hortan, eta duerain bat amarkada ere hartzaren eguna finkatua izan da Doni Banen, hau da bakarrik begik eramaiten duen egun bat hartzaren esnatzearen ospatzeko eta gure kide guziekin karrikak hartzeko eta dantzatzeko eta azken urteetan berriz piztu dugu kaskaroten ohitura, beraz hasi ginen bakarrik kaskaroten desfile bat finkatu zerrian, oran data hoien inguruan beste egun batez, pixka bat ba, igandegoiz batez, kaskarotak ateratzeko egira, mesatik landa dantzatzeko, egiko plazan dantzatzeko, eta urten lortu dugu behitz bultzatzen ere etxez-etxea, eta hola, ba, gure dantzariak joaiten dira familia batzun ikustera, eta auzoetara gehiago dantzen emaiteko.
1: Ah, bai, ohitura hori, hori badakit asmoa zela berpistea, meki-emeki zaila da hirian pentsu dut.
0: Orduan, beti pentsatu dugu zaila zela. Badakit duela berrogei bat urte entsegu batzuk egin zirela, gero bertan behera utzi zen, eta hor azken hamar urteetan begin naizenetik beti entzun dut bof, bai, komplikatua da, egian gira, geroz eta euskaldun gutxo bada, hemengo jende guti bada, baina azkenean jaiten genuen, baina bo, ala ere bada alde on bat, badira familia batzuk, badira uso batzuk, oino hemengo jendeekin eta interesaluketen auzo batzuk, eta kanpotik heldu den jendea ere batzutan lotzen da, interesatua da, nahi du ezagutu, ez da bat beti jajera txaja kulturari begira, beraz pentsatzen genuen ara pario ede jazela horren bultzatzea, beraz entxatu gira, eta jakasta izan du, azkenean familia anitzek ateak ideki dituztelako, batzu eri ekan dugu ere jadanik eldu den urtean etorriko ginela, azkenean bakarrik biegun finkatu genituela bat Ziburun eta bat Donibane Lohizunen, eta biegun horiekin ez ginuen aski jende guztien gana joaiteko, beraz jada batzu eri ekan genien ba urtean ezingo zela, baina eskertzen genuela proposamena eta eldu den urtean joanen ginela, eta gero auzoetan ginelaik ere batzuek ideki dute atea, edo sosa edo jatekoa eman dute, ara antolatua izan gabe, beraz zerbait sortu da. Gero egia da, auzo batzuetan pasatuz, ohartzen ginela, bo, familia batek idekitzen zigula, gero auzoan ez zela neho jateratzen, eta hor etxe bizitza anitz, etxeak zirela, eta baina, bo, ikusi behar da basoa erdi betea eta ez beti erdi hutsa. Hala ere, Donibanen bada gogoa eta bada oraindik zerbait egiteko parada, beraz, baiatu behar da.
1: Zer horrean, eske kantu eta horiek egiten dituzi etxekanderia edo nausiari.
0: Hori da,
1: entxatu
0: gira, egisago da, behitz sortzen delarik zerbait, lehenagotik finkatzea nola izan behar den, gero nik loturak ditut eta beste batzuk ere inguruko etxez-etxeekin, beraz joan gira, beste etxez-etxe batzuen ikustera, galdetu dugu gure laguneri nola pasatzen zen, eta bo, egin dugu ere gure saltsa azkenean, ikusiz hor nola egiten den, hor nola egiten den, eta guk nola ikusten genuen ere. Gero, betiko gauza garrantzia eman jogu dantzari, argiki, ara ere, dantzariak, dantzari zizaiteko gaitasuna ukan dezaten, ekan nahi dut, txukun egoitea egun guzian, kasu egitea, gero ez da beti egesa, baina entzatu gira, ara, dantzaren respetatzea, eta ez bakarrik birakatzea,
1: Moskor
0: besta bat, ara, dantzak bazuen berilekua, musikari bikainak genituen, ere, jokoan sartu direnak, eta gero beste dantzari batzuek gehiago hartu dute pertsonai batzuen ejola, edo eskian ebiltzeko ejolori, eta bikainak ziren ere, eta gero momentuko osoa, eta gero entxatu gira bai kantua behitz gure ganatzen, azkenean kantu tailegetan ibiltzen dira gehiago elkarteko zaharrak dira azkenean, eta guk usaiak gutxiago dugu kantatzeko, edo bai kantatzen dugu bazkarietan edo festetan, baina ez da behitzen hor ara liburuzka bat imprimatu genuen eta entxatu ginen pixka bat kasu egiten hori. Azkenean etxeetara tarri batzean dantzatu behar baita, baina gero dantzatuta gero zer jarri eta goitatu, ez, bon, pixkat giroa sortzeko ere etxe horietan, eta jendearekin momentu goxo baten pasatzeko kantuak edekitzen baitu aukera.
1: Mm-hmm. Bo, ondoko urtean izanen da berriz, ordean, dutari gabe.
0: Ba, espero dut baietz, ez gira oino hasiak antolatzen, baina pentsatzut zira hilean hasiko girela, bai, ez azken momentuan edo,
1: mm-hmm.
0: bai.
1: Gio ospatzen dituzien, besta berri, berriki baitzen eta olakoak?
0: Orban, guk ez dugu ospatzen, doni manelo itzunen bada besta berri urtero, justu aurten uda berria dantzanen berraste buruan zen, baina ez da loturarik ola dantzarekin eta bontxatzen gira gure ekintzen egiten, ez dugu ola bortxaz elizarekin deus berizirik antolatzen eta bon. Ez da sekulan egin dantzarekin.
1: Mm. Bo, udan izanen dira paradak, seogo dantzatzeko hemen, baina uste dut baduzera beste proiekturik.
0: Hori da, berba, ungariak batzuk entzuten bagaituzte gaur, ungarian ikusiko gaituzte.
1: Tuktuak baditut, baina zendako ez.
0: Ara, baina bai, joiten gira.
1: Ungariara zendako?
0: Ba, han, txeman ginurako dantza festival bat, urtero errezin behitzen ditugu proposamenak edo ara planak badira Europantzeak eta azkenean dantzasarea biziki zabala baita bai Euskal Herrian baita munduan ere, beraz ara aukerak baziren eta hautatu genuen joaitea Ungariara baderako festival bat eta gero ikusten genuen ere aukera polita egien bisitatzeko eta momentu goxo baten pasatzeko dantzari guziekin azkenean denbora nitz eskaintzen baitzute elkarteari eta implikatzen baitira urtean zehar eta hor azken urteak bizkikargatok izan dira, beraz atxemaiten genuen momentu goxoa zela horren egiteko.
1: Noiz izanen da hor?
0: Horan joiten gira ustaien 16an eta gero itzultzen gira aste bat berantzago 23an.
1: Nola joiten zistez eta jauntziak eta denak behar dira eraman?
0: Ozan, bai, bo, joanen gira egazkinez, beraz maletak ditugu gurekin eta jauntziak eraman ditugu gure pusketan. Jadanik egin izan dugu zenpeje mikrolonera joaiterakoan, beraz orain brifatoa gira badakigu nola egin behar den jauntzientzat. Eta musikat jesnak ere eramaiteko beti komplikatua da, beraz horiek soinean atxikiko dituzte musikariek, bidaian zehak ez dituzte azpiko parterati gorriko inkas.
1: Inkas, ez galtzeko, importanta da. Hor, helduak ziztea undienak joanen, eh?
0: Hori da, bai, helduenak eta azken urtetan implikatu diren horiek, bai.
1: Zumat, horretarat?
0: Goita maraukira uste dut musikariak, laguntzaileak eta dantzariak bahne.
1: Fresak baditu ere horako bidaia batek?
0: Bai, hori da, bon, azkenean han egoitearen parte bat behar dugu pagatu jatekoa, edatekoa eta lo egitekoa naiz eta hango festivalak parte bat hartzen duen bere gain eta gero egazkina.
1: Mm-hmm.
0: Baina bon, gero ara, aukera polita da eta balio zuen aur hartzea beraz. Ara.
1: Ungarian beraz.
0: Hori da.
1: Artiko, antik oroitzapen politak karriko dituzu dudari gabe.
0: Hori da, bai.
1: Eta gio udan, hemen dantzatzen da, plazan, turisten dako?
0: Hori da, bada beti oitura hori turisten dantzatzea udan, bon, luzaz hori egina izan da egianitzetan eta kampingetan eta hoteletan eta beraz guen txatzen gira albezain gutxi egiten ez baita gure lentasuna, ez baita azkenean gure dantzaren ikusteko manera, baina atxikitzen ditugu ala ere bi data egiko plazan, azkenean bon, uda ere edeja baita dantzatzeko eta leku polita baita badira turistak, segur bon, ezagutarazten diego dantza eta gero egiko jendea ere heldu zaigu ikustera, eta azkenean maite dute ere gure ikustea eta bon, bi aldiz delaikola ez da sobera bon, pasatzen da.
1: Musikariekin eta ateratzen zizte.
0: Hori da, etxatzen gira, urtean landutako dantzak aurkezten, eta momentuko oso bat pasatzen ere gure artean, beraz, ala.
1: Mm-hmm. Doni Maneko bestak aipatuko ditugu laster, beste pausa bat, eta hau, justoki, unek badu lotura, hautatu duzun kantua, Juan Arriola eta Arkaiz Minerek, emaiten duten, sortziko bat.
0: Hori da, bai, sortziko hori da, igandean Doni Maneko besteetan dantzatzuko dugun doinua.
1: Ontsa eta Pierre Latasa goiarekin girela, laster aipatzen ditugu pesta famatu horiek.

0: Juan Arriola eta Arkaitz Miner hemen ari-ari tiraka diskotik sortziko hau emaiten eta sortziko hau ez duzu nola nahika utatu, Pierre Latasagoia, aste buruntan entzune maitira horako doinuak eta dantzak.
1: Hori da, Doni Bane Eroitzuneko festak dira, aste buruntan, beraz dantzatzen dugu bi egunetan, larun bat atxean suaren inguruan, San Juan suaren inguruan, hor gure dantzak emanen ditugu.
0: Zer dira, dantza bereziak bat dira edo?
1: Ez, hor jauzi bat, fandangoa, harina, gure betiko dantzak, azkenean, mainan igande goizean, mesatik landa, beraz aurreskua edo soka daitzen dena dantzatzuko dugu. Hau da, beraz, parte desberdinetan osatua den dantza bat, Bizkaitik heldu dena, joan jakin behar da, Gerla Zibilaren garaian errefuxiatu batzuk etorri zirela Doni Manelo Itzunerat, eta batzuek dantzatu zuten aurreskua berri egunean, Telesforo Montzon aurreskua zen, beraz aintzinean dantzatzen zuen pertsona, eta geroztik ohitura hori atxikida Doni Banen, eta hortako Bizkaiko dantzak dira, Bizkaiko urratsak, Bizkaiko doinuak, zortzikoa bada, besteak beste, eta desafioa, aurreskua, zeskua, ara, parte desberdinekin osatua da, eta hori da aurrezko dantza bat, Gipuzkoan ere ikusten dena beste manera batez, eta Bizkaian atxikia dena. Hor horiak egiten dira, egin nahi baitu luza zartzen zen dibidez auzapezaren emaztea, edo egiko nox bait, edo azken urteetan gehiago eskertzen ditugu urtean zehar lagundu duten pertsonak, edo implikatuak diren pertsonak. Eta bat, momentu biziki unki garria da, zeren, bon, deia jendea nitzel du da ikusterat, bon, bada kanpoko jendea, bada erriko jendea, eta ohitura da mesatik ateratzean, beraz, jendea nitz biltzea Elizaren aintzineko plaza hortan, gero autetxiak hor dira, Eliza hor da, erriko jendea hor da, gure familiak hor dira, eta hortan beti ama bost bat dantzarik partzartzen dute bakarrik, erdan, horrea da dira dantzatzea. Eta gero, dantzatzen ez duten entzat, edo lagundu duten entzat, ere horrea da, be, hartua izaitea soka hortan, aurreskoa ukaitea, edo banako zahaja ere dantzatzen da horrez, pixkat aurreskoak dantzatzen diren bezala, beraz, ara, badira, horten, piskat gehiago, amazazpi dantzari izanen dira, eta hortaz amazazpi gomita ere, hola, urtean zehar implikatuak direnak.
0: Hor dira, ordean, eta emaiten dira entzinean, eta dantzariak egiten dute entzinean.
1: Berez, tradizioa da, edo tradizioa zen, edo egi batzutan egiten da, piskat publikora joaitea, eta hartzea pertsonak sorpresaz, eta hor zinez ahapatuak dira, hartzen baitira, baina hartuak gira, bizki komplikatua dela, segurtatzea, nahi ditugun pertsonak horri zaitea, eta, bon, badira amazazpi dantzari, beraz amazazpi gomita behar dira, behar dugu atxeman behar den momentuan ere, gomita nagusia, horrek ukaren baitu banako zaharra, eta aurreskua, eta gero bigarren gomita ere, bon, beraz, pixkat faltsifikatuak dira, gomitak jadanik badakite bi astelenago edo, kontzutan hartzen dugu, ditugula sokan, iekin hitz egiten dugu, eta hon hartzen dute edo ez, batzutan nahiago baitute esketuki egon, eta gero ara, sokan ari ez diren dantzariak ere sartzen dira gomit gisa, beren parte hartzea eskertzeko, eta ondotik edo ondoko urteetan sartuko baitira behar ba soka hortan. Eta horiek ere badakite dantzatuko dutela, beraz badute dreskot bat finkatua, ez bat ere dantzako jantziekin, kaleko jantziekin, maien denak antzeko zerbaituk aiteko. Eta horban, joaiten gira hoien txekat, publikoan dira, baina badakiko duen diren. Eta, ara, badira, sokan zerbitzariak deitzen direnak, usu dira bigarrena eta azken aurrekoa. Ateratzen dira sokatik eta joiten dira komiten sekat eta lehenak eta azkenak badute atzesku eta aurreskuaren ejola eta horiek dantzatzen diete aurreskua gomita horiei. Gero gomitak sartzen dira sokan, zubiak egiten dira oinez eta gero joaiten da beste dantzarien bilat, eta hor, oiai egiten zaie banako zahaja deitzen dena, eta ara, bizkila buja da, baina ara, badute ere hori txipi bat, ara, eta gero elgarrikin dantzatzen da fandangoa, harina-harina, biribilketa bat, eta gero ara, segitzen dugu plazaruntz, gero festa segitzeko, mutxikoak badira, eta ara.
0: Eta lehen erraiten duzu, ez zilela ere abisatuak aintzinetik, beraz hartuak zilela eta egiten zuten protokolo hori segitzen.
1: Hori da, batzutan hartuak izan dira, bai, ora sorpresaz, gero batzutan, ora, komplikatua da, ez baita nahi den pertsona hor, edo justuki badira hiru pertsona, eta azkenan bakarrik aurre eskulari bat, atz eskulari bat bada, beraz ezin dira hiru gomita berezi izan, beraz hortako entzatzen gira pixkat gatazka diplomatikoak jaren duke aurre ikusten, eta jendearekin hitz egiten azkenan goxo kiago pasatzen baita gauzak zinkatuak direlarik, eta ara.
0: Enetako hau pari pozoin atualitzatzeke, eh? Dantzatzea hola denen aintzidean.
1: Hortako, eta batzuek jaiten dute argiki, anitz eskertzen dutela, baina ez dutela hortarat hartu nahi, edo batzutan ez badakite fandangoa eta harina-harina ere gero ondotik gurekin dantzatzeko. Hortako, segurtatzen dituko hainbat faktori.
0: Hori, igandeko...
1: Baina, bai, igandeko itzordua da, beraz... Mila behatzireun eta ogoita emiretzitik egiten dira Doni Banen.
0: Polita. Ez,
1: biziki polita da. Eta, ara, gero momentu goxoa da. Baina gero egia da, naiz eta antolatua izan, sorpresak badira beti, eta lehenik eta azkenik hartuak diren oiek, eta horreskoa duten oiek, ez dira bat ere ohartzen. Batzutan segurtatzen dugu hor izanen direla, jaz adibidez, musikari batina egenioan egin, eta ejan zuen, etorriko zera txistuan aritzera, txistua eskuan zuen, eta azkenean hartu genuen...
0: Agitua zen.
1: Eta gena bere alabak dantzatzen zion, eta zen bat ere hortan, guk badaki segurtatua genuen, manera batez hor izanen zela, eta... Eta beste batek uste zuen ara bakarrik eukanen zuela besteak bezala banakoa eta bon, ezkena horrezko haukan du, bon, urtero bat dira horako sorpresak.
0: Eta gero mutxikoak eta Doni Banen kantuz ere begira
1: dakena... Gero igandea ere betea dugu, azkenean hori eta gero plazarat jausten gira eta plazan mutxikoak, hori da. Eta gero Doni Banen kantuz atxaldean.
0: Gorita beltzaz.
1: Hori da. Dresko denentzat.
0: Fier Latasha Guia eskerbida, unarte edinik. Ongi pasa, ordean, Doni Baneko bestetan, ongi pasa Uda, Ungarian, eta bideon oraino begiraleaki, ea, amar urteren buruan, ospakizun ahondi bat duzi, o no?
1: Bo, okane, izanen dira, bai, lehenago ere behar, bai.
0: E ungarren urtea, hori, ospatu
1: bai, da. Ah, bai, hori, hori, gira, laster prestatzen uste dut.
0: Bidesker, Pierre?
1: Bai, bidesker zuri.
0: Eta bideon, ordean, dantzan, eta irakaskuntzan, bakantza hon.
1: Bidesker.
2: Egun ondaizuela guztioi, 9ak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira, 4,8 graduko beste lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindutu. Bitartean, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bilatzeko. Dagoeneko, 1,430 dira hildakoak. Larunbat honetan izandako lurrikararen epizentroa itsasoan kokatu da Caracasetik gertu. Oraingo honetan, dardarak ez du kalte materialik eragin. Ordu erabakigarriak bizi ditu Venezuelak joan den aste azkenean 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikaren ondorioz hainbat eraikin erori eta harrapatuta geratu diren biktimak erreskatatzeko zabaldutako azken datu ofizialen arabera esan bezala 1,430 pertsona hil dira eta 3,238 zauritu. Eta gurean larun bat arratsaldean botatako euri jasa gora bera, garrek ezkabartek iskaltzen jarraitzen dute, sua itzaltzeko lanean ari diren zerbitzuek ostegunean piztutako baso sutea kontrolatu ezinik dabiltza. Prezipitazioek foku aktibuen kopurua murriztua lagundu dute bai, baina hala ere ez abaztertzen zenbait foku berpiztea haizea ugarituz gero. Maria Txibite, Nafarroako presidentea, untzuko aginte postu aurreratuan izan da, larun bat honetan eta adirazi duenez, erreguneak ez daude arriskuan. Ukatu egin duzua nekasaritza lanek piztu izana.
3: Pero dado también, bueno, pues las condiciones que estamos viviendo de altas temperaturas, de que no hay previsión, al menos a corto plazo, de lluvias y los vientos que van entrando, pues esto nos exige, bueno, pues tener todos los recursos aquí trabajando, disponibles y, bueno, pues al 100% de su capacidad.
2: Hori bai, nekazaritza murrizketekin darrean jarraitzen dute eta inguruko herrietako jaietan suak edo piroteknia ikuskizunak ez egiteko gomendioa berretsi du. Eta larrialdi zerbitzuek gorpu bat erreskatatu dute larun bat honetan Bilboko itsasaderretik Deustoko Unibertsitatera sartzeko pasabidearen ondotik. Oraingoz ez dago biktimaren nortasunari eta gertakarien arrazoiei buruzko informazio gehiagorik.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Ba, badirudi ezagoela aparteko arazorik errepidetan, hori bai kontuan izan gaur goizeko 11etatik ordubietara bitarte, kamioien zirkulazio arautzeko neurri bereziak izango ditugula. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldia ez egonkortu egingo zaigu igande honetan eta temperaturen beherakada handi xamarra izango da. Goizean goizetik Kantauriar xurialdean zerua estalirik egongo da, odei basuak izango dira eta han hemenka zaparrada txiki batzuk izango dira euri txiki modura, gehien bate kostaldean. Ego xurialdean aldiz goizean goizetik jada bero odei batzuk eta garatuak izango dira eta han hemenka zaparrada txore mate edo beste emango da, berezekin Nafarroan muneren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Arratsalde partean egoera are gehiago ez egonkortuko da, bero odeiak lurralde osora zabalduko dira eta lurralde osotik sakabanatuta tarteka zaparrada batzuk emango dira. Une batzuetan ekaitzak jotzea baztertu gabe eta ekaitzak jotzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izango dira. Haizeak goizean goizetik iparraldetik joko du, baina arratsaldean indar hartuko du eta bolada zakarrak utziko ditu hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdietegoan. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 17 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz beherakada handia jasango dute lurralde osoan. Ipar isurian maksimoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 24 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz erriberan.
2: Eskerrik asko Iker, goizeko 9:00 eta 4 minutu ditugu, 10:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte.
4: Naiz irratia. Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
7: Bai, bai, Alkainen.
8: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Egunon, Euskal Herria goizeko 10ak dira, ongi etorri naiz irratira. Santurtzeko herritarrak kalera atera dira larun bat honetan, Anderren heriotza eragin zuen polizia jarduera salatzeko, aste azkenean hiltzen 29 urteko gaztea. Bi egun lehenago, udaltzaingoak taser pistola batekin eraso egin eta koman utzi ostean. Udaltzainei eta Santurtziko udalari beren erantzukizuna aitortu dezatela eskatzeko egin dute elkarretaratzea. Bere lagun batek hedabidei egindako adierazpenetan baieztatu duenez, Anderrek nahasmendu psikologikoak zituen eskizofrenia hain zuzen ere. Udaltzainan beldur zelarik egin zuen ies eta gizon heldu bati bastoiak kendu zion bere burua defendatu nahian. Horiek horrela polizia bortizki jazarri zitzaiola azpimarratu du. Orduantxe kolpatu zuten taser pistolarekin. Salatu du bi orduz i utzi zutela lurrean konbultzionatzen, iristen etzen ambulantzia baten zain.
1: Vieron de tirar al suelo con el taser, le dejaron convulsionando durante 2 horas en el suelo, esperando a la ambulancia, que no venía la ambulancia, y no sé, ahí no vino nadie en ningún momento.
0: Ba, gertatutakoaren berri emateko egin zuen ostiralean agerraldia Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak, hark baieztatu zuen poliziek taser pistolak erabili zituztela eta jarduteko ohera hori babestu zuen. Jakinarazi zuenez, barne ikerketa bat abiatu dute zer gertatu zen argitzeko eta ikerketa hori amaitu arte gertatutakoa aurrez epai dezakeen adierazpenik ez zuela ekingo esan zuen, baina hala ere Urrutxuak nabarmendu zuen gazteak oldarkor jokatu zuela. Eta nazioarteari begiratuta, 4,8 graduko beste lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du. Bitartean, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bilatzeko. Dagoeneko 1,430 pertsona hil dira. Larun bat honetan izandako lurrikararen epizentroa itsasoan kokatu da, Caracasetik gertu. Oraingo honetan dardarak ez du, baina kalte materialik eragin. Ordu erabakigarriak bizi ditu egia esan Venezuelak, joan den asteazkenean 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikararen ondorioz, hainbat eraikin erori eta harrapateta geratu diren biktimak erreskatatzen dihardutelako. Zabaldutako azken datu ofizialen arabera, esan bezala 1,430 dira hildakoak eta 3,228 zaurituak.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Aba, dirudia ez dagoela, aparteko arazorik, Euskal Herriko errepidetan hori bai kontuan izan, gaur goizeko 11etatik ordubietara bitarte, kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla Euskal Autonomia Erkidegoan. Eguraldi goibelarekin esnatu da gaur Euskal Herria, ea zer dioen Iker Ibarruzeak.
2: Eguraldia ez egon kortu egingo zaigu igande honetan eta temperaturen beherakada handi xamarra izango da. Goizean goizetik, Kantauriar xurialdean zerua estalirik egongo da, odei basuak izango dira eta hanemenka zaparrada txiki batzuk izango dira, euri txiki modura, gehien bate kostaldean. Ego xurialdean aldiz, goizean goizetik, jada bero odei batzuk eta garatuak izango dira eta hanemenka zaparrada txoren bate edo beste emango da, berezekin Nafarroan, munaren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe, arratsalde partean egoera are gehiago ez egon kortuko da, bero odeiak lurralde osora zabalduko dira eta lurralde osotik sakabanatuta tarteka zaparrada batzuk emango dira, une batzuetan ekaitzak jotzea baztertu gabe eta ekaitzak jotzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izango dira. Haizeak, goizean goizetik, iparaldetik joko du, baina arratsaldean indar hartuko du eta bolada zakarrak utziko ditu hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdietegoan, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 17 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beherakada handia jasango dute lurralde osoan, ipar isurian maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 24 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Ba, eskerrik asko Iker, goitzeko 10:05 jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 11ak puntu puntuan gero arte.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan. Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara turismoak irian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean Asier Basurto Arrutirekin. Bera izan dugu, bidelagun saioietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakioken argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo, mi esker berriz gonbidatzeagatik.
0: Asier, aur lehen elkarrizketa hasieratik galdetu dizugu lehen ere izan azara gure saioan eta ea, ba bigarren kafeko galderak erantzunak ote zenituen, esan diguzunen arabera, ez? Beraz goiurik egingo dizkizu galdera hoiek.
2: Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galdera ofizialetan lehenengoa, eta bigarrena da, ea nola gustatzuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, da hori xet bigarren galdera, eta esan bezala, bietako bat aukeratu behar duzu.
1: Ba, bueno, lehenengoa buruz ez dakit zer esan, bigarren erantzungo dizut. Ba, hileta, ba, bueno, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, bueno, ba, tristurari aurregin behar bazaio, ba, festa puntu bat bilakatu dadila, eta hoxe, gogoratzeko egun bat, eta hoxe, musika, janaria, elkartopaketa, eta holako giroan.
2: Zora garre.
0: Bueno, erantzun da geratu bira, horrengorako, goiuri berriz etortzen direnerako, gogaratu behar dugu, ja erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera, bidaia, liburua, bueno, orkestu berri edo duzula, ja da badira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan?
1: Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo bueno, nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta bueno, toki horietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da. Edabidek ere interes pixkata zaldu dezute, eta bueno, nik... beste tresna bat, lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta bueno, horrekin nahiko pozik, nahiko konforme.
0: Asier, zu zeuk aipatu duzu nitza tresna, esan duzu, aurkezpen hauetan, eta egin dizkizuten beste emate elkarrezketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inorri, lezio hori gematera, ezertan?
1: Ah, ez, zalantzari gabe. Bai, aritu naiz, gai honen bueltan, ba, burrukan, azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harreman egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, ba, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urteetan turismoarena, ba, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera zolakorik etzegoen, eta bueno, hori ba, nire gogoekin eta nire interesekin ere ba, ondo lotzen zen azken finean, nahi dugu honen inguruan hitz egin dadila, parametro berri batzutan hitz egin dadila, eta liburu batek hortako aukera ematen du.
0: Gai korapilatxu bat dela, esango zenuke, hitz egiteko, jendearen artean hitz egiteko, konversazio gai modura ateratzeko gai korapilatxua da?
1: Bueno, korapilatxua da, komplexua delako, batzutan esaldi edo ideia simple batzukin gainetik entzen saiatzen gera, baina gaia komplexua da, eta bestetik azkure puntu bat ere sortzen du jende batengan, ba, bueno, desio pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak ba, batzutan ez, kontrajarriak dira, eta kontra esan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure buruan mugitu beharra eragiten du, ez? Eta hortik ikusten dut, ba, Ba, bai, badaola jende bat, ba, ez diona zuzenean heldu nahi.
0: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela baleku ezberdinetan nolabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori, eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo, gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
1: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da, eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusia gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean, turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, norabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen, naiz, proposamen forma ematen.
0: Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
1: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nereak bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistikorantz joan nahi degula adosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu. Norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
0: Turismoaz aritzen ari gara, elkarrezketa hasi aurretik hasiera aipatu dugu, duela egun batzuk eta izan ditugun bero zakar hoiek barik aipatzen izun. Akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituena, eta zuk esaten zineak hasi kontrako ere, bai ez batzuk horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
1: Bai, hori urteak dira, industria turistikotik iristen direla mezuak, Kantauri itsasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, nolabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan Mediterraneoan egotea ja ez dala aina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itsasertzera etorriko direlakoan edo. Eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
0: Asier, aipatu dugu nolabait ere, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa, garai batean esaten zen Donostia ez dakit ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera egoten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da erakundeek neurriak hor balokairuei eta jarri zaizkien topoie gune tentsionatuenak gauzak egiten ari dira edo bueno badirudi zerbait egiten ari dela. Gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
1: Bueno, gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundeak geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.
0: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistiko kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinen den bide horretatik ez. turistifikazioa ez dakit ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifikazioa. Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
1: Bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du. Eta horrela, gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi ondatzeko leku bat, turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizidegu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, ba, bueno, pixkat merkatu librearen ideologiatik, ba, enpresi mugak jartzearena pixkat, bueno, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela, ez?
0: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, ba, bueno, irian, bueno, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, ba, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero, nolabait ere, elurbolaren neurria galdu eta kontu eskutatik joan zaiera bat.
1: Alexa da, eta etengabe azte hori, ba, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konturatzen gara, enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxe bizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, pues, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
0: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, ba, nolabait ere, atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz geruza, pixkanaka gainetik geruza kentzen joan oinarrira iritsi arte?
1: Bueno, neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak konplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, ba, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua ba, berplanteatu egin behar dugu. Ta hori ez bakarrik norbanako bezala, eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau geldiarazi. Eta gure artean ere arduratsuak izateko balore batzuk ba, sustatu.
0: Zentzu horretan, sustatu dira. Esan nahi dut, ba, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere, nolabait ere, kapitalismo guztia irentsi du, eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan, kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan, sareak somatzen dituzuela, zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez.
1: Bai. Horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen deguna da edozein antolaketa komunitario, bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen edo Airbnbko aukera begiratzen edo Ryanairreko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz, komunitate harreman hoietan erresistentzia gera, eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
0: Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baino are gordinago bihurtu den etxebizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek hain arretarik ero erakarri gabe edo, jendeak etxebizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zeizue jende gehiago ingurura?
1: Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta bueno, gaur egun sektore batzuetan eragiten hasi zena sektore askotan eragiten ari delako, eta bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak lehentasunez hor ere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera bizilagunekin plataformatik, eta bueno, hor baditugu azken finean etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
0: Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak hainbatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin baduzue harremanetan zaudeten?
1: Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera. Guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea, eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek, bi gauza hori gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahi eta nahi ez.
0: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan, politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan?
1: Bueno, izaten dira, hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagon garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik, askotan, askoz gehiago hitz egiten da garai hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu, eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etorri daitezke. Nik uste dut hori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bueno, bai uste dut, Donostia aurrengo urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerragora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu.

0: zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta maina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan ez, alde zarreko terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denera, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat ez, udalak ordenantzan egin bertzituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen ezkortasunean erorine, baina bai, erakunden itxaropenean baikorre izateko sintomarik ez dut ematen.
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta bar, eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du, neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenaren zat, da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakitea. Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu.
0: Hori izatera ninduan, ez? Askotan badirudi, hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu, dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak, zuen mugimendua ere bizi-bizirik dago eta osasuntsu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak, turistifikazioa inbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek, orain jakin dugu zuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan, ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten, bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste eta herritarren haserrea pizteko arriskua haundia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baino bestalde ez zaigu sinesgarria egiten, kontrako norabidean arraun egiten ibili dena, orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Ba, uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburua lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela. Gustatuko litzaizuke, liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ez dakit, ez dugu esango, egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da egia gehiago ez tabai da. Donostian ustez jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Ba, esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide honek izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.

0: hogeigarren mendearen lehen hamarkadak. Euskal Herrian aldaketa kultural ugari. Industrializazioak, gizartearen modernizazioak eta Europatik iristen ari ziren korronte berriek eragina izan zuten garaiko euskal gizartean. Testuinguru horretan, hainbat idazle eta intelektual euskararen eta euskal kulturaren etorkizunari buruz hausnartzen hasi ziren.
1: Gauzadan eta dakusak, barretak anten prisea.
0: Garai hartan sortu zen euskal literatura berritzeko helburua zuen idazle belaunaldi bat, eta horien artean figura nagusitako bat izan zen Esteban Urkiaga, Labaxeta izenez ezagunagoa. Poeta eta kazetaria izateaz gain, Labaxetak euskarazko literatura modernoa sortzeko apustua egin zuen. Bere lan nagusietan euskal kultura, nortasuna eta bere garaiko kezka jaso zituen, euskarak literatura moderno bat egiteko gaitasuna zuela erakutsiz. Gaur egun, ia mende bat geroago, bere obrek erreferentzia izaten jarraitzen dute euskal literaturan. Labaxetaren figura eta bere idatzien garrantzia hobeto ezagutzeko, gaur gurekin Jon Kortazar dugu. Berak azalduko digu zergatik den Labaxeta hain garrantzitsua euskal literaturaren historian. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon.
2: Egunon, eskerrik asko deitzearen.
3: Bigarren kafean, gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, deitzen diegu, bigarren kafeko galdera ofizialak, eta nik biak egingo ditut, Jon, baina bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Beraz, lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina pelikulan ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea, ba, Jon Kortazarrek, ze etapa aukeratuko lugen, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo, bueno, behintzat nola irudikatzen duzun, zure funerala. Beraz, esan bezala, niek bi galderako eta ditut, eta zuk aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena.
2: Bueno, izan gaitezen pixka bat optimista, eta behar horra bigarren aurbilago badugu ere, ba, begira nik usteot grabatu dokumental bat ingo luke, ez luke olako trillerrik ingo, inotik inora. Eta nik usteot, ba, tesia egin nuenetik eta unibertsitateko irakasle izan nintzen aroa, izan dala behar badan ere arorik oparuaina.
3: Osan doba, apuntatu da geratzen da?
2: Larrogeta bostetik garbi ezan da, larrogeta bostetik, ba, larrogeta mimila garren urtera, ama bost urte.
4: Ados, ba, badakigu, ze girotan osatu eta bai, izenburua ere mila bedatzirun da larrogeta bost, bimila hortxe izan liteke. Tira, Jon, galdera ofizialak gaindituta, nola baite murgilduko gara, Xabi, ba, Labaxetaren bideo horretan.
0: Bai, azteko, Jon, nor izan zen Labaxeta euskal literaturaren barruno? Zer leku dauka izan du gaur egun ba, bere historionek?
2: Bai, bueno, aurkezpenean oso ondo aipatu duzu itazelen moderno bat dara. Eta nik uste dut hori aipagarria dela. Ze behar badan novela, modernitatea, beste giro, beste gai batzukin agertzen da. Baina lirikan eta poesian, Republika garaian, Lizardirekin eta Labaxetarekin euskal poesia modernitatean sartzen da. Egia da, modernitateak olatuka datozela, ez dago modernitate bakar bat, olatuak dira, bata besteren ondoren datozenak, eta orduan, hor guk

0: Gaukagu gure modernidadea, modernidade txua gerra urriak. Nerbi hortan ikuste dut Labosetak alegin handi bat egiten dabela euskal poesia, Europako poesiarekin lotzeko, eta beraz modernizazio prozesu batetan abiatzeko poesia hori romantizismoarekin bukatu, bilatu literatura parkatu poesia liriko bat, simbolista bat, berriro Europako mugimenduekin, batez ere simbolismoarekin eta modernismoarekin oso lotuta dagoena. Egia da, berazten dala idazten jesuiten konbentuan dauela, eta arduen bere ereduak askozari klasikoak direla, eta horrek ere badira. Baina ondoren bera saiatzen da poesia simbolista bat egiten. Beraz, modernizazioan egongo litzateke bere nik uste gairik nagusiena edo errantzirik nagusiena.
1: Aipatu berri duzu modernizazio hori, zuk uste duzu hala da, garaiko testu inguru kultural edo literario horretan agertu zela Labosetak, zer gertatzen ari zen, zein ziren gertakariak uneari horietan?
0: Bai, bueno, garbi dagoena da, pixo baldenago ez da, Primo Riveraren diktadura jausten denean, Aitzolen bidetik eta Euskal Zaleak erakundea martxan jartzen denean, eurek bilatzen ari dira, eta hola, esaten dabe, Eusko pizkunde bat. Ba, egoan pizkunde bat, edo izan zan, bueno, beste ikerlari batzuk esaten dabe, 19. mendean azizala pizkunde hori, estatuak, Espainiak nahi zuen uniformizazioaren, berdintasunaren kontrako pizkunde bat ertatu zuen 1840-an bueltan, baina literaturan, historian gertaliteke, literaturan esaten dugu, badagoela pizkunde bat, 20. mendearen hasieran, nazionalismorekin lotuta dagoena, eta badago eusko pizkunde bat, eurek deitzen daben moduan, 1950-an urtearen bueltan. Pizkunde horrek, eusko pizkunde horrek, lotura egin nahi dago ez bakarrik euskeraz, egin nahi dago lotura hori, lehenengoz. Bigarren ez bakarrik edanda munduarekin, helburua eta orain irakurleak dago zirietan. Irakurle horrek batzuk euskaldunak dira, beste batzuk nazionalistak izan arren, gazteleraz egiten dabe, baina helburua da euskal burgesia bat hurbiltzea literaturara eta euskal kulturara. Eta neurri hortan, modernizatzen da literatura, burgesiarekin lotura egiten duen momentu.
1: Behin testuingurua kokatuta eta orain gehiago bere pertsona idazle izaterako horretan sartuz, nolako prestakuntza edo eragin literarioak izan zituen Labosetak, edo nondik sortu da bere estiloa? Badago erreferente bat, edo izan zuen erreferenterik?
0: Bai, bueno, erreferente bat baino gehiago izan zituen. Labosetak liburu bi argitaratzen ditu, eta hirugarren bat argitaratzeko asmotan ibili izan bere bizitzako azken garaia. Lehendabizikoa Bide Barriak deitzen da, eta hor garbi dago Bide Barriak egin nahi bituela. Eta ganera esan egiten du, itzaurrean, Bide Barriak baderitzot ez da, euskal literaturan aipatu ez diren gaiak agertzen direlako, beraz, Bide Barriak egin nahi ditu. Baina gira da, liburu horren barruan badirela hainbat mugimendu desberdin. Labosetak literatura ikasi zuen aita Estefania ditutako jesuita batekin. Aita Estefania bera, berandu sartu zen konbentuan, poeta zen gazteleraz, poeta Europako poesia ezagutzen zuen poeta bat zen. Egia da, ezagutzen duen, Europako poesia dela poesia kontzerbatzaile bat. Horren bidez, adibidez, Labosetarengan betirako, geren betiko geratuko da, etorkizunaren bila adiatzeko gogua, eternitatearen gogo hori, eta hori datorko Estefaniak gai hori erabiltzen zuten hainbat poema, erabiltzen zituelako bere eskoletan. Adibidez, referentzi bat da Maragall. Erdoan, Lobosetaraka Estefaniaren bidea alde batetik, gero literatura klasikoa, bai latina eta bai grekera ezagutzen omen zituen Lobosetak, literatura klasikoa, mende bukaerako literatura, eta gero Aitzolek deituko duen literatura intelektuala, gara jartan Frantziako movimentu bat mohen. Eta hor, Lobosetak mobitzen da lehendabiziko aro horkoan, behintzat hiru momentu horren, hiru bide horren artian. Tartian, libru bat eta besteren artian, Lobosetak saiatzen da literatura kasi-kasi neoklasiko berri bat egiten, Palankari bat ditutako obra hortxe dago, eta Arrats bera bigarren liburuan ere badira hiru movimentu behintzat nahiko garbiak. Alde batetik dago movimentu nahiko modernista bat, Manuel Machadoren bidetik doana, eta Juan Ramón Jiménezen Villaspesaren bidetik ere bai, dien modernista bat. Batago Euskal Herriko hau literaturarekin oso lotuta dagoen poesia bat, eta bukatzeko, Olanarin bukatzeko, ba, enbadago baitere García Lorcaren neopopulismoaren, herriko itasunaren, eragin nahiko nabarmen bat, baita ere politikarekin eta lotzen denean bere poesia. Kuriosoa da, berak argitaratu bere ikusten daren poema deitzen da Mairako deia, hagi gorde zaio berak jotak, makinaskotako folio batetan, baina pixka balena ho, iru eta magostean argitaratu zuen Topa baten ostean ditetako poema. Topa, edana, eta maila, ez? Bueno, ba, ikusten da, bukaeran bazuela beste proiektu bat, nahiko koherentea aurrera eramateko. Hortxe dago pixka bat, Lobosetaren papik norako bat.
1: Aurreatu diguzu, Lobosetak hainbat referente eta eragin izan zuela, denak Espainiar estatutik edo Europatik etorrita, baina Lobosetak berak euskara zidatzi zuen garai batean hizkuntza modernizatzeko prozesuan zegoenean. Ze garrantzi izan zuen horrek? O nolako aurrera pausoa da euskaraz idazteak garai harietan?
0: Bueno, Lobosetak egiten da bena, nik ez dut uste holan aurrera pena mundirik dauenik Lobosetaren estiloan eta euskarari begiratuz. Pentsatzen dut eta garbi dago Lobosetak lotura handia dauela, daukala Bilboko herri gaztediarekin, herri gaztedik ataratzen zu, parkatu, Eusko gaztediarekin, Eusko gaztedik ataratzen zuen aldizkari bat euskerea oso garbizale, edo, Lobosetak baino garbizalea goazena, baino Lobosetak ere garbizalea zen. Nik uste dut, planteatzen didazun galderaren harira, zan beharko genuke, nik uste dut arrazoi ekonomiko gaitik, Aitzolek ere bere liburuak argitaratzen zituen euskeraz eta gazteleraz. Eta Lobosetak bere lehenengo liburu horrela argitaratzen du euskeraz eta gazteleraz. Hain zuzen ere euskera ezagutzen ez duten nazionalistak buruan izan da. Baina bigarren liburuan testua euskera utxean doa eta gaztelera aparte jartzen du beste kuadernatxo txiki batetan. Baina aparte doa, ezanaz eta adieraziz ganera, euskera dala bere hizkuntza nazionala, eta gaztelera dala bere hizkuntza arrotz. Idioma estranjero deitzen du, ez. Orduan, esentzu hortan, Lobosetak bai enboten duela, egiten duela, aurrera pausu bat, euskeraren argitapenaren autonomiaren alde. Hau da, zan nahi dut euskera gutxik argitaratzearen aleginaren alde.
1: Bi liburuen horien artean, bat euskara eta gaztelaniaz argitaratzeko eta bestea euskaraz bakarrik, euskara bere hizkuntza, bere ama hizkuntza euskara izateaz gain, beste arrazoi nagusiren batero badago?
0: Gaztelerazkoa argitaratzekotan, nik uste dut berriro, arrazoi ekonomiko bat, esan nahi dut, saldu behar babe.
1: Bai.
0: Berriro, burguesia, Bilboko burguesia, ez? Bere adiskidea, Manu de la Sota, adibidez. Manu de la Sotarin, Lobosetak, Manu de la Sotaren antzerkiak, itzultzen ditu euskerara. Artu daigun, ba, bere inguru giro hori. Jose Luis Irizarri, bere adiskide minaz, bazekiten euskerarik ez, nola irakurtzen dabe, beraz, horren beste estimatzen dabe aniskidea, ba, gaztelaren bidez. Horren Labosetak egiten duena da, bueno, ba, euskera ez dakite nazionalisten gara jo, itzulpena eskainiz. Nik uste dut orduan, harremanaren arrazoia garrantzitsua dela, bigarrenez berriro ekonomikua, berak ordaindu behar zuen liburua, nori saldu. Poesia jasua ulertzen ez zuen norbaiti, parkatu baina eskolatu ez den norbaiti, arek ez zuen erosiko, nork erosiko zuen liburu hori, berriro Bilboko burgesak, nazionalismoaren inguruan ziren burgesak. Orduan, planteamentu hori da, norentzat egiten dut liburu hau. Ba, inguruko jente euskaldunarentzat, baina baita ere inguruan euskera jakin barik dudan jentearentzako. Nik uste dut horrela ulertu behar dela. Elizardik beste horren beste egiten du, hori xeren entzunpena bere bihotz begietan jarriz. Aitzolek, Eusko Olertiak eguneko liburuak erritartzen dituenean ere, hizkuntza bietan ematen ditu. Orduan poemak, ez nahi dut jarrera zan, baina jarrera neurri hortan zan hizkuntzaz kanpo erakustea, hizkuntza erabiltzen zuten inguru hortatik kanpo erakustea baita ere zen olako literatura egiten zan. Bide batez, Labosetak adibidez, Bilbora etorri zanean Gerardo Diego poeta, ba horrela modua izan ziren kanpoko, Espainiako poeta ezagun bati erakusteko zen nortzer poesia egiten zen Euskal Herrian. Horrek dira nik uste arrazoia, prestigioa, hurbiltasuna, adiskidantza, eta nik berri hori inot uste dut ekonomia.
1: Ondo laburtuta bere eragina, gero bai, jakin nahiko genuke, ba, gerora argitaratu zituen edo zituen lan horietan, poesia aldetik ere bere idazkeran aldaketa nabarmenak egon ziren. Hizkuntza bakarrean argitaratzeaz gain, bere poesian edo idazteko modu hori ezberdina zen edo lehen lanetik jarraitu zuen.
0: Estetikaren aldetik guztiz aldaketa handia dago, eh? Estetikaren aldetik poemak askoz ere laburragoak dira, poemak askoz ere sensibleagoak dira, izadia, oda, lehenengokuak intelektualak badira, gai adibidez, zilkortasuna, ez? Bigarren ontan gaia da, gaiak dira, bueno, ba, inguruko euskal tipuak, ez? Artzainak, burtzainak, arrantzaleak, ez? Itxas ondoko maite minak, zenbat itxaro orduz eginak, arrantzaleak, mehatzariak, bai, estilo aldaketa bat dago, batez ere, Aitzolek planteatzen duelako, 1992-tik aurrera, eta Garbiago 1993-tik aurrera, kopla zarra erabili behar dela, eta Aitzolentzako kasik-kasik kontua automatikoa zan. Kopla zarra erabiliz gero, herri literatura, herri poesia egiten zan. Labosetarentzako kontua komplikatua zan. Baina, herri kopla erabiltzen du, neopopularismoa poesia herrikoia egiteko, baina Labosetaren poesiak jarraitzen du jasoa izaten, batez ere elipsi asko erabiltzen dituelako. Bai, aldaketa abundiak dagoz, baina momentu batetan, hombre, ez da gineit, baina bezan daikegu behar bada Labosetak idazten duela arrasberan eta jarraitzen duela herrikoitasun hori Aitzolek asko agintzen zuelako euskal poesiaren ere moan gara jartan.
1: Eta salto eginda, demoran aurrera eginda pixkanaka, 20. mendeko euskal literaturaren garapenari begiratua, ondoren atera ziren idazlei begira, esango zenuke badagoela norbait zehazki Labosetaren idatzietan edo olerkietan murgildu zena?
0: Bai. Bueno, nik uste dut kasu hortan, Labosetaren eraginez, arlo bi banandu behar direla. Literaturaren eta poesiaren eragina. Norengan du eragina Labosetak? Bueno, ba, mila behatzion hogeta malautik, hogeta maseira, Bizkaian, idazten ari diren poetengan. Hor, ez dago dudarik lauesetak ikeragarrizko garrantzia izan zuela, adibidez Aita Santionen biaren poesian, Eusebio Erkeagaren poesian, Paulin Solozabaleren poesian, osea hor, eta neurri batetan Gambiagaren poesian, behar bada, Gambiagak egiten duena da findu, asko matizatu, ez? Lauesetaren mundua oraindikan muina bihurtu, baina hor badago, batez ere Bizkaiko poesian badago, eragin nahiko garbia, 1975 arte ere mantentzen dena. Poesian ez dotuzte horren beste oihartzunik izan da benik. Bigarren arloa da Lauesetaren irudi, da figuraren eragina, eta Lauesetak usteot zentzu horkan, Lauesetaren gan oinarrituz, Lauesetaren poesiaren gan, poesian oinarrituz, ba egin dira diskoak, adibidez, eta disko horretan, Lauesetaren poesian eragina badago, baina, bueno, beste modu bat da, ez. Lauesetak bera, edo bere bizitza, bueno, lehenago pelikularena erantzun behar izan, edo Lauesetaren bizitzan oinarritutako Juan Luis Zabalaren novela, Ele, Ion Maiarena, Lauesetaren bizitza oinarritutako Herri Antzerkia, bueno, alde batetik dago bere poesia, eta poesia horrek irauntzen du, simbolismoak irauntzen duen arte, eta gero berriro beste modernitate bat dator, eta orduan, edo postmodernitatea dator, eta orduan aldatzen dira ardatz estetikuak, eta gero Lauesetaren bizitzak badu, eta berak baduela eragina gaur egun, bueno, ez daki, Igaz adibidez Gontzal Mendibilek estrenatu zuen musika ziklo bat Lauesetaren poesian oinarrituta, ez.
1: Beraz hor, aro berri baten sorrean ondoren moldaketa bat egon zela esan dezakegu, ez?
0: Bai. Ezke gerra dator, geraren ostean gauzak asko aldatzen dira. Egia da asko aldatzen direla. Lauesetak ezin da astu, ez? Lauesetak jarraitzen duela Mexiko aldetik joera garbizale bat. Bide batez Azkueren hiztegi batetan oinarrituta, ganera, ez? Azkueren diccionario de bolsillo deitutako, eta gaur egun astuta daukagun hiztegi batetan oinarrituta. Eta gero Aresti dator, eta Arestirekin bagauzak beste modernitatearen olatu bat dator, diferentea, eta orduan Txiarregirekin gertatzen den, antzera. Eta orduan, beste joera batzuk egiten dira, bai, eta poesia aldatu egiten da, literatura aldatzen den buk, bai. Baina, Lauesetak egia esan, bere garaian garrantzi handi izan zuen, batez ere Bizkaiko poetengan, eta bat ere dut hori. Eta horrek gerra pasatu zuten, eta, nik horrelako poeta batzuk, lehenago aipatutako hiru behintzat ezagutu nebazan. Santiago India, Arkiaga, Paulin Solozabal.
1: Eta orain, ia 100 urte igaro diren honetan, zergatik jarraitzen du Lauesetak gaur egun garrantzitsua izaten edo? Jarri ezaguna dira, gazte batek bere poemak irakurriko balitu, zer aurkituko luke? O zer ikasiko luke?
0: Nik uste dut momentu honetan behar bada ez dela horren beste Lauesetaren eragina poesian ageri, baizik eta berriro Lauesetaren irudian agertzen dela. Dena dela erantzunez, ez? Zer aurkituko du gaurko gazte batek Lauesetaren poesia? Ziurrenik aurkituko duena da poesia politiko bat, behar bada, ez dakit, hori da gehien nabarikoko dena, gaur egu, naiz eta Lauesetak baita ere poesiaren autonomiaren alde egin. Aurkituko du behar bada poesia egiteko teknika zinematografiko bat, eta Horretik irutzen jatan niri Lausetaren poesia, horretik ere irutzen jatan niri Lausetaren poesia ez dala erresa, fokua, kamara asko aldatzen duelako poema baten barruan. Eta ziurrenik aurkituko lukena da langilera hildu bat, hori da edo mendigo izalearena, ez? Hau da, badago poeta bat, poeta baten eragina nebertzeko badira estrategia bi. Bata eriotza da, ozera, Lausetak ez zuen esan edo zelan eriotza, fusilatu izan za. Eta beste gauza bat da, ia esloganik, eslogan batekin ezagutzen duguna da ez. Eta lauan, eslogan bat ezagutzen dugu. Eta nahi mon biharriako maite dan askatasunari, bide batez, niri, perfi. Baina, esloganak funtzionatzen du. Ez, Lizardiren kasuan, ez belidogona duzuen hemen dira, izan liteke bide batez, Antoni Machadoren bertso baten intzulpena den, ezaldi hori izango litzateke behar bada bere eslogana, ez? Edo nik hizkuntzalarrekoa nahi zaitu nora nahikua, baina, bueno, ikusten duzu benez, esan nahiak oso desberdinak dira. Esloganak asko, asko bideratzen du poeta baten fama. Errezten du.
1: Eta ja amaitzen joateko, Jon, Lausetaren ideia edo ekarpen batekin geratu beharko bazina, bakigu ez dala erreza, baina zein izango litzateke, zein izango zen ekarpen hori edo ideia izango zena, begira, hau da garrantzitsuena.
0: Bueno, nik nire buruarekiko erantzuko dut, erantzuko bizut. Bueno, bitu, ni oso irakurle porrokatu izan naiz. Eta orduan, ikusteak Lausetak zenbat irakurtzen zuen, horrek beti harritu egin da. Harritu. Egia da Lausetaren bibliotekaren zerrenda bat, zer katalogo bat, ezaguna dala, badakigu zer zuen bere bibliotekan, baina nola kazetaria zen, eta egunero egunero artikulu bat idatzi behar zuen, ba hor pila bat informazioa eman zuen bere irakurketin buruz. Eta benetan, irakurketetan oso, oso, oso aberatza zan Lauseta. Horregeltik, horren beste eragin, kanbotik, ekarriak agertzen dira bere posik. Baina berriro, hau nire zera ba, nire zaletar oso irakur zaldea naiz, beraz, ikusten badot egile bat oso irakur zalea dela, boi, ba, haikazu honetan asko, asko posten.
2: Ba, Jon Batik Hortzazar, gustora asko jarraituko genuke Lausetak aletzen eta gure literaturari tiraka, baina eguerdiko amabiak saioa amaitzeko ordu ere hurbiltzen ari zaigu eta agurtu egin beharko zaitugu. Mila esker gaur gurekin, bueno, ba, Lausetaren bizitzaren mugarri den ekainaren 25 honetan ere, ba, gurekin tarte hartu eta sakontasun hauetan gure entzuleekin, ba, jakituri hau guztia elkarbanatzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei. Benetan, bihotzez.
2: Ba, entzuleok, bagoaz esan da bezala, tarte luze eta edarra egin dugu, Xabi Arritaren eskutik, eta Jon Kortazar, Euskal Filologian doktore eta Euskal Literaturako Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunarekin. Lausetaren inguruan, Orwellen inguruan, bestein baten inguruan gorko saio hau, baina guri agur esateko ordua ere iritsi zaigu, Xabi Arrieta, datorren, ez dakit, bihar egokituko zaigun, edo datorren erarte.
1: Bai, bihar azaldu beharko.
2: Oizondo, eta goiuri ez egin zarandia, zuri ere bihar arte.
3: Bihar arte noski.
2: Entzuleok, amarrak eta bostean hemen txizango gara. Bigarren kafea zuekin hartzeko asmoz izan ondo, eta gozatu azken minutu pare honetan, ba, Anje Dualdek abestutako otxokorena, hain zuzen ere, Lausetaren poesian oinarrituta osatutako 100. 11. diskotik. Ondo izan, bihar arte. Ja,

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: egun daizuela guztioi, amaikak dira, ongi etorri naiz irratira. Iruñako Peñen Federazioak bere gaitzazpena adirazidu uztailaren 6an hasiko diren San Fermin jaietan gerta daitekeen edozein eraso sexistaren aurrean.
1: Que las mujeres tenemos todo el derecho del mundo a no ser agredidas en ningún contexto de ni de la fiesta ni de ningún otro tipo.
2: Que cada uno y cada una pueda estar libre y participar desde su voluntad en las fiestas.
0: Iruñako Peñen eguna ospatzeko antolatutako manifestazioan egin dituzte adirazpenok federazioko presidente Raquel Arjolek eta presidente orde Rafa Gorriak. Honek Gorriak gizon gisa autokritika eta erantzukizun hitz batzuk zabalduna izan ditu esan du indarkeria sexista ez dela soilik jasaten dutenen arazoa, gizonen arazo zuzena ere badela. Luzaroan normalizatu edo isilarazi diren jokabideak, jarrerak eta konplizitatea zalantzan jarri behar ditugula nabarmendu du. Gaineratu du ba ez dela nahikoa erasoei uko egitea, baizik eta gizonek aktiboki parte hartu behar dutela eta edozein jokabide sexista baztertu gertatzen denean salatu eta errespetuan eta berdintasunean oinarritutako harremanak eraikitzen lagundu. Peñen jarrerarekin bat egiteko eskatu diete herritar guztiei, baita jaietan parte hartzen dutenei zein hiria bisitatzen dutenei ere.

0: Eta gurean badirudi jaitsi direla temperaturak, ez ordea Frantziar estatuan, bertako agintariek beroarekin lotutako biktimen lehen balantzia egin dute igande honetan, hoi baino 1000 heriotzak gehiago izan dira aste azkenetik ona. Osasun ministerioak adierazi duenez, fenomenoak 65 urtetik gorako pertsonei eragin die batez ere, kasuen 85% izan dira, eta aldi berean 140-ko igoera izan da, ba etxeko eriotzetan. Meteo France Meteorologia Agentziak bi departamentu alerta gorrian jarri ditu igande honetan beroagatik, biak herrialdearen ipar ekialdean, eta gurean gaur zer izango dugu? Ba, hori Igarribar Luzea kontatuko digu.
1: Euraldia ez egon kortu egingo zaigu igande honetan eta temperaturen beherakada handi xamarra izango da. Goizean goizetik, Kantauriar xurialdean zerua estalirik egongo da, odei basuak izango dira eta han hemenka zaparrada txiki batzuk izango dira, euri txiki modura, gehien bate kostaldean. Ego xurialdean aldiz, goizean goizetik, jada bero odei batzuk eta garatuak izango dira eta han hemenka zaparrada txore mate du beste emango da, berezekin afarroan, muner ematean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Arratsalde partean egoera are gehiago ez egon kortuko da, bero odeiak lurralde osora zabalduko dira eta lurralde osotik sakabanatuta tarteka zaparrada batzuk emango dira, une batzuetan ekaitzak jotzea baztertu gabe eta ekaitzak jotzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izango dira. Haizeak, goizean goizetik, iparraldetik joko du, baina arratsaldean indar hartuko du eta bolada zakarrak utziko ditu hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 17 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beherakada handia jasango dute lurralde osoan, ipar isurian maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 24 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, trafikoari dagokionez badirudi ez dagoela arazorik. Begira, jaso berri dugu albiste istripua egon dela GI20 errepidean 8. kilometroan Donostian Bilboko norantzan errepide bat dago itxita eta desbideratzeak seinalezatuta daude, beraz adibili, ba puntu horretatik igaro behar izatekotan. Goizeko 11 eta 4 minutu informazio gehiagorekin bueltatuko gara 12ak puntu-puntuan gero arte.
2: Irratia. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

0: Diane, Vivian, Sharon eta Carol 40 urte zaritu dira irakurketa klub batean parte hartzen, hilabetero. Liburuen bidez, lau emakumeak oso lagun onak egin dira. Egun batean, 50 Shades of Grey liburua irakurtzen duten bitartean, jakimina pizten zaie. Beraien bizitzetan, iratzarraldi bat ere egiten du liburuak, eta plazerren bila ibiltzea erabakitzen dute. Bimila eta emezortziko Book Club pelikularen sinopsia da irakurri berri dizuedana. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eta Mary Steenburgen aktorekin ez da harritzekoa filmak arrakasta lortu izana. Pentsa, 2023an bigarren pelikula bat egin zuten, Book Club The Next Chapter edo euskaraz, irakurketa kluba bigarren atala. Eta hori egingo dugu gaur, irakurketa klubei buruzko bigarren atalarekin natorreta. Oraingoan, pelikulan gertatzen den bezalaxe, emakumeengan oinarrituta.
1: Really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society.
2: Sorry I'm late, but I left late.
3: Okay.
2: So, Phoebs, what is the book about?
3: I thought you said you read it in high school.
2: Well, yeah, but then I remembered I started it, and then there was this pep rally, and I was on top of the pyramid. But anyway, what's the book about?
3: Okay, it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff, and it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character. I totally get symbolism.
0: Friends telesaila ospetsuan protagonistak sei dira, hiru gizon eta hiru emakume. Bosgarren denboraldiko atal batean, entzun dugun atal honetan, protagonistetako bi irakurketa klub batera joaten dira. Sei horietatik noski klubera joaten direnak bi emakume dira, Rachel eta Phoebe.

Book Club eta Friends referentziak ekarri dizkizuet eta barkatuko diazue kanpoko referentzia horiek ekarri izana. Goenkaleko adibideak topatzen saiatu naiz, baina ez ditu topatu. Gidoietan irakurketa hitzen bilaritu naiz eta ez dago irakurle klubei aipamenik. Hori bai, zenbat eta zenbat testamentu irakurri zituzten telesailan zehar. Arraldeko eriotza kopurua, kezkagarria da oraindik ere.

Fikziozko ikusentzunezkotik arago, irakurketa klub ospetsuak bilatzen badituzu, errepikatzen den elementu bat topatuko duzu. Guazen lehenengoarekin. Oprah Winfreyren Oprah's Book Club. 1986an, sare sozialak agertu aurretik, Oprah Winfreyk Oprah's Book Club estreinatu zuen. Bere telebista programaren barruan atal bat bezala hasi zena, fenomeno kultural bihurtu zen berehala. Oprah hilero liburu bat aukeratzen zuen, egilea bere programan elkarrizketatuz. Oprah Winfrey efektuak autore batzuk bestseller bihurtzea lortu zuen. 2011an aurkezleak telebistako etapa istea eta ingurune digital berreira egokitutako Oprah's Book Club 2.0 kluba berrasmatzea erabaki zuen. Arrezkero, bizirik mantendu du elkarrizketa literarioa sare sozialetan, podcastetan eta Apple TV-ko bideo segmentuen bidez. Ia hiru hamarkada geroago, aitzindari nagusia izaten jarraitzen du. Oprah gabe, nekez egongo lirateke celebrityen irakurketa klubak, gaur egun ezagutzen ditugun moduan.

2017an sortu zen Reese's Book Club, Reese Witherspoon aktorearen irakurketa kluba. Hello Sunshine ikoestetxearen edapen natural gisa sortu zen, emakumeak historiaren erdigunean jartzeko helburuarekin. Horrela, Reese Witherspoonek bere hileroko irakurketa kluberako hautatutako liburuak emakumek idatzi eta protagonizatuta egon ohi dira. Hilero, Reese-ek bere aukeraketa literarioa partekatzen du Instagramen dituen milioika eta milioika jarraitzaileekin, eta efektua berehalakoa da. Salmentak izugarri egotzen dira. Liburu horietako asko telesail edo film bihurtuta amaitzen dute, hala nola Big Little Lies edo Little Fires Everywhere aktoreak berak ekoitzitakoak. Baina zalantzarik gabe gaur egungo irakurketa klub ezagunenetako bat Dua Liparena da. Service 95 plataforma ez da irakurketa klub bat soilik, urrats bat harago doa. Kazetaritza, bidaiak, kulturgomendioak eta jakina literatura uztartuz. Ilabetero, Dua Lipak liburu bat aukeratzen du, saiakera feministatik hasi eta novela garaikide itzulpenetaraino, eta mundu osoko milioika irakurlerekin partekatzen ditu. Gainera, bere podcastaren bidez, egiak elkarrizketatzen ditu.

Aipatutako hiru adibide horien arteko lotura argia da, ezta? Hiruak emakumeak dira. Ez da harritzekoa beraz, irakurketa kluba irudikatzen dugunean, emakumen arteko topaketa bat irudikatzea. Baina horrela alda, goazen hipotesiak gure errealitatera ekartzera. Aipatu genuen, Euskal Herrian, Barainaingo irakurketa kluba aitzindarietako bat izan zela, eta han hasi zena herri-zerri zabaltzen joan zela. Bada, asko dakiten Nafarroan irakurketa klubei buruz eta beraz, ikerketak ere egin dituzte. 2023an Nafarroako liburutegi sareak ikerketa bat egin zuen Nafarroako irakurketa kluben eraginaren eta ezaugarrien azterketa izenekoa. Bertan agertzen diren datuak argiak dira. Irakurketa kluben parte hartzaileen artean 183 emakumea da eta gizonezkoak 116 dira. Ikerketa haratago doa, gehien errepikatzen den profila 45 urtetik gorako emakumeena da. Arrazoien artean hauxe jasotzen du ikerketak. Irakurketa klubak emakumeen alduntzerako eta bizitza kulturalak garatzeko aukera bat dira. Proposamen hurbilak, eskuragarriak eta irikiak baitira. Parte hartzaileek beraiek inpaktuaren autopertzepzioan beren kultura orokorra areagotu eta garatu izana baliosten dute gehien bat. Alduntzea zari gara, alaber, bizitza kulturalerako motorra izateaz gain, emakumeek onartzen dutelako ezagutzak, interesak eta kezkak zabaldu dituztela, bai irakurketan, bai beste formula kultur batzuetan. Gainera, saio fokaletan autoestimu pertsonalari, zerbait egiteko gaitasunari eta oztopo edo muga pertsonalak gainditzeari buruz hausnartzen zuten emakumeen alderdiak agertu ziren.

baina bada ikerketan harrituta utzi nauen kontutxo bat. Honakoa ondorioztatu ahal izan zuten. Parte hartzen duten pertsona guztiek klubarekiko, irakurketekiko, saioekiko eta jarduerekiko konpromiso handia duten arren, emakumeak dira azkenean gehien utzi egiten dutenak. Zenbakietara ekarrita, gizonen 160ak dio saio guztietara joaten dela, eta emakumeen artean 45ak gutxi gora bera. Honek ere badu arrazoi bat. Emakumeek familia kargekin, ondorengoen eta helduagoen zaintzarekin eta lan erantzukizunekin lotzen zutela utzi egite hori. Ai, zaintza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, badatuak Espainiar Estatuko barometroak ematen dizkigu. Gurean ere, emakumeak gizonak baino irakurleagoak dira. Emakumeen artean 162,3 eta gizonen artean 149,8 urren ez urren. Barometroaren arabera, irakurlaren profilia honakoa da. Unibertsitate ikasketak dituen eta hiri giroan bizi den emakume gazte bat.

0: Baina hori irakurketa klub guztietan islatzen da. Hori aztertzen saiatu gara, Euskal Herriko hainbat irakurketa klubekin hitz egiten. Aipatu dugunarekin bat datoz itzanitz irakurketa klubeko kidak.
1: Jakin bagenekien aurretiaz gehiengoa emakumezkoak izango ginela. Eta kideak apuntatzen hasi zirenen, bueno, ikusi genuen holaxe izan zala. Gure kasun 17 kide daude, eta horietatik bi diar izonezkoak, eta 15 emakumezkoak. Gehi hiru sortzaileak ere emakumezkoak garela. Eta ez dakit zergatik gertatzen da hau, nik uste dut ez dula zertan esan nahi emakumezkoak gehiago irakurtze daunik, edo agian bai, baino badago hor zerbait irakurtzea soziala bihurtzen denean, hau da, partekatzea medio, edo beste dozein ekintza sartzen denean, adibidez, trianguloan liburuaren egunean ospatu zanen ere bai, ba, kalean irakurtzea bertaratu ginen eta bueno, gehiengo nabarmena emakumezkoa zan. Orduan ikuste dut horria aspektu sozialen sartzen denean irakurketa, bai dala realitatea emakumezkoak aientzen direla. Baina ez dakit zergatia zein izango otean. Alare, bueno, gusa jatu ginen nolabait aliketa taldean itzenera sortzen, eta hortarako, ba, bueno, saiatu ginen generoz berdinetako liburuak irakurtzen, autorez berdinak irakurtzen, eta egia da, ba, kasu hontan ez genuela lortu, baino be gaude kontentuz, adibidez bai lortu deu lau generazio ez berdin elkartzea. Eta hori ere bai oso interesgarria da, ze, ba, esperientziak ematen dizun ahotsa ez berdina da, gaztetasunak ematen dizun ahotsa ez berdina da, eta orduan, ba, elkar asko ikasten dugu azkenean. Eta bueno, hau lortuta behintzat honekin kontentu gaude. Ea datorren urtea ibei da lortzen duen ere bai gizonezko gehiago animatzea, baino printzipioz lortu deunakin oso gustora.
0: Gako asko aipatu dituzte eta, bueno, aipatu dute zeharka baita ere ez, ba, dinamizatzaileak beraiek ere, ba, hiru emakume direla, klub hau sortu dutenak eta, bueno, ba, hori orain arte ez dugu aztertu, baina, bueno, aztertzeko modukoa da eta dinamizatzaile erreparatuta ere, ba, antzeko joera bat topatu dezakegu, ba, Ipeleteneko irakurketa kluben.
2: Irakurle taldeak feminizatuta dauden edo ez? Bo, nik gure esperientzia aipatuko dut, aitortu beharra dut, talde motorea, errandu dan bezala, bazkenan bagarela hiru emazte. Leiane Madariaga, Maider Arinordoki, eta Niaur. Gehituz biztan dena Maialen Karrikondo eta Jeremi Larrondo, azpi egituraren aldetik, eta batzutan ere bai ideiek arle nola ez. Hala, hori talde motoreari dagokiolarik, bai Ipeleteneko irakurren klubaren akuilu gisa. Gero, ze perfil datorren gurera, ba, feminizatuta, ez nezake erran bereziki gurean behintzat, ba, bai, bada emazte irakurle haunitz, baina ez bakarrik. Zinez, nik hasteko ez dut ola bizitzen, gurera, aski irakurle perfil orekatua dator, zentzu horretan, nere ustez. Hori baino gehiago azpimarragarria da gure izaera nazionala. Zenta erran beharra da, tarteka etortzen direla Iruñetik, etortzen direla Gipuzkoatik, badugu bat oso fidela etortzen zaigula aldi guziz Bizkaitik, ala, eta usu bat direla Sibirotarrak, nola ez, Basenafartarrak, Lapurtarrak ere aldi guziz, orduan hori guretako, boa, lorpen ikaragarri bada, helburua ezpalin badare, manera izugarri naturalean egiten da. Eta galdera honekin bukatzeko, erran beharko nuke bai badela hala ere guretako, gure irizpideetan kontutan hartzen dugun zerbait, eta da gomitetan, idazleak gomitatzen ditugularik, nahi ala ez, tendentzia, bueno, oren gutiago, baina ba, uroski idazle emazten kopurua handitzen ari delako, ba gehiongoa espada, ez dakit, orain egiazki zertan diren zenbakiak, baina kasu handia ematen dugula edo saiatzen garela alden neurrian orekatzen gure gomiten ba sexua edo generoa azken batean, ez? Kasu ematen dugu eta saiatzen gara ba edo aldizka egiten edo baina kontutan hartzen dugun zerbait da, ba inertziak eramaten balin bagaitu ere behar bada gehiago gizonek egindako obretara joatea, horri kaso ematen diogu. Eta, bo, nik uste dut alde hortatik aski oreka ona biltzen dugula.
0: Bueno, ba, hemen ere tendentzia bat somatzen hasi gara, ezta? Euskal Herriko Irakurketa Klub guztiak behintzat ez daude feminizatuta. Hau da, Abadiñoko Biburu Irakurketa taldeko profila, adibidez.
3: Gure kasuan ez geunke izango talde feminizeu edanik. Egiz esan neska zein mutil kopuruen eiko antzeko izaten da. Eta perfilei dago kizonez, geizen bat oso gehiago eta bost urte inguruko gaztiek batzenga, bari, esan dagoen, oza, literatura ekiko interesa deko gunok, baina bebai, bari, jente barriz ezagutu, zaletasun bat kompartidu, edo plan diferentiek, ez, hileko gogu edeko gunok.
0: Erraniko irakurketa taldeak ere, antzeroko zerbait aipatzen digu.
4: Enuke esango gure taldea bereziki feminizatua dagonik, gure kasuna 10 pertsona ibiltzen gera normalean, eta nahiko pareko gizon eta emakume kasu honetan. Eta bueno, gure gana gerturat izan den profilei dagokionez, hasiera baten igual egon zan baten bat, ba, berez etzeukana ohiturarik irakurtzeko eta taldean bidez ohitura hori lortu nahizuna, baina egia orokorrean gure gana gerturatzen den jendea badala profil politizatua edo nolabait ja ba, eztabaida konkretu batzuk edo eman nahi ditun borondate horrekin etortzen den profil bat, azken finean, bueno, gure gaztetxean elkartzen gea eta liburuak ere ez dira edonolakoak, ez? Badago hor bere hortan borondate implizitu bat, eta nik uste gure gana gerturatzen den jende horrek badakila eta borondate horrekin ere etortzen dela, ez?
0: Bueno, eman dizkigute gako batzuk, ez? Ba, emakume batzuk egia dela bau hasieran behintzat, bueno, ausartzen zirela horrelako ekimenetara, eta horrek bultzatu zituela irakurtzaletasunera, eta bueno, bueno, gako desberdinak eman dizkigute, baina bereziki interesgarria iruditu zait, Galtzaundiko tertulia tertulia literarioko dinamizatzaileek esan digotena.
5: Bueno, ba, egisa da, soziologioko kibai emakumen parte hartzea ikaragarria areagotu dala, bai ere mu publikoan, edo, bueno, esan dezakegu gizarteko arlo guztietan, eta irakurle taldeak ere, bueno, horren isla da, ez dira, ez da, eta gainera, irakurle, esango nuke, irakurle taldeen formatuak kontzilio ziroko erraztasun handiak ematen dituela, ez da? Zuk, hasiera batean mintzat, ariketa, irakurketa modu intimoan iten dezu, bakarka, etxean edo, bueno, nahi dan lekuan, eta gero ilean behin, normalean arratsaldetan izaten dira talde hauek, behin elkartzen gara, ta taldean elkartzen gara. Bueno, feminizatuta daude, bai, nik ez dute inolako arazorik ikusten. Nire kezka da, ez dute ditugun irakurle talde hauek gutxiesten ideia honekin. Baina, bueno, hori beste kontu bat izango litzake. Gure kasuan, alare esan behar dut, ez dala horrela. Agian hor dago gure anekdota puntua, ez da? Esan dezakegu, bueno, bai, gure taldean parte hartzea librea dela, jende berria topatzen dugu lehia betero, baina bueno, badagoela talde fidel bat, eta hierdia gizonezkoak dira.
0: aipatu du, ez da, ez ote digu, ez ditugun gutxiesten irakurketa taldeak, ba, pentsatuz emakumen kontuak direla, eta ta aurreritzi horrekin ba hori, gutxiesteko probesten ez, egia da, urte askoz emakumezkoen literatura izan dela etiketa bat, liburu dendetara joaten zinen eta antxe zegoen apaltxiki bat emakumentzako literatura edo emakumezkoen literatura, maitasunaz, sentimentuez, gizonekiko harremanaz, eta bueno, hainbat klitxez hitz egiten zuten liburuak omentziren, literatura femeninoa zen azpikategoria bat. Literatura asekasen barruan, ez? Literatura abizenik gabe. Hori daukazu, eta gero daukazu, horren azpien, literatura femeninoa. Literatura abizenik gabe, historio handiak eraikitzen zituzten gizonek osatzen zutena zen. Pertsonaia konplexuekin eta paragrafo luze eta irakurtezinez osatutako narratiba korapilatxuekin. Emakumeek berriz, liburu xumeak idazten zituzten, trama simple eta mundutiarrekin. Etxeko Andrek beren denbora galtzezaten, maitasun historio handien aurrean, ez? Eta ba, beraien duten bizitza zikina, ba, azteko liburuetan morgiltzeko. Hori da, burura datorren ideia azkarrena literatura femeninoa aipatzen balin badugu. Baina literatura maskulinoa aipatzen badut, zer etortzen zaizue burura? Ba, ziurrenik ezerrez, ze ez da existiten. Bilatzaile handietan ere jartzen balin baduzu, literatura femeninoa, milioika eta milioika emaitza topatuko dituzu. Literatura maskulinoa jartzen balin baduzu, askoz gutxiago eta emaitza gehienak dira, existitzen alda, literatura maskulinoa. Izan ere inorketzuen, literatura maskulinoa kategoria asmatu. Maskulinoa beti izan delako unibertsala, eta mundu guztia izan dutelako oinetan gizonek, ez? Liburutegietan lehiku txiki bat gorde zitzaien emakumei, baina gizonei, ez? Zeberaiena da, benetan literatura unibertsala. Batira, aurreritzi hoiei buelta eman, eta oztopo guztien gainetik ikusi dugu, ba, ari direla irakurketa talde desberdinak Euskal Herrian zehar, ba, literatura zaletasuna edatzen, ba, euskal publikoaren artean.

Eskerrik asko Goiuri Zizarandia eta eskerrik asko gure erreportaje hauek osatzeko eta ontzeko parte hartu eta euren pentsakerak eta osnarketak helarazi dizkiguten irakurketa klube hauetako arduradunei ere. Olat Salvadorren zaldi zuri bat sartu zaigu logelan guri ere eta bero ematen du, baina kantu honekin egingo ditu hurrengo bi minutuak entzuleok, eta bagatuz puri-purian tartean zuentzat hainbat telesail eta pelikula proposatzera.

0: Ikasturteko azken zientzia saioa izango dugu segidan bigarren kafean. Izortze Santin Gomez gure irakasle partikularrak ikerketa bat. Minbiziaren diagnostikoarekin eta tratamenduarekin loturiko albiste bana eta Ameriketako Estatu Batuetako kongresu batean izan den gertaera bat ekarri dizkigu gaurkorako. Jakin badakigu, ikasleak urte garai honetan bezala bera ere gauza askorekin ibili dela azken aldian eta eskertzen diogu, ba, ikasturte amaitu aurretik azken saio honetarako tarte hartu izana. Beti bezala, Euskara Derrean eta denok ulertzeko moduan azalduko dizkigu gauzak eta denbora gehiago galdu gabe hasi ingo gara. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Kaixo, unan hori.
0: Zer moduz gara, ja da urak baretu xeago, lasai xeago?
1: Bueno, pixka lasaiago nabil, bai, baina oraindik azken zanpa geratzen zaigu hemen unibertsitatean.
0: Bueno, ba animo, geratzen dene azken esprin horrekin, eta gero ba alde neurria meintzat, saiatu gudara ze gozatzen. Izortze, ez dakit zientziaren tartea dau, egun hauetan sekulako beroak izaten ari gara, ez dakit zure alorra kaso ez da izango, baina bero hauekin ez dakit, ja da kezkatuta gaude, baina hauek etorkizunari pelaburrean hemen txekeratuko dira, horrelako uda gehiago izango ditugu, edo zer moduz gara mazuzuk beroa?
1: Ni beroa gaizki eramaten dute, jasen behar baizut. Gaztetan asko gustatzen zitzaidan, baina ja zaitan beste gustatzen. Ta, bueno, keskatuta iazan, keskatzen du. Hau geratzeko etorri da, eta badidui okerrera ingo dula. Orduan, bueno, edo neurriak hartzen ditugu nola baita aldaketa klimatikoari aurre egiteko, edo, bueno, munduak kriston aldaketa jasango ditu eta ez dira batera onak izango.
0: Zalantza izpiri gabe, eta orain ikusten ari garenarekin behintzat, ba, baikorre gizateko motibuak ere, ez dut uste, orain goz behintzat, badauzkagunik. Izortze, aipatu dugu, nola baitere lau puntu edo lau gai proposatu izkiguzula gaurkorako, eta lehendabizikoarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, aurretan obesitateak DNA marka epigenetikoak uzten ditu, ikerketa batek plazaratu duenez. Zuri utziko dizut aukeratzen, nahi bada nondik hasi, esan nahi dute marka epigenetikoak edo epigenetika zer den azalduz hasi, edo nahiago duzun lehendabizik ikerketaren inguruko testu ingurua jarri eta gero sartu epigenetikan, zu nahi duzu moduan.
1: Nik uste eta salduko dizu edala marka epigenetikoak zer den, eta horrela ba, nik uste ikerketa hobeto ulertuko dela, bale?
0: Ados.
1: Orduan, bueno, marka epigenetikoak nire lankide bati entzun nion azalpen hau, eta nik uste oso erreza dela ulertuko. Ez guk daukagu gure denean gure informazio genetikoa, ez? Osa, gure denea da liburutegi bat ez dela, bai? Eta gen bakoitza izango litzateke liburutegi horretan dago liburu bat, bai? Baina jakiteko ze horri aldea, ireki behar dugun, eta ze informazio iraki behar dugun liburu horietan, imaginatu post-it bat jartzen degula horri alde horretan, ez? Marka bat bezala izango litzateke, marka epigenetiko bat izango litzateke post-it hori, eta horrek izango likuke ze liburu horren ze momentutan irakurri behar dugun, ze horri aldetan irakurri behar dugun, bai? Horren marka epigenetikoa dira, azken finean, gure denean dauden post-itak, esaten digutena, ze gene aktibatu behar diren, eta ze gene isilarazi behar diren nolabait. Bai? Eta ez dauka zer ikusirik informazio genetiko berarekin. Ostera jartzen diren marka batzuk direlako. Bai? Zagit gutxi gara bera horrela ulertzen da.
2: Bai. Jo, osando bai. Metafora ona, eh? Liburutegiaren.
0: Zagit gutxunaren arabera, ulertu dugunaren arabera mintzate, tresna baliagarriak dira, ez?
1: Bai, noski, tresna baliagarria dira, eta gainera, bueno, inguruneak kriston efektua dauka postika hauek non jartzen diren erabakitzean, bai? Genetika da, genetika horrekin jaiotzen gara, baina gero inguruneak nolabait marka horietan eragina izaten du, bai? Orduan kasu honetan zer da aztertu dutena? Ba bueno, umeetan obesitateak marka horietan eukidez

0: azken eragile, bai? Orduan hartu dituzte umeen odol laginak nerabezaro aurretik eta nerabezaro ostean, batez ere obesitatea zeukaten umeena, eta ikusi dutena da obesitate horrek, bai, obesitateak eragiten duen egoera metabolikoak marka horiek agertaraztea edo desagertaraztea eragiten duela, bai? Eta marka horien agerpena edo desagertaraztena eragina duela ume horiek intsulinarekiko erresistentzia garatzearekin ala ez. Bai, intsulinarekiko resistentzia ulertzeko da, bueno, ez bai garatzen dana, batez ere gero diabetesa eragin dezakeena, intsulinak egiten duena da, ba, burmuinean, giharretan eta seinalizazio bat piztu, eta orduan, egun horiek ez badute gaiztasun egokia, intsulina hartzeko eta irakurtzeko esan dezagun, orduan diabetesa sortarazi dezake. Bai? Orduan, hor lotura bat ikusi dute, obesitatea eta intsulinarekiko erresistentziarekin, hori aldez aurretik ezaguna sana, bai ikusi dutena da, hor marka epigenetiko hauek eragina eduki dezaketela.
1: Aha, aurren obesitatearen inguruan, ba, azken urteetan desente hitz egin izan da, izortze, zentzu horretan, ba, nolabait ere ez dakit, niretzako izan da ez, kasu honetan, ba, aurren obesitateak izan ditzaken ondorioetako bati, nolabait ere izena bizena jartzea, esan nahi dute, entzutea marka epigenetikoak uzten dituela DNA-an, akaso ba, ez genuke hain ondo ulertuko, baina hori diabetesarekin edo balizko diabetes arriskuarekin lotu ezkero, gauzak horrela kontatzeak askotan esaten dena ez, gauzak kontatzeko moduak edo divulgazioak berak eragina izan dezake, hau da jendeak orain belarriak tenteago izan ditzake, aurren obesitatearen inguruan jada nolabait ere izen abizenak edo jarri zaizkiolako?
0: Bai, nik uste dute horrelako ikerketak lortzen baldin badugu jendeaino iristea, ez, askotan ez da erresa, ez, ikerketa hauek egiten dira, eta jendeak ez du hien berri, ez, baina iristen baldin badian nik uste dut pentsarazten dietela, ez? Zenolako bizimurua daukate ume hauek, eta zenolako eragin aukiko daukaten bizimodua etorkizunean, ez? Eta jazta bakarit zer gertatu aiteken, ezke ja gertatzen ari dira aldaketak. Marka epigenetikoetan ja gertatzen dira aldaketak etorkizunean eragin bat izango dutenak. Orduan ikuste dut baietz, jendeak horrelako ikerketak entzuten dituenean, bos, bere barrenak nolabait mugitzen ditula, eta espero dut, bo, bueno, ba, neurriak hartzea, ba, umeetan ematen den obesitate horreri aurre egiteko, ez? Ezke pixkat da kontraintuitiboa, ez umea eta obesitatea badirudi ez dakala logikarik, ez? Baina, bueno, gaur eguneko epidemia nahiko garrantzitsua dela esango nuke.
1: Eta zentzu horretan, askotan, tarte honetan aipatu izan duguna, izortze, ikerketarako baliabideak bideratzen baldin badira, ikerketak garapena izango du, eta akaso, ba, orain diabetesarekin lotu den bezala, beste gaitz eta patologia batzuekin ere lotzeko bidea ekarri dezake, horrek ere bidea egiten badu, garapen izaten badu, beste gauza batzuk ere topatu daitezke.
0: Ba, izan ere marka epigenetikoak ez dira bakarrik honekin lotu, aldez aurretik beste zenbait gaixotasunekin ere lotu izan dira, ez? Ikusi da inkluso umeak amaren uteroan dagoenean, amak eramaten duen bizimodua fetoaren epigenetikan aldaketak eragin dezakeela eta epigenetika hori gero lotzea, ba, ume horrek garatuko dituen gaixotasunekin, ez? Orduan, no, oso pilpilan dagoen ikerketa eremua da eta ikusten gero eta gehiago aztertuko dela.
1: Ba, gertutik jarraituko dugu, aurrera begira ere, ba, manditzaken edo zabal daitezken bide berrien inguruan hausnarketa egiteko, eta hemen datorren hilabetetan ere, ba, aipatual izateko, bigarren gaia, bigarrenek eta hirugarrena nolabait ere minbizia dute, ardatz modura, hoietako bat diagnostikoarekin eta bestea tratamenduarekin lotuta. 14 proteinen detekzioan oinarritutako biomarkatzaile bat aurkitu dute, biriketako minbizia diagnostikatzeko balio duena, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Lerroburua irakurrita izortze, bueno, nahiko albiste baikorra da, ez? Detekzioan garatzen baldin bada, hori beti da positiboa.
0: Oso interesgarria, ni betik esaten duana, detekzioa eta prebentzioa izaten da hoberena tratamendua baino, ez? Ez baditugu gaixotasun hoiek garatzen edo oso goiz diagnostikatzen baditugu, prebenitzeko aukera daukagu eta horrela ez ditugu tratatu behar, ez? Orduan eretzako horrelako ikerketak oso interesgarria da dira osasunaren zaintzan nolabait, ez? Hemen egin dutena izan da hartu dituzte kohorte ezberdinetako milaka eta milaka pertsona, hartu dituzte odol laginak, eta induten izan da ikerketa proteomiko bat. Horrek zer esan nahi du? Odol laginak hoiek hartu eta ze proteina dauden begiratu. Bai? Itxu-itxuan egiten zuten, lagin guztiak aztertzen zituzten, eta gero, bueno, aztertu dute ikertutako pertsona guztietatik zenbatek garatu duten minbizia. Bai, konkretuki birikietako minbizia. Eta hemen, bueno, adimen artifiziala erabilita, datu guztiek aztertuz, imaginatu, datu kopurua da ikaragarria, ez? Milaka pertsonetan proteoma guztia aztertzea, eta ikusi dute seinale bat dagola, minbiziarekin lotuta dagona, 14 proteinez osaturikoa. Bai, ikusi dute, 14 proteinen kombinazioa daukaten pertsonak, probabilidade handiagoa dakatela, birikietako minbizia garatzeko. Eta dena superinteresgarria da, seinale hau agertzen dela edo ikusi daitekela, detektatu daitekela, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Bai, hau oso interesgarria da, esan nahi duk, gure gorputzak nolabaiteko aldaketak pairatzen ari ditula, minbizia garatu baino lehen. Bai, hemen ikusi dutena da, eta hau ere oso interesgarria iruditu zait, ba, biriketako zeluletan trantzizio egoera bat bezala gertatzen dela. Tumora labiakatu baino lehen, trantzizio egoera batean daude, eta trantzizio egoera horretan daude zelulek dira izuzen ere proteina horiek liberatzen dituztenak. Horiek detektatu ditzazkegu, eta aurreikusi pertsona batek ba, minbizia garatuko duen ala ez. Hau zertzat dira garrantzitsua. Ba, logikoki, imaginatu, prebentziorako kristolako lanabeza da. Pertsona horiek arrisku handiagoa dakate, orduan kribadoetan sartu daitezke, eta kontrolatu altzaile urtero-urtero ea minbizia garatzen duten ala ez. Baina gainera proteina horiek nondi datozen ere aztertu dutenez, ba, ikusi dute tratamendu batzuk hobeto funtzionatu dezaketela. Orduan, prebentziorako tratamenduetarako pertsona horiek ere aukeratu daitezke. Orduan, bueno, nik ustot, oso ikerketa interesgarria dela, eta baita ere beste minbizietara eraman daitekena, ez?
1: Gainera, aipatzen duzun hori, ez? Ikusten baldin bada, balizko arrisku talde horretan edo daudela 5-6 urtetik lehenago, zuk aipatzen duzun hori, jada jarraipena askozaz ere akotatuagoa edo egon daiteke, eta lehendabiziko zantzuren bat agertu orduko, ze askotan esaten du, ez, detekzioko iztiarraren garrantzia, ba, lehendabiziko zantzuren batea agertu orduko, jada tratamenduarekin hasi daiteke.
0: Hori da, beti zatute hori zuk esatezunaz, minbizia alik eta goiztiarren detektatu behar dela, eta horrela pronostiko asko zobia dela, ez? Pues hemen lanabesa ezin hobea. Kontrol hori, gainera prebentzio tratamendua jarri daitezke, ba, bueno, ikusi dute zitokina baten inibitzaile batek eragin auki dezakela prebentzioan, orduan, bueno, nik uste dute maitza oso interesgarria dela. Ez dakit, zeinen erreza izango dan klinikan implementatzea, ze suposatzen dut merkea ez dala izango, betiko kontua, ez? Eta, bueno, hori aztertu beharko litzateke, baina printzipioz lanabeza ikaragarri interesgarria dela argi dago.
1: Esan dugu, garrantzitsua dela detekzio goiztiar hori, diagnostikoan asmatze hori, eta bueno, diagnostiko horretan ingoiztiarra ezten kasuetan ere gero tratamendua dago, eta urrengo gaia, urrengo aztertuko dugun gaiak tratamenduarekin du lotura. Hor jarri diguzun izen hori, badakit beste batzuten ere aipatu izan dugula, baina beti gaizki esan izan dut, beraz zuri utziko dizut aipatzen, baina kasu honetan tratamenduaz hitz egin behar dugu, edo tratamenduaren inguruko estrategia terapeutiko bati buruz, ezta?
0: Bai, hori da, eta kasu honetan CRISPR famatua erabili dute, hori egiteko, CRISPR-Cas teknika. Gogoratzen baduzue 2020 urtean kimika nobelsaria eraman zuen Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier entzendeneko beste ikertzaile batekin, CRISPR-Cas 9 teknikaren aplikazio biomedikoa garatzeagatik. Bai? Uh-huh. Bueno, ba, hemen pausu bat gehiago eman dute. Nik beti CRISPR-Cas 9 buruz hitz egin dizuedanean, esan dizue dela lanabez bat, gure DNA editatzeko, moztu itzatzi, bai, hor aldaketak egiteko. Kasu honetan, egiten dutena da DNA detektatu beharrean RNA detektatu, bai? Badago gene bat, P53, igual noiz baitentzun duzu, esan nahiko formatua da, tumore supresore gene bat, horretan mutazio bat ematen denean, ba, bueno, gure zelulek egiten dutena da zatikatzeko zatitzen direnean kontrola galdu eta kontroli gabe zatitzen dira eta orduan tumoreak sortzen dira. Bai? Arazoa da, gene honetan mutazioak gertatzen direnean farmakoen bitartez tratatzea oso zaila dela. Bai, CPP43 mutatuak sortzen dituen proteina horiek ez daukate farmakoentzako loturagune egokirik. Orduan ezin da inhibitu. Proteina hori farmakoen bitartez ezin da inhibitu. Orduan hemen ere egin dute CRISPR-Cas beste bat, ez da Cas9 da beste Cas bat, erabili ba gene horrek sortzen duen RNA molekula detektatzeko, RNA molekula mutatua. Bai? Orduan, sistemak RNA mutatu hori ezagutzen duenean, zelula tumoral horren DNA apurtzen du. Bene, apurtu, zatitu, eta zer gertatzen da zelula baten DNA zatitzen badugu, ba, zelula hori hil egiten dela. Bai? Uh-huh. Oso modu espezifikoan, zelula tumoralak, P43 mutazioak dituzten zelula tumoralak, eraizeko modu bada.
1: Ados, horrela kontatuta esaten duzun moduan, ba, ze, azkenean zelan nekeza, ez dakite, astun ere bai ez, ba, zelula bate apurtzen da, eta gero ba, egin behar duzu zati bakoitzaren azterketa, eta hor topatu behar duzu, ezagutu behar duzu, ondo gero kontra egin alizateko, eta horrela, honetaz ideiarik ez daukagun ontzat, ba, badiru diez ikerketa lan hori nekagarria, astuna esango dut, a, bueno, horretan diar dutenak akaso ba, pasioz biziko dutena, baino bai, nekagarria, eta une oro ba, beti ere ba, gauza berria bilatzen eta ikertzen aritu beharraren sentsazio hori ematen du, ez dakit horrela ote den, edo nola ikusten duzunzuk?
0: Bai, klaro, ni oso modu errezean azaldu dut, baina segurazki lan hau egiteko urteak eta urteak egongo ziren. Izan ere, Nature aldizkarian publikatu dute, eta zateizu Nature aldizkarian publikatzen diren lanak ez direla urte beten egiten. Orduan, suposatzen dut, eramango zituztela urteak eta urteak, ba, teknika honen eraldaketaz berdinak egiten, bilatzen zein izan zitekeen itu egokiena. Orduan, bai, nekeza da seguro, lan handia egin dutela seguro, baina, bueno, emaitzak, behitu hor daude, eta baita ere, ba, aurrekoan bezala, oso erabilgarriak izan daitezkenak. Zemen P43 genearen kontra joko luke teknika honek, baina beste tumore batzuetan implikatuta dauden beste gene mutatuen kontra egitea ere oso modu errezean egin daiteke, ja behin teknika esarrita dago.
1: Ba, zentzu horretan, minbiziaren inguruan, bai, ba, prebentzioa zaritu gara, orain tratamenduaz ere bai, eta bueno, mezu nahiko baikor hori ez, beste arloetara edo beste minbizi batzuetara ere, ba, eraman daiteken ikerketa lerroa edo izan daitekela, eta horrek, ba, ba bi kasuetan ere, ba, baikortasun mezu hori behintzat, emateko modua uzten digu. Akaso, laugarren eta azken puntuan, izortze, baikortasun gehiegirako lekurik ez dago, Amerikako Estatu Batuetan, orain azalduko dugu, baina lerroburu bezala erabili dezakegu ez, lehengo lepotik darabiltela burua oraindik ere Estatu Batuetan.
0: Bai, ala da, eta ontaz hitz egin dugu aurreko saioetan bebai, da, bueno, beste adibide bat, ez? Beste adibide bat, da. Bueno, badago asoziazioa, diabetesaren, Ameriketako diabetesaren asoziazioa. Bueno, diabetesaren lan egiten dugurontzat oso asoziazio garrantzitsua da, ez? Azkenean Ameriketan dago ninkerketa oso potentea da, eta bueno, urtero egiten dute kongresu bat. Bai. Bueno, ba urten istilu txiki bat egon da, bidali dizuen Instagrameko estekan hori ikusten da nola polizia bidaltzen duten da dena. Bueno, ba kontua da, badagola Diabetes Care deitzen deneko aldizkariko editore bat, Steve Kahn, Diabetes Care gainera da Amerikako Diabetesaren Asoziazioaren publikazio bat, ez pentsa ajenoa denik, eta gizon honek eta beste ikertzaile batzuk idatzi zuten artikulu bat, Trumpek zientzian egiten ari dituen murrizketen kontrakoa. Bai? Ba, finantziazioaren murrizketak, kaleratzeak egon direla, proiektuetan txegu kliniko pila bat eten dituztela, bueno, zenbait osasun neurri ebientzia zientifikoaren kontra dihoaztenak, bueno, kritika, bueno, garrantzitsua, baino erabat logikoa, ez, ikertzaia zaren enean. Bueno, ba, hau Diabetes Care aldizkarian publikatu zuten, eta ikertzaile hau eta beste batzu justo kongresuaren atarian ba artikuloien kopia banatzen egon ziren. Bai? Orduan adak Amerikako Diabetesaren Asoziazioak erabaki zuen hori ezin zela egin eta polizia bidali zuen eta hortik bota egin zituzten. Mm-hmm. Hori zutelako egin. Eta hor kriston izkan bila egon da, ze, bueno, Adako presidenteak dimititu du, 2027an kargu hartuko zuena dimititu du, bazkide pila baten kritikak egon dira, eta, bueno, kriston izkan bila. Eta gonda gauza bat, niri, graziosa iruditzen zaidana, dela Streisand efektua. Badakizu uste zer den Streisand efektua, nien ekien. Ba, Streisand efektua da, zerbaitek, bueno, kasu honetan artikulu honek ez zuela inolako zabalkuntzarik, oso jende gutxik irakurri zuela, eta izpilu hau gertatu zanetik, zabalkuntza pila bat handitu zala, eta irakurle pila bat izan ditula. Ez? Eta horreli deitzen zuela Streisand efektua. Gutxik irakurtzetik, asko irakurtzea pasatzen danean. Orduan, bueno, gertatu zena negatiboa da, oso negatiboa da, berriro ere zientzialari eta ikerlarien kontrako jarrera erakutsi duelako, ez? Baina behitu orain, jende gehiago irakurri du artikulua eta segurazki jende gehiago babestuko du ikastai hauek. Orduan, bueno.
2: Jakin dezazuela, Streisand efektua nondik datorren. Barbara Streisand, abeslaria du izpide, kontua da, bauen dela urte batzuk, argazkilari batek egiten zituenak horrela bere helikopterotik argazkiak, egin omen zuen Barbara Streisanden etxearen argazki bat. Eta ba, bere webgunean publikatu omen zuen, eta ba, Barbara Streisandek egin zuen ba, salatu argazkilari hau, 50 milioi dolare eskatu zizkion, baina kontua da, Barbara Streisandek salaketa hau jarri aurretik, soilik argazkilari honen webgunean egon zen denbora guztian, argazkia soilik 6 aldiz deskargatu zela.
0: Zatxuten.
2: Oi, galdu dugu izortze.
3: Bai, baina, a ber, bai, orain bai, izortze orain entzuten gaituzu.
0: Bai, ez dutu goi horuren azkenengo partea entzun.
2: Ez que...
0: Entzuleak entzun badute...
3: Denek ez, streamingean ez zibut entzun bai.
2: Bueno, hori da, kontua da, argazkilari batek, Barbara Streisanden etxearen argazki bat egin zuela, bere webgunean jarri zuela, eta Barbara Streisandek salatu egin zuela argazkilari hau, eta oso haserre zegoela, eta 50 milioi eskatu zizkiola, baina kontua dela, Barbara Streisandek salaketa hau egin aurretik, argazki hau, webgunean egontzen denbora guzti horretan, soilik 6 aldiz deskargatu zela. Eta Barbara Streisand kejatu zanen aurretik, ja, ba, milaka eta milaka deskarga izan zituela argazkiak, beraz, berez, oza, kalterik etzion eragin argazki horrek Barbarari, Barbara kexatu zen arte. Horregatik Streisand efektua.
0: Beitu niene, ere honean ator gauzak ikastea, nik eneki ez
1: da. Ba, batira, kasu honetan ere, gertara bat salatzera joan, eta behintzat, urak arrotu ditu ez, eta horre barruan elkarte horretan, asoziazio horretan, ba, dimisioak eta kargu hartu hartzutenek kargu usteak beraz, ba, zalaparta behintzate sortu da, akaso neurri batean behintzat, ba, helburuetako bat hori izan ziteken, ez izortze?
0: Seguro baietz, ze irakurri duanagatik editoreak egin zuena izan zen, justo kongresu horretarako 1000 ale, bere artikuluaren 1000 ale imprimatu hor banatzeko, ez? Orduan, bueno, nik uste sola aparta, segurazki berak ez zuela esperoko polizia bidalia eta hortik botatzea, ez? Baina, bueno, nahi zuela mezu hori kongresura zijoaztenen artean zabaltzea, ez? Eta, bueno, pues, polizia joan zenez eta bar, ba, bueno, ba, oi hartzuna handiagoa izan du, eta, bueno, ea horrek zerbaitetarako balio duen behintzat.
1: Ba, begira askotan, haundien kontra eta arraldoien kontra keinu txikiek ez dutela zertarako balio pentsatzen dugu, pentsarazten digute, kasu honetan, ba, begira, kopia batzuk banatzearen keinu utxar lorrekin, ba, begira, azkenerako, zenbaterainoko arrabotsa sortu den, eta zentzu batean behintza, ba, kaso beste bide batzutatik jakingo ez genuen zerbait, ba, jakitera ere iritsi gara. Izortze, esan dugu, ikasturteko azken saioa genuela gaurkoan, eskerrik asko, aurten ere guri ba zientziaren inguruko ba, notizia eta ikerketak eta horrelako gauzak ekartzeagatik, alduzu neurrian udaran atxeden hartu, deskantsatu, azken esprin honekin animo, eta ondo bidean ba, iregetik aurrera ere izango dugu berriz ere elkarren berri.
0: Bai, eskerrik asko zuei, oso gustora egon naiz, beti bezala, eta bueno, datorren ikasturtean jarraituko dugu.
3: Eskerrik asko bai, zortze, ondo pasa.
0: Bai.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Non deizuela guztioi, eguerdiko amabiak puntu-puntuan ongietorri naiz irratira. Ba, atzoko euri jasa gora bera ere, larun bat arratsaldean botatakoa, garrek ezkabartek iskaltzen jarraitzen dute. Sua itzaltzeko lanean ari diren zerbitzuek, ostegunean piztutako baso sutea kontrolatu ezinik dabiltza. Prezipitazioek foku aktiboen kopurua murrizten lagundu dute, baina hala ere ez da baztertzen, zenbait foku berpiztea haizea ugarituz gero. Maria Txibite, Nafarroako presidentea, untzuko aginte postua aurreratuan izan da larun bat honetan, eta adierazi duenez, herriguneak ez daude arriskuan. Ukatu egin du sua nekazaritza lanek piztu izana.
1: Pero dado también, bueno, pues las condiciones que estamos viviendo de altas temperaturas, de que no hay previsión, al menos a corto plazo, de lluvias y los vientos que van entrando, pues esto nos exige, bueno, pues tener todos los recursos aquí trabajando, disponibles y bueno, pues al 100% de su capacidad.
0: Nekazaritza murrizketek indarrean jarraitzen dute, baina alaber inguruko herrietako jaietan basuak edo piroteknia ikuskizunak ez egiteko gomendioa berretsi du. Eta gaur ekainak 28 dugu sexua eskapenaren eta LGTBIQA+ arrotasunaren eguna. Mobilizazioak deitu dituzte Euskal Herriko zenbait plataforma eta elkartek. Bilbon mobilizazio nagusia ekainak 28 koordinadorak deituta arrotasunaren ikuspegi erreibindikatibo eta politiko batekin egingo da. Queer amorrua antolatu lelopean, arrotasun antikapitalista, rasismoaren aurkakoa, eta aniztasunaren merkantilizazioarekin kritikoa defendatuko dute, mugimenduaren jatorria ba eskubiden eta justizia sozialen aldeko borroka gisa aldarrikatuz. 5:00 hasiko da gaur, Indautxuko plazatik abiatuta. Donostian, kalera arro, disidentzia eta erresistentzia lelopean, ba hasi berritan egon beharko litzateke, 12:00 hasi da, manifestazioa bulebarretik. Gehitu eta beste LGTBIQ+ kolektibo batzuek deitu dute hau. Gasteizen ekitaldia gehienak ekainaren 28 honetan bildu dira. Ekainak 28 koordinakundeak, ikusgunek eta beste kolektibo batzuek bultzatuta. 12:00 hasi eta egon beharko litzateke ere Gasteizko mobilizazioa. Eta arratsaldean ekitaldiak daude aurreikusita gaurko Gasteizen, mobilizazioa 7:00 izango da. Andre Maria Zuriaren plazatik eta Irunen ekainako 28 plataformak deitu du arrotasunaren aldeko manifestazioa. Hau bai, hau hasita egon beharko litzateke 12:00. Iruñeko erdigunean ibiliko da eta hiriko kale nagusiak zeharkatuko ditu. Hauxe ba, ekainako 28 espero ditugun mobilizazio ugariak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, trafikoari dagokionean istripua izan da gaur goizean EGI 20 errepidean 8. Kilometroan Donostian Bilboko norantzan errepidea itxita dago eta desbideratzeak seinalizatuta dibili, beraz puntu horretatik igaro behar izatekotan. Eguraldia goibel esnatu zaigu gaurkoan, euri sirina ere Bilbon behintzat, ea zer dioen Iker Ibarluzeak.
3: Euraldia ez egon kortu egingo zaigu igande honetan eta temperaturen beherakada handi xamarra izango da. Goizean goizetik Kantauriar xurialdean zerua estalirik egongo da, odei basuak izango dira eta han hemenka zaparrada txiki batzuk izango dira, euri txiki modura, gehien bate kostaldean. Ego xurialdean aldiz, goizean goizetik jada bero odei batzuk eta garatuak izango dira eta han hemenka zaparrada txore mate du beste emango da, berezekin Nafarroan, muneren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Arratsalde partean egoera are gehiago ez egon kortuko da, bero odeiak lurralde osora zabalduko dira eta lurralde osotik sakabanatuta tarteka zaparrada batzuk emango dira, une batzuetan ekaitzak jotzea baztertu gabe eta ekaitzak jotzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izango dira. Haizeak goizean goizetik iparraldetik joko du, baina arratsaldean indar hartuko du eta bolada zakarrak utziko ditu hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 17 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beherakada handia jasango dute lurralde osoan. Ipar isurian maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 24 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Eskerrik asko, Iker, eguerdeko 12 eta 5 minutu ordu batetan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensaltzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bat egin duzu,
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizarrerria hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bapatean, gero erabaten duzionea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori, Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez, hartu, pum, eta keinuak egin, batzuetan, beste batzuetan, bertsonatu, ez, beti horrelako jolasetan ibiltzaren da.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta estatutan hartu ditugu horti gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa topera lehendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabalak enduta, ez dakit aurretik atabala erabilita ote duzuen inoiz?
1: Ez,
0: gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxuen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, gu gara, oza, ez du ezer berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, zebera gaine atabalaria da. Eta bestea gu gara, bai.
0: Ze hori da, taldean aldaketarik horrelako konturik ez da mantentzen duzu blokea.
1: Bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dute, zenola egitere badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, haotxera eraman da, haotxak, bueno, askok esaten duen, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago beste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusio soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusiboa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, ezberdina eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berez ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edot, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuze, sekzioka grabatu duzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin.
0: Hau
1: bat da.
0: Bai?
1: Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten zala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze, dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan, gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero egin behar diren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina...
1: Oituta gaude, baina gu bezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, dago hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txeratu genuen eta joan ginen hor pixkanat delikatuak izaten. Bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan edo anarekin. Nekea pilatzen du ala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Ala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago?
1: Abestu dago momentuan, baina hotxak baizu dela kabina parte batean, da, uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Mira, esaten anau, ze kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa moduko bat, eta Claudiak nola baitere, ez? Batez, Claudiaren hau txentzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu, zait? Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko bizarra jodugu urte luzez, eta Claudia gainera Lizarraldean lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkat egon da hor konexio bat eta horre bat ikantu hau.
0: Ba, ez, bitxia ez, atentzio horrek ematen zua, justu esatea, ez, taldekiderik Lizarraldeko horik nideak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze, kantu oso paisajistikoa da, ez, gaina, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste bat duela, eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea. Julen Bernaldo Girosi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala. Eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa. Eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea de Ikastelukoa da. Ordan pizkat, eta gero Kolombiako saltsan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pizkat paisajistikoak, eta herrien inguruan edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badaude jolasak, batzuek ere momenturo batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baita ere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude alako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, ba, zuen kasuan ez da erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako tartean, ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurrik galdu gabe, edo utxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu duzuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baita ere, ez?
1: Hau guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horren gatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak, bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Tampotik ikusita gian batentzat, hau dela berdina da, bueno, pues, emendu zerbait, ez dela berdina, ze dauka Lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, ose jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, hori da, ez da nola itero horren arte egindakotik, tak, pixka bat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartze gara, saltxeroago, ez? Nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak izute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, azteko, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat eitzen dela, eta gertazu honetan da, pam, dena horren. Mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitazun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez, begira, esan duzun hori, ez, aldaketa hori, ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan, egiten dituzela, okese, mi tono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, ez, kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pixka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, 60-etan, 70-etan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pixka hegemonizatu zen pixka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertatzen den bezala, ez? Baina guk baditu gure referentziak, guretzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pixka hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan ere ikasi dugunarekin, pues pixka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zu, hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari gara.

0: Bueno, horre, entzuten ziren gauzaketan ikustu dut, hor da guela, ez xaltxal ematen dio zela hor. Aiba, zerbait ezberdina? Bueno, hori, harmonizazio ba.
1: Bai, eta bueno, nire kantu horrek esatu gara egiten kasi saltza kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela gure referentziatako Puerto Ricoko saltzak bezala intro bat, gero parte kantatu bat eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa eta akordeak. Hau bai dela, esatzen genuenetik esaten genuen, ostia, hau bai dela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak eta hau bai dela.
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan... Bueno, saltzan eta kubako musikan, ze jatorria kubako musika da, eta hau kubatik dator. Koroa, osea, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltzan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira. Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei, bai. Eta egiten dutena da, improvisatu, eta orduan improvisazioei pregoiak egiten zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala, erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere. Hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bagauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, guretzako orain dik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosua da, zezuk ikusi duzu nik bidalitako letra izan delako, baina... Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Zure arteko kodigoa.
1: Hori dira pregoia.
0: Hori da, ez. Horregatik, kasi, bueno, hortan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, nato, nintik ez du galdetu, durumbele, zergatik den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afrolatino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da... Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Ah,
1: baina egiten zuten, abilanoa, ez da inola den abilanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin,
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat... rekuperatu duelako edo bere dokumentaletan sartu zuen Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan hori Nafarroako Larraun ibaiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea bai, sonoritatea afrikakanoa ere daukanez, ba guk hartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean etorriko
0: da. Hortaz gainera egiten duzu marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesuan martxan, denbora pixkat bat dela atera zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, bestu gogoratzen, otxeian edo horrela.
0: Hori, ez? Bazet horrela, nola baita, ez da?
1: Ai, dizka, baina ja bete lehena, edo horrelako zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiri buruzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, naiz benak horrela hartu dezake, baina, bueno, bai da, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hode hor, ziztada batzuk, baina, hori. Bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz farra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Ondo hartu dugu hor, bueno, umoria beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat igual beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko da, baina gustatu ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzuna. Ara, hemen ari dira, nola egiten ez? Azizta atxoak sartzen eta bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori, edo pizkat ironikoa ere, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro? Ezakit, ez? Egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu dugu. Hemen oso jostaria iruditzait aizentzat. Oso jostaria iruditzait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan bene ditu gorla bukantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalan saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzio haundiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagunez, pues, doizan behin egiten gorrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan edot.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei
1: daude.
0: Hartu aldi bat eta kikio. Ai, ba, begira, engainatzen du.
1: Zat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra gure erabiltzen, nik ezakit, nik soinu aldetik ez du bat ere kontrolatzen, eh? Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pizkat potoloagoa dena. Eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela. Baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, eh?
0: Wow.
1: Sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Ze, engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak. Ja,
1: esango nuke hori dela, eh? Baina, bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldi diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori. Ez dakit nola, baina berak loditzen du musika. Eta ez da bakarrik volumen kontu bat, eh? Volumena ja dena dongo dira hor gutxi da horak. Berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berak egaldatu beharko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu eta ea entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da gitasko, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain beste gustatzen, baina egia da musika honek ez dakit zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duen diabe asko, ez asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza zutil asko ere, hor don, bueno.
0: Hara, ez bat batean, belarrean jartzen duzu pianon, gauza bat, entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusuko elementu bakitzen, pfff, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du dei bat, goraka doa, badoa hor, egia segiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera ondo
1: ulertzeko. Kantu hau berezik oso, bueno, estimuloz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez, ozan, nian gauza hor, komprimituak kantu bakar batean, baina, bueno.
0: Baina, bueno, baina hor dago, hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, bai, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, orokorrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika da horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin. Baina egia da, apostua, arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu, eta bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozik gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo

0: Kasi, kasi, ez?
1: Horrein egingo dugu, aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu.
0: Ados.
1: Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, eh? Baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Bueno, torkizunerako.
0: Ze emate ez padu ere Euskal Herrian, asko dago, eh? Nik ikusten dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan eta
1: bai.
0: Bi tokitan bi lokalek egun desberdina dute bakoitzak bat eta jende pila gerturatzen zaie eh? Hau da, saltxadan zarian saltxaskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela. La Ortiga ez bueno, esango dugu nola itere lehen, el monigote entzun dugunan ez dizut esan, hor erabilia izan den pertsonare guruz ari zarete, bat emate erabilia izan denan, onartu zazu monigote bat izan zara. Hemen, La Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kanto egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tromboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin duena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bezpizkat horri ikuna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere. Ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea, hauta baten inguruan, Orduan, bai. Iluna, hori duari gabe.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza ez, hortzen ze askotan, bueno, ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo, gustatzeit, nolait ere, berez ere, elementu, ez, naturako elementu bat, hau da, ulertu du nondik datorren ohitura ez, saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkoaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iristen zara esaten duzu. Trash, durunbele nahikoar disko malenko niatxua da.
1: Entesan, nahi gorrek, espreski?
0: Ba, ez dakit baduela puntu tristura ez, baina...
1: Malenko niatxua Bai, bueno, nahi gabe ez, osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den, orduan guguaz hor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues, guazen disko egitera. Orduan, disko ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero lehenengoa ere Lizarraldearen nahiko, bueno... Bai. Iztea baino, ez da, kasi nostalgiko
0: eta horrela. Hori da. Bai.
1: Bai, horrelatera da, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatuena, lehendabiziko hauek behintzat, bai. Ze, gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan, bigarren volumena, aurte mertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan.
0: Ah, dos.
1: Baratzia, horgatu,
0: egosten, bai.
1: Guneko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero, grabaketa ja planteatu, eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina bueno, igual ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia handiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba hori, internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fisikoan.
0: Claro. aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi. Ez garbi ez duzu utzi, ze garo, kero fabrikara bila diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako, bat ez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin behar duen ari esan hori, baina bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez dudana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentu

0: aldatzen da kantua.
1: Bai, te parece?
0: Papatean, ahora agertu da, ez?
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat hor eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik uste dut azkenean geratu zirela erdia baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, azke, la hortika, hori, ibai irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ya azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ya dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea, hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ya, lo anti-radio total. Orduan, bai, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira. Ba, gainera, kumbiarena, aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia, eta horrego, ozak, agertzen dira, saizu, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako, gauzak ere badira. Bueno, esan dugu, fisiko etorreko dela bigarren zatia egiten dena, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan eta rabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik horrein ez dakit memoria, zenik horrein Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: Udagiroan ez dala dantzarik faltako bintzate, zuen ez dantzakiteko motiborik bintzate zegoela faltako. Bukatu, Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behemen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripiauren bertsio bat da, Akaso, bertsiotan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, es que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, Jose Ripiauk bueno. Latinoak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina... Bueno, akordeak eta pizkat, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira... Orduan hemen bertsioa ez da, o sea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da, izan ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahaztu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahaztuta ere, bai. Neri kantoa betian ikusten duzu zaitasko, atxan dago letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitxua eta jai giroan, orduan oso polita da eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kake Arkarazok grabatu zuen, ez? Jose Ripiauren disko originalean, eta horan berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta ez da begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere Kakirenean, benbainago egotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazenuten, hau da, aspalditiz zuten begiz jota, eta horrein sartu duzu, edo behin diskoa egosten arezinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Uztot, bigarna izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude dinak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziorik, orduan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, bueno, gustora geratu ginen, eta pozik gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garrantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan dadila. Ze haizearen sonoritatea oso garrantzitsua zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoa grabatu ditu, osanik jabanekin, aizek nola sonatze duten hor.
0: Bai, bai, eta maitza, mosan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta ez gaude Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilo ondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara. Ba, bigarren volumena, ez? Durumbeleren bigarren volumena. Niko horrein, erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinua. Sunprinuarekin piezaren batean ea sartzen duzuen zerbait.
1: Hor gaude.
0: Mila esker.
1: Mila esker zei.

0: Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian.
1: Minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
2: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
4: Eguerdi ondaizuela guztioi, ordu batak puntu-puntuan ongi etorri Naiz Irratera. Ekainak 28 ditu gaur, sexu askapenaren eta LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko eguna mobilizazioak espero ditugu gaurko egunean Euskal Herri luze zabalean. Batzuk hasiak daude, Donostian esaterako 12etan hasi da arrotasunaren manifestazioa, Bulebarretik kalera arro disidentzia eta erresistentzia, lelopean Irunen ere hala egin dute, ekainaren 28 plataformak antolatuta, 12etan hasi da Iruneko erdigunean. Hiriko kale guztiak zeharkatuz aritu da eguerdiko ordu batak diren honetarate, eta arratsaldean izango da Bilbo eta Gasteizen txanda. 5etan hasiko da Bilboko manifestazioa, Indautxu plazatik abiatuta, queer amorrua antolatu lelopean ekainako 28 koordinadorak deituta. Eta Gasteizen 7etan izango da Andre Maria Zuriaren plazatik, Gasteizen ekitaldi gehienak gainera ere gaurko egunean, eta eguerdian ere 12etan hasi da egitaraua, egongo da zer egin eta zer aldarrikatu. Ba, ekainaren 28 arau zisetero patriarkala jomugan jartzeko eguna proposa dugu gaurkoa, eta hala dirazi zuen ere ostiralean Amets Martinez de Ereditak, sei eragilek antolatu dute gaurko Gasteizko mobilizazioa, eta hainbat argibide eta azalpen eman zizkigun Lumagorri elkarteko kide honek, Julenek kontatuko dizkigu.
5: Lumagorri eginaren eginez Euskal Herrian euskaraz Gasteiz antirrazista, Gasteizko mugimendu feminista eta Euskal Herriko Sumut flotilla elkarteak batu dira oraingoan manifestazioa deitzeko. Indarrak batu dituzte sistema kapitalistari aurre egin ahal izateko. Sistema kapitalistak eragindako zapalkuntzen aurka agertu dira, hala nola hizkuntza gutxituen desagerpenaren aurka edota diskurtso arrazisten aurka. Naiz eta egunero borrokatu behar den Amets Martinezek azaldu du egun horretan sistema aurka egin behar dela.
6: Ekainako eta sortze ere, arautzi zetero patriarkala jopuntuan jartzeko egun bada, ez bakarrik ekainaren eta sortzen nuztu zantzear ere bai ez, baino bueno, baitzaki hori hartu dugu ez. Azkena, bueno, sistema hori kapitalista dena ere bai, bueno, enpatra zapalkuntza sartu ditu edo ireitu, eta hoi guztiak batu imar ditugu. Eta orduan, bueno, apizkate norabide lehen inpatuan norabide horretan jarri dugu, ez, sistema bera den kontra.
5: Faxismoaren gorakada dela eta Lumagorriko kideak azaldu du ezinbestekoa dela indarrak batzea aurka egiteko. Eskuin berriak badaki zeinen kontra egin nahi duen, mezuak nahasten dituzte, adibidez arrazakeriaren alde egin nahi dutenean, diskurtso LGTBIQ plus fobikoak ere egiten dituzte. Azken urteetan oso nabariak izaten ari dira mota horietako diskurtsoak. Hortaz, Amets Martinez de Ereditak adierazi du ezinbestekoa dela hainbat indar elkartza faxismoaren aurkako frontean.
6: Bueno, desde luego, alianzak ezinbestekoak dira, ez? Ezin ditugu, bueno, borrokako lako parcela txikietan banatu. Faxismoak ere gure kontra joaten denean ezuelako ere berizketarik egiten, ez? Orduan, pada momentua, bueno, frente antifasista hori modu oso zabal baten egiteko.
5: Bestalde, instituzioen aurka ere agertu da. Nabarmendu du kasu askotan instituzioek merkatua egitea bilatzen dutela horrelako borroken bidez. Ekainan zehar dirua egiten dutela, borrokarekin bat egiten dutela irudikatuz, eta hilabeta bukatzerakoan desagertu egiten direla politika LGTBIQ+ eta feministak euren konpromezu eta hitzarteetatik. Hori ez da beraiek bilatzen ari diren eredua instituzioen gandik, borrokan ari diren mugimenduak behar dituzte, eraldaketaren alde dauden instituzioak nahi dituzte.
6: Instituzioak egia da, guk urte desate dugu, no? Gandean ekainaren 28 izango da, egun hauetan, adierazpen instituzionalak egon dira, eta ekainaren 29 aurrera, hor balkoietan jarri dituzten bandera guztiak, zaborrera botako dituzte eta LGTBI politika feministak desagertuko dira euren itzartzetatik, euren kompromesetatik eta horre ere badira ere merkantilismoa erabiliko duten instituzioak gure mugimendu hau, eskubide mugimendu hau merkatu opi bezala ikusializateko.
5: Aurreko belaunaldiek egindako lana nabarmentzea ezinbestekoa dela azaldu du, 1969 urtea mugarri izan zela adierazi du, poliziaren errepresioaren aurka altxatu baitziren hauen aurrekariak, baita ere Vicente Badillo Santamariaren erailketa, Francis ezizenez ezagutua eta Egan Melkartearen sorrera. Beraien aurrekariek egindako ari esker lanean jarraitzen dutela azpimarratu du, hainbat aurrerapen lortu dituztela, baina aurreko belaunaldi militanteen ekarpenei esker.
4: Eta asteburuari errepasoa eginez, Santurtziko herritarrak kalera atera dira larunbat honetan Anderren heriotza eragin zuen polizia jarduera salatzeko, asteazkenean hiltzen 29 urteko gaztea, bi egun lehenago udaltzaingoak taser pistola batekin eraso egin eta koman utzi ostean. Udaltzainei eta Santurtziko udalari beren erantzukizuna aitortu dezatela eskatzeko egin dute elkarretaratzea. Bere lagun batek Davidei egindako adierazpenetan baieztatu duenez, Anderrek nahasmendu psikologikoak zituen, eskizofrenia hain zuzen ere. Udaltzainean beldurtzelarik egin zuen ies eta gizon heldu bati bastoia kendu zion bere burua defendatu nahian. Horiek horrela, polizia bortizki jazarri zitzaiola azpimarratu du. Orduantxe kolpatu zuten taser pistolarekin. Salatu du, bi ordu zutzi zutela lurrean konbultzionatzen, iristen etzen ambulantzia baten zain.
7: Le vieron de tirar al suelo con el taser, le dejaron convulsionando durante 2 horas en el suelo, esperando a la ambulancia, que no venía la ambulancia, y no sé, ahí no vino nadie en ningún momento.
4: Gertatutakoaren berri emateko egin zuen ostiraldean agerraldia Imanol Urrutxua, Santurtziko segurtasun zinegotziak ark bai estatu zuen poliziek, bain zuzen taser pistola erabili zutela, eta jarduteko era hori babestu zuen. Jakinarazi zuenez, barne ikerketa bat abiatu dute, zer gertatu zen arkitzeko, ikerketa hori amaitu arte, gertatu utakoa aurrez epai dezakeen adierazpenik etzuela egingo esan zuen, baina hala ere Urrutxuak nabarmendu zuen gazteak oldarkor jokatu zuela.
0: Informazioaren aria Naiz Irratia.
4: Eta beroa, azken asteetan jasan dugun beroaren ondorio, Euskal Herriko hainbat txokotan piztu diren suteak, atzokoan eguraldia aldatu zitzaigun, euri jasa egin zuen, baina horrek gura bera garrek ezkabartek iskaltzen jarraitzen dute. Sua itzultzeko lanean ari ziren zerbitzuek ostegunean piztutako baso suteak kontrolatu ezinik dabiltza gaur egun. Prezipitazioek foku aktibuen kopurua murrizten lagundu dute bai, baina hala ere ez abaztertzen, zenbait foku berpiztea haizea ugaritzen bada behintzat. Maria Txibite Nafarroko presidenteak untzuko aginte postuan apostu aurreratuan izan da larun bat honetan, eta adierazi duenez herriguneak ez daude arriskuan. Ukatu egin du sua nekazaritza lanek piztu izana.
8: Pero dado también, bueno, pues las condiciones que estamos viviendo de altas temperaturas, de que no hay previsión, al menos a corto plazo, de lluvias y los vientos que van entrando, pues esto nos exige, bueno, pues tener todos los recursos aquí trabajando, disponibles y, bueno, pues al 100% de su capacidad.
4: Nekazaritza murrizketek indarrean jarraitzen dute, baina alaber inguruko herrietako jaietan suak edo piroteknia ikuskizunak ez egiten egiteko gomendioa berritsi du. Suteak dira beroak eragindako, bueno, ba, ondorioetako bat. Kasu honetan, Frantziar Estatuko agintariek beroarekin lotutako biktimen lehen balantzia egin dute igande honetan. Hoi baino, 1000 heriotza gehiago izan dira asteazkenetik. Osasun ministerioak adierazi duenez, fenomenoak 65 urtetik gorako pertsonei eragiten die batez ere, kasuen 145a izan dira eta aldi berean 140ko egoera izan da, ba, etxe barruko heriotzetan. Meteo France Meteorologia Agentziak bi departamentu alerta gorrian jarri ditu igande honetan beroagatik, biak herrialdearen ipar ekialdean. Eta gurean, beno, ba, esan dugu, gaur egun petral xamarrarekin esnatu gara, espero zen euria bota zuen atzo Euskal Herrian, eta gaur ere, ilun xamar, ea zer dioen Iker Ibarruzak.
9: Euraldia ez egon kortu egingo zaigu igande honetan, eta temperaturen beherakada handi xamarra izango da. Goizean goizetik, Kantauriar xurialdean zerua estalirik egongo da, odei basuak izango dira, eta han hemenka zaparrada txiki batzuk izango dira, euri txiki modura, gehien bate kostaldean. Ego isuri aldean aldiz, goizean goizetik, jada bero dei batzuk eta garatuak izango dira, eta han hemenka zaparradatxoren bat edo beste emango da, berezekin afarroan, muneren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe, arratsalde partean egoera are gehiago ez egon kortuko da, bero deiak lurralde osora zabalduko dira, eta lurralde osotik sakabanatuta tarteka zaparrada batzuk emango dira, une batzuetan ekaitzak jotzea baztertu gabe, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izango dira. Haizeak, goizean goizetik, iparaldetik joko du, baina arratsaldean indar hartuko du, eta bolada zakarrak utziko ditu hegoaldean, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 17 eta 22 gradu itartean errendituz, maximoek aldiz beherakada handia jasango dute lurralde osoan, ipar isurian maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 24 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herriberan.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Gero eta gutxego falta da hiriburuzagian Sanferminak lehertzeko eta Iruñako Peñen Federazioak bere gaitzazpena adierazi du uztailaren 6an hasiko diren Sanfermin jaietan gerta daitekeen edozein eraso sexistaren aurrean.
1: Que las mujeres tenemos todo el derecho del mundo a no ser agredidas en ningún contexto de ni de la fiesta ni de ningún otro tipo.
2: Que cada uno y cada una pueda estar libre y participar desde su voluntad en las fiestas.
0: Ba, Iruñako Peñan eguna ospatzeko antolatutako manifestazioan egin dituzte adierazpenak Federazioko presidente Raquel Arjolek eta presidente orde Rafa Gorriak. Honek, Gorriak gizon gisa autokritika eta erantzukizun hitz batzuk zabaldu nahi izan ditu, esan du indarkeria sexista ez dela soilik jasaten dutenen arazoa. Gizonen arazo zuzena ere badela, luzaroan normalizatu edo isilarazi diren jokabideak, jarrerak eta konplizitatea zalantzan jarri behar direla nabarmendu du. Gaineratu du, ba ez dela nahikoa erasoei uko egitea, baizik eta gizonek aktiboki parte hartu behar dutela eta edozein jokabide sexista baztertu, gertatzen denean salatu, eta errespetuan eta berdintasunean oinarritutako harremanak eraikitzen lagundu. Peñen jarrerarekin bat egiteko eskatu diete herritar guzti baita jaietan parte hartzen dutenei zein hiria bisitatzen dutenei.

0: Eta Iruñatik kilometro batzuetara Irulegi dugu albiste beste behin ere, zeramika pieza bat aurkitu dutelako bertan, non abar hitza dagoen grabatuta matxina iestaranek, Irulegiko indusketa lanetako Arantzadiko arkeologia taldeko buruak, denak hainbat azalpen eman ditu aurkikuntza honen inguruan. Irulegiko aztarnategiak ezustekoak ematen jarraitzen du eta argi dago Irulegiko eskuaren ostean, ba lurrek askoz gehiago zeukala eskaintzeko. Arantzadiko arkeologia taldeak idatzitako bi zeramika zati berri aurkitu ditu eta horien artean nagusia puzle komplexu baten modura agarrikitu den abar hitza daraman ontzia da. Izan ere, zatiak topatu zituzenean A eta R izkiak baino ez ziren bere izan. Geroago, materialak berriro garbitu eta hizkuntzalariekin behin eta berriz aztertu dituztenean konturatu dira erdian ba zeinu bat zegoela. Hasierako A, R, R, ura, abar bihurtuz.
1: Nafarroko gobernuko zar berritzaile teknikariek berriro garbitu eta zar berritu dituztenean, eta gure taldeko hizkuntzalariek eta epigrafistek behin baino gehiotan ikusi dituztenean eta analizatu dituztenean ohartu dira tartean bai badela beste zeinu bat eta zeinu hori soilik ba izan daitekeela, ez? Eta horrek irakurketa aldatzen du arretik abar era.
0: Ba, Irulegik Baskonikoari dagokionez oparutasun handia dauka, ikusten dugunez. Arkeologia taldeko buruak azaldu du Irulegi beste eremu batzuk ez bezala oso kontserbazio oneko tokia dela. Pieza honetan Iberiar zenbakien serieko herente bat topatu dute, aditu batzuen ustez egungo euskarazko zenbakiekin lotura zuzena duena.
1: Hor badago serie koherente bat eta zenbait ikerlarik agerian jarri du hori lotu daitekeela egungo euskarazko zenbakiei, ez? Kasualitatea izateko serie trinkoegia da eta beraz egungo euskarari eta bereziki euskaraz dauden iturri zaharrenei ere, erdiaroko euskarazko iturri zaharrentan agertzen diren zenbakiei hoiekin harremana badutela agerian utzi dut.
0: Fenomeno hau gainera uste baino ohikoagoa zen erromatar garaian Ebro Garona eta Jurri inguruetan, non ontziei isa, amar edo ube, bost markak jartzen zitzaizkien edukiera adierazteko, ube zenbakia dutenak ugariakoak dira gainera.
1: Dira, pixka bat bereziki Ebro eta Garona tarteko aturri bereziki, baina Garona tarteko eremu hortan, eta batzuk aipatzearren denak ez dute isa, denak ez dute amar zenbaki hori, batzuk txikiagoak dira, ontzi berdina izanagatik ere neurrian txikiagoak dira eta horietan bost jartzen du ube erromatar bat, eta horiek ugariagoak dira Pompelon bertan, Alorian, okerrezpanaiz Foruan ere bai agertu ziren ere Arzibarren, Pirineon bestaldean Donazarren, bai, oso badirudi uste baino ohikoagoa den fenomeno badela.
0: Baina aurkeztutako ura etzan zeramika pieza bakarra izan, guztiz ezberdina den bigarren ontzi bat ere badagoelako. Italiatik kontsumo pertsonalerako importatutako kopa bat da, ardua edateko erabiltzen zena, eta bere oinarrian jabetza adierazten duen basis hitza darama. Bi edukiontzi hauetan zer gordetzen zen argitzeko ikerketak hasieran daude, baina lehen analisiek eztia edo arrainkoipea bezalako osagaiak iradokitzen dituzte. Altxorreguek guztiak gaur egunera arte hain modu bikainean kontserbatu badira, herriskak jasan zuen eraso bati esker izan da, objektu guztiak jatorrizko tokian harrapatuta geratu ziren eta.
1: Bigarren ontzi hau guztiz ezberdina da, bigarren ontzi hau kanpotik ekarritako importazioa da, Italiatik ekarritakoa, berniz beltzeko motakoa edo kanpaniar motakoa, eta zeramika hauek oso ezagunak dira erromatarren lehen presentziarekin batera iristen direlako, gehientsuenak ardoa konsumitzeko dira, eta Irulegin ez da hau agertu den zeramika mota horretako bakarra, badira gehiago ere, baina deigarria da nola idatzia agertzen zaion kasu honetan ez Espainian edo ez ertzean, baizik eta oinarrian.
0: Udarako plana lanean jarraitzean datza makinai esteranek azaldu duenez, horrelako kasuen ondorioz, balanerako gogoa pizten zaiolako lehenengo urteko lanaren jarraipenari ekingo diotela azaldu du. Beste eremu batzuk ikertzen hasiko dira, eskuaren garaiko eremuak ongi ezagutzen baitituzte jada. Bestalde, Iruñan dagoen Irulegitik Ponpelora erakusketak zabaliki jarraituko du bisitatu nahi duenarentzat.

Eta eguerdiko ordu batak eta 19 minutu jo berritan nazioartean jarriko dugu begirada 4,8 graduko beste lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindutuelako. Bitartean, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bilatzeko. Dagoeneko 1,430 pertsona hil dira. Larun bat honetan izandako lurrikararen epizentroa itsasoan kokatu da, Caracasetik gertu. Oraingo honetan baina dardarak ez du kalte materialik eragin. Kontua da, ordu erabakigarriak bizi dituela Venezuelak joan den aste azkenean 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikararen ondorioz ba hainbat eraikin erori eta harrapatuta geratu diren biktimak erreskatatzen dihardutelako. Zabaldutako azken datu ofizialen arabera, esan bezala 1,430 pertsona hil dira eta 3,238 zauritu. Eta munduaren bestaldean, Ameriketako Estatu Batuek berriro bombardatu du Iran. Ekainaren 17an hitzartutako memoriandumari emandako beste kolpe bat da erasoaldia eta areagotu egin du beraz ekialde hurbileko krisia. Donald Trumpen arabera, Iranek suetena errespetatzeko aukera galdu zuen ostiralean droneak erabiliz petroliontzi bat erasotu zuenean. Ba, Iranek bere aldetik memoranduma urratu izana leporatu dio Ameriketako Estatu Batuei eta bere erasoak bidezko defentsa gisa definitu ditu. Erasoen ostean Donald Trumpek Teherani egotzi dio akordioa ustearen erantzukizuna eta ohartarazi du beste kanpaina militar bat abia dezakela. Kolokan dago beraz, ekainaren 17an herrialdeek adostutako akordio hori. Ameriketako Estatu Batuek Irango hegoaldean azken bombardaketa hauek egin ostean, Teheranek igande honetan salatu du, nazio batuen gutuna urratu duela zehazki, eta nazio batuen erakundearen esku hartzea eskatu du.

Eta ekainaren 25arekin 79 urte bete dira Kontakt argitaletxeak Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zuenetik. Literatura unibertsalaren lan ezagunenetako bat bihurtuko zen obra hau, ba bigarren kafean Josu Zabaleta itzultzailea izan da.

0: Orai bai, entzungo dugu Josu Zabaletak zer kontatu duen bigarren kafean.
1: Donostiako hipodromoaren 110. udako denboraldia martxan da. Edizio bereziki esanguratsua da Donostian zaldi lasterketek 110 urteko tradizioa bete utela erakusten duen mugarri historikoa ospatzen baita. Testuinguru horretan Donostiako hipodromora hurbildu gara gaurkoan Josu Ruizekin hitz egiteko, hipodromoaren kudeatzailearekin hitz egiteko alegia. Arratsaldeon Josu, zer moduz?
2: Bai, arratsaldeon ondo.
1: Bueno, lehik eta behin...
0: Arkatuko didazuen zuleok, orain bai, Josu Zabaleta.
3: Bueno, lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskarara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikastea untza, eta ormaizte egin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan kontseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten eganen, egan aldizkarian. Orduan, eta geroago ba, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko, uste eta ereinek eskatu zeidala, ez dakit neu proposatu da edo beraien gandik etorri zen. Bueno, orduan, zertan datzan historia. Historia da, zeak naziak Holandan sartu zirenean, hogeita ez dakitzen bat mila judu ezkutatu egin ziren. Ezkutatu ziren bazekitelako, eta hain zuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez gurasoak eta Alemana ziren. Orduan, horiek etorri ziren, eta... bazaukaten olako fabrikatxo bat eta fabrika hortan ezkutatu ziren. Baldintza ziren beheko pixuan lantegia zegoen, lehenengo pixuan zeak bazeuden ofizinak eta olako hauzak eta bazegoen baita ere etxetxo bat. Eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizina lan egiten zutenak eta bazekiten han ezkutatuta zeudela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat hoien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizina lanean etzegoen bitartean ezin zuten ia mutu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizitzela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba, beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba, ez zuten alako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta horian. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gurasoena, eta beste batzuk ere badaudean, eta haien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zer egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean, arratsaldetan eta hola, irratia entzun da holako gauzak. Baina bitartean egon behar dute, isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoera. Azkenean norbaitek seguru asko ez da oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta, kalkulatzen da Holandan, ezkutatuta zeudenetatik 18 bat mila persona edo naziek harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati, ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri zan gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparroak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenengotako bat izan zan Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak, eta irakurtzen baldin badira ikusten da, ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela, eta hauek iltzien seguru asko tifus egin. Biak, bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak, detenitu zituztenean, sartu zan bat, ja, beraiekin egoten zena, sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zaudela lurrean botat eta horrela, bildu zitun, gorde zitun, gerra ondoren, ja, aita salbatu zan, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman, aitari. Eman zion aitari jakin zuenean Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka bat egin, eta gorde zuen, o argitaratu zuen, eta hori da lehen da biziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dia falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 15 da 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. Zergatik erbestean zegon zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta hori nazten da Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk kentzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena eta ba azkenengo osatu den, ja, definitibotzat ematen den liburua da nik itzuli duena.

0: Bueno, Josuain, entzulea ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko, kainaren 25 zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
1: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dañino du izena, txunditu eta utzin duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz ari zan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun.

0: guztiak ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eredua da. Eta nik uste dut eredua dela ez bakarrik Ana Frank, bezik eta Ana Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle, garai hortan. Eta gaina bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Ja, malau, amabost, amasei urtekin, ez da, ozea hori, kezka hori badu. Eta orduan, planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizi dena, eta arekikoak, eta hori dana kontatzen ditu, eta orduan, ba, hori dana, ba, aitak kendu egiten du, alegia, aitak edo garai hartako moralak. Aitak da, garai hartako morala. Eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aita bankeroa izandakoa zen. Orduan, hori dana agertzen da horretan. Nik uste dut hori planteamendu edo arazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edo zein lekutan. Nik uste dut horretik dela.
1: Aipatu duzu, ez? Ana Frankek testu idatzi dizuenean, bueno, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Ana Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
0: Bere bizitza. Bere bizitza eta bere bere bizitza ez dala gauza lau-lau bat irristan dijoana besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baita nerean ere.
1: Orain arte ongea testuaren, bueno, barkatu, hilburaren beraren indarra hitz egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta bueno, importante da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu hau, testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
0: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Ana Frank.
1: Bai.
0: Batetik, seguru asko beste zer eginik etzeukatelako, eta hor duen asten da, ba, gutunak idazten, kiti, bere kitiari. Bai. Baina, badago beste gauza bat normalen nahi patzen ez dena, eta badago beste liburu, bueno, beste testu mordo bat Ana Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean, eta liburuak irakurtzen ditunean, berezat deigarri dien gauzak, zergatik ez ditun ba, apuntatzen, eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, ba, berezat deigarri diena. Nik uste dut, hortik hasten dela idazlea. Zergatik, horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, baurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Pixka bat, ba, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, ni uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zen?
1: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamen hau?
0: Naiz gogoratzen oso ondo. Ez dakite, neuk proposatu nuen, ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk

0: Aina izela badaukan nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, hola, ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo, orduan, egiten du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun, dagon teknologiarekin, hori egin leike. Osea, nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat, testu, bueno, marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela, esportatu dena, PDF batetik esportatu dena, argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskerazko testua sartu, eta liburua egin, eta umei eman. Gauz horiek egin lehizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolek eta aprobetsatu beharko luketela, ze gaina oso merkea teatzen da. Ba, liburu tegitan baino merkeago, ez pentsau. Osea, berreun pagina, koloretan, kuatrikromian, dana pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela bos bat urte edo 8 euro aterazitza edan ale bakoitza, 8 ale aterata. Zoaz den datara olako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea, ontarako, aber, nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Badago hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin duan, edo ereinak eskatuta, bale, naiz gogoratzen.
1: Bueno, Josu, noski, itzultzaren lana ezinbestekoa, ez? Liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsuak diren, bueno, historia hauetan, ez? Ana Frankena bezala, zer ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean?
0: Hombre, bildur pixka bat eta guzti. Baina, bueno, kontua da, badaudela medioak hortarako nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantsesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako horrela baliabide informatikoak ba esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit ba horren esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian eta orduan horri begira itzultzen dut. Ze, ni, kaso hortan holandesez ez nekin. Asmazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelanetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin badukazu ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ba, ari baldin bazera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin bazera euskaratzen. Orduan, lehendabizi hortarako egin nuan, gero konturatu nintzen, batzutan disparateak eta gana gaurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta kaot, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Ezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena, komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakiz nola laburtuko nuken, zokartzen dezu eta nik egin duen bezala hiru hizkuntzatatik edo momentu hontan ia, naiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean, zer gertatzen da? Iaia dala nola irakurle klub bat ba, ia kasi irakurle klub bat geha, beste itzultzaileak eta ni ze beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta hori denak agertzen dira eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten eta hori edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, unekin antzeko gauza bat egin
2: zer ona, bai.
1: Bueno, dagoeneko amaiera erantzuaz, Laizer. Berezitasunetako bat da liburuarena ez dugula ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen eta bi urte eraman zituen bera deitzezion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zaila izan da nerabe baten, da, kasu honetan 13 urteko neska gazte baten ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
0: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria. Eta ia idazle bihurtzen hasia. Eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila izaten dira, beste batzuk esate bateako bat tokatu izan zait Camilleriren liburu bat. Camilleri azten izan itzultzen eta iztegietan eta behiratzen duen italierazko iztegietan eta horretak gauza batzuk etzien agertzen. Eta zer da hau? Eta zin izan begiratzen eta zian zan siziliano. Siziliako izkera. Eta hasi nintzen begiratzen bere gauzak eta horrela, eta behin ikusi noen YouTube-en, berekin egindako entrevista bat, eta han esaten zuen, berari gustatzen zaiola argitaratzea, berak idatzita bezela. Exakto. Eta ze gaina, sizilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten, eta berai gustatzen zitzaiola aita parrerik. Eta orduan, eta baina nola idazten zenon, hasieran boligrafoz eta horrela eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten dezu akatzen bat, eta orduan nula borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat operatu ziola, eta izu, horrekin ondo, horrekin ondo. Baina, kao, ni idazten nahi nez, eta derrepente nun hasten zaidan ordenadorea, dena, gorriz azpimarratzen. Tardontxe konturatu nintzen. Hau da xuxen. Italierazko xuxen jarri duan. Nere ordenadorean jarri duan italierazko xuxen eta azpimarratzen zidana banekian. Hau sizilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen eta azkenean hiru tesis doktoral irakurri nintuan Camilleriren itzulpenari buruz. Eta nola esate batako Frantzin sartzen zituzten zeako Sizilianoz zenean Marseillako frantzesaren tokea. Inglesez bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar duen. Azpeitikoa? Edo bermeokoa? Erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bera itzen. Orduan, gazte baten idazkera, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argi adierazten du. Orduan, ba hori.
1: Bueno, oren bai, Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti izaten da, ez, liburu bat irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
0: Batez ere, neri zer gogo eta egin eman dit, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukate orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea edo irakurle izatea. Eta bueno, ez dakize teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne hartan esaten duen, ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzemango zaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zarean beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literaturzale. Nire txikitako geografiako irakasleak ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik aste betera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, haizu, aliatu zea, zazpigarren kapitulura aliatu zea. Ezu, haindik ezu. Unena falta, ezu, haindik ezu. Baina arek buruz ekin, liburu hori. Eta komunikatu itzen zizun. Eta ezu, honek liburu irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, ni zeatik ez. Eta alaxe hasten zea. Eta gero, ba, idazten ere berdin. Idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nik itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi. Eta da, irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta horri ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera, eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta horre erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxundik inoiz esan izan du, horri buruz, ba, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik, itzultzen aizanean handakarren esan berdezu, eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin diezea egizu, baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude, pentsaera komplexu bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion, zer gertatuko litzake euskal idaz, o euskal irakurleak oituko balira zehara, este, euskeraz itzulpenak irakurtzera. Eta asko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzake. Igual bate baino gehiago

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni?
4: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza?
4: Ondo, uf, aje pixkaitekin ez erroniko San Juanak eta...
3: Bai, eske, jode.
4: Tartian.
3: Fuerte hasi dira, baina, bueno, gaurko arrela egunean, eh? Horrek lagun arte derrean,
4: bai, bai, bai. Hori, gaur da eguna pixkate, kuadriarekin elkartu eta nostalgiko jartzeko, komentatu, ba... gauza zarrak, bueno, pasadiren gauza guztiak urte guztiak.
3: Aurreko San Juanetan nola erori zen putzu horretan.
4: Hori da, horrelako pasadizeok eta pixkat memoriarik eta egiteko eguna proposa izaten da, ez? Hola, kuadrien eguna.
3: Bai, egia esan gure herriko festa nagusi ezari gara, baina bueno, beste herri guztietan ere pentsatzen dut gaur dela eguna hori egiteko.
4: Bai, bai, bai, nik uste.
3: Bueno, gure legea jarri nahi dugu.
4: Bai, eta, bai, behintzat, ba... gaurko adalako, eta aurrelatu genuen, ja aurreko astean aurrelatu genuen, gaur dela denboraldiko azken programa.
3: Hori da. Eta gero baita ere, agurra hitzaia erabili genuela, beraz.
4: Hori da.
3: Orain gozaz gaudela errepikatzeko moduan.
4: Hori da, orain dik, bueno, eunetik aurrela igual bai, baina orain dik laroita mairu ustet.
3: Laroita mairu, bai, bai.
4: Gozela, orduan, ba, gaur agurra ez, baina errepasoa bai.
3: Ados, bueno, ba...
4: Urte honetan, zein dugu, ze bertsoaldi geratu zizkigun olabait memorian, logika ondiri gabe, baina zein dugu?
3: Errepasoa uste nuen, ba, Maialenek edo zein ematen dira moduko errepasoa zela, arra, eta beste erabateko errepasoa.
4: Ja, bueno, bai.
3: Badezpada bai.
4: Uste dugu aietz.
3: Begia da, bueno, gai pila da pasa ditugu, esan bezala modu askotara justifikatu zitezken bertsoaldiak ekarri ditugu. Ba, hain zirelako honek, ba,
4: bai.
3: Karri beharra zegoelako. Beraz, popurri muduko...
4: Hori da.
3: Bale, ados. Bueno, ba, hasiko gara proposatzen dizut. Azteko, la, modu desordenatuan azteko.
4: Bai, hondo.
3: Irurogeita zazpi garrenean, buruz egin nahi
4: zen. Bai, bai. A ber, sei izan zan, irurogeita zazpi ez ustekoak ez da nintzen.
3: Hori da.
4: Hori da.
3: Hori da. Ba, irurogeita zazpi garrenean ez usteko alandu genituen, eta, bueno, eske, honek... Badauka bi ahoko labana bezala, ez? Ez usteko bat, Mirena Morizak ez ustekoak ematea.
4: Bale.
3: Orduan eman zuen ez usteko bada, bueno, ba bai.
4: Bueno, horrela karri genuen.
3: Bueno, bizilagunari kantari jarri zuten Lekeition, 2004ko urrian, eta bisekarko dugu. Venga.
5: Surflariekin barriketan egon ostean, ondartzatik etxera doa, Malen. Zure etxe blokera urreratzean, bizilagunaren leiora begiratu duzu. Atez ate bizi zarete agure bat eta zu. Zure adinkidea da, bera ere bakarrik bizi da. Eskolara elkarrekin joaten zineten, putzuak maite zituen berak ere. Orain baina, makalduta dago gizona, eta muletekin bakarrik ibili daiteke. Horregatik, gaur bezala euria egiten duen egunetan, ez da etxetik ateratzen. Leiora begiratu eta antxe ikusi duzu. Besaulkian eserita, bakarrik, leiotik begira, atertu arte itxaroten.

0: Bai, eta horrela, korretzen zait, hau ekarri genezakela ondartzara gaiarekin baita ere, zinearekin, zehau justu zineari buruzko saio, bueno, trama saio bat izan zen. Ez ustekoa zen hori, ez? Ba, jarreziotelako gai bat, a priori, aitona gaixo horri eta, ez? Ba, zait, nola esan, baina bona, aitona goxo bati, erruki bila kantatzeko, eta buelta mantzion, erabat.
1: Bai, bai, eta, bueno, ez da oikoena ere koplan egitea bakarkakoa, ez da oikoena buelta matea horrela gai bati, eta ez da egit, bai, erruki askaten duten gai horietan buelta man, eta gorrota puntu batekin hitz egitea ere ez da oikoena, eta bai, hori gainera ez ustekoena, nabarmentzen da bideoan jendearen arpegiak grabatzen dituztenean hasieran ezagitela sondo nola harrapatu ze deskolokatzen dituela behiek ere, gero ondoren ondo ulertzen da, baina hasieran pixkat ez usteko hori egitazko da.
0: Bai, hasieran katatzen dionean zeite personala den edo landara bat eta jendea,
1: ditu, ze iruditxe bat, eta
0: apatean, bueno, xartza, ema userioa.
1: Joder, Manuel.
0: Manuel txo. Eta Berlin atzeko beltxeko idak ere, pixka dela, wau.
1: Bai.
0: No. Ondo, bai,
1: ez ustekoak, ondo karreta zegoen, hau ez ustekoak,
0: joe.
1: Bai. Ondo, onak, programa onak atzaizkio.
0: Joe, eski zaila, aukeratzea, orain arteko guztietan edo denboraldi honetako aukeraketen artean batzuk bakarrik, joe. Aste biltzen gara kanpoan uzten autaketak.
1: Bai, hori ere egia, eta hala ere, esango nuke, badagoela programa bat behintzat, saiatu ginela pixkat, ez da egit, mugak hausten, berritzen, nolabait, bueno, ba, tabernetako, erraniko tabernetako txapeketa.
0: Bale, kosta zaita horretzea,
1: bai,
0: bidea.
1: Ikusten izun arpegia eta zuretzen
0: tuen hainbeste
1: markatu, baina, bai, ez, pixkat estudiotik atera eta kaleko kazetaritza edo.
0: Bai, egia da.
1: Bueno, ba, mugarri bat, igual, eh?
0: Ba, hombre, gure ibilbidean.
1: Bat, mugarri bat, baina, bueno, mugarria.
0: Hoi da. Ondo aterazen hori ala,
1: bai, eh? Bai, kurioso.
0: Kurioso xamar, baina, bueno, jendeak egia da, normalien ekarri izan ditugun nahi eskatu izan dizkigula, bos bat, bertsoaldi. Baina bakarra eskatzen diozunean pertsona bai, bati, bat esatekotan zein, eta hazi aukeraketa bai, kontzitezkin.
1: Hor ikusten da ez, pertsona nolakoa den, edo zertan jartzen duen azpimarra kasuntan, batxin izan ezberro, erraniar bertso zalea esango dugu, bertsolari izan dako, bueno, ezagin, saiatutako. Eta ark, egin zuen proposamena, ba, Lizardi sariketako ofizio. Hau da, Aitor Tategi eta Andoni Mujika kantuan. Bueno, ikusiko dugu. Eta
0: baita lauan ere.
1: Hori da, ea nolako den batxin.
2: Aitor eta Andoni, zuek langabezian dauden bilagun zarete. Une honetan, RGI-a edo diru sarrerak bermatzeko errenta da zuen diru iturri bakarra. Aitor, zuk egoerarekin amaitu eta ateratzen zaizun edozein lanetan hasteko asmoa duzu. Andoni, zuk horrela jarraitzeko asmoa duzu lan aproposa topatu arte.

0: zer esan diazu, ondo ni hau dala Makin Sanz Perroren, Makin Sanz Perro ezagutzeko bertsoaldia?
1: Bueno, a ver, bakoitzak ulertu ezala nahi duen modura, edo lan bila doiela tope, edo alperra dela, edo erregien pare biziela, edo... Baina, bueno, hemen txe ofizio nahi dotorea iruditu zaiten hasieratik eta...
0: Bai, oso da, gero gaina, bueno, estilo desberdinak eta bai, darabilzkite bai. Bertxoa esatzerako orduan oso na tatia iren azkeneko bertxeko ironia hori ez, bai? Ez egon zain eta iritsiko zaizu lan egokia
1: bai.
0: Behar duzunean lasai egon.
1: Bai. Eta Andoni Mujika kasu honetan, nabarmenduko nuke, nola hiru bertsoak bete-beteak botatzen dituen. Ez duen puntu bat, ez da, transiziorako ere beharrik ez. Ia dena justu ondo neurtuta, ondo esateko moduan
0: botatzen dut. Egurasun etxedoko palkoa,
1: hori da.
0: Bai.
1: Eta ondo, ofizio notorea intzuten.
0: Bueno, ez da, egite Matxin normal alperra den, lan bila da bilen edo, baina, bueno, bertsu zale fina.
1: Bai, ondo. Konforme.
0: Bueno, be aurrera goaz, eta 2015-ko Amurrioko jaialdira goaz. Lengo ez den justu saio ontako bat ekarri den nuen, edo, ez?
1: Be, 2015-ko ez, lehenagoko zen, egaina bertan zeholako, 2015-ka. Bai, aurreko hastean ekarri genuen hori, bai.
0: Ba, hau beste bada. Ez da, edarra litzake, errepaso egiten hasita lengua asteko bertsoaldiak ekartzean.
1: Bai, eta badak izertzen, lengua astean ekarri genuen Egaña de Iturriaga, Tximinoak, Richard Gere ere, eta... Bera, ez da, eta oendik gotzen aiz,
0: Bai, ondo Andoni, oso ondo, Nostalgia, igual zure puntu fuerte izan daiteke.
1: Bai,
0: 2015-ko Amurrioko jaialdiko bertsoaldi bat da, Euskal Herriko txapeldunak egiten dutena urtarrilean, eta bertan Aitor Mendiluz aretu zen kantuan, besteak beste, eta ondo izekarri genuen, ba, zei, programa zenbakia 79 zen.
1: 79.
0: Hortxe. Eta gaia, luzetu ginen, gai honekin ere.
1: Ona zen, gero sartu begiratzera ze bertsoaldi eta ona.
0: Bai. Ogia. Oso zerbait, oinarrizkoa, ogia.
1: Baina, oinarrizko gozekin esotan gauzak hobea ateratzen dira. Gauza xelebrekin, baina hori da irakurketa ondorio hoxe da.
0: Bueno, entzun egingo dut, eta aterako ondere ondoria.
1: Vale.
0: Zurearekin ez dakit, ba. Mendiluze, 2015-an, Amurrion.
2: Aitor okina da. Eta Aitorrek gogoratzeko gaitasuna duenetik okindegian gogoratzen du bere burua. Baina okindegiak gero eta bezero gutxiago ditu. Eta oraintxe ikusi du, bizi guztian bere bezero izan den hoietako bat, dendaren aurrean pasatzen, beste merkatal zentru edo denda haundi hoietako baten zorroan, ogia barruan duela.

ez. Okerrago da ogi guria, ta koska zeinek eginez. Gure ogia jan izan dute,

0: Andoni, itzeniko pixka batean zuzen, izatu behar nahiz, ogiaren... Ogia zitzen genuen nartan, dana urdin ez jarri behar lez, alatu gatzu zait. Joder,
1: wow,
0: eh?
1: Wow, eh?
0: Bai, bai.
1: Wow.
0: 2015, nola zegoen.
1: Joder, baina...
0: Bai.
1: Ez da, nun... Hau alatu genuen bere garaien bertsoaldi berare.
0: Bai.
1: Oso oso nadela... Nabarmena da, ez dakit da, zer gehiago nabarmendu dezakegun emendikan, bertsua doinu zaila egin, ez da, mendiluzik erabiltzen dituen zailenetakoa, baina bakarka puntu desente dauzkan bat bai, nola jozen dituen puntu guziak, ze nola kartzen dituen ideiak, ez, ze boro bilduta dagoen hiru bertsua egin bertsua aldea, ez dakit, ba, nik bat ez ere bigarren bertsua eta gara hartan komendatu genuen, irunita behatzi garen programa hortan, nola, ez da git. Ema paper bat eta oligarrafo bat eta boste egun eta...
0: Bai, bat ez ere irudien gatik, ez da esan duen, libertzen ezin badegu ez herriatzi urlinez.
1: Bai.
0: Horrek esan nahi duen, hortan sakondu genuen, igual de xente eta gero bukaerako...
1: Bai.
0: Bukaera bikoitz hori ez, hori gogorra jagin zorrotza esaera hona zinez, okarrago da hogi guria, eta koxkazinek egin ez. Eta...
1: Bai, ez... Egindako esaldi batekin nahiko ez duzunean, eta hori bir formulatu eta hobetzen duzunean.
0: Eta arrimatzen ba... dituzu biak, eta, ja, bueno, aurrela, ez?
1: Bai, simplea ematen du, eske, mendiluzek hori daukata, askotan aipatu izan dugu apuntu erantzunetan, edo bakarkakoan ere nabarmentzeko plazan, ez da gizten bat urte joan da ere ez du, lagisten, ia, 7-8 bederatzi puntukotik, ia, puntu erantzunak zer eztasunarekin lotzen dituen, eta badauka zerbait dela entzun eta erresa dirudela egiten duen horrek ez, edo izketa bezala egiten horrek edo moten dira errestasun kutsua, baina gero ez zaila dan mendiluze bezala bersotan egitea.
0: Bai, izketa bezala baina gero esan nuke oso garbi eramaten
1: bai,
0: duela, ez horri ematen dira garrantzia handia eta igual neurri luzean ere horregatik luzatzen diola asko garlentasun hori edo
1: bai.
0: oso garbi eramaten duelako bertsoa eta hori 7 puntuan kasu honetan bi motzekin, ba bueno, badaukalako berea. Agian beste gauza bada, ba segida, okurritzen zait. 10reko batean gauza alderrebesagoak egitea, hori ere kasu batean benesezko hori zailagoa egitea 10reko handian 7 puntukoan baino margena galtzen dezulako edo. Baina bai, nik ustate neurri luzea, zaget, pixka bat gogo eta orain egiten horregatik geratzen zaiola mendiluzeri ongi edo horregatik asmatzen duela hor ondo.
1: Baliteke, baliteke.
0: Ba, bueno. Pero etorko da beste batola biergeria gehiago egiten duen, eta esan horregatik.
1: Horregatik egiten du.
0: Ez, baina gustatzen zait, konbo hori.
1: Bai. Ogiaren programa, ona.
0: Ba, zinik esan, segura eski pentsetu genuenean, ezken okan lako...
1: Gengo ginen bazkaltzen.
0: Eta bai... Aztuko zitzaigun ogi errezta. Bueno, beste bat.
1: Beste bat, a ber.
0: Bueno, beste mugarri bat jarriko dugu orluan edo.
1: Ah, dos, bai.
0: Ja, behin jarri genuen ez tabernetakoan. Beste jarri genuen ez dagitze programatan. Hori ere mugaz izketan
1: bai.
0: Ginen baten batean.
1: Bai.
0: Eta, bueno, komponente askorekin erantzuten zion mugari saio honek beharak eta bertsoaldia, ba, are gehiago. Beraz, lehen egua da, txapelketakoa sartzen dugula, bai, eh? Bueno, ondo?
1: Ondo gaz.
0: Tira, ba, hauxe da, 2022ko Euskal Herriko txapelketa nagusian, azaroan, Irunen izan zen final erdiako lehenengo buelta zen, hori da?
1: Bai.
0: Eta, ba, bueno, mugako herrian, ze agur, askotan aipatu zen mugako herriarena eta muga pasa ez pasa eta hori, ba, 8ko handian, ere bai, Maialen Artzaioz eta Miren Artetxe.
2: Maialen eta Miren, Fikobako aparkalekuan zaudete. Gazte batek Irundik Hendaiara autoz pasatzeko eskatu dizue. Elkarri begira zaudete.

0: Bueno, hortxe aritu ziren muga pasatzeaz, norbait muga bestaldera eramateaz, eta horrela behi posizio desberdinetan, bueno, ondo.
1: Bai, bai.
0: Osatu berroktan, azpimarratzeko da bere horregatik, batez ere hori azpimarratuz aipatu genuela gogoan daukat. Jo, lehen aitorrena esaten genuena garbi eramatekoa eta oso garlena izatearena. Miren Artetxeren bi muga dituzte, muga bat da nik duda egitea bera. Ez da hori ondo esan daitekeen ere horrela.
1: Ja.
0: Baina, bueno, horrez, Jose Mazen jako bueltak atzera aurrera buelta ez da, bukaera baterako eta, ba, borobil.
1: Bai, egia zaila zela ondo atatzea bera ere, edo ular jarri, edo, eski hor kontu da hitz bat egia eskaputien baldin maizu, edo
0: formaz
1: dena trakestu egiten dizu eta.
0: Ez da ulertzen, gero baina, ulertzen da esan egin zenuna, baina ez da esan, baina.
1: Eta gero ondo sortzean bada egiten du horrela bedarrenen bertan ere, errex sartzen da, eta ondo ulergarria denean, ba, joe.
0: Bai.
1: Bertxo garra gelditzen dira, baina, karo, arisku ere nabarmena.
0: Bai, ba, horre uste oso ondo sartuta dagoela, hori erakusten dolako pixka edez, ba, bueno, ataka hortan, komplejizatzen dolako, eta, bueno, ez dela beti ere, mozait, sortziko handian, hasteko ariketa bat, lasai hasi, puntu batzuk bildu, ba, bueno,
1: ez gehia bera ere gainera, bueno, biei gertu xamar harrapatu, harrapatzen di geografiko gibintzat, eta horrek ere markatzen du, leku hau ere, karo, aurre ikus garriatzen igual irunen, erorizitek lan honbait, horrelako gai bat, baina, bueno, tokatzen zaizunen ondo egin beharra da, dago, eta, bueno.
0: Bai, eta bere matizekin jartzen dizute, ez? Eta hori,
1: claro, claro.
0: Ez da, bakarri.
1: Hori da, ez bakarrik gaia dauzia,
0: baizik,
1: egorara ondo moldatzea, eta bai.
0: Ba, hortxe, Maialen Artzaioz eta Miren Artetxean. Horre egingo dugu?
1: Haus.
0: Tokatzen zaigun bestea, beita, gero lehen aipatu dugu, zinea. Laro eta bosgarren programan, esan genuen, ba, guk, igande euritxu baterako, edo, asteazken euritxu baterako.
1: Jose Agirrentzako bizi jo aula zen hori.
0: Ba, egia. Bai.
1: Ba, guretzat plana proposa zen.
0: Bai, pixkat, gratuitoki.
1: Bai,
0: oso merke bat zuen, bizi jo aula, da, bueno. Ba, guk beste pelikula bat ekarri genuen, eta hor tartean, besteak beste, bertsoa pelikulara gehien eramaten duena.
1: Bai.
0: Zalantzari gabe.
1: Gido egile.
0: Behin baino gehiagotan.
1: Finena.
0: Bai. Nerea Ibartzabal. Eta txapelketa Berlinean, saio Berlinean, Irunen.
1: Ba.
0: Gurean izan ziren saio oso desbornetan, baina txie. Zineaz, Nerea Ibartzabal.
2: Nerea, hauxe duzu ganbarako gaia. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.
3: Urteen joan ez nire

0: A beira, ogiarekin bakarrik ez, eh? Hemen
1: zinea
0: zere, ekarri genituen bertxaldi onak eda.
1: Bai, zinemara joango aldi magina ogi pusketa bat jatera, eh? Ojo, zeaterako zen hortik.
0: Ja, ez, egia da, ez dela palomita jatea baino askoz lehorragoa ogi jatea,
1: ja, eh? Ogi pusketako, no? Zegitu, ogia igual txoixo pixoet egin, edo?
0: Txorixo pusketan zuzen.
1: Ogia fina. Ez, ez, buf.
0: Jo, ze irudi sortzen dituen, bai. Eta bertxoaldi hau ekarri egin duen, eta orduan ere aipatu egin duen, gaur aipatzen ari garen guztia aipatu da dago, baina...
1: Bai, bai, bai.
0: Ze gaitasun dukan, eta ez dela bertxoaldi honetan bakarri, jo, lortzen dugu,

0: egitea. Ze irudiak bistarazteko eta sekuentziazio bat ikusteko hor, aurrera aurrerapen batzuk, baino eszenan, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Historian bertan, ez? Ze gaitasun daukan hori transmititzeko.
1: Era bat, eta karri genezake, bueno, bakarkako eta ari baldin bagara, nire Ibarzabalen, bazken, bat ez da, txapelketakoak, izan den ezkenak, baina txapelketan egin dituen azken, bos bakarkako karriko baldin bagen ditu, dena azkate elementu hauek, hago hartzen ez, bako adriakoak, dorretan begira, edo, anoresia duen neska gazte baten paperetik ba edo amari eskatzen diola hitzak ateratzeko eta
0: bai,
1: bueno, ez dakit.
0: Bai, gero ja hau seguru aski txapelketan ateratzea ohikoagoa dela.
1: Bai.
0: Ba, bueno, ez daite horretara bideratutako gaia baino gehiago da gaiek aukera hori ematen dutelako eta horrez gain jendea pres dagoelako itxoiteko ba, ez daite, 3 minutu asko balitzu zera, baina
1: bai, bai.
0: 3 minutu lasai pentsa dezan bertsolariak egin dezala ariketa bat horri dagokiona, ez? Askotan plazan eta tokatzen delako ba, egoera behar duen bertsoaldi bat egitea, ez? Ba, gehiago saioari begira izarelako ariketa konkretu horri begira baino.
1: Bai, bai,
0: eta horlako ariketa egiteko nik uste, bueno, txapelketa giro egokiagoa dela.
1: Bai, bai, askoz, askoz, eta nerea bintzat asmatzen du, buf, aldiro.
0: Bai, ez?
1: Ez egit.
0: Ba, agian hori, bueno, horrengo baterako eta beraien baimenekin igual, baina falloak. Eta,
1: Saiatuko gara.
0: Espero gabeko falloak, ze, bueno, gure falloak.
1: Saiatuko gara biatzen, venga, mendiru zeren, ere bertzabalen, edo gaztelu mendiren,
0: akatsak. Bai, eske, claro, jende horrena behar dute, oza, gureak ekartzeak, ba, zaitasuna dauka, denetan zein aukeratu erabakitzen, baina bestela hortik aurrera.
1: Bueno.
0: Bueno, azkeneko bertsoaldira.
1: Bai, eta hau ere demoraldi isteko, demoraldi isteko. Ontan etorri da bera edo aurrekoan etorri zen, aurreko denboraldian etorri zen, ez?
0: Aurrekoan. Bai. Bai, bai. Aurreko denboraldian. Bai,
1: programaren lagun bat, ez?
0: Bai, bai.
1: Hola, esaten da, ez? Hola.
0: Bai, gure programaren lagun bat, ba, ez da, gitu hola esango da. Iztegira da zerbait berria, txek.
1: Hori da, txek.
0: Bueno, eta ondo nostalgiarekin hasi garelako, eta haure nahiko nostalgiko geratzen da gure kasuan, nera bezaroari kantatzen dizkiolako.
1: Ba, bai, ja, hasi da pixkat nostalgiko bai, yes? Geratzen bai.
0: Nostalgiko baino iragan, nik bai, nostalgia ondiri
1: ikasaukat. Nik eraz, nik eraz, nik eraz.
0: Bai, errarregi guaute dauka, bueno, ez dakit, behentzungo diogu, nera bezaroari.

0: Arregi, eure goratu behar nire garaian sokamekin.
1: Bai, bai, ez merezi gabe, eh?
0: Hori da. Puztu genuen, eh?
1: Puztu genuen. Ez ez, bueno.
0: Bai,
1: okeren mai joko enaitzakian, partxisa ipaten zuerako, eta kontu baino, bertxualdia ona zelako gara egunen besterik gabe.
0: Abai, uste, ez genuen, nera bezalari buruzko bat ez genuen egin ere? Hau mai jolasetatik.
1: Hau mai jolasetatik. Baina nera bezalari buruz ezak egin degun,
0: ne? Bi nera bezarete, edo bi... Bueno, ze, igual ume kontuak edo.
1: Ume kontuak, bai, ume kontuak fijo.
0: Bueno, dana dela.
1: Hain beste programa dia, ba.
0: Bai.
1: Bai, ez da, ez da.
0: Kitxo?
1: Fuera.
0: Errepaso egin da?
1: Oporrak.
0: Oporrak. Ba...
1: Bueno, bain kuadriak imazkaltzea.
0: Ah, hori da. Ajearekin jarraituko duzu.
1: Bai. Bueno, kogoratzen diogu entzule guztiei, bihar atxaldeko bostetan, erraniteko tilosetan
0: bai.
1: Kokioskoan, ba, bertso saioa izango ala, kristona.
0: Mundiala. Jo, Ba, nahi luke, askok.
1: Bai, Inaud Martikorena, Agin Laburu, Miren Amuriza, eta Ekine Zapien.
0: Eta gai jartzen.
1: Eta gai jartzen, Jose Luis Urdangarin. Bueno.
0: Olako saiotik ez dezue.
1: Ez horregatik, eh? Plan egin dizuegu, ez horregatik.
0: Hori da, bueno, ba, orduan, Andoni, bihar arte, zui, eta zui ere bihar arte, tilosetan elkarrik
1: bai,
0: usko dugu.
1: Eta jontzen, ba, iraia, iraia
0: nolotuko. Iraia arte bestela. Ondo, jontzegu.
1: Bai, ba, gaxi ez.
0: Bueno, ba, ondo izan, aio.

0: gaizto, gaizto doa ezer paretaren ondora eta tanto, emeretzi nahi hon handero.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz irratia.
2: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz irratia. Kulturaria. Naiz irratian.
1: Garazi Kastaño.

0: Aia Iturralde, denboraren eskurdinak poesia liburuaren egilea. Kaixo, ongi etorria naiz irratiari, eta eskerrik asko guretzako tarte bat ateratzeagatik.
1: Eskerrik asko zuri da, zuei gonbidapena batik. Egia esan, justo, idatzi zenean, pentsatu nengo izorretan. Inork ez dite eskaini eskatu elkarrizketa bat, eta handik ordubetera jaso nuen imeia, eta izan, sekulako ilusia, eta pentsatu nuen igual daukala botere alakoren bat.
0: Bueno, igual Asi, pentsatu behar dituz altu akazta gehiago hori da. Demoraren eskurtinak Susarritaletxearekin kaleratutako poesia bilduma da. Zure lehen poesia bilduma, baina orokorrean ere publikoki, ez? Argitaratu duzun lehenengo liburua, zer sentitzen da?
1: Bai, osea, publikatu den lehenengoa ez da prestatu den lehenengoa. Zabe izan da, nire laugarren saiakera argitaletxeekin. Orduan, batetik oso onki dutago naiz, eta ilusio handia egin dit. Bestetik alako, ez dakit nola esan, lasaitasun bat, ez? Pentsatzea, bale, fruitua eman ditu lanak, ez dakit nola esan, fruituak eman ditu. Ze urte askotako lana izan da, eta osa, tarteka izan da oso bide luzea, eta bakartia, eta latza, ez eskoak jasotzeak azkenean, ez? Askotan betxatut, bueno, pues jazta.
0: Ez da zer gertatzen, baina...
1: Ez da gertatzen, baina igual ez nahi berri osa edatuko. Badagor, bolainoaren esaldi bat dela, como, este es mi última... mi última comunicación desde el mar de mierda de literatura. Eta jazta zaten, bale, jazta, azkenengo saia, kera hori izan da azkenengo, jaz nahi sartuko itxas horretan berriro.
0: Eta guzti duzu zela azkena, edo...
1: Askotan zenit balako olakoak, eta... Pasona sentitu tolakoak eta horrez da gertatu. Ze idazteari ezin diotutzi. Orduan, pues beti nagoen idazten, azkenan egunen bat, osea, lehantzean behin tarteka idatzetakoa jasotzen dut, orduan, idazteari ez diotan dutziko, ba, ezin bestean bultatuko zen saiakeraren bat.
0: Orduan, berezkoa duzu nola bait idaztea? Bada, zuretzako, zure egunerokoan presente dagoen zerbait?
1: Bai, nahiko modu naturalean gainera. Ze, bueno, ni gurasoen etxean, nazi nintzen etxean, liburu pila bat zegoen. Horra, ni oso irakurrean nintzen, txiki-txikitatik, oso irakurrean. Eta idaztea izan zen, alako jarripen natural eta logiko bat. Egun batean, ni hasi nintzen nire historioak asmatzen, eta, bai, egon dira gora berak eta aldaketak zer eta nora idatzi, baina idatzi nurri batean edo bestean beti.
0: Poesiarekin ere beti dekantazio bat edo ez aldatu egin duzu?
1: Bai, poesia erakurtzen hasi nintzen batxillerrean edo DBH-en nola... Aires, bai goratzen dut, lenguako ikasgaian ikasi behar izan genuela Garcilaso de la Vegaren poema bat. Eta nietzak Garcilaso, oza, romantikoak izan ziren deskubrimendu importante bat. Bai, oza, badaukat, maitasun romantikoa nidaukat sartuta genetan oso sakon. Oron Garcilaso eta Becker deskubritze izan zen alako, bai.
0: Puntxi importantea.
1: Bai, baina egia da, gero ez nuela gehiagia izakon du poesian. Eta batxillerrean, lengua dukotekide izan zenak, idazten zuen poesia. Eta horren bera irakurtzen eta bera komendatutako liburuak irakurtzen hor batean bai ezintzela saletzen gehiago. Eta bidez askotan aipatu dut, baina nietzako oso importante izan zen momentu horretan Jon Gerediagaren Zitola Olak arpukitu dit, denengo poesia liburua. Gaino, Jon Gerediaga ikastelako irakasla zen, ez nirea, baina bai ikaskideena. Zerakuren nuen bere liburua, pentsatu nuen, ostras, bale, hau ez da Becker, hau ez da Garcilaso, baina... Eta gainera harreman polita egin genuen, nire irakasla izan gabe ere, bastakit pasillotan edo zaintzetan edo genuen harreman polita. Eta handi tiraka asintzen gehiago jazten, baina oso gitxi. Egia esan, asien jazten nuen, nik zelakit, urtean poema bat. Eta maite nintu nila beteak buruan idazten poema hori, baina asintzen nioz jartzen benetan idaztera. Eta, bai, garai horretan asintzen apotxoa gehiago jazten, baina serio nik esan duke 2012 arte edo ez duala poesia zer idatzi.
0: Kasu honetan, bueno, abia puntua bada edo idazketa tartea, ez? Bi heriotzen arteko poesia guzta, nola baita esatearen, ez dakit horrela laburtu dezakegon. Aitaren heriotza eta aitonaren heriotzaren arteko tarte horretan idatzitakoa, baina pixka bat zeintzuk izan dira, bueno, heriotza horiek bai, baina sentitu dituzun abia puntu horiek edo nondik jaiotzen da denboraren eskurtinak?
1: Ba, behira, esan dut, 2012-tik bai egon ezela seriago idazten eta jarripen batekin, baina gira da, gauntzala hor une bat, kuarentena ostea, 2019 izan zen oso urte zaia niretzako, 2020 ere denontzako izan zen zaia, eta momentu baten 2020-an erabaki nuen ez nola gehiago idatziko. Ze nolabait behartzen dituen denbora gehiagin ematera nire buruan sartuta. Ez, analizatzen zainitzen sentitzen eta pentsatu nuen ezia ondo egiten horren besteko barne begira da horrek. Horren erabaki nuen ez nola horren beste idatziko. Baina aita hil zenean, batean hain egoera, ezkeriotza benetan hain da gauza hotza eta aseptikoa, ez? Zain nola zan? Ez que zagot aukerarik benetan sentitzeko. Azte benetan hil da lagun baten aita, eta berdina kontatzen zuen, ez? Osa, kudeaketak eta gestioak eta papereoak inbeste dira, ez dauk ezula tarteri benetan esertzeko eta pentsatzeko, joe, aita hil da. Eta behar izan horretatik abiatzen zen, ez? Osa, ez du goratzen horrein esaldia, baina poesiak ez du, osa, eriotzak ez du poesiantzako tarteri ikusten, ez? Eta hori sentitu nuen momentu horretan. Aita etxean zegoen, bera lurrean hil da, polizia zegoen, zoten zipaioak bakarrik izan, ez? Polizia joan barra begiratzera abertzeratatu den, bona, sortu nintzen etxera, zegoen polizia, eraman nintzen zipaio batek zukaldera. Eta zein, bueno, bostez a ver a su padre. Entonces, vale, este es su padre, sí, venga, pues nos lo llevamos. Eta...
0: Oso arrotza eta bortitza.
1: Oso, bai, oso bortitza. Baina... Eta hori, oza, nik esat, eriotzari eskatzen nion, bezea zeman aukera poesia nintzako.
0: Ja.
1: Orduan, momentu horretan zintzen gehiago berri dazten. Eta horren, ja, etenik gabe. Eta gila da, lehen esaten nuenarekin lotuta, maitasun romantikoan eta hori, nik egia da, batez idatzi izan dudala maite mindu nahi zenean edo harremana amaitu denean edo ez. Horren, horrek bultzatzen dago asko idaztera, horrek asko bultzatzen dago. Badago, oza, alako barnetik edo pultsio bat hori idazteko. Baina, badago ere, filosofia ikasi nuen, ez da pertsona militantean nahi zenez, ere, badago partea razional bat, ez da, bueno, filosofiak ere beste bete behar batzuk dauzka edo beste aukera batzuk maten ditu, ez da. Eta guk karreran eukin guen egiten duen irakase bat, ez da zuena, poesiak balio beharko lukela filosofia egiteko. Eta pentsamendua abstraktua lantzeko. Horan badago, liburuan oso harri, baina orokorran nire idazki guztietan dago goza hori guztien arteko borroka, ez batetik bere esatretzen zaidan momentu romantiko hori, bestetik zaiatzea gauza abstraktuagoak egiten, eta bestetik poesia politikoa egin nahi izate bat, eta norri batean ez lortzearen borroka hori. Ze orokorrean gorrot izan ditut historikoki nire poema politikoak. Historikoki gorrot dituen. Horban, beti zaitzen poesia politikoa idazten, eta... Bai,
0: horrean goto. Igual zure idazketa izan daiteke zure bestelako bizitzako esparruan dituzun kontrasan berdinak, ez duk edo nork esan nahi dut, ez? Maitatzen dugu moduan, baina igual ez dugu horrela maitatu nahi, erosten dugu erosi nahi ez dugun tokietan, bueno, idazketara hori ere islatzen da.
1: Bai, total. Bai, osanik ez dut inondik ere esango liburu honetako ez naizenik ni. Osa, ez dakit, beste batzuk esango dute, liburu honen funtzioa zen ez dakit zer edo kontatzea, ez, kasu honetan ez dago inolako arrakalarik liburu honetan nire artean. Argi eta garbi ahotsa ni naiz, eta bai, horra zentzorretan zu diosuna.
0: Eta sartuko gara, lokatza hauetan gutxinaka, baina izenburua, nondik dator?
1: Bale, izenburuakin edukitu eztabaida onak, baina editorekin eta editore laguntzaileekin. Batez ere Leire López Zilloaga da editore nagusia, baina Iñigo Gaztizek eta Itziar Ugarte lagundu dute, eta Izugarri lagundu dute, hori eskertu nahi dut, meni da hori esaten dut, baina ondelako jauzi kualitatibo bat. Eta gaiz izenburuarekin, etze den oso ados hasieran. Ze, haiek esaten zuten, batez ere Iñigo esaten zuen, izenburua ez zegoela liburuan, ez zela liburutik ateratzen bere ustetan. Baina niretzako, liburuari ematen dio alako sarrera bat, ez? Osa, agian esaldi hau ez dago liburuan, baina denbora bai dago, eskuak bai daude urdinak dauzkan, ez dakit, irakurketa posible guztiak, ez? Ingleseko blue, triste hori, euskarazko hile urdinak, ba, zahartzearekin lotutako gauza guzti horiek, orduan, utxik dauden eskuak edo triste dauden eskuak edo, bueno, orduan niretzako, honek oso ondo jasotzen du, oso ondo ebokatzen du, neurri handi batean, liburuan jasotzen diren zenbait ideia edo emozio edo kontzertu. Orduan, esaldia bera nondik datorren, azapen oso tontoa da. Da novela, zientzia fikziozko novela batean, pertsonaia batek esaten du antzeko esaldi bat, ingles esaten du my hands are blue with time, o denborak nire eskuak urrindu ditu, edo nire eskuak denbora zurdin dago, edo lako zerbait. Eta irutu zen oso ondo jartzen zuela ideia hori. Eskuak, denborak urrindutako eskuak. Eta hori, kontestuntik atera eta irutzen zen matezuela sarrera bat, bastante ondo jartzen zuena.
0: Bueno, ezko aipatu duzu momentu batean poesia politiko bat egitearen nahia da intentzionalitatea eta Leire López Zilloaga editoreak berak ere aurkeztenan aipatu zuen, ez? Nolabait, poeta ez dela begirale hutsa, kasu honetan. Intentzionalidade batekin idazten dezula. Jara, zaila da batzutan eta kazetariok ere eskertzen ditugu alako aldulekoak, ez? Poesia politikoa, bale, genial, badekin nola katalogatu liburu hau. Baina zer esan nahi duzu horrekin?
1: ez daukat egin
0: kere oso harri. Bai,
1: ez ez ni oso ados nago leire, kinta horrekoren leireri ez diot inoiz kontra egingo. Nik ere ez daukat oso harri, oza, ez naiz gai erantzun boroi bat emateko poesia eta politika nola uztartu beharko litezkeen. Oza, nik ez dakit nola izan beharko litzatekeen zantzak dauzkat. Baina nik bai dakit nire poesia edo nik idazten duenak egon behar duela errotua nire bizitzan eta nire inguruan eta nire zalantzetan eta beldurretan. Orduan, bai, oza, beti pentsatut nola bait zerbait eskaini bar saiola ere munduari, oza, poesia honek egon behar duela munduan. Nire eta ekstan zian, jende guztia barrotu duela pentsalari, oza, mundutik aparte dagoen pentsalari bat, ez? Eta hori filosofian karreran erikusi non askotan, alako nik txantzatzen ditzen diote el viejo de la montaña, ez? Mm-hmm. Pertsona bat bizitena mundutik isolatua, eta lantzean behin gestan da mundura, ematen dio bere egia munduari, ez nik hori zuen izan nahi, borrotu autori. Bueno, gezurra, momentu ematean biztan bai izan nahi izan nuen.
0: Bara potentazio bat bai, batzuetan.
1: Nera benintzenean, egia da onartu got, imaginatzen nuela nire burua mendian bizitzen txitxo batean eta idazten. Baina gero denborarekin kontatu nahi ez ez. Osa, idatzi behar dela kalean, jendearekin, eta orduan, nik badakit poesia liburu batek ez duela iraultza auspotuko. Ose, basteko jendeak ez du irakurriko, bestetik ez dauka horren besteko indarrik. Baina bai, bueno, ba, kokatu eta, bai, ez da gindu da esan. Bai, posizio bat hartu, posizio batetik idatzi.
0: Bai, zentzu horretan egon daiteke gaitegia edo poetaren posizioa bera, ez? Ba, zure burua herri mugimenduan kokatzea, militantzia izatea zure bizitzaren parte garrantzitsu bat, baina bueno, gero poesiak berak ere uki dezake formalki intentzionalidade batzuk edo ez. Eta esango nuke akaso zure poemetan batzuetan mezuak edo hitzak baino gogorragoa direla idazteko era ere bai, ez? Uh-huh. Zakit horre intentzionalidade bat izan duzun forma formaldetik.
1: Bai, oza, nik formarekin beti dukit borroka handia. Batetik bai dauka alako jarrera esteta bat, eta horren baite ditut poeta simbolikoak eta zakit, pues, gambo increíblea da, ez orduan. Eta nik horre beti dukit borroka bat poesia iuna idatzi eta mezuak argi esan, eta hor bai daukat etengabeko gatazka bat. Eta atzera egiten baduta ez nire lehenengo bildumetara, argi eta garri, pues, oza, esaldiak dira haien baitara bildutakoak eta itxitakoak, oso saldi itxiak, ilunak, ez dutenak egin jarri esaten esan nahi dutena, eta horren nire buruekin alako betiko borroka bat, ez? Nik nire buruari izaten diotela Lorca eta Miguel Hernández arteko borroka. Ez, nik beti nahi izan duen Lorca izan, baina gero denborakin joan naiz gehiago Miguel Hernándezen aldera lerratzen. Nahiz eta nietzako Lorca den historiako idazerik onena. Baina, bai, horren formarekin bai egokidu dala beti gatazka hori. Nire, ez dakit, intentzioan nola beti izango etxateke, agian lehenengoan ez duzula ulertzen poema guztia, baina bigarrenean bai, nola beti esatearen. Hau da, eskatzen duzula birritan irakurtzea, eta ez duzula dena ulertuko, baina bai gauza importanteenak, ez alako zerbait. Eta gero ja gauza batzuk aduko direla beti bidean, eta hori ondo dago. Baina bai, formarekin beti egokidu gatazka hori. Gero eta errezago idatzi neurri batean, baina ez errezegi alako...
0: Irakurleari ere zerbait exigituz, nolabait, ez modu txar batean, baizik eta, bueno, eskakizun bat egiten ere bai?
1: Bai, total, bai. Askotan idazlei galtzen diete, zu pentsatzen duzu nuen ezbet publikoan, eta pentsatzen dute, nik ez, ba, pa, nik bai, nik peiok bai, egia da, beti pentsatzen dut, nork irakurriko luke hau, edo nork nahiko nuke irakurtzea, edo nork irakurriko du, orain arte nire irakurtzea bakarri zen da nire ama. Literal, orain nire amak irakurtzea zuen nik idazten nuen guztia. Eta nire ama eta biok gaudean, tipoetan, literaturaren aldetik, orain nire amaren komentario bat izan, ze zaila den, ez da ze ulertzen, ez denon, bueno. Osea, bale, badakit profil bat entzako zaila egia dela, ez? Orain, horre, amaren feedback horrekin, ba, bai, baina nik uste dut poesiak, osea, bere materialtasunetik bai mentzen duela hiruzpalau aldiz jarraian irakurtzea poema bat. Orduan, zergatik ukatuko diogu berez daukan gaitasun hori, ez? Novela bat oso astuna, oso sakona egiten duzu edo oso iluna, novela bat ezin da bizpairo edo diz jarraian irakurri. Baina poema bat, bai, edo ikuin labur bat, ezta? Orduan, ez da, literatur forma bakoitzaren materialtasuna ere baliatu behar duzu egin nahi duzuna egiteko. Osa, hori, poema lehenengoan oso osorik irakurtzen badut, osa, irakurtzen badut eta lehenengoan oso osorik ulertu eta dena ulertu, beti petsatzen dut aukera bat galdu dela hor. Irakurle bezala eta horren idazle bezala eren duerri bat.
0: Igual, forma horretan badaude autu estetiko batzuk, ez? Ba, ritmoarekin, idazketarekin lotuta, adibidez, lerroen antolaketa, ba, igual ez da, poesia harinago horren ohiko lerro antolaketak, ez? Ba, igual espero dugu ez dut momentuan mozten dira lerroak, horrek igual eskatzen dizu, ez? Bigarren buelt, ai, galdu naiz, hor ba, lerroekin, poesia lerro eurekin, ze autoestetikoak dituzu hor?
1: Bai, osea, lapurtu nion Raymond Carberry, egia esan. Oindela, 2008ko udan esango nuke erosin nuen antologia bat bi hizkuntzatan zegoena. Eta hor, fijatu nintzen, berak mozten zituela lerroak nire sentsazioa zen, apur bat, kuadernoaren horriaren tamainako esaldiak zirela. Hau da, berak jarraitzen zuela, idazten zuela dena jarraian, baina, posan baitzen zenean horria, hor mozten zuela esaldia. Eta irututzen batetik oso ederra, eta bestetik alako jolas bat zen, esaldiak ez egotan, zuko espero duzun lekuan moztuta, behartzen zaitu irakurtzen jarraitzera. Alako ritmo bat inpozatzen dizu poemak zuri irakurle bezala, ezta? Eta hori interesgarri dutzen zitzaidan, neurri batean ere, orokorrean gorrotu ditu alako poesia irakurtaldi oso mistiko, oiek esaldia, asko,
0: oso erritmo konkretuarekin, ez?
1: Bai. Eta ematen du poesia bakarrik horrela irakurri daitekela. Horan nolabait formatoarekin behartu behar nahi nuen jendea beste modu batera irakurtzea, beste tono batekin. Eta gira, poemetako askok nik uste dut irakurrerari eskatzen diotela harin irakurtzen. Eta hori ere bilatu nahi nuen. Osa, poema batzuk irakurri behar dira, alako, ez da, osan, diatriba bat bezala, lehirek zaten dio mazakote, poema mazakote, da, esaldi oso luze bat.
0: Sententzia bat,
1: kasi, kasi. Bai, hori, eta irakurri behar duzutana jarraian eta kasi korrika. Ez dizu aukerarik ematen astiro irakurtzeko. Eta horrekin nire jolastu nahi nuen. Ahi ez, Txile kostatu kolpearen urteurnaren poema, hori, dana da, osa, niretzako irakurri behar bloke batean, dana jarraian. Hora, no, bai, nola bai, irakurlea behartu beste ahots batekin entzutera.
0: Bueno, 48 poema dira guztira. Ez dakit, batzuk atseginak dira, beste batzuk. Ez,
1: atseginak, zentzutan?
0: Bueno, kontatzen dutena, ez? Bai. Igual edo empatizatzen duzu modu positibo batean, eta beste batzutan empatizatzen duzu edo tristuratik, edo... Bai. Bueno, horra dago... emozio saltxa bat, ez? Baina, bueno, poema bildumetan gertatzen dena da, normalean antolaketa bat ere erabaki behar izaten dela, ez? Gutxi izaten dira denak arrapalan jarri eta antolatzen direnak. Eta, bueno, zuk formula bat bilatu duzu, ez? Omnia sum comunia dena denona da latinezko esapide ezagun hori aukeratu zenuen. Eta, bueno, igual neri bai gustatu zaidala edo arreta ditu diala, ez? Abia puntua edo premisa komertziala nahi bai ez du ditu. Direla, bi eriotzen artean idatzitako bai, poema bilduma dela, baina antolaketak komunitateari eta beraz bizitzari egiten dio referentzia.
1: Bai, guztiz. Egia da, hau esan dut noiz, bai, baina asko edazten duanez, pues, lantzean behin, ez dago la momentu zehaz bat, baina batean pentsatzen dut. Ostras, azkenengo urteotako poemetatik badaude merezi duten batzuk. Eta aztenez atzera begirako bat egiten, zer okorren asko idazten dut, baina ez dut atzera egiten. Ez dut askorik editatzen, ez naiz gehiagi aurreko azteko poemak irakurtzen, bastante aurrerantza idazten dut. Baina hori, pues, tarteka esan dut, aber, azkenengo bi urteetan, hiru urteetan onda merezi duen zerbait, badago horre ustarik. Eta ez dakiz gatik nire buruan 50 da poema bilduma baten zenbaki nahiko txukuna. 50 poema inguru. Horan beti azten ez bilatzen 50 poema, gitxi gora bera, zenbaki hori. Hasierako proposamena nik uste zirela 60 azkenean, gero bi kendu genituen, bi gehitu genituen, hori onda jolas bat, beste bi uztartu egin ditut, ze irakurtzerakoan ohartu nintzen elkarrekin zijoazela. Eta nahiz eta egon oso momentu zorinetan idatziak. Eta horren bi poema uztartuta daude elkarrekin. Eta horren egin nuen alako lehenengo hautaketa bat. Eta neukanean aurrean zerrenda hori, hasi nintzen bastante argi ikusten nahien arteko harremanak. Eta nik nahiko argi ikusten nituen 6 multzo edo. Eta 6 multzo horiek bat zerakoan, hartu nintzen gero binak ere batu zitezkela multzoak. Eta horren bat platen euskan, iru multzo. Iru bilduma, bueno, sei, baina irutan, ez da? Eta pentsatu nuen, bale, iru kapitulo. Eta hartu nintzen, osea, etortzen burura esaldia, zelantzari gabe, baina, ba. Hola, batzutan ez dakizun nondik datozen ideiak, ez da? Kasu honetan, fizikoki bai, zeba daukagu Arrakalan, txizita sindikatuaren lokalean norman dago mural hori. Eta batzatu nuen, bale, iru ideia, deno, osea, dena, denontzat, ze egia da, zuk esan duzun bezala, asko ari garela azpimarratzen bi diotzen artean idatzetako poemak direla, baina ez dira horren beste diotze hoien inguruko poemak. Mm-hmm. Bai dela, zei ataletako bat, bai dago horretan oso zentratua, bai nik esango nuke gehiago dela ba, bakardadearekin lotutako emozio, oza liburu bat, ez? Bakardade emozio zela. Zini pertsona bakartean ez da, guztokot bakarrik egotea, baina egia da, bi urte horietan oso bakar zintu nintzela gune askotan. Horan hortik abiatzen dira poema asko eta zubizten duzuna, askotan poema, oza, bildu matristea da. Nik badakit. Ze askotan abiatzen da hortik, ez? Bakardade sentsazio horretatik. Batu zen ere, eske batu zen gauza pila bat urte horietan. Batu zen ere nire azkenengo sei urteetako lana amaitu zala, eta manituen langabe hilabete batzuk, horan ere, baz bakarra, denbora librea, langabe, zia zeta langabe, zia zeta lana, eta pues ere komunista txarra izan, baina komunista, zer da lana ere asko osnartu nuen gara horretan, ez da? Eta zer da langile bat, orduan, ba, bai, gauza guzti horiek daude oso presente niretzako, ez? Nola izan langile klasikoa lanik egin gabe, nola hitz egin zaintzaz, baina mama beste pertsonatek zaintzen du, militantzian bai, baina gero harreman horiek nola zaindu, ez? Bale, jendea asko maite dugu, baina gero maite dugun pertsona horiek zaintzen badakit nik, ba, askotan uste dut ez du alaiakin, horren emozio guzti horiek oso presente daude. Bai, eta zentzorretan bai da letarteka, liburu tristea. Egia da, nik humorera asko jotzen duala, horren ez da igual hain biztakoa, baina humorea beti dago presente liburuan, nire uste.

0: horre komunian seigarren atalaren sarreran oiergilan aipua dago, ez? Ez ezazu poesia idatzi, ez bakizu justizia beste hitz batzuekin esaten.
1: Ez ez aldi hona, eh?
0: Bai, bai, bai, bai. Eta bai. Nik aldetu nahiko nintzuke zuk zer esan nahi zenuen beste hitz batzuekin liburu honetan. Justizia dio oiergilanek. Iturralek zer dio.
1: O sea, ni que vais a uno que igual gehien gehien asmartu uno que nitza bai dela bakarra da liburu honetan. Liburu honetan bai. Nik esan nuke dela gehien bai liburu osoa burutzen duen emozioa edo hitza. Kasu konkretu honetan bai. Gero egia da ere pues klasearen gaineko osnaketa orokor bat, zaintzaren ingurukoa, maitasuna, eske maitasuna liburu ez dakite zirazten, maitasuna oso presente, baina maitasuna emozio bezala baizik eta ekintza gisa, ez? Maitatzen ikasi, o sea, nola egin ondo esaten duzun hori. Ze, claro, esatean maite zaitut oso horreza da, baina gero, egin barra. Ez da, lan bat da. Eta, bai, horren igual justizia, baina zentzu zabal... Bai, igual nik ere justizia esango nuke, baina zentzu zabalago batean, ez da? Ze zen... Hau, Aristotelesek esaten zuen justizia dela... Osa, barkatu. Aristotelesek esaten zuen zoriontasuna dela beste galderarik esatzen ez duen erantzun bakarra. Eta horrein goratzen ez duen filosofo batek, zela filosofo bastante fatxa bat, bestalde. Zaten zen, justizia dela gizarte mailan, ez? Desorientasunaren analogia hori egiten duen. Hau da, edozein galdera soziali, beti, edozein erantzuni, aldi osola gehitu beste galdera bat. Baina azken finean dagoena dela justizia, ez? Eta justizia ez duela beste galderarik erantzuten, oza beste galderarik eskatzen. Zegatik egiten dugu hau, justizia gati. Ba, nik hori ere azpimarratuko nuke.
0: Zentzu horretan, bueno, aipatu duzu ez, bakardadearen inguruko hausnarketa bat ere badagoela. Bola ez delako gauza bera, persona bakartia, edo bakartasuna eta bakardadea, ez? Ez dakit horren inguruan zer hausnartu duzu.
1: Bai, oza, niretzako oso esbeniak dira bakarrik egotea eta bakarrik sentitzen. Eta askotan sentitu naiz bakartiago sentitu naiz jende zinguratua edo ez askotan aste osoak daude ez dakos ma bat ere denborari bakarrik egoteko. Eta goizan lanera, tartxalda militantzia, eta gero ez dakizu, eta gero bilera bat, eta benetan ez dakosu tarterik bakarrik egoteko, eta liberan sentitu zara oso bakarrik egun osoan, ezta? Eta gero kontrakoa, pues igual noa aste bete herrira, aste beten ez dut inorekin hitz egiten, ez dut inorekin ikusten, eta ez naiz bakarrik sentitzen. Horan nietzako, bai, oso bi gauza ezberdin dira, ez? Bakarrik egote eta bakarrik sentitzea, nik oso argi ezberdintzen ditut. Eta liburu honetan, bai, dagoela, bakarrik sentitzearen emozio hori, askotan jende zinguratuta egonda ere.
0: Hor badago beste bereizketa bat egiten duzuna, okerrez banabil, bai aita, baina baita ama ere agertzen da poemetan, eta da, askatasuna eta libertatearen bai. Arteko bereizketa, bereizketa horretan, sakonduko horretan.
1: Bale, bai, karo, hori filosofian historia, osea, historian askotan aipatu den zerbait da, ez? Askatasun positiboa eta askatasun negatiboa, horrein askerrek abestian aipatzen dute, igual egin da publikoa banaketa hori. Nire Bartzelonako masterreko irakase batek esaten zuen askatasun positiboa dela askatasun fasista, eta askatasun negatiboa dela askatasun eskertiarra, hola, esaten zuen berak. Eta, eman zian naska bat analizi horrek, zen flipatu nuen. Eta norri batean ere horretaz, osea, ari erantzuten nion, poeman gero satitxo bat kendu nuen, segia da, bueno, edizioan kontatu ginen poemak soberan zeukala esaldi bat. Baina Mumia Buyamalek ere horri zuten zuen hori, ezta? Berak hartzen zegoen, baina libre zen. Ba, bi hoien artean, ezta? Askatasun negatiboa da, azten doana gauzak entzen ditugun einean, horan ez basaude kartzelan, ez basaude gaixo horik oean, ez basaude ez dakit, lan baldintza oso txarretan, gauzak entzerakoan ez badaukozu bikoterik edo ez badaukozu malabarik askeago zara, izango zitek irakurretan negatiboa, eta positiboa da, gero eta askeagoa izan zitezkela, ez da? Ba, eskuntzarei esker, militantzari esker, lagunei esker, gero eta askeagoa zara. Horan, bai, nik askotan zitutzen nuen aitarekin, karo nik aitari esker asko ikasi dut, ezken nire txan zauden liburu pila, hori askatasun positiboa da, nire eman diat askatasun asko, baina egera aitarekin harremana zaila zela, eta askotan sentitzen nuen, ba, igual, lotua honin duela beste aldetik, ez da?
0: Horrela biltzen duzu ez, eskaileraetan gora eta bera ibiltzearen
1: bai.
0: Metafora.
1: Eta lotzearena, ez da? Bueno, nik gero terapia, oza, egin nuen seksologia eta terapia master bat. Eta horritz egiten genuen lotura bikoitzaren ideiaz. Bai, nola baita esaterren soka bat, daukasuna oinetan eta lepoan, ez da? Eta, bat,

0: Bueno, ez bakarrik igual ez idazketan, baizik eta oro arrez, inoiz ezin da hildako persona baten inguruan hitz egin, baina badago ere min partekatu bat denaren kontua, ez? Igual hildako persona bat edo, bueno, zure senide, bizirik dagoen zure senide baten inguruan ere hitz egitea publikoki liburu batean, ez? Izan daitekela apur bat autorearen nahiatik arago dijoan zerbait ezakizuk kudeaketa
1: hau
0: egin behar izan
1: duzun
0: ala ez?
1: Nik, osea, batez hartuatzen ninduen amak. Osea, ama da aitaren hiltzarekin gaizkien pasatu zuena, eta horren ohartu nintzen, ja, edizio prozesuan bastante aurrera geundela, ohartu nintzen amari ez nola inoiz bidali bilduma edo proposamena. Eta bapatan bidali nien etxeko, ez, amari eta nahiari. Osea, bueno, ikin dezazula hau dela liburua. Ez, igual publikatzen dagoen liburua hau da, eta ez duzua ikusi. Eta hor batean ordu ditu nintzen, eta betzatzen, ostras, igual bereko jari nahi zizaten, neureko jari nahi zizaten. Eta, ba, nian egaz du poesiak irakurtzen, eta oso eskertu, oza, asko eskertu zian liburu, eta idatzi zian negar, esaten, asko unkitu zuela, eta eta bera gatik etzago lehen jolako arazurik baizik eta kontrakoa, eta amak ere oso ondo hartu zuen. Orduan, behin lehenengo filtro hori pasatuta, ja, masak ez nago arduratzen horren beste. Ze azken finean, osea, aita hiltza da denok bizi dugun edo biziko dugun zerbait. Ez gura sokitzen dira, hori horrela da. Eta zagin berezia, justu horrekoan egon nintzen oian aranerekin hitz egiten honetaz, egin zian nolako elkarztala gutxo bat, maztera mairako lanerako, eta izan zenozen momentu bita, eta ginen, eta zitzen egiten segia da, liburonek, oian aranaren liburarekin, daukala dako dialogo oso polita, ez? Eta hori hitz egiten gure artean, ze oso leku ezberdinetatik eta oso modu ezberdinetan hitz egiten dugu, baina finean, zakit, nire gustatzen zait gainera jarraian atera direla eta hor elkarz eta...
0: Konexio batzuk gaudu.
1: Ba, dialogo polit bat sortzen da hor. Eta hori, baina azkenean ondoria da emozio, osea, deno gara oso antzekoak. Horan denok dauzkagu emozio antzekoak eta sentzazio antzekoak itzen direnean gurasoak eta zenideak eta asto egiten zaio. Aurrekoan esan dizut hildela gure lagun baten aita aurreko astean eta pentsatu nomen idatziko dio zerbait, ez? Mesutxo bat. Eta pentsatu nomen, joe, poesia idazten duen pertsona izan da, filosofia ikasi duen pertsona izan da, gai izan barko nintzateke tasuzko esaldi bat idazteko, ez? Merezi duen zerbait idazteko gai izan barko nuke. Baina pentsatzen nuen, joe, ez que ezin dut imaginatu egin zehari den bizitzen bera. Eta gara pentsatu nuen, ostera, barkatu, bai dakit zinik bizi izan dut, zonen aita hil dago, bat batean astutan nengoen, ostera, aita hil dago, gran bak zehari den bizitzen. Eta aldi beran pentsatu nuen, bueno, ez que finean, deno dauzko goneko emozio antzekoak, ez? Osa, kontua ez da emozioak originala direni, baizik eta, bueno, pues, esaten ditugula edo batzuk bestek baino modu publikoa guan, baina emozioak deno bizitzen antzekoak.
0: Bueno, komunitateaz ere hitz egin dugu, baina gustatuko litzaidake ere bueno, oraintxe bertan dauden hiri horretaz hitz egitea, ez? badagolako presente ere liburuan, bueno, Bilbokoa da eskan egiten ari gara elkarrizketa hau, eseri baino lehen, eseri bitarte agurtu duzu jendea, arrotza dirudien arren posible da Bilbon komunitatean bizitza, edo ez?
1: Ja, hori da galdera, nik ezakit erantzunik daukadan. Nik uste baietz, baina egia da, agian igual gure buruei presio handia jarri diegu azken hamarkadetan, ez? Bai, bizitza komunala hori lehen ez zegoena, baina naturalago ateratzen zena, ez? Ez dakit, nik gure aitona monez euskaten beste sare batzuk guk ez dauzkaguna. Eta gero eta jende gehiago bizi da bakarrik, horren badago alako borroka bat, gero eta individualagoak gara, gero eta behar handiago daukagu komitatean bizitzeko, gero eta gehiago analizatzen dugu nola izan barko litzateken hori, baina gero ez dugu egiten, horren, ba, nire nago zurrun bilo horretan galduta. Horren, beti jende zinguratua eta erabaki kolektiboak hartzen da asanbladak egiten ez dakiz zer, baina gero batzuetan etxea soaz eta ez dakizu nori kontatu zer bai, ez? Aurrekoan oso gertuko batek esaten zian bera doala terapiara, terapia delako une bakarra non hitz egin dezakeen epaitua sentitu gabe. Eta karo, hau da, neska militante feminista bat. Eta berak askotan esaten du, ni lagunek zaintzen haute eta ez poliziak. Eta ados nago ideiarekin, baina aldia berean betzatzen dut, joder, terapeuta baldin bada, entzuten zaituen pertsona bakarra epaitu gabe, igual zu lagunak ez diren lagunak. Ez, alako borroka hori, jende guztia, oza, gizartea gogo superterapetizatua, eta guztiok oso bakarri, eta guztiok etengabe batzen, nik ez daukat inolako erantzunik.
0: Agen elkartzen gara, baino ez behar dugun horretarako, edo bueno, behar batzuk usten ari gara albo batera, ez? Igual ez diogu, nik askotan pentsatzen dut, jo, ez diogu

0: garrantzirik ematen giltza, zure txeko giltzak nuk baiten utzi berroa dituzu horretarako konfiantzazko personal leku bat izatera, ez? Hori desagertu da eta gure gurasoek errex-errex egiten zuten zerbait da. Igual ez dugu horikoen behar bezala, ez? Edo behar moderno bat bezala identifikatu eta logratu ditugu kaletiarra den bizitza baten alde, beste gauza batzuk.
1: Bai, zigorrenek. Nik uste tere gero ere, osa, oso modu ezberdinetatik egiten dugula bakoitza bere posizio politiko materialetik, ez da. Zer, nik ez nuke nire burua gizon bezala izendatuko, baina materialki edo, ez, ikuspuntu materialista batetik, obviamente gizon bezala eraikia eta ezia izan naiz. Eta horregatik, neurri batean ikustut txarrago egiten ditu dela gauza guzti hauek. Ikusten ditu ninguruko emakumeak eta ikusten ditu sare hobeak dauzkatela, eta hobeto dakitela hori egiten. Askotan, atera delako, ezin, osa, behar izan batetik nik ez nuena, eta horregatik agian ez du garatu gaitasun hori, ezta? Baina bai dago ere askotan, eta liburan ez da barren argi izaten, baina inbidia puntu hori emakumen sarei, ezta? Ikusten ditu nien laguna, pues, egizu, nien lagun batzuk ari dira obra egiten, eta ari dira elkarren etxean lo egiten, eta nik ez nioke jakingo, ez nuke jakingo nori eskatu bere etxera joateko lotan, ez? Nire ama ez bada. Nik asko zena joko nuke nire amaren gana lagunen gana baino, eta ikusten dut nire adineko emakumeak, ez ez, jotzen dutela albokoaren gana. Eta horren hor badago galdera sentsazio bat, ez? Ez jakin ez izan arena. Baina ez giltzen oso interesgarria da, baina nire giltzak utzi dizkien nire bikotekide horiei. Horren hori bai da, liburan hartzen den zerbait, como culpa hori edo minoria agian ez nuen jakin bikote bezala bikotekide ona izaten, baina bikotekide hori bezala bastante ondo konpontzen garela, ez? Orduan
0: perfil horretan hobeto
1: hori da. Bai, justo ontsa hartu dut bai, ez? Orduan nire bikotekide horiek dauzkaten nire etxeko giltzak. Eta baira, hor posik nago.
0: Bueno, bai, hitz egin dezagun maitasuna, zer ere bai. Nik hemen jarrita nuen galdera den, ia baute dakigun maitatzen.
1: Ba, ja.
0: Baina ez dakite galdera horrek erantzuna
1: daukan. Yeah. Badago pelikula bat oso txarra, bueno, oso txarra, bastante txarra. Eta originala italiarra da eta gero egin zuten bertsio gringo bat. Eta protagonista da Zach Braff. Eta momentu batean engainatzen du bere bikotekidea. Justo eskonduta gutxira, emazta garatzen dago, dunurako zerbait, eta liatzen da askoz gazteagoa denezka super erakargarri batekin, ez? Eta da por bat, pues, belaunaldi baten edo justo lotura horiek ekitzen ari den belaunaldiaren hausnarketa. Eta horren konturatzen da, zehan kasatzen egin duen eta zehatzen da bere bikotekidea berreskuratzen. Eta doa bikotekidearen gurasoen etxera, ze emakumean dago, eta zaten du, jo, mesez, zaio zurteteko, maite dudalako, maite dut. Eta zaten dio aita ginarre bat, zaten dio, a ber, oza, maitatu alaz maitatu hori zure kontua da. Ez? Oza, edo zein tonto esan dezake maite dut. Oza, emozio hori, zentazio hori, ez da zehar, importantena da, zeiten duzun emozio horrekin. Eta apur bat hori da, ez, niretako liburan dagoen galdera eta zuk esaten duzun erekin, ez da? Ze, karo, erreza da maite mintzea, baina maita, oza, amodio egin barra, ez foiatu, baizik eta ez maitatzen egin barra, pues, ogia bezala, ez? Martzuk izan ezaten zuen bezala. Egunero egin barra maitatu eta dira ekintza pila bat eta erabaki pila bat eta erreza da. Eta horren, dakigunik ez dakit. Hola, hor, erantzun horokor bat ematen. Baina nik baiz uste dut nik asotan ez duela jakin. Eta, como kulpa hori bai dago lan hori batean, no? Osa, ez dela remeste asko ligatze edo jende askorekin egotea, bizik eta egiten duzuna ondo egitea.
0: Hor dago lako tartean ez, bueno, ez da ardatz bakarra, baina zaintza ere, ez harremanen zaintza, aipatzen da bikotekidarekiko, baina lagunekiko zaintza, saren, baliabideen zaintza ere bai, ez da labakar pertsonak, baizik eta, bueno, zure ingurua zaintzea. Bueno, aipatu duzu filosofia ikasketaz, baina gero seksologian eta seksu eziketan arlo horretan ere sakondu izan duzula, eta badago bereziki poema bat gutxienez deneri gelditu zaidala horrela buruan, hausnartzen duzula pixka bat umea zer den, ez? Osea, umea aurra, aurkeria edo... Bueno, gustatuko litzaidak jakitea poema horren atzean dagoen hausnarketa.
1: Vale.
0: Zigual ez da oso politikoki korrektua, ez? Gaur egun aurrekiko dugun
1: bai.
0: Protekzionismoari ekin ikusita, ez?
1: Bai.
0: Agentzia bat ematea aurrari.
1: Bai. Ni harritu ninduen, ez? Oian Aranaren liburaren portadak, petxatzen un poa, 2006an hau eta super ausarta, ez? Post-Epstein. Baina, bai, karo, nik urte askotan egin dut seksu ziketa eta izan ditut guraso bilera pila bat. Eta nik egiten nuen sexu ziketa LH zigarren mailan eta DBH bigarren mailan. Eta LH6ko gurasok askotan esaten zuten, baina gaztegiak dira! Ez eta itzaiten maia zuen seksualitateaz, zu bultzatzen dituzu foiatzera. Eta zuen, a ber, osea, favorez, ezta? Horan, bai, unbe, alago, aurtzaroaren idealizazio bat, ez, askotan gurasok egiten dutena, de, utzi ez ulagun, ume izaten, baina umeak zu ume izan nahi. Eta, ez, gurasok nahi dute, nahiko lukete bueltatu adin horretara, baina horrein dakitenarekin, eta horan ari dira, asmatzen bere aurrerentzako existitzen ez den aurtzaro bat, eta, bai, oso, ume zaroaren kontzeptu oso interesgarria da. Eta kontua da, Sirikan aurkeztu zutela Katakarak argitaratu zuen Krupskaiaren liburua, eta Leire Itzultzaiarekin, eta hori ginen hitz egiten aurtzaroaz, ez? Nola lehen esan existitzen aurtzaroa. Mm-hmm. Osa, lehen zinen ume bat, eta gero azten zinen lanean. Baina, aurtzaro kontzeptu bezala esan existitzen. Ezen euk anaginik lan egiteko, bo, listo. Eta apetan asmatu gu aurtzaroa, eta hasi gara edukiz betetzen ideia hori, eta batek daki noragoa zen.
0: Amaitzen hasteko, nazioarteari eta internazionalismoari buruzko aipamen asko dituzu. Zentzu horretan, liburuak badu ez, igual gaurkotasun edo, bueno, kokatzen zaitu garai batean erreferentziak eta gatazka konkretu haiek. Garrantzitsua da zuretzat, begirada.
1: Bai.
0: Nazioarteko begirada hori.
1: Bai. Osan ikurteak eman dituen askapena eragile internazionalistan militatzen eta lanean eta ezinbestean. Orduan, bai, ni naiz euskaldun independentista, baina ez munduko beste borroka guztiekin batera zakin da zen. Orduan, bai, osea, gure leloa zen 11 herri borroka bakar. Orduan, denok gaude lotuta imperialismoaren eta kapitalismoaren kontrako borroka horretan, bakoitza bere indarrekin, bere gaitasunekin eta alduen neurrian. Orduan, bai, begirada hori beti dago. Orokorrean eta bereziki Palestina pues beti dauka solitzarrez Palestina beti dago presente. Hor Palestinaren bizpairu poema zeuden bat kendu nuen ez dut oso nagoratzen azkenean baina zeuden poema oso zaharrak Palestinaren aldekoak, osea Palestinaren inguruko osarketa zirenak, oso poema zaharrak. Ze eske solitzarrez hori gai hori ez da sekula maitzen. Orain Palestina oso presente dago, baina orokorrean ba hori, ba mundu mailan imperialismoaren eta kapitalismoaren kontra borrokatzen diren herri guztia dira gure sendia, ez orduan, bai, ezinbestean presente dago.
0: Bueno, idazten jarraitzen duzula, esan duzu, konstante bat da zure bizitzan ezakit oraindik, bueno, elkarrizketak egiten bai, baina oraindik zauden apur bat denboraren eskurdinaken fasean, edo zure idazketan ja argi berriak bezu diren.
1: Ja, nik ere ez dakit egia esan. Nik ere egin dut nire buruari galdera hori. Zer, claro, berez, lehenengo bildumaren lehenengo bertsioko poemarik berriena zen 2004koa. 2004ko maiatzeko esan nuke zela berriena. Gero egia da, edizio prozesuan bat batean ikusi duela poema batzuk behar nituela, eta idatzi dut beren bere bi poema liburuaren zako. Zer, momentu batean, irutzen zen, bildumak eskatzen zizkiala bi poema horiek. Baina orokorren ziren 2004koak, orduan, neurri batean, bai dira poema zaharrak eta nik ere ezberdin idazteko joera auki dut azkenengo urteotan. Aldi berean, karo, nesaten nuena. Horain arte, hau da nire lehenengo bilduma, da nire lehenengo enkontrua literatur sistemarekin eta ez dakit, edizioarekin eta editoreekin. Horain, asko ikasi dut hilabete gutxi hauetan. Eta orain inevitablemente idazten duanean Leire Lopezilloa badago nire buruan, hola, txikitxo bat, Leire txiki bat. Orduan, esango nuke aurreko udan nengoela urrutiago, baina orain edizio prozesuari esker o prozesuaren erruz, batean presentago dagoela berriro liburua. Orduan orain dago dialogo argiagoa nabaltzen dut nik oraintxe bertan, orain idazten duanaren eta liburuaren artean. Eso, aurreko udan bezala, osea aurreko udan baino, aurreko udan idazten duen nahi nuen bezala, eta orain batean
0: itzala dago, ez?
1: Hori, presentago dago liburua. Onerako eta txarrerako. Onerako eta txarrerako.
0: Eta literatur edo euskal literatur munduaren ekosistemarekin enkontru hori zer moduzkoa?
1: Orain arte oso polita. Bai, bai. Nik askotan esan dut txantxetan, baina oza, nik ez nuen sikiera euskal literaturaren mailan ez egin nahi, baina mai hori dagoen gelan utzi sartzen. Ezta? Osea, urte hauetan guztietan pentsatut askotan. Joe, osea, mesez, publikatu liburua bakarrik emateko bakizu giltza hori. Osea, ez dut nahi giltza maestra, baina itxatxo, hola, utzi sartzen gelara eta segia da, azkenengo jabetagoetan ikasi doa la pila bat. Eta ni ohartzen naiz bilduma hau eta ni lehen, osea, bilduma dela ni lehengo bilduma baina asko hobea. Eta asko betu da lortu hauetan guztietan. Galdera, o geratzen zaidan galdera da, hobekuntza hau izan da ez publikatzearei esker, edo publikatu izan balidate beste libururen bat harinago egingo nuke ikasketa hori, ez? Ordan galdera hori beti dago. Baina bai, polita izan da munduratze hori. Jaso ditut, orokorrean jendeak ez du poesia asko irakurtzen. Orain poesia irakurtzen duen jendea da poesia idazten duena. Orain sortzen da balako komunidade edo elkartasun bat, eta mezu politenak izan dira beste idazleenak. Ze, karo, ahi bakit ez ari nahizen pasatzen, ez? Eta igual lagunek egiten dira ilusioa, baina gero ez dute irakurtzen liburua edo... Zaten dute, bueno, ez que nahi dut ondo irakurri. Eta ze hostia da hori. Horan, jende, inguruko jendeak ez du irakurri, nahi duelako ondo irakurri. Eta nizten, bueno, mesez, gaizki irakurri, bale, irakurri kalean, irakurri metroan, irakurri zaretarekin, ez dira duzu irakurriko. Baina, horan momentuz, mezu gehienak izan dira beste idazlenak. Ahi ezin jo gaztitzek, gelizian oso mezu polita horrekoan Instagrametik, eta ilusio handia izan, edo, ba, bai. Bai, hori ergeianekin horrekoan elkarztatxo bat, bai egon direla hor...
0: Tartetxo bat zuparteko, ez?
1: Bai.
0: Eskertze ere referentzia eginez, uh-huh. Aipatzen duzu, ez? Eskerrak irakurri dutenei, erdizka uh-huh. irakurriko dutenei, eta irakurriko ez duten horiei ere bai. Badago hor ere bai, ez nola bait, bueno, biktu, uh-huh. esaldi borobila ez, igual, ba, bakardadeak zeharkatzen duen liburu horretan, esperantzarako edo, bueno, esperantzarako edo baikortasunerako dei bat ere bai.
1: Bai, hori, guk, enik uki nuen irakasa bezala, uki nuen irakasa bezala Angel Zelaieta. Dela neurri batean Euskal Literaturaren Hermes. Ez, ez da, figura aproba sekretu bat, eta egon dena belaunaldiak lotzen, ez, berak orkestu zituen Aresti eta Poibanda, eta gero guretzako izan zenonako, ez, bideak irek izizkiguna, lehen ebatu da, nire lehenko bikotekidearen poesia bilduma berak editatu zuen, eta Angel Zelaietak irakatsi zigun esaldi hori. Eta batxigirren irakatsi zigun, nik egin nuen kamiseta bat eskuz esaldi horrekin. Horan beti nirekin eukidan elkarrezeta bat da, eta ez dut itzein nahi bezik ikastolako ikaskide horiekin. Baina, fijo, bate baino gehiago lotuko duela esaldi hori nirekin, ze asko guztuzten esaldi hori bere momentuan, eta asko erabiltzen nuen. Eta bai da, deia garra bat, ez da, bale, bueno, galdu ditugu erra gehienak, baina, bueno, egun batean nirekin dugu, eta bentsat, bueno, nik esperantzarekin daukat nire kontra esana. Ez dakit esperantzak indartzen gaituen edo ahultzen gaituen. Baina lagun batek beti epatzen du Angela Davisena, ez? Egin esperantza dela militantzia bat. Horan, erabaki behar dugu esperantza ukitzen, ez da? Eta horre nire gustatzen zen Gramsciren, bueno, Gramscik ez zuen besan. Berak lapurtu zuen eta gero aipatzen zuen eta berriro, nola da? Optimista de la voluntad y pesimista de la razón. Horan, azten basara pentsaten ez daude esperantzako aukera asko, baina ekingo dugu beti esperantzak egongo balira bezala. Eta purgatori da deia aldiaz, ezin dugu amore eman. Eta, ahi ez poema bildumaren lehenengo bertsioan, azkeneko poema zen hori. Baina gero hartu nintzen horrekin amaitu behar zela, ez? Rafipsia da etorri zenean, berar izkin nion poema bat, eta azken esaldia da, ez daukagu amore emateko eskubiderik. Osa, ezin dugu. Bale, saia da, baina ekin imarra.
0: Ba, baikortasunerako mezu horrekin agurtuko zaitugu, Pello Iturralde, mila esker,
1: zuri.
0: Kulturariari tarte askaintzagatik.
1: Zuei, gombia pena batik eta tarte txau askaintzagatik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kaixo, Markel Gomez naiz, eta gaurko saioa letrei buruzkoa izango da. Oso zaila izan da kantuen aukeraketa, ze talde eta kantu asko daude musikaz aparte letrengatik gustatzen zaizkidanak. Gaur horietako batzuk ekarri ditut.

0: señor.
1: Olaia Inciarteren zure mina kanta entzun dugu, dolu bati buruzko kantu ikaragarri ederra. Asko miresten dut artista hau, eta gainera gure diskoaren ekoizlea, bere ekoizlea eta bateri jolea da, Josu Erbiti. Eta, bueno, doluaren gaiarekin jarraituz, bagoaz Coldplayren Fix You abestiarekin. Oso berezia da niretzat, nire amaren heriotzaren ondoren askotan entzun nuen. Ordoa.

0: Anari ezin nuen saio honetatik kanpo utzi. Bere letrek gizakiaren kezka sakonak ukitzen dituzte askotan, bukaerako zati hori pasada bat iruditzen zait. Tristuraren industriaren kontzeptua agertzen da, dena duzu galtzeko, dena duzu galtzeko beldurra. Pasada bat.
1: Argirik ikusi alduzu latitude hoietan,

Gorka Urbizuren latitude horietan kanta entzun dugu. Minean izeneko liburuan oinarrituta dago, gomendatzen dizuet. Migrazioari buruzko historia bat da, Afrikatik Europara.

Entzun dugu Antikontinenteren abesti bat, Xabi Bandinik izan zuen proiektua. Disko osoa asko gomendatzen dizuet, eta letra hau asko maite dut, seguruenik bide nire proiektuarekin gehien lotzen dudan letra da.

Ze amaizen oiu, batzuetan letrek ez dute azalpen handirik behar. Abesti hau gorputzean sartzen zait guztiz. Kontzertuetan negar egin, salto egin eta oiukatu izan dut kantu honekin supertopera. Eta orain, hemendik bagoaz Txika Sobresaltoren Latorre abestiarekin.

Maialen, txika sobresalto, asko estimatzen dudan artista da. Gainera, Aritz Legarrearekin partekatzen dugu oholtza. Bera da, Bideko eta txika sobresaltoko bateria jotzailea. Kantu honek askotan pentsarazi dit zenbat energia erabiltzen dugun gure buruari irudi batera ikitzen. Eta bueno, orain, hemendik aldaketa bat, La Polla Records ekingoaz.

orkaren idazteko modua. Ez nekien zein abesti jarri eta azkenean nau erabaki dut. Bukaerako zati horretan erresilientziari buruzko esaldi horrek indarra ematen dit beti. Ta urrengo kantuarekin goaz. Gaurko saioa emitituko den eguna harrotasunaren eguna izango da, eta horregatik ere ekarri nahi nuen urrengo kantua. Oraindik beharrezkoa da askatasun mezu hau zabaltzea. Glaukoma gure kaiola.

Betusta Morlaren Fuego abestia entzun dugu. Kantu askok galderak utzi dizkigute gaur airean. Honek ere bai, baina aldi berean aurrera egiteko gonbitea egiten du. Ta bueno, placer bat izan da zuekin musika partekatzea eta saioa izteko extremo duro jartzea erabaki dut. Robe Iniesta gure inguruko letragilerik handienetako bat dela iruditzen zait eta kantu hau horren adibide bat besterik ez da. Besarkada bat. Urrengora arte.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 83. emankizunerako Inigo Etxezarreta kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Inigo Etxezarretaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Inigo Etxezarreta aginako Gasteizen jaio zen 1988an, ingenieretza industriala egin zuen Mondragon Unibertsitatean, ez banago oker, ingeniari lanak egin ditu, baina musika du lanbide. Entol Sarmiento ETS izan da bere talde bakarra. Maketa bat kaleratu ondoren, 7 disko luze argitaratu ditu. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan gaur Jon Telleria dago. Kaixo Inigo, zer moduz abiltza?
2: Kaixo Richi, ongi. Ongi. Esan dako informazio hortatik, badago gauzatxo bat ez dala zuzena.
1: Sim.
2: Beste talde bat izan nuen 18 urterekin Gasteizen urte betez edo bi urtez, hasierako etapa horretan bi taldekin egon nintzen, baina, bueno, ezan inora heldu.
1: Eta hori agertzen da Wikipedian eta zean, ez da inora agertzen. Eta gainera inoiz ez diazu esan olakori.
2: Ez, Gedar taldea ditzen zan.
1: Gedar?
2: Ni ez nintzen kantaria. Bakarri gitarrista, bai.
1: Gaur egun uste dut Gedar badela aldizkari bat.
2: Bai.
1: Ingenieroa zara?
2: Bueno, nintzen, igual, ez da egitea.
1: Bai, baina ikasketak behintzat.
2: Bai.
1: Baina ingenieroa bazara kantuak egiterakoan, ingenieroa zara?
2: Saiatzen naiz, ingenieritza pixkatxo bat talde batera uzten, baina azkenean hori ere pixkata denean edo odolean datornerekin eta igual gauza batzutarako pixkata ingenieroa naiz ere kantuak egiteko, ez?
1: Esan diate tok puntu bat ere baduzu.
2: Bueno, hori guztiok izango dugu pixkatxo bat. Bai, tok puntuak bai, batzuk izango ditut. Ez dut doa gogoratzen, baina bai.
1: Baina kantuen ere ikuntza ingenieri lana da, ez da?
2: Jo, ingenieri lana da, baina aldi berean pixkata razioa ere albo batean ustea ongi dago, ez? Inoiz ere ez dakite, abestiarekin zentzurik ez duen hitz bat erabiltzea, bakarrik fonetikoki polita gelditzen delako hori hartzea eredu bezala abesti bat eraikitzeko, uste dut hori ez dala oso razionala, oso ingenieria, baina bai, bueno, nik uste, pixkati, ingenieroa naizela, baina kantuetan saiatzen naizela nire, nire mundu hortatik pixkat aldentzen, ez? Eta askeago sentitzen.
1: Eta askeago sentitzen zara? Ematen du kantuak askeago sentitzeko?
2: Bai. Nei kantuak egitea da, igual kontzentratzen, benetan kontzentratzen nauen gauza bakarra, momentu honetan. Bai, nire ogibidetik gehien gustatzen zena da kantuak egitea da.
1: Eta kontzentratzea?
2: Bueno, azkenen, badago, sartzen zara como un estado de, ez dakit nola ditzen da, es un estado de...
1: Katatonikoa.
2: Bai, pixkat azten duzula hor kanpoan dagoena, zarata azten duzu.
1: Nik uste dut gero solasaldian zehar agertuko dira beste hitz batzuk zuko hori azaltzeko. Bai. Dena den, ETS daukagu gaur gurekin, bueno, ETS musika, Inigo dugu gurekin, eta zurekin batera kantua entzungo dugu.

0: Zurekin batera kantua daukagu hor. Norekin batera egongo sinateke, Inigo?
1: Ba, uste dut, nire buruarekin batera egongo nintzela gehiago. Beste norbaitekin baino, bai? Nire buruarekin batera eta... Sentitzen dut ere momentu handiek ez dutela zentzurik hartzen kontziente ez baldin bazara, ez? Eta askotan faltan somatzen dut neure buruarekin gehiago egoten, ez? Orduan, kasu honetan egia da, kantua, bazaki, hartuko maitezun pertsonei egindako kantua dela, baina neure buruarekin batera gehiago nintzen.
0: Eta etzaude, askotan ala?
1: Ez, oso sartutan hau nire egunerokotasunean, lanean, zarata asko daukat buruan, eta ez dut uzten diodala neure buruari lasaitasun tarte asko egunean zehar, ez? Orduan, bueno, piskatxo bat gehiago igual hori. Ikasten gehiago goten neure buruarekin.
0: Eta bal dago etorkizuna marrasterik?
1: Hor, etorkizuna marrasterik badago, baina gero bizitzak ere asko egiten du, ez? Guk sentitzen dut arkatzez marrazteko aukera daukagula, baina gero bizitzak koloreztatzen du, ez? Bizitzak berak batzutan gure esku ez dauden gauzak. Baina bai, badago etorkizuna marrazterik, sentitzen dut, hai.
0: Eta zuk inoiz oparitu alduzu denbora?
1: Bai, baina... Baina ere, pixkat autokritika egitearen, nire, bueno, benetan maite dituan pertsonei denbora eskintzen dit, baina, bueno, igual ez gehiagi.
0: Zeuri gehiago eskintzen diozu, zeure buruari?
1: Bueno, neure buruari, ez, neure buruari ez, nire lanari, kasuntan. Azken hamar urteak nire lanarekin ezkonduta nago, nire lana da nire, ez dakit, alaba, nire semea, da dena ez, eta, bueno, ba, gertuko pertsonekin, bai, gurasokin, bai, bikoteakin, egoten naiz, baina...
0: Baina ez duzu seme salabarit?
1: Ez, baina esate dut nire askotan galdetzen ditenen, digo, bueno, ze kasuntan nire diskoak dira pixkan nire seme alabak, ez? Behatzi jabete egoten nahi zor erditzen edo, ez dakit nola san, eta bai, pasatzen dute denbora lagunekin, familiakin, baina ez asko ere ez, oza, eguna bukatzen denean bakarrik.
0: Nostalgiko altzera?
1: Gehiegi, nire ustez.
0: Ta nostalgia...
1: Nostalgia arrisku puntu bat dauka, ez? Polita da, eta sentitzen dut ere gaur egun proiektu asko nostalgiaren inguruan eraikitzen direla. Eta guk ere, oza, zurekin batera pixkatxo bat nostalgikoa bada, ez? Dago goratzea pandemia aurretik gertuko edo maite ditugun pertsonekin ba, pasatu ditugun momentuak, ez? Hori gogoratzea. Eta nostalgia pixkat arriskutxore bada, ez? Bai, nostalgia azkenean batzutan ez digu uzten eraikitzen edo marrazten etorkizuna. Eta sentitzen dugu, ba, pasatu dena, hori etorriko dena, baino garrantzitsuago dela.
0: Aingura bat, ez? Aingura jartzea bezala alda. Bai. Bizitzari aingura bat jartzea.
1: Bai, arriskutsua da. Benetan esate dut ni, eta ederra da, pasatutako gauza politak gogoratzea, baina jo, gertatzen zaiduguna da horiek bizitu honean ez garela kontziente eta gero ja pasatuta pues, ai, ze darren, edo ez dakit, gure kasuan igual kontzertu bat pasatzen den bitartean hortza du kontzentrauta igual ez duzain beste gozatzen eta urrengo egunean edo urrengo urtean edo hamar urtetara ai, ze polita izan zen. Orduan, bueno, uste dute kontzienteago izan beharko nintzat. Ez dakit ginela gizarte, baina ni bai izan beharko nintzatekela.
0: Na, horrek gabezio bat ere badakar berarekin, ez da? Beti atzera begira, ba, baldin bazaude, eta atzekoa baldin bada gauzarik oberena gertatu zaizuna.
1: Horregatik, oza, ne ustez, nostalgia ez da inona.
0: Beraz, oraindik ez da iritsi kanturik oberena, zure kanturik oberena.
1: Ikusi, aurrekoan Madrio kontzertuan aurretik teknikari batekin hitz egiten zen, motibatuta zaude eta gaur izango da nire bizitzako kontzerturik onena, hori teknikari batek esaten zen, beti horrela nik sentitzen dute igual kanturik ederrenak ja idatzita ditu dala. Zakit, jo, zurekin bat ere, zeto, jo, inoiz hobetuko du zurekin bat ere bezaloko kantu bat, zakit, baina oindago ez dakit pixkate prozesu batean non neure buruarekin ari naiz ez dakit bakezko momentuak eraikitzen eta bakezko momentu horietan ere ba, pentsatzen etorkizuna ederra izango dela.
0: Bakia aipatu duzu, beraz, lengo zer etzenuke berriro ekarriko zure nostalgia horretatik? Nostalgia txarra izan daiteke ere, bai, eh? Txarra izan daiteke. Ez da, pentsamendu guztiak ez dira baikorrak, ez? Positiboak. Zerbait egongo da gustuko ez duzuna.
1: Bai.
0: Adibidez?
1: Adibidez, ez dakit nire azken bi urteak nahiko gora beratxoak izan dira, eta neure buruarekin izan dudan ezak edo nola tratatu izan dudan neure burua ere ez zait asko gustatzen, ez ikasten nahi naiz hobeto tratatzen neure burua, orduan bueno, ba, hori kenduko nuke, ez? Ez bakarrik azken bi urteak, orokorrean, jo, exigentegia izan naiz, bai ikasketetan, bai lanan, bai taldearekin, eta horrek sufrimendu puntu bat ekarri bizitzara, bueno, puntu bat edo sufrimendu ekarri bizitzara, eta horren, ba, pixkatxo talde hori urrunduko nuke, ez?
0: Krisi ez duzu aipatu, baina ametzetan diskoarekin krisi etorri zen, ez? Agian taldea usteko, taldea desegiteko, baina krisi horren olatuak beti daude?
1: Bai, gauza onak bizi alizateko txarrak ezagutu behar dituzu, eta krisi garaiak beti esatu dute azteko garairik onenak direla. Eta, bueno, behintzat taldearekin, bueno, taldea, ezkazkenen taldea, eta nire bizitza pertsonalain gertutik bizi izan direnez, biak, ba hori azkenen gauza bera da.
0: Eta taldea zuzera.
1: Eta, bai, eta ametxetan adibidez, ametxetan diskoarekin gertatu zena, bueno, ba, taldea ja heldu zen muga batera, non ezin genuen jarraitu taldea profesionalizatu gabe, kanpoeko izleak sartu gabe, eta krisi, bai, krisi moduko bat egon zan, usteko zorian egon ginen, eta azkenean, ba, bueno, taldeari bueltatxo bat eman genion, beste modu batean restrukturatu genuen, eta ba, hemen txegaude, hoi izan zen 2000 eta 2000, ba, hoin dela mar urte ja.
0: Orduan, taldea kontrolatu zenuen.
1: Bai.
0: Eta saldiari eutxi zenion, ez da?
1: Eutxi nion, bai. Bueno, taldea profesionaletu zen, nik lan hau zinuen, taldea...
0: Kontrolaren laguntzara?
1: Bai, oso laguna izan naiz. Eta bueno, geroz eta gutxiago, baina batzutan ere, kontrola lagatzen dudanean, gero gustatzen zaizkian gauza asko ikusten ditut, eta da, proba y error, ez? Ba, bueno, agutziko, baina gero, orduan, bai, nire bizitzan garrantzitsuak diren gauza kontrolatzen saiatzen naiz.
0: Arimak bal dauka kontrolatzeko modurik?
1: Bueno, hori igual ez. Arima
0: kantuan arimaren inguruan ere hitz egiten duzu, ez da?
1: Besarkataz gure, arimak, bai. arima igual beste bide batatik doa, ez? Orokorrean, arrazioa eta guk printzipioz hartutako erabaki guztiak ustut kontrolpean kontrolpetik gertu daudela, baina arima eta emozioen mundua sentitzen dut beste bide batetik doala.
0: Eta aholkuak zeure buruaren zaituzu, beste entzat, beste nau aholkuak onargarria dira, edo toko
1: bai, diokazu? Bai, aholkuak onargarriak dira. Bai, batzutan kostatzen zait, aholku horiek benetan barneratzea, entzutea, baina, bueno, depende nondik edo zea otik datorren aholku hori, ba ni aholku horiek, aholkuak orokorrean bizitza aldatu diate, ere. Hor, bueno, badago ego puntu bat, ez? Hasiera batean igual, ados ez zauden aholku baten aurre, ez? Edo aurre egiten diozu aholku bati, baina ba, ere denboraekin, ere beste batzutan, ba, diego, jode, ba.
0: Nolako egoa daukazu?
1: Badaukat. Bai, badaukat. Lantzen ari naiz gero ezta gutxiago izaten, baina azkenen taldearekin, ba nire bizitza da, nire proiektua da, eguneko 24 orduak nago horren inguruan, eta ba orduan sentitzen dudanean, ez dakit aldetik, inor aprobetsatzen baldin bada, edo inor, ez dakit orateatzen da nere goa. Eta zehatzen ez gutxitan diskutitzen, baina aldi berean ere puntu, banidade puntu hori badaukat.
0: Esku gogorra daukazu hortuan.

0: eskutik.
1: Ete ese, eutzi eskutik eta gurekin Inigo Etxezarreta. Dakidalarik, Eduardo Anaiari egintzen nion oin diozun bigarren abestia da, ezta? Lehen entzun duguna ere Anaiari egindakoa da.
2: Aurkitu genituen.
1: Aurkitu genituen.
2: Aurkitu genituen deitzen zan. Bai, bai, bai. Bai, bestea 2012an ustut idatzi nuela, 2006an gaude, 14 urte geroago gauzak aldatu dira, eta sentitzen nuen aurreko kantu hori etzuela ere islatzen nik gaur egun bizitako momentua edo barne momentua, pixkatxo bat astraptu egia zela iruditu zitzaidan, eta ba, heldutasun ontatik erabaki nuen ba, beste kantu bat ba idaztea, ez? Beste modu batera, beste bide batetik eraikin nuen kantua.
1: Zerk lotzen zaitu Eduardo Anaiarekin?
2: Bueno, orain oroitzapen bat, nostalgia bat, ez? Baina azkenan lotzen hau bizitako 15 urteak, lotzen nautere pasatutako momentu guztiek eta logela bat ere, osea elkarrekin lo egiten genuelako. Orduan bueno, denborarekin hori, oroitzapen hori lausotzen joan da eta pixkate urruntzen, eta horregatik neustez kantu honekin berriro nire bizitzara ekarri dut, ez?
1: Letrak dio gutxi gora bera dagoeneko urrun sentitzen duzula hildako Anaiaren argia. Zergatik?
2: Bueno, ba, azken bi urtetako prozesu, barne prozesu terapeutiko honetan konturatu naizelako, bai, oroitzapen horiek, bueno, lausotzen eta urruntzen eta desagertzen ari zirela. Eta beharrezkoa nuela nire iraganarekin, edo nire iraganezko ate bat ireki, eta uztartu edo ulertzen saiatu ate horren atzean zer dagoen, ez? Zer dagoena. Eta horregatik, ustut, hori normalean, kantu batez, normalean hurbileko jendearekin edo gertuko jendearekin hitz egiten ez duzuna azaleratzeko tresna boteretsua dela.
1: Dolua pasatzeko modua da, kantua?
2: Bai, dudarik gabe. Nik kasuan, bai. Beti erabilizan dut musikaterapia moduan, baina olako letra, benetazko letra, edo iaia benetazko letra bat idazteko orduan, nik behintzat argi daukat neuretzako idatzitako kantua dela, gero, bueno, ba, kaleratu dugu, ez? Baina badaude kantuak, bueno, bakarri jendearen zako idazten dituanak, eta beste batzuk neuretzako, eta gero, gainera, gero, neurtzez kanpoti gero somatzen dira, ez? Zentzuk diren benetazkoak.
1: Orain min gutxiago daukazu, bi kantu horiek egin ondoren Anaiari?
2: Bai, bai, ere sentitzen dudalako jendea laguntzen dudala, bidet, ez, edo esten, ez, gero, azokan adibidez, jende zemat jende, ez, olako kantu bat, ez da, eteseko kanturik entzunena izango, baina, bai, jende askorentzat, bere bizitzako kanturik bereziena dela aitortu diate, eta nekasuan, bueno, Anai bati idatzitoko kantua da, galdutako Anai bati, baina zemat jende daukate hor, bueno, ba, konpondu gabeko traumak, ez? Eta kantuetan, ba, bakoitzak bere terrenora eramaten ditu, eta askotan, ba, bere bizitza islatuta ikusten du, ez? Eta, bueno, ba, pozik nago, ez, bakarrik nire bizitzarako lagungarri izan delako, baizik eta jendearen bizitzetarako ere.
1: Morbo pixkat badauka, ez da? Bi abesti egitea Anaiari, sentipenak horregotea.
2: Bueno, baina azkenan nik ere, joder, zaketut ustut 80 kantu idatzi ditu, da, 80 eta piko, 80 kantu, bueno, olako historia potente bat, zeinek hainbeste baldintzatu dian bizitza, joder, bi kantu ditea, 12 urte geroago, ez da. Gaina, aurreko kantuan eustez jende asko, etzala, bueno, etzala jabetu, ez, atzean zegoen, ez dala jabetu nera nahi antzatzela edo haingo horra zenik eta kasuntan, ba, bueno, uste dute nahiko esplizitoa izan naizela kantuan.
1: Zergatik diozu badakit ezela izan nire errua?
2: Bueno, ba, galera bat dagoenean errua agertzen.
1: Hor, morbo pixka bat balago, ez da?
2: Bai.
1: Errua serena. Zergatik?
2: Ez dakit, doluak askotan errudunak bilatzen duelako. Eta hori ateatzen delako, azaleratzen delako galera batean. Ne ustez da gehiago ezin zitekelaren errua edo esateke gelditu diren gauzek sortzen duten errua. Berandu heldu izana edo esan gabeko hitzak, pentsamenduak ere, agizu pentsamenduek ere errua sortzen dutela, ez bakarrik hitzak eta bueno, ba kasu hontan ere izan daitezke, ez? Ba, joder. Ba, haserre, jo que se, galdu aurretik haserre egondako momentu horiek, ba, ere gero, bueno, errua sortzen dute.
1: Eta zergatik iritsi zinen berandu?
2: Ba, ez dakit laguntza eskintzera, edo gehiago hitz egitera, edo, bueno, berandu heldu igual, ba, ez dakit gauzak hobetu hitz egiteko momentua sortu ez nuelako, edo, bueno, bai, nola esaten du letrak, badakit ez zela izan erua, baina zama eraman dudeti. Badakit, bai.
1: Zama hori dara mazu.
2: Bai, baina, bueno, normala da, eta normala da, orain ulertzen nahi naiz, normala dela, eta lasaitasun askoz azaleratzen dut. Ulertu dudalako, prozesu luze baten ondoren, ez da, errudutasuna eta errua oso normala dela, eta ez da nire bakarrik gertatzen zaidan gauza bat, ez? Eta horregatik ere ausartu nintzen olako, bueno, kantuan islatzen, ez? Itzori.
1: Morbori gabe, inoiz esan alduzu zer gertatu zitzaion zure nahiari?
2: Bueno, bere buruaz beste egin zuen. Ez dakit esan duan, sentitzen dut, bai, ez dakit esan duan, ez? Baina, bai, nik ama usturten dituen, eta bera kama zazpi, eta, bueno, gogorra izan zen. Elkarrekin nia geundelako etxean, eta, bueno, nik bizitatuko egoera traumatiko horrek, ustut eragin duela asko nere bizitzan, eta inkluso musikan, eta taldean, eta, bueno, bai, lasai asko hitz egiten dut orain, baina zenbat urte pasaia, 20 urte, 22 urte pasaielako. Orduan, bueno, ba, abesti honetan, eutxe eskutik abestian, nahiko argi gelditzen da, ez? Zein izan den 22 urte hauen barne prozesua, ez?
1: Bueno, pikate, maite zaitut esatea, asko maite zintudan esatea, anaia, nahiz eta anaia, kalean, jendeari asko maite zatut, bikote harremanetik kanpo zaila da, ez da? Horreko batean bidali zen idan mesu bat asko maite zaitu.
2: Agia da, bidali nizun. Hemen, jendeak jakin behar du Ritxe Espuru izan dela gure, ba, taldearen arrakastaren errudenetako bat, ez? Orduan, luz ezagutzen, aspaldi ezagutzen garrelako. Bai, zaila da. Igual WhatsApp errazagoa da, ez? Eta kasu honetan, bueno, gaina kuriosoa da, abestian esaten dudalako, lehenengo esaldian zenbat maite zintudan, eta gero urrengo esaldi batean 10 segundo geroago rimatzen du zenbat maite zaitudan, ez? Eta oso kontziente izan da baurizut kantuak berak ere lagundu nahuela iraganatik orain aldira ekartzen, ez? Nera naia, ez? Lehenengo hori, abestian ez ziren zenbat maite zintuan eta bestia idatzia ala bukatzen dut, hori, zenbat maite zaitudan. Orduan, bueno, bai.
1: Eskutik eutzi, zinezten alduzu eskutik eutzita eramango duzula zure nahia nez eta eriotza horregon tartean?
2: Hombre, sentitzen dut, bai, osagaltzen ditugun pertsonak ez direla guztiz desagertzen. Azkenen haiek eure bizitzan utzitako, bihotzean utzitako arrastoek ere badira gure erabakien jabe ere, ez? Haiek utzitako, ez dakite, aztarna horiek influentzia dute gure bizitzetan, eta bai, pertsona bat galtzen da, baina pertsona hori izandako denbora guztiak, ez dakite, pertsonek eragina dute beste pertsonengan, eta beste pertsona horiek ere, gero erabakiak eta gauzak edo bizitza planteatzen dutenean, edo erabaki agertzen dituztenean ere, bueno, desberdina gara. Guk uste moldagarria garela, ez, eta normalean moldatzen gaituzte inguruko pertsonek.
1: Energia mantentzen da, beraz, zu ingenieroa zara, energiarekin egiten zenuen lan edo pentsatuko zenuen, bueno. Gero badago zerurik, infernurik edo zer dago?
2: Ba, nik ez dakit zer dagoen.
1: Zinezten alduzu? Erlijio kristauan edo beste erlijio...
2: Neko agnostikoa nahi, zuztut erlijio kristauan ez dudala sinisten, baina...
1: Eta abuela maiteari ze santzenion, santzenion hori, agnostikoa zinela?
2: Ez. Ona da. ez dakit sinisten duan, bai uste dut... Batzutan ez, jainkoa hitz erabiltzen da, beste batzuk jainkoa eta maitasuna gauza bera dela esaten dute. Nik ez dakit, bai, sinisten dut zeozer handiagoa ere badela, eta energi munduan ikusgaitza den energi batek gobernatzen duela, baina bueno, erlijio kristauan ez dut hola sinisten.
1: Gobernatu? Gobernuek justizia banatzen aldute, edo ematen aldute, edo ze justizia, zer da justizia?
2: Zer da justizia, ez la justizia. Hor badago bideo oso, bueno, ez nahi sartuko badago, oindela amausturteko bideo bat, justo parrandetik bueltan zetorren pertsona bati galdetzen diotela, zer da la justizia, eta azten da, es que la justizia está en movimiento, es que me haría camisetas con la palabra justizia, nik ez dakit zer da justizia. Ez dut uste mundua oso justua denik, eta
1: injustua direnak kartzelera doaz?
2: Ez dut uste. Ez gauza desberdinak dira. Kartzela doan jendea, jazta, epaiketa bat izan dutelako, eta gizartearen ongi izaterako ona ez den ezaikintza bat egin dutelako.
1: Beraz, kartzelak derrigorrezkoa dira?
2: Joder, zer galdera. Nik uste dut kartzelan dauden pertsona batzuk ez liratekela bertan egon behar, baina, bueno, kartzelak hor daude. Ez dakit.
1: Zergatik gara hain punitibista? Hau da, errua daukasunean, zigorra. Errua, zigorra. Beti zigorra.
2: Bueno, errua duzunean ere mina azaleratzen delako eta minak behar du ere erantzun azkar bat, ez? Eta hasiera batean, ba, hori da, zigortzea. Baina gero esaten da ere barkamena pertsona bezala azteko dagoen tresnarik potentena dela. Ez dakit ere barkatu dudan. Ez dakit gauza batzuk nere.
1: Anaiari barkatu duzun.
2: Bai, anaiana ulertu izan dut, gero ez da gehiago ulertzen dut. Bere buruaz beste egiten duten jendearen erabakia ulertzen dut, bai. Baina orokorrean gizartea, amorru asko dago daukagu barruan, nik behintzen ere amorrua sentitzen dut, eta ikusten dut ere, hori amorru hori, pizkatxo bat ere gobernatzen duela mundua, eta horregatik jendea punitibista da, ez?
1: Zer gorrote duzu? Zeri diozu amorru?
2: Ez dakit, batzutan aprobetsatzen direnean, ez? Gure bizitzetaz, edo beste pertsona batzuen bizitzetaz aprobetsatzen direnean, barre egiten dutenean, nik nire anaiarekin ere, bulina eta barregitearen ez barregite hori ere bizi izan dut eta ordun gaur egun uste dut nahiko sensiblea naizela pertsona horiekiko.
1: Konkistaren bukaeran aipatu zenuen kontzertuaren bukaeran Madrileko kontzertu horren bukaeran esan zenuen etxean. Lehen kartzelak aipatu ditugu.
2: Bai.
1: Presoak etxean behar ditugu. Edo non?
2: Bueno, presoak behar dira etxetik gertu. Hori bai edo bai, etxetik gertu. Gero ez dakit ni bakoitza ze preso zer egin duen, zer oso irekia da, ez? Galdera hori. Batzuk segurazki etxean hobeongo liratekela, beste batzuk ba igual ez. Ez dakat erantzun zehatza hor dauden presoen atzean dauden bizitza eta hartutako erabakiak anitzak direlako, eta nik ez zer dakit, ez. Baina bueno, oso falta dela reinserzioa, ez, orokorrean. Mauri, zigorra bai, zigorra kartzelan pasatzen da, baina azten zaigu, ez, beste esparru hori.
1: Konkista aipatu du lehen, eta Sol Lauten garaiak bizi ditugu, batez ere. Andoni Tolosak, Morauk, kantautoreak, dio bere 34 urteetan, horribili dena zea kontzertuetan eta bar, ez duela kontatuta egon diren izan dituen ikusle guztiak eta bar, ez lukeela beteko bek bat?
2: Bai, baina ez da gara zorik hortan, ez? Osa, musika ez da soilik zenbakietan neurtu behar. Ez da zenbakietan neurtu behar. Bueno, depende ze enfoke daukasun taldearekin edo zure bakarkako proiektuarekin. Bueno, ogibide bihurtzeko igual zenbakiak garrantzitsuak dira, baina

0: Bai, gizartea zenbakietan eraiki dugu, nik zenbakien garrantziaz ere, joe, jabetzen ez nire burua horrela funtzionatzen du, 0 y 1, ez? Baina, bueno, matematikak asko gustatzen zitzaizkidan, eta batzutan zenbakiei ere nik balio, gehiagizko balioa ematen diot, ez? Eta bai, ba, bozkak zenbatzeko, bas, evidentemente garrantzitsua da.
1: Eta garrantzitsua alda TERF mugimenduak esaten duena? Kaso egin behar altzaio TERF mugimenduari?
0: Bueno, ikusi, nik ez daukat alboan TERF inguruan dauden ez, TERF pertsonak eta egia esateko bada terrenoa, non, buah, errespetu handia diot iritzi guztiei eta iritzi guztiak ulertzen ditut eta ezakit pertsona guztien ezakit duintasuna eta errespetua, bari, errespetu osoa. Ordun
1: baldu poliziak errespeturik jendearekiko.
0: Eske poliziekin gertatzen dena, jo, boterea daukazunean
1: zukera daukazu pixkat.
0: Bai, baina hori da txupatxuz bat jartzen zutenean, ez? Hor, gozoa dela, ez? Eta gizakia ustut aldatzen dela boterea daukazunean. Orduan, kasuntan boterea duten ogibideak edo pertsonak ba batzutan erabiltzen dute, beste batzuen kontra, eta bai, bo, boterea erabiltzen du, bo, poliziak erabiltzen du, nola ez?
1: Eta abusatzen du?
0: Bueno, depende, pues imaginatzen dut leku guztietan bezala batzuk abusatuko dutela.

0: aukera berriak kantoren izenburua, ETS taldearekin Inigo daukagu hemen mikrofono aurrean. Inigo, zuri noiz ireki zitzaizun aukera berria musikan?
1: Bueno, nere bidea, nere modura egin nezakela ikusi eta sinetsi nuenean, 2018an lan utzi nuenean eta taldetik bizitzeko erabaki kontzientea hartu nuenean, eta hortik sortu zen aukera berria diskoa.
0: Eta bizitzan?
1: Ostia, batzutan aukera berriak irekitzen dira barne zarata isiltzen denean eta neure buruarekin gehiago eto naizenean.
0: Pertsona baikorra zara?
1: Aldera ona. Ez naiz ez ezkorra, baina oso baikorra ere ez. Nahiko errealista naiz. Eta baikorragoa izatea gustatuko litzateke.
0: Eta ez ezkorra zarenean negar egiten da? Negar askotan egiten duzu, gainera konkista diskoaren azalean zure zabalago, ez da? Nola da?
1: Malko
0: badago.
1: Bai.
0: Eta gero kontzertuetan
1: negar
0: egiten duzu?
1: Bueno, kontzertu batzutan, eta gutxi. Baina intimidadean asko egin du negar, bizitzan, asko. Etapaka izan da, hogei eta pik urterekin horregon nintzen bizpairu urte, ia amabost egunero, hor, estanda egiten nuela, eta azken, bai, 2024-2025an bi urte horiek nahiko gorrak izan dira, eta negar asko egin dut, eta horregatik garatzen da malko bat diskoan.
0: Negarrak konkistatu zaitu? Edo negarra erabili duzu konkistatzeko?
1: Negarra erabili dut konkistatzeko, ez? Negarra erabili dut askatzeko, gauzako etu lertzeko, lasaitzeko, eta besterik ezin nuelako egin. Horrela atera delako.

0: zuk kontzertuan negar egiten duzunean, jendeari olioi purdia jartzen zaio, eta negar egiten du ere bai.
1: Ez, baina hori nik ez, oza, nik ez du negar egin sentitzen ez bali madut, nik ez dakat kapazitate hori. Bai, bueno, ba, pare bat kontzertutan, jo, justo kontzertu handi horietan, ba, badago igual ja momentu bat, non jo, gogoratzen dudan pasatutako guztia eta egindako lan guztia eta itxitako, oza, etxean itxitako egun guztiak eta, buah, itxitagondako egun guztiak eta ba, momentu bateran usten naiz. Eta gira ez dudala blokeatzen, sentitzen baldin badut negar egiten naizela, ez dudala blokeatzen eta beste gauza batzutan pentsatzen, bueno, bai, jazta. Azkenean kontzertu bat edo musika egitea da, jendearen... jendeari zeuzer transmititzea, eta...
0: Baina, buelta, maten diozu berela, ze...
1: Hombre, urrengo kantua, bai, bai,
0: kontzertuak segitzen du, ez da?
1: Hori da.
0: Eta zuk mantendu behar duzu giroa, eta kantuaren...
1: Bai, baina ez dago, gaizki negar egitea, ez?
0: Ez, baina esan duzute, negar egitetik...
1: Bai.
0: Ondo jartzera
1: bai.
0: Denbora bat pasatu behar dela,
1: zuk... Pasatu behar dela, eta hotxa aldatzen da, eta...
0: Oso natural...
1: Bai... Bai, baina, bueno, kontzertutan ateatzen diren malkoak ere emozio malkoak dira, ez dira malko gogorrak, ez? Nik pasatutako beste momentu batzuen ondoren kontzertu bat ematea ezinezko litzateke, orduan...
0: Zein kantuk atrea izu zuri malkoa, zureak ez diren kantuak aipatu?
1: Oh, gero ustute igual aipatuko dugula, ez? Baina... eske atea zitzedan Lorren
0: bai, zure doinua.
1: Lor taldearen zure doinua aurrek urtean naharrein nuen kantu horrekin. Eta ba, uste dut arde Bogotaren La Salvación abestiak ere abestia nahiko fuerte heldu zitza dela bizitzara.
0: Gero denbora badugu ba, Lorren kantu hori entzungo dugu, denbora baldin badugu noski. Zer da euskal abesti bat?
1: Bueno, ez dakit, euskaraz idatzi gatakau kantu bat, eta ez da bakarrik euskaraz idatzi gatako kantu bat, ez? Hemengo emozio batetik ere jaiotako kantu bat izan behar da. Hemengo bai.
0: Ta zer da euskalduna izatea?
1: Bueno, euskalduna izatea. Berez euskalduna da euskaraz hitz egiten duena, ez? Bai, baina ere euskalduna izatea euskaraz hitz egiten duena eta lurraldearekiko maitasun bat ere izatea, uste dut daukala implizitua, ez? Esaneak berak daukala hartzen duela hori, ez maitasun.
0: Zure taldean lau Herriosar euskaraz abesten ari dira.
1: Bai. Hiru Herriosaretani, ni ez naiz Herriosarra. Alabarran ez. Bai. Bai, eta ze derra. Ze polita. Gonzan...
0: Horrek ere konkistatu du jendea, ez?
1: Bai, hasiera batean ez genuen aitortzen, ez genuen esaten. Taldea etzala euskalduna, baina gontzan pertsona bat deitzen zala Ritxe Izpuru esan zigula. Oso gongi goratzen dut Donostin 2012 urtean kotxe batean, eta esan zigula mesedez elkarrizketetan esan Herriosarrak zaretela jendeak gehiago mirestuko zaituzte edo, eta rola izan zen. Eta ja jendeak badaki nungoa garen.
0: Orduan maketuen irautza bat izan zen.
1: Bai, pizkatxo bat, bai. Eskerrik asko, Ritxi.
0: Zuri.

0: Ez dut gauza handirik behar ETS eta Inigo Etxezarreta gurekin. Inigo, zergatik diozu ez duzula gauza handirik behar, gauza handiak egiten dituzunean, o egin dituzunean?
1: Ikusi, abesti hau lortu nahi dudanaren desio eskutitza izan zen. Eta batzutan kantuetan horrela gertatzen. Nik neure buruari esaten dizkiodan gauzak dira. Batzutan ez dira benetazkoak, baina bai desioak dira, ez? Eta ba, pixkatak kantu hau izan zen, bai nere burua konbentzitzeko, eta ba ez dakit gauza handiak kanpoan egin daitezke, baina gauza txikiak ez dakit barrua mugitzen digute eta aldatzen gaituzte gauza txikiek. Orduan, jo, kantu hau aurreko diskoaren igual gehien gustatzen zaidan kantua da, eta aldi berean arrakasta gutxien izan zuen kantua aurreko diskoan. Orduan, abeste honekin,
0: orduan gauza txikietan babesleku hori daukazu, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Non dago zure babeslekua?
1: Igual herrian jekoran izango dut orain babeslekua. Bai, Gasteizko etxean ere ez guztiz lasai, eta bueno, orain eta beti izan dut, ez? Herria eta jekora ba, lasai gune bat, ez? Eta heltzen naizenean, jo, goratzen dut Frantzian nintzenean helduta, ostia, kotxetik jeitsita, ez dakit zer den, usaina edo ez dakit zer den, baina bai, hor taupadak moteltzen zaizkit herrian.
0: Frantzia aipatu duzu, ni Ipar Euskal Herria joango naiz. Halako batean iritsi zitzaidan mezu bat, esanez, ei, ETS taldeko abeslariak ez dakit ze herritan izan zen.
1: Frantsesez hitz egin du.
0: Bai, frantsesez hitz egin du, oso ondo, baina frantsesez eta alkateak, ez dakit aire... Da, ez nahi zakoratzen
1: izan, ez? Aspaldi izan zen, eh? Oso aspaldi. 2014 horrela, bendila amara.
0: Eta kritika luzea bota zuen.
1: Ez da gil kritika luzea, ni uste duzuri esan zizula, eta niri ere, aber, egia esan, euskara zitzeiten hasi nintzen. Eta ja kontzertuaren erdian edo komentatzen ditugun gauzak, jendeak ez zuen ez ulertzen, osea, eskuak altxatuta, inorez, eta ba, momentu maten frantzesez hitz egiten hasi nintzen. Ba, bertan zegoen jendea, behintzak ulertzeko, ez, baina liberean gero kritika hori oso onartu nuen, eta iparraldean ez dut berriro frantzesez hitz egin.
0: Beti euskaraz?
1: Bai, iparraldean ustu, bai, ez?
0: Ba, Madrilen ere, bai.
1: Madrilen erdi eta erdia, claro, eske Madrileko zen. Bai, Madrilen ta, bai.
0: Madrilen erdi eta erdi ez dut uste, Madrilen 110 gaztelania zeingo zenuen.
1: Zagit.
0: Ez nuen kronometrorik, eh?
1: Ez, baina. Zaila da batzutan. Kanpora joaten zarenean, jo, Biñarroken ere onginen oindela pare bat urte jotzen, eta gaztelen, ez, hitzein nuen gehiena, eta, oste, gero batzuk ere zuten ulertzen, oh, jode, baina Biñarroken ega, jende gehiena, oztaki Valentziakoa da, Albaceteko da, hor debaten diadokan neure buruarekin.
0: Lehen, aipatu dituzu beste gauzen artean meditazioa eta bar, egiten alduzu yoga?
1: Yoga ez dut egiten, baina meditazio pixkatxo bat egunero egiten dut, 10 minutu horrela goizean, esnatzen izenean, gozaldu aurretik edo gozaldu ondoren, 5-10 minutu gordetzen ditu, da, egunean zehar gordetzen dudan, neure buruarekin egoteko gordetzen dudan, momentu bakarra.
0: Ta nola egiten duzu harik eta hori?
1: Ez, ba, aulkian eseri, eskuak, hori, haketan apoiatu, itxi begiak, eta pentsatu arnasketetan. Ta... Besterik ez.
0: Artu eta bota?
1: Artu eta bota, nik ez dut jarraitzen, badago teori asko ez, eta... 6 segundu hartzen, gero 8 aguantatzen, eta gero botatzen, 10, ez dakit, nik lasai arnaz egiten dut, eta arnazten dut, eta arnazketa horretan pentsatzen dut. Gero, beti etortzen dira pentsamenduak egunean, gero, beste pentsamenduak etortzen dira, ez, burura, baina saiatzen naiz, bueno, ulertzen pentsamendu horiek, eta bueno, eskerrik asko etortzeagatik, baina orain beste momentu batean hago, eta azten naiz berrio pentsatzen arnazketetan, eta gero beste pentsamendu eta etortzena. Baina, bueno, dara batzat, ja, 12 urte egunero egiten, eta egiten ez dudan egunetan, antxitate gehiago daukat.
0: Nondik hartzen duzu arnaza? Sudurretik, ahotik?
1: Sudurretik.
0: Eta bota?
1: Ahotik. Ez dakit, horrela egin behar den, edo ez? Bai, ez dut horrela egiten dudara.
0: Nahiago, hobeto, gorpuzea intzat, zuzorretik ere botatzea, baina, bueno.
1: Ah, bai, bai. Nik ez dakat, ero, nik hori egiten dut lasaitzen abuelako, baina...
0: Eta korapiloak askatzen dizkizu horrek?
1: Bai.
0: Estarriko korapilo sendo hori?
1: Estarrikoa edo diafragmako korapiloa.
0: Hala.
1: Bai, bai, jo, ondela mar urte jo nintzen fisio batera, eta hor, jo, zabelean zeo zer daukat, behiratu, eta meko agondi. Tienes un bloke de diafragma, que, eta azkenean emozioak zabelera doaz. Eta orain maiz joaten naiz fisiora, eta diafragma perfecto dago. Eta segurazki, ba, arnasketen gatik izango da, pizkatxo bat behintzat.
0: Asko izan daiteke.
1: Bai. Gehiago egitea gustatuko litzateke, joa egitea gustatuko litzateke, baina azkenen, bueno, ba, ez dakit, jo, etxean bakarrik ingo, apuntatuko nahi ze klasen batea ez ezagunekin, ba, ez dakit.
0: Sentitu altzara inoiz arrotz zeure buruarekin Euskal Herrian?
1: Bai, inkluso gaur egun bizi naizen hirian, Gasteizen, dependeze, bai, hainbat lekutan, bai, eske pizka tarrotz sentitzen naiz horroko horrean leku guztitan bizitzen naizen. Ez dakit igual nire egoera profesionalak edo profesionalak errua daukan, ez? Sentzazio horretan, baina pizka tarrotz sentitzen naiz leku guztitan, igual jekoran pizkatxo bat gutxiago, eta Gasteizen hainbat lekutan, bai, osa zendu, jo, hau da, hau da jaio naizen hiria, ez? Aldatu da, ni aldatu naiz, eta hori, eta ja kanpora joten naizenean Euskal Herrian, ba bai, Donostin edo Bilbon, batzutan arroz sentitzen naiz, nola ez? Bai, bai.
2: Otea Lili.

0: Aitor Mena kantua Ertzainak eta bigarren satieri hasiera emango diogu, labur-labur bada ere. Inigo, esan alduzu inoiz maitea lehen baino lehenago aska gaitezan, zuk lehen neskalaguna zenukan,
1: bai,
0: gero utzi zenuen.
1: No, neskalagun, hainbat neskalagun izan ditut nere bizitzan.
0: Bai. Batekin luze ibilitakoa.
1: Eh?
0: Batekin luze ibilitakoa.
1: Bai, bai. Bai, esan dut eta esan diate nere bizitzan. Eta batzutan ere... Hori, ez dakit nola esan.
0: Maitasuna toksiko bihurtzen dira, batzuten.
1: Bai, nire zaitorri gertatu bizitzan, baina ikusi dut nire albokoi, ikusi dut nire albokoetan maitasun toksikoak, eta ostia, ez dago gorra da. Benetan, maitasunan batzutan hartzen diren erabakiak, eta ez dut esaten, bueno, nire buruan gatik, edo bai, baina bai, uler gaitzak dira, ez? Badagor izkutuzko energia bat gure bizitza gobernatzen duena.
0: Baldago diskriminaziorik euskal musikan?
1: Bai, nik uste dut oraindik ere badagoela. Oraindik ez gaderela, ez? Badagoela, bai.

0: zure doinua da hori lor iritsi gara hori gutxi bada ere entzutera. Mm-hmm. Inigo, zergatik horren beste aldiz maitasuna azken boladan?
1: Jo, bizitza azkenean hortik pasatzen delako. Eta maitasuna dena da, bizitzan dena da. Gauza, kerabak, o sea, gauza pertsonalentzako, profesionalentzako, emozionalentzako, dena maitasun batetik pasatu behar da. Eta nik lana ez baldin badut maite, bat aldeakin ez nuke zere ingo. Nik lagunak maite ez baldin baditut ez nuke zere ingo. Nik kirola ez baldin badut maite, dena maitasuna da, bizitzan.
0: Oxitozina, dopamina, serotonina, hormonak igotzen zaizkizu kontzertuetan?
1: Bai, igotzen da, eta igotzen dira, eta gero denboratxo bat pasatzen denean, minutu batzuk pasatzen direnean, de repente lasaitasun bat ere heltzen da eszenatokian. Ez dakit ona edo txarrenen, baina batzutan digo, hau da igual nere etxea.
0: Nik ere maite zaitut, musu handi bat.
1: Eskerrik asko, Ritxi, nik ere maite zaitut.

Gabon entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Ay, yo, no quiero ser Pelma, pero como no contestas, ¿estás solo o andas por ahí? Dime, ¿cómo estabas chiste el otro fin de...?
1: Horentxe, jabetu naiz, horko txistu bat badagoela, bueno, en fin, ja, detalia gehitzen hasten dira, entzun aldie bat gehiago maten dugun, orduko Aimar Zetak Zeta izeneko diskoa kaleratu berri du, eta bueno, intro honetan ja, entzuten ditugu hainbat gauza, esan dako ez, bueno, audio bat badago, txistu bat ere badago, txistu horrek, ez dakit, beste kanturen bat ekartzen digun gora, niri gogorek harri dit baten bat, hori berak esango digu ala ere, eta kolaborazio bat, bueno, en fin, gauza de xente sartzen dira intro moduko abesti honetan ze abesti bada, intro bat baino gehiago nik uste baina hori berak esango dugu emartzeta, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, zer moduz?
1: Ondo tazu?
2: Oso ondo, oso pozik.
1: Ba ez da, azkenean disko bat ateratzearen hori ez, beti bada zerbait poza ematen duen ez da.
2: Ba, hori da, nago, como ya, ya está, atera da.
1: Bueno, hemen, entzuten ari garen kantu honetan, esan dutez, badaudela gauza de xente, naiz eta hasiera ma piano bat besterik ez dagoen, eta hotx bat, eta, bueno, hori aletzen joango gara. Esan dut, orain konturatu naizela, hor, txistuarekin dago jota kantu bat, ez da?
2: Bai, pixkat, whistle, tipo, pa-pa-pa-ra-ra, xat, hori nahi nuen, ba... Sanpel moduko bat, baina nire silbidoa egin, oza, nire txistu egiten.
1: Hau da, zure burua sartuta zuen sanpel bat zela, ez da?
2: Hori da.
1: Begira. Epika puntu bat hartzen du kantu honek. Niretzako amorru puntu bat ere badu kantu honek, ez da gizergatik hartzen jo, eta amorru puntutxo bat baduela. Ahotxean ulertzen duzu zarela, ez? Entzuten den audioko ahotxa.
2: Ez da, nire ama. Nire ama.
1: Zure ama da.
2: Bai, abestia da pixkat, ba hori momentu herrian nola, ja erlazitek atezuen, eta pixkat, ba ama, pues preocupada, ba ditzen dizu, eta pixkat galdetzen, eta pixkat da, ba nintan nire arreba kindala abestia.
1: Bai, hori da, iratirekin.
2: Gure nola sentitzen gehan kontatzen pixkat, eta alumaria ziera emanez, ba pixkat.
1: Ostras.
2: Egiten como, pum, venga.
1: Ba begire, hasieran pentsatzen nuen ama zela, baina gero entzuten joan izan bezala, zure ahotsaren kolor, esan, timbre oso antzeko da dukazu, akaso tesitura ez, bat agudago, ez da grabeago, baina pentsatu den, ba, akaso ahots, ba, prozesatu pixkat eta listo, ez? Horrako gozak egiten direlako. Begira, pasasaitu inoiz, telefonoa hartu eta pentsatzea zu izan orde zamazarela edo alderantziz?
2: Nik aitak telefonoa igual etxekoa ikutzen duenean, airek ez duenean gizkerrik asko, mariaje eta... Ni hain marra.
1: Egina, hortaz, gertatzen zaizu.
2: Bai.
1: Bueno, esan duzu, arreba sartu duzula beste. Hau zer da, nola baitere arreba ere musikara nahi duzula animatu edo arreba animatu da?
2: Piskat izan zan, algun honen historioan, usted familiak baitare parte garantzitua hartzen zuela nire prozesuan, eta ba, toki hori emateko, eta usted introdukzioan piskat garantzitua zela bere figura dela, pues norbait igual lagundu ditena, ba, pixkat burua hortik ateratzen eta sentimenduak ba, zabaltzen eta berla, eta nahi nuen bera albumean egotea, eta justu abesti hau pixkat bion situazio berdin bat da, bera baita ere, a Bilbon mudatu zen orain dela gutxi, bakarra de sentimendu hori, pixkat partekatzen genuen, eta orduan animatu nion.
1: Ba, izazu kantu hau idatzi duzu, bo, disko hau idatzi duzu, Salaman kantzinen bitartean, ez da?
2: Ba, hori da, zinintzen diskoa idazten Salamankan.
1: Mira, eta orain Bilbon zaudela, arrebarekin zaude edo ez?
2: Bueno, oza, bera bizia beste bizio batean, nezengo nuketa errakin bizi, eta gero, baina, distantzia pixka.
1: Ados. Bueno, bentsat bakarda de sentimentu bat duzunetan, badukazun hori deitu ez, eta ez dut esate lagunek ez duzunik, baina batzuetan komplizitate hori ematen dizun
2: arrebarekin da behatzeko. Komplizitate eta konfiantza bat urteekin claro, egiten dena.
1: Claro. Eta arrebak, hau da, lehenengo aldiz zerbait abestu duena?
2: Bueno, berak bazuen, tipo, musika eskolan egon zen, betaldeak zuen, bera etxean abesten du, baina ofizialki, ofizialki, iratizeta, hier.
1: Ba, begira, oso ondo, abesten du.
2: Bai.
1: Oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ond Bai esan?
2: Animatuko dela gehi.
1: Ea, animatzen dena. Azkenean batzutan hau izaten da, lehen dabeziko pauso bat egin, eta gero-gerokoak etortzen dira. Bueno, diskoaren baitan, instrumentalak, nola garatu dira? Bakarrik egin dituzu, ekoizleak izan dira aldamenean, nola izan da hori?
2: Diskoa gehienak nire, instrumentalak nireak dira, egia da, ba, osteguna malakiaz egin azkenean, ba. Entidua nik egitea instrumentala, berakien abestiak egitea nuen, egia da, ba nire instrumentalan basatu ginela, nik nuen ideia bat eraman nuen, eta gero berak balandu zuen, gero matxinekin, ba, berdin, azkenean, berekin nahi nuen lan egin, bera izan darako master eta mezkla egin duena albumekoa, eta sentitzen nuen, ba, espezial izango zela abesti bat berak egiten bat zuen produkzioa. Baita ere, justu abesti hori, pues, bakarrik gitarraz neukan, eta horretan esan, ba, mate dizut pixkat askatasuna nirekin, ba, egiteko. Eta gero jangea, pues, oirekin batera, nik ba nuen ja basea sortu da, eta berak eman zion, pas, plus hori, izateko todavía más.
1: Begira, hor, ba, sartzen direla oso, baina batez ere, zuk, zure etxean, eta zure kauz.
2: Begira, nire ordenagailuarekin, gainera, lehengo abestian hori hasi garela, pixkat sentiarazti nahi nuena publikoari zan, sentimendu hori atrapazion, sentetore bat justo, luzatzen dela nota aurrera duan bitartean, eta gero bukaera pistolekin da como puskatzea eta albuma astea.
1: Da, pixka sentimendu. Bai, eta lortzen da. Bueno, orain Bilbora mugitu zara, ikasketak aldatu dituzu, diskoa sortzeak eragindu horretan?
2: Bai, egia dan, pixkat eraginduela nik pausoa hartzea, nik nahi duan egitea. Osa, animatu dit eta mendit konfiantza hori esatea. Jo, eske, ja ez dut inori demostratu behar zer egin behar eta zer egin nahi dudan. Eta jabadut nire urteak esateko haun da nik nahi dudan aizan tagi. Eta nire ametxen gatik ba pixkat, hori, pausoak eman bertitu dela. Eta ez egon beti nire bizitza ba beste engatik egiten gauzak.
1: Claro. Eta bide horretan, bueno, ba dor disko oso bat, 12 kantu erraz esaten da, Ez da ohikoa, gaur egun kaso debuteko diskotan pixkan motxago izaten dira askotan, bueno, zuk 12 kantu sartu dituzu, bigarrengoa AAA, nola baita ere, ez? Oihu bat bezala ulertu behar da, ezta?
2: Bai, pixkat como, ah!
1: Bai, ezta. Ze kanta honek, bueno, aurrekoak epika eta morrua baldin bazuen introak, niretzako honek badu pixka bat, eta kantatzeko moduak ere bai, nostalgiatik badu desente. Eta nostalgia bai. Bada diskonetan, behin baino gehiagotan errepikatuko duen zerbait modu batera edo bestera, ezta?
2: Bai, hori da. Azken abesti hau hitz egiten du, ba, pretsona batekin ja utzi eta ondoren saiatzen zarenean, ba, komunikazio bat mantentzen, baina ezinezkoa da, eta beste pertsonak eskatzen dizuna, ba, eskeztu zentzurik eta arduan da, komo. LOL.
1: Bai, baina bukera horrek, nolabait ere, bati on egiten dio behintzat, hori dirudi, ez? Esan nahi duzuna da, bueno, sentitzen dut, ez? Baina niri on egin behar dit, nik ondo egon nahi dut, ez?
2: Hori da, pixka da, baita ere abesti hori esatea, nigan pentsatu behar dut, eta jazta. Osa, pixka, egia da, keda sentimendu bat, askotan, etortzen zaiguna askori momentu batean, eta gero beti rekaemos, eta hori dena. Da, abesti bat hori ba, mateko pixka, fuerza, plan, eta esate aurrera.
1: Begira. Orokorrean, entzuleak ja kokatu dadin, true story hau da, benetako historioak dira, edo sentimentu nolabait ere unibertsalak diren ez asko, sentimentu unibertsalei begira jarri zara.
2: Dena da egia.
1: Hortaz, biluztarik eta bat ere bada disko hau.
2: Bai, oza, azkenen disko hau nik esan nuen, zan como si nere txismea eskutatik joan balitzu zara, plan, de repente, holan, revista atera da nere bizitza, oza.
1: Egira, eta zeta hori zure abizenari dagokionez ematen diozu izen buruan?
2: Bai, a ber, pixkat zeta nire izen artistikoatik dator, zuri arrain, nire izena, baina uste dut zeta nik baitare denborarekin joan naizela rapatzen pixkat bere esan aia, eta uste dut hortik aratago joan zaidala, pixkat zeta baitare da beste ariok azkena, eta pixkat bukaera bat, niretzat bukaera bat bezala hartzen dut zeta izkia. Eta bukaerakin beti hasierak datozte, eta pixkat uste dut albuma hori dela bidai bat bukaera bati eta bukaerakin hasiera bati. Pixkat baita ere bat zeta hori generazioa zeta, pixkat uste dut sentimenduak ba, nire generazikoak direla, eta jende asko ba, identifikatuta sentitu alde daitezkera. Eta pixkat ba, bide hori, oza, asko gauz, asko dira uste zeta, eta albuma entzutean ulertu daiteke.
1: Bueno, entzoko duguna da A, honen zati bat behintzat, kantua bukaera aldere iristen ari den honetan, entzoko dugu Aimartzetaren A.

0: Bueno, gero kanturen batean aipatzen duzu zaldiko maldikoa, baina honek badu zaldiko maldikotik kantu ere justu sonikoki.
1: Ja, bai.
0: Ez, badu ez, iru lauko konpaso horretan eta ez dakit, edo nahi baldin baduzu beste bitxia gordetzeko kutsa horietatik, ez, soinu kutsa horietatik, bueno, badu zerbait bukera horrek. Zenbat alditan, urrengo kantua hor, bueno, hemen, soinuak bilatzen ikustu dut lan desente egin duzu la kantu honetan.
1: Bai, izte. Zan dela diskako abesti burua gehiago petatu ditena. Osa, egin nuko basea pizka zerbait akustikoagoa. Gero zerbait teknokoa, eta zan nuen, bua, eske bilatu behar dut balantzea bien artean eta egin nazketa perfektua, eta uste lortu duela pizka.
0: Zorrantzaten dira kanpaitxo batzuk hasieran, gero ahotsa bikoiztuta dago, modu berezi batean dago, ez, bikoiztuta, oktaba desberdinetan kokatuta, sinte, bueno, eta sampler festa bat dago, gero bat batean hyperpopera edo teknora, baina hyperpop kutxo ematen diozu, ez, kantuari pum, aldaketa bat dator, eta bukeran, euskalozen bat txopeo entzuten diren.
1: Bai, bai. Osa, baita ere divertigarri izan zen prozesua. Osa, nire joen egiten, eta igual denbora gehiena da albumeko eman didan. Atxan, baina divertigarria bere puntu batean baita ere, bat txopa, jartzen, no seke, bengau hemen, ba, gelditzen da ondo efektuen ekin, baita ere pizkatori aldaketa hori hiperpopea, ba, nota jeitxera batekin egiten dute eskala bat, justo egiten duena como pizkat jeistea, eta horre matea toke hori pizkat sentimendu eta horiek azalarazten.
0: Bai, zegero, letra nahiko krudela da. Osan edot, mezu potentea du. Ez, askotan, bai. Askotan genero hauei, nola baitere, esate zaie, ez, kantu harinak izatearena, egia da, kanturen bat edo beste, bueno, unibertsalagoa, edo, ez, zerbait harinagoa izan daitekela, ba, parrandegoera, ez egizzer, olako gauzak aipatzen dira, gero aipatuko ditugu, baina hemen, erasotzailei mezu bat dago garbi, eta batez ere, isilik geratu direnei, edo isilarazi dituzten horiei, nizartak isilarazi dituelako, hobeto esan da, babesa ematen dion kantu bat. Hau da, ez zaude bakarrik.
1: Bai, nire ustez abesti hau da gehien pixkat ematen dira como, ostras, hau batera behar da, eta jendea jakingo du nik hau sentitu duela. Pixkat uste dela sentimendu bait, askori beldurra ematen diguna, esatea begira horrela sentitu naiz, eta ez uste dut dela pixkat konfunditzen dela sentimendu hau ba, zeloekin eta horrela, eta ez dut uste horretik doanik justifikazio bat dagoelako sentimendu hauen artean. Eta jende asko hau sentitzen dut, uste dut dela besti bat norbait situazio horretan aurkitzen bada eta entzuten du konturatzeko normala dela, beraz sentitzen duena.
0: Ados, hau da, babesa emateko modu bat badela, ez? Eta,
1: hori,
0: bueno, eta gero, ez, gainera, ez da gizuri gertatzen zaizu, baina sentimendu hauek bizizan dituztenek, segituan erkar ulertzen duzela edo badakizuela, ez? Begiratu hutsetan askotan, jakin badakizuela, zu ere mendi pasatu zaude.
1: Bai, azkenean baita konexio bat, azkenean baita ere abestia konektatzen gaituzte, baita artista eta entzulei, eta niri idazten diatenean, jo, esta kanzion, egin dit, eta nire zatu, bata nik, hitz egiten dut lagunak izango bat gina bezala, azkenean, badako gola zerbait komunean.
0: Bai, badakizula idazten dizunerako zerbait egatik idatzi dizula, ezta?
1: Bai.
0: Ze hori da, ez, askotan falta dena ausardia hori, edo, bueno, ez, baten bat, zu bezala sentitu dela ulertzen duzunean, akaso errazago dela, ez, horren gana lotzea. Hala ere, zakit, ze garaitan edo, etortzen zaizun hau, zuk kantuak idazterakoan, zakit, gaur egun idatzi dituzun hitz guztiak, edo garaian, bueno, idazten joan zaren gauzak berreskuratu dituzun.
1: Abestia, oza, sortu nuen orain dela urte bat, justo, oza, udan, eta goita lauean, negoen udazieran, idatzi nuen, eta hor egin nuen abesti osoa, eta gorde nuen, oza, ja, algun banekin albumean joango zela, oza, iruditza idan, como, abesti hau, bai ala bai, eta gero egia da, hau etxak grabatu nuituela berandugo, eta zaila da batzuetan, jo, urte bat pasatu ondoren, jutea estudiora, eta sentimendu berdina ekin grabatzea, eta gelditzen. Hori, sentimendua abestian reflejatuta, baina uste dut saiatzen burua jartzen eta espresatzen lortu dela sentsazio hori.
0: Eta urrengo kantuarekin nola baitere, bueno, esan dugun hyperpop horretatik, bagoaz pixkat, bueno, drill, hip-hop, lofi, mundu horretara, dena da.

0: El que se enamora pierde, tía. Lo tengo ya asimilado, primo. O sea, y yo, vamos, no me vuelvo a enamorar en mi puñetera vida. No me vuelvo a pillar por nadie, primo. Es que yo vuelvo a pasar más mal, tío, en mi vida. Es que mi dolor, tío, más grave, tío.
1: Bueno, oso bitxia da gertatzen zaidana, ze da, ez esan dudan mundu hori badago, baina bat batean sartzen dituzun sinte batzuk edota basua, batez ere basuak, basuak aldendu egiten nau esan dudan drill, hip-hop mundu horretatik, beste nora baitera maten nau, buruan sartzen nuen kanto egin zen nuenean.
2: Ba, egin duan base hau alumean dezberdinena sortu nuelako piano batekin eta direktuan sinteak jotzen eta grabaketak gero piskat editatzen, baina direktuan en plan, piskat makinatzen, piskat ni jolasten, eta izan zen ba, lehen egin duena horrela eta bakarra albumekoa. Eta piskat hori, piskat lokura nik uste dut en plan.
1: Egin, bai, zori ez, badu kantakera batzuetan hip-hopetik edo drilletik ere, ba, esan edut, metrikak aldatzen zoaz, kantatzeko modu aldatzen zoaz, ez?
2: Bai, hori, ahotxa, piskat nahi duen hori, azkenean abestia ditzea dena da eta pixkat da dena de todo eta nada, eta arduen nahi nuen ba, ikustea kontraste bat denbora osoan.
1: Egira, horrekin ere jolastu duzu hortaz.
2: Bai.
1: Egira, itzioko itxia. Bueno, horrentzun dugu audio bat, esaten duena, bueno, maite mintzea, ez da maite mindu behar. Baina, badu beste gauza bat, aipatzen dituzu, maitasunaren inguruko afera gauza asko aipatzen dituzu, intentxo deitzen diozu zure buruari, momentu bat ez, zer da, naiz eta ies egin nahi gauza horretatik ies egin ezina dugula?
2: Ba, azkenean da pixkat, jendeak zuri esaten dizkizun hitzak gelditzen zaizkizu zure gorputzean, eta ba, aldi askotan pentsarazten dizuzu. Gala, arrazioa daukat, eta pixkat abestionen aztan hasiera batekin esaten, jo, orain nola esango diot, beste bati, orain dik maitasuna gordetzen duela, baina ja konturatu naizela, da zerbait nola esplikatuko dizu. Eta gero, pixkat abestia aurrera doan bitartean, rabia hori etortzen zait, eta da, komo, mira, pum, pim, pan, soltatzen dut dena, eta txau.
1: Eta txau, eta banua dantzara, ze jangea datorratzetik. Hau da, lotura du.
2: Bai.
1: Esan nahi dut, kantuak badu kronologia bat, onire irudipena da?
2: Bai, dago, amabiak abestiak daude kronologia katuta, dena du bere historia, dena doa fase batetik bestera, eta trantzizio azkenean bukaerako rapa da pixkat hori el bukaera,
1: bai.
2: Eta azten da uda, eta ja ez lagunak ateratzen dizute, eta Eusko Printzes nire laguna izango balitzu ezala, hartzen dit eskutik anta, esate dit, venga, tia, olvidate.
1: Bideoklipak izan du alako reperkusio de xentea, jendea flipatu du.
2: Bai, a ber, egia da igual, ba, nik estena tokian beti pixkat mugitzen aiztela, eta hori dena, baina igual jendeak ez tekien dantza egiten duenik, ez da ezter, izan da, ba, lan handia, jende guztia gonda super talde oso polita, denak egin dugu gure oberena, eta ustez, ba, resultat, ba.
1: Eta bermeon, holtza gainean, zer moduz? Zelkarrekin, hor abestu duz helen da biziko alde zuzenean, ez da?
2: Super divertigarria, ja, ez da, bakarri egun genaukala mikro bat, eta unginan hor, ba, no seke, eta super divertigarria, nik Eusko Printzes asko miresten du, da pertsona bat azkenean baitare kolektibaren zako, da pertsona bat ate asko zabaldu dizkigunak, nik bera ikusten duanean nola iritsi den, eta postasun super handi bat da baitare, argi usten digu ateak ez ditugula itxitak, berak egin Bilbora joaten bada azkena guzian eta horrelako jendetza jartzen bada bera horrean gukere lortu bat, eta nik asko miresten dut, eta eskerrak beretzat.
1: Baiz, kantua instrumentala bere unibertsora doa pixka bat, ez? Bueno, ez dakit, estilistikoki, bueno, badu elako afro, brasilik, bai, teknazoa du, ez? Azkena teknazoa bai, bihurtzen da. Bai, ez? Frank brasildar bat, nola baitere. Eta gero, hitz egiten duena, sentsualitatez hitz egiten duzu, ez? Batez ere. Baina nik jakin edoena da, jangea, bera, zer den, Zekago, niri arrotza egiten zaidan hitz bat da, eta ez dut uste bakarra izango naizenik, hitz honek berez zer esan egin edo nondi datorren ulertu nahiko duena.
2: Jangea da, Republika Dominikanan erabiltzen den hitz super kotidiano bat, nahi dola esan, como salir de fiesta, pixkat, como lagunekin ateratza, eta pixkat abestia hortaz doa, lagunekin ateratza. Eta salir, idatzi nuen abestia hasiera batean, ez den kolaborazio bat, ez da ezer, idatzi nuen, eta Mercadona da joaten bidean, jendeak begiratzen zidan pixka eta raro, eta justo idatzi nuen, eta horrela, deazen, eta gero bidaldu nion Mikelin ere manajerari, eta abestia eta nartun, bua, abestia hau, pegatzen zaio pibat eusko printez, eta ni, bua, pas nire zetzango zen,
1: claro.
2: Un plat. Eta bai ez esan zuen.
1: Begita, bai ez esan zuen, eta nola gainera, ze esan duguna ez, bioklipa, bai, zuzenean ere bai.
2: Bai, esan, super ondo. Eta baita ere OG-rekin, berarekin landu bai. Produkzioa, super ondo.
1: Bai, eta produkzio, bai, potentia du, kantu honek badu. Eta ez dakit, nola baitere, aurrera joan genen, ordenera bakitzea, ez dakit errez egin zitzaizun. Sa nahi dut. Instrumentalen arabera edo letren arabera ordenatzen saiatu zinen lehen da bizi?
2: Izan da prozesu arraro bat, abesti asko sortu, kanpoan utzi aldaketa asko, tracklist aldatu dut mila aldiz. izan da mundu bat, eta azkenean pixkat, ba igual bi abesti artean falta, sentitzen nuen abesti bat ez duela historia kontatzen, eta adibidez, bat sortzen nuen, bat neukan idei bat, eta hortik botatzen nuen pixkat egiteko...
1: Bai, trantzizio lan, ez?
2: Hori da. Eta baina bai egia da, bat nik baitara letren gatik pixkat, sentimenduen eta prozesuaren gatik pixkat, bat egin dut bide.
1: Ados, ba ez paga galdetzen izun hau, ze klaro, atzeti dator, un verano azul, eta guaz, Frank Brasildar batetik, elektrolatino puro batetara.
2: Bai, hori da.
1: Eta horretik esaten nuen, ea gauean zentzurik hartzen duen honek, edo besterik gabe letra gehiago den, aztertu barrakoaz.
2: Bai, azken pixkat da, hori jangearekin udari hasi eramaten diogu, eta udara ordin bat, ja, ba, esaten dut urregaude jangeando kon mis bebas, pixkat referentzia egiten aurreko temari, ba, ja, gauta.
1: Bai, jangearen hitzak, ez da, herriko festak, Santa Isabelak aipatzen dituzu, ez, hori ere, bueno, bada, ez, nola baitere, ba, uda gazte bat entzat zer den, ez, herriko festak, parranda...
2: Hori da, bai.
1: Ba, entzengo dugu, un verano azul.

0: Puntu batu honek, bueno, gauza asko, asko ditu, bueno, ez duzu ikusten, oso grazioso egiten ari zait, ez nekien hazen, atzeko ondoa, hain realitate aumentatukoa zenik, ze Aimarrek badu olako fondo virtual bat jarrita, eta mugitu egiten da fondoa, hau da ez da, plano
1: bai,
0: fijo bat.
1: Ni mugitzen naiz, eta fondoa nirekin mugitzen
0: da. Maravilla, maravilla, eta esango dugu, hor badagoela dudan urtin bat, plano horretan,
1: da, urtin bat.
0: Bueno, esan duan moduan, ez, elektrolatinoa bada, baina sartzen dizkiozu elementuak ez direnak hain elektrolatinokoak. Hau da, bueno, bombo batzuk, sintere bat edo beste, robotikoa den beste soinutxoren bat, gehitzen dizkiozu, esan dut, evoluzio bat egiten diozu elektrolatinoari.
1: Bai, a ber, nik egiria da, kretatzen dena baita nire produktuak ez dira la inoiz genero batekoak. Osa, nik azten aiztena egiten base bat, zabertzen aiz nazketa sartzio batxeta bat, derrepente sartzen diot hiperpopeko kikak, sintetizadore bat emateko, roi hori maz, nire, uste pixkat, nire soinua dela pixkat.
0: Begira, etzarela lase geratzen, zerbaiten kopia ikustu bat imaduzu, aldatu egin behar duzula, ezta?
1: Ba, hori da. Eta baita ere, isiltasunak igual, egia da, kegalume honetan, badau da besti batzuk pixkat,
0: bai.
1: Direla ez hain loko, baina nik beti naiz muy de loko.
0: Bueno, eta loko, bueno, eta loka bat, eta loka bi, zemen Anixe dator, ze kantuan, Anixe, bueno, berriz ere, ez dakit, badirudi kolaborazioak parean egokitu zaizkizula, baina justu reggaetoi bat, tropikalarekin, bueno, hemen gainera, marin bat entzuten da, konga batzuk entzuten dira, gero pianoak ere hartzen du protagonismo de xente, baina, ba, ez iruden instrumental hau ere parean zegoela egokituta Anixerentzat.
1: Bai, tal cual. Osea, nik egin nuen anabestia, nahi nuen egin zerbait Anixerekin, hori, ba, igual aurrera agon, no seke, baina aluma sortzen negoen bitartean, faltaitzean abesti bat udari amaiera ematen ziona, eta esan, hau, abesti hau oso nada hori espresateko jau da maitu dela, eta, ba, jazta. Eta pixkata, como, eudako festa, azken festa. Eta pentsatu ben, jo, igual Anixe abesti honetan emango lioke behar dudana egoteko justo nahi duan sentimendua, eta superopozik.
0: Ze, deitzen da kantua, bueno, hemen, esaten duzu ez, zuburutik aztu arte, nola bitere, bueno, ba, ja, ba, irudi, ez dakit, udako maitasun bat agurtzen ari zaren edo, baina, grazia egiten didan ala ere, grazia edo, errealitate bat bada batzuetan. Zuburtik aztu arte, bueno, edo gorputzak iraun bitartean. Ez?
1: Hori da.
0: Hori da autotoksikoa den gauzetako bat hori izaten da, ezta?
1: Txapizka da, en zi, dizkak itegitu demarazun pertsona berdin, oza, ez da, udako amodio. Da pixka azkenean, pues aunque yo dije en su día como hori, bueno, ya está, lo estoy superando. Da, para indikaten, bueno, ya udan, ba hori, casi de, tazien, udan hori bat esaten dut, paso tus historias en por dos, ez ikusteko, claro. No sé qué, eta orain da, bueno, ya ikasi dut zer da egin behar dudana, eta ez da, plan, zuri voltatea ez, baina, bueno, imagínate, ba, ay, mi cuerpo.
0: Eta hor ja, aukera, ez, hor ja, askotan da, ez, bueno, ba, ez, agendan hor zaude, eta nire gorputzak esate bat dimadu, bueno, ba, pasako nahiz berriz hortik.
1: Ba, ez da, zer pasatzen ez da.
0: Baina, nahiz eta jakin gero berriz ere sentimendu guztia gainera etorriko direla, ez da?
1: Hori da.
0: Hori kudiatzen ikasten da? Esan nahi dut, sentimendu horiek gainditzera iristen gara?
1: Ez que da, gauztat, oso ez daia, pixkat baita ere horre zerten da dignitatea baita ere, aztenean zuk esate duzu. Zer, momentu abizitzen dut, edo nire dignitatea gordetzen dut, eta igual dignitatea egia da, asko ikasi duela dignitatea gordetzen, baina batzutan, pues, arrastrazio hori ematen da, nire
0: ba, galdetzen izun batez ere, da zerbait ez hori kontrasankorra gainditu nahi duzu, baina hor dago, eta ez, nola gainditu, ez? Nola ez egin minik nere buruari, batez ere hori da, ez? Gehien kostatzen dena kaso. Bueno, ez agunak, bai, ondo esan dut horrengoan, ez pila jarri duzu aurratik, hori ere esan berago, bueno, iragana hor dago, kantu honetan, baina esan duguna, baina kosta egiten da erabata azten, kaso honetan motxila bat dara magu, ez da?
1: Hori da, azkenean ez ezagunak, asko inspiratu nintzen Charliak ziren abesti bat, derak esaten zuela, egin zuen ezakitzala 365, tala abesti bat, klubetik nolazan bere ibilbidea.
0: Ados.
1: En plan, eta ba, nik ez dagoenekin nahi nuen egin berdina, baina tren baten zauden momentuan.
0: Ados.
1: Azkenean, produkzioan trenean, demoresan, oza, ez dagoenak ez da estribio bat berdina, denak dira desberdinak, eta pixkat da hori bidea, paisaiak, nola joaten zaren, zuzau deserita, baina demoresan dena desberdina da, saltzaren tunel batean, pixkat sentimendu hori nahi nuen sortarazi produkzioarekin. Azkena bestiak hitz egiten du, Buelta bat errealitatera, azkena banik Salamankara bultatzen.
0: Hori esan behar nuen, Salamanka zumarra bidaia eren zara kontatzen.
1: Tan, como udatik bueltatzen Salamankara bidaia, eta nik zaten nire buruari, venga, pasatzen bat trena berriro, ez nahiz beste aldea, erorik, oza, no voy a caer.
0: trenean, bidaia hori egitean, idazten zenuen, komposatzen zenuen?
1: Bai, eta produkzioa baita ere tren bidaia horretan, asko landu ditu.
0: Gira. Eta aldamenetik begira izaten zenuen inor, eta kuriosorik bazen galdetuz, zertan ari zara?
1: Galdetu inoiz, baina norbait derbende horrela begiratzen, eta ni, bueno,
0: zu, denbora aprobetsatu egin marra, batzuk irakurtzeko aprobetsatzen dute bestatzuk lotarako, batzuk musika sortzeko, izu, hori ere, bidaia luzea delako. Zezen bat ordu, pasatzen zenituen trenean?
1: Ba, igual ziren lau ordu Valladolidera, Valladoliden itxaron hiru ordu eta beste bat Salamankara, oza.
0: Badirela, orduak, eh? Badirela, orduak. Bueno, kasu honetan, hyperpop, badu hyperpote, baina led synth hori edo led keyboard hori, hau da, piano principal horrek, beste doinu bat du, beste kutsu bat du, stekit, badu nola baitaren laurogeita marreko pop horretatik?
1: Egia da, besti honen izkoa da popstar pertsona batena, Little Mix taldeak niri beti da nik eskustatik, bizkat popstaren egitura eta baita ere asko izpidatu nahiz K-popean erabiltzen diren estrukturak abestietan beti izaten da, ba, estribio horretik bizkat puente bat, puente final hori, bizkat, eta gero final dance break bizkat hori, eta uste dut K-popean nire produktuetan asko notatzen dela, beti dagoelako, ba, egitura bukaera potente hori ematen dena, pues, K-pop talde eta askotan, dance break moduko hori.
0: Eta abiaduran.
1: Hori da.
0: Eta abiaduran. Abiadura altuko kantuak dira orokorrean. Bueno, ez ezagunak, esan dugu moduan. Eta, bueno, bagatoz hortik, baina entzun dezatelan goaz, nola ere, reggaetoi ilun-ilunera. Entzungo dugu zati bat, esan da bezala, entzun dezatela kantuarena.

0: Berdizu dana da, eazuk entzunote duzu reggaetoirik, gisa honetako sinte, ahots eta horrelako horrekin, esan dut, nonbait inspiratu otezaren reggaetoi munduan, hau sortzeko ze, oso arraroa da.
1: Ja, ba, ez dakit, oza, nik generalean entzute dut reggaetoia, pues, de todo, tipo, oza, entzun dezaket Rosalía egiten reggaetoia, entzun dezaket Metrikaren reggaetoi bat, Mike Towersen bat, Don Omar, oza, artista ezberdinak genero horretan. Igual egia da Rosaliaren produkzioak beti direla pixkata raroagoak eta Candy adibidez, Candy bestelako abesti bat eta soinu horietatik, baina igual hau pixkat arka den reggaetoi vale. Oskurago batera, iunago batera joaten dela eta pixkat mundu horretan sartzen.
0: Ba, eta bukaeran derbente gehitzen diozu, ez? Bombo teknologo bat, ez? Kik teknologo ba, sartzen diozu, eta aldaketa bat ematen duzu, baina ez duzu ies egiten berez oinarritik, ez? Engaino bat egiten duzu belarrira.
1: Ba, pixka da, derbente ematen du maitetan, baina ez da, beltatzen gara erreketeira.
0: Bueno, entzun dezatela, zergatik sentitzen duzu, bueno, hemen, esaten diozu entzun dezatela, nita zaztu zarela. Ez? Zerratik sentitzen duzu behar hori?
1: Abesti hau da, ez dakit euskaraz nazeten den, reencuentro...
0: Ah, bai, bueno, berrez elkartze bat.
1: Hori, elkartze bat berri bat, pertsona horrekin, trenen buelta, iristea, eta berarekin aurrez aurre berriro ikustea, iriko kale guztietatik hori pixkat ikusita ditut, eta konturatu naiz, vale, nik azten nengoela, baina eske pertsona horiek aztu nahu, en plan, horrela, oza... Ez der izango banintz bezala, eta claro. Piskat txok hori da besti hau de esatea. Bale, orain dik, ba, esari, asiera piskat da esaten, ba, bueno, ze ondoz nik baitare udatzean utzi zaituela piskat, eta baina orain dik, ba, sentimendu eri, de cariño, no seke, baina ez nuen esperoztuk, de repente, hain azkar sentimendu eri baztertzea.
0: Baina, bueno, hortaz, xoka zuretzako, kasu honetan, ez, gehiago. Bueno, osteguna, hemen bai, Azaz eta Malakiasekin batera elkartu zara. Ez dakit Malakiasek reggaetoi gehiegi eginda ote zuen, orain arte?
1: Baten bat, badauka bere diska berrian, bai, baten bat.
0: Baina ez gehiegi.
1: Ez gehiegi. Baina, justo berak esan zidan, nahi zuela egin reggaetoi como zar bat.
0: Ados?
1: Eta osteguna egiten neukan, ba, pixkat nire zatibak, pixkat produkzioa eginda, no seke. Eta hasiera batean Malakiase bidaldu nion jangea, berarekin berak egiteko produkzioa, baina berak nahi zuen egin zelain melodikoa. Ba. Eta arduan, pastu, ba, nik adokat jazasekin albumerako eta bidaldu eta ba, biok batera.
0: Begira. Eta bueno, hizkuntza nahazten dira, hiru hizkuntza, kantonetan nahiz esaten duzuen inglesez ez dakigu baina. Bueno, abestuko dugu ez. Berriz ere parranda ligoteoa ostegun bat, kontatzen da?
1: Ba, jo dira, pixkan niretzat osteguna da hori, un jueves universitario ostegun bat, non, bueno, ja entzun dezatik tortzen garen, non, bueno, ba, berak aztu baina, jazta tomar por saco, eratzen naiz, si me belex, pues que bea kin perdi akien, pixkat hori esaten, eta ba, jazta, bizitza aurrera jarraitzen duela.
0: Bilboko osteguna probatu duzu?
1: Artu dut, kafean txokiko sarria aurrengo ostegunerako.
0: Vale, behin horita gero, komparatiba nahi dut, eh? Salamanca edo Bilbo. Vale. Salamancakoak vale, sekulako fama du.
1: Salamanca potenteak.
0: Ala du, fama hori du, Salamanca, jende asko kesan izan du, Salamancara propio ikastera joan izan dela horregatik bakarrik ere, ez?
1: Bai, ez tatzen duzu.
0: Ala ere, Salamancan ere zeizaten da, hemen bezala, lehendabizi akaso plazaren inguruan, afaldu eta horrelako gauzak eta gero diskotekara?
1: Ez, izaten da pixkat bakoitza lagunekin etxean egiten dugu prebia, daten dugu pixkat edo, bueno, nahi duena bakoitzak, eta gero dago superondo, alkola oso dela...
0: Merkea.
1: Bai, oso merkea, eta orduan diskotekak ez dute dirurik kostatzen, orduan igual amabioron gatik, igual iruku bat da, ez da.
0: Claro. Ba, hori horrela izan da, ba, paranda epikoak, claro, ez da ez. Ez da ez, nehi harritzen. Bueno, ala ere, ja, bukaera esan duzu ez, nola ditere badela beste gisa batekoa eta egia da. Ze, ja, uda pasata geroko gauzak eta, baina puta nostalgia kantuan, bestilo nasketa dator berriz ere, intro sample bat badago, ez dakit du norden edo norena den, zuzeu zara.

0: zer egin duzu, audio bat zenuen hartu berreskuratu eta jarri?
1: Gitarra, bideo bat, gitarra jotzen funtzio batean, eta uste nun perfektua zela pixkata ziera emateko abestiari.
0: Ados. Ze, nostalgia puta nostalgia, nostalgiari buruz hitz egiten duzu, baina bitxeru ditu zaitena da, sortu ez diren egoere nostalgia bizi duzula.
1: Abesti hau sortzearen prozesua izan zen bastante buruarekin lucha bat, porque hasieran nostalgia hitz egiten nahi nuenean, pentsatzen nuen, ba igual, pertsona horren sentimenduta hitz egin, baina esan nuen, jo, pixkat, ez pentsatzen, jo, pertsona hau izan da super garrantzitsua niretzat, eta de repente, da ez der, urteak pasatzen dira super azkar, jendea joaten da zure bizitzatik, etorri jun, eta zintzen pentsatzen, ba, nola joango ziren urren urteak, eta, jo, ba, esan ez zingo ditudan hitzak, orain esatea, eta pixkat, ba hori, nostalgia, etorkizuneko nostalgia bat ez, egiten du abestiak.
0: Ados, hau da, bueno, ba ez bada, ja esan da usten ditut, momentu honetan, etorkizunari buruz pentsatzen ditudanak, zer gerta ere, ezta?
1: Bai.
0: Begira. Estilo nasketa bortitza du, kantu honek, denetarik du, berriz ere.
1: Bai, abesti hau asko gustatzen zitzaidan nitea basea, egin nuen nirea hotxa sampleatu piano batekin hasieran zan, baina esan nuen, jo, eske pianoa erabili dut alguan zehar, eta igual beste modu ba, hartu nuen nire hotx bat igual bat, eta piano zetun nuen nire hotxa. Eta gero, hasin zan ja bat, bombo batzuk sartze, bateria bat, pixkat baitera abestian entzuten dira glitch batzuk nire hotxa, ba. Da memoria hori atzeko pixkat ba, nire burutik ateratzen.
0: Ados.
1: Pixkat inspirazioa Ariana Grande diskak egiten duenean, ba, videoklipean memoria borratzen duenean, ba, pixkat inspiratuta bideo horretan, ba, hori nahi nuen sortarazi, eta pixkat zero itxekiten duenak da aurrera oraindik.
0: Hori da, jode. Eman dira zu, buruari kantu sortzeko, honetarako ere, bai, esan nahi dut. Gero ez, askotan entzun behar izateko, tamalez, elektronika da, ez?
1: Ja.
0: Yeah. Zer izaten da ez, beste gauzatuko azorionez aldatzen ari da hori ere. Gero zetak kontzientego gara honek natzean dagoen lan guztiaz. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, urte barri bat kantura iritsi aurretik, urte berri bat kantura iritsi aurretik barkatu. Bueno, aipatu behar ditugunak batetik ez dakit edizio fisikorik izango duen honek. Gaur egungo tendentziak ikusita,
1: uste dut egingo dugula azarrako Durangoko azokarako edizio, ba? Baina oraindik ez dago sortuta, ez da, baina bueno, nik uste dut baietz egingo dugula, niri ba, ilusioa superhandia egingo ditzaidake, azkenan nire lan bat fizikoki betirako existitzea, izango zen, pues, pixka damets bat realitatea egitea, así que ojalá.
0: Claro, eta gero, zuzenekoak, gaur ostirala, zelai Aristin etxean, bueno, aurkezpena, pentsatzen dut hori sekulako izango dela, ezta?
1: Izan behar da uste dut, eginduan kontzertu espezial eta baitare handiena, baitare egituraren gatik, eszenatokian montajearen gatik, eta, oza, egia nire realitatearekin egin behar dudala zeroa, ez nahi zela artista superkonsagratua, ez da diru asko duena, orain dela gutxi hasi naiz, eta baita espektatibatzuekin el show de tu vida, pues olvídate. Baina, egingo dudala zerbait espeziala eta albumaren sentimendua transmitutako dudala.
0: Da,
1: egin dut, baimendik aurrera ja show bat ja prestatuta dago, tracklist berriarekin betirako eta hori izango da lehengo aldiz joko dana eta izango da pues, espezialena, porque ez dut gero dena eraman beste kontzertutara.
0: Ba, ez gero Bogagoa festivalen ere izango zara azte buruan, okerrezpa naiz.
1: Bai.
0: Eta gero, zer dator? Badakigu, kontatzerik bada?
1: Bai, noa Larraurira 19an, Larraurriko jaietan, gero 20an Errenterieko Atlantikaldian joko dut, eta gero dauka Portugaleteko Gaztetxean urrian. Eta momentuz, hori, baina pozik.
0: Bueno, nik,
1: nire lan egin super pozik nagoa, así que tortzen dena besarkatu eta ez dena tortzen, ba, bueno, ez da zer gertatzen ez da.
0: Bai, eta egin duzu lanaz, disfrutatuz egindako lana, jendeari erakutsetaren feedbacka jasotzeko gara hori iristen denean, bueno, ez, horretarako sortzen da azkenean, ba, jendeari erakusteko zenbat ordu, ez, zenbat tren, bidaia, zenbat ordu, zenbat Salamankako bakarda, zenbat historio dauden kantu honetan, eta urte berri batek nolabait ere hori guztia islatzen du, hau da urte berri bat, aukera berri bat, esaten duzu kabia lubaki, baina liberi kaleran kabetik ies egiten duzula, ez nola baitere. Zer da, etxera bueltatu baina etxetik ateratzea zoazen une hori berriz ere kontatzen diguzu hemen?
1: Piskat urte berri bat da besti bat bukaera, bukaera bat ematen diona albumari eta hasiera berri bat ematen diona. Piskat abesti baita ere hitz egiten du nahi nuen, ez galditu bakarrik nire erlazioaren sentimendu horretan, eta regatik aiertekin egitea erabaki nuen abesti hau, uste nuen
0: berak. Kontraste hitzela egiten duzu hau txotan gainera.
1: Hori egiten du, justo albumaz, kaluman ditzata kontraste bat denbora batuan, eta berarekin justo hori lortzen lortzea lortu dugu. Eta beraz hartzea piskat baita ere letra bere idazteko asko miristen dut ere idazteko modua, eta abestiak beste leku batera eraman alzaitu, azkena baita ere piskat hitz egiten du, ba hori, beti amestu duguna pertsona, igual komunitateko pertsonak piskat, ba beti amestu duguna leku batzutan egotea eta beti beldurra edo beti referentzia faltaren gatik ez garela ikusi, eta piskat hortaz hitz egiten du baita ere urte berri bat astea, eta hori, ba azkenen lubaki, oza, bilakatzen gure kabia lubaki, ba hori, egiten gu aurten jagarela super badak egun norgaren, eta ez gaitu inork atzera botako, eta bizkat baita ere horrera eramatea bestia.
0: Hori, hor datarako ere garaia iritsi delako, ez? Bueno, garaia iritsi, aspaldi iritsi zen, orain ja indartxu, eta aurrera egiteko garaia da, eta gainera, bueno, ba hori guztiari santuzo moduan, Bilbon Eusko Printzesi bezala, bueno, beste hainbati ere babesa erakusten dizuete eta nik uste dut, ba, bueno, gizarteak geroz eta barneratu hau, gizarteak geroz eta barneratu hau duela, ba izo, hemen denen zago tokia dago, eta denek dute beren espazioa, horren falta dena da, batez ere gizonok espazioiek seguru izateko eskubidea bermatzea, ez? Hor dago.
1: Ba, hori da, eta baita ere esatea, ba, industria bat sortzen ari garela baita ere, ba, komunitateko pertsonak, eta baita ere askotan gertatzen da, ba, kupo bezala hartzen gaituztela denoi, ba purpurin natokia garela, eta uste dut, hori baina askotan gehiago garela, bakoitzak du bere proiektu artistikoa, eta bakoitzarena oso desberdina da beraien artean, eta oso onak dira. Eta ba hori iritsi dela momentua, ba gure proiektuak baita ere, ba ez bakarrik gure askotan gertatzen da guri entzuten diguten mundu guztia dela, ba komunitateko bat hori, eta ni super pozik, porque hacen da nire publikoa,
0: pues.
1: Da ni como dago sentitzen dizena, baina jo, ba, jendeak pixkat burua zabaltzea eta hori, pixkat.
0: Bai, garaia badela, horretarako ere, hortaz, urte berri bat izan da dira, beste entzako ere, ez? Eta burua zabalik eduki, ba, zeta, Aimar Zetaren bezalako proiektuei, ez? Babesa emateko eta bueno, ba, disfrutatzeko ere, ze, bueno, bideoetan ikusi ez duenak, ikusi, eta ulertuko du zertaz ari garen, gerturatu kontzertuetara, eta zuk disfrutatu bidea, ze, Aimar, ze, benetan, ba, eskerrik asko, gurekin tartea hartzearen, eta esan dakoa, begon, daizu lagindako lanagatik.
1: Mi esker, zuri.
2: Ige maziman kukio zautze peta tunaganen dei, ikon tutsi anira, token buon behu isi zakieo.

0: Ez natz bat etortzen da kantu honekin, noiz benka ditzen den kantu honekin, Kizak argitzala diskoa, honekin zabaltzen duelako, bueno, bakarkako bidean lan berri bat, urrats berri bat, eta bueno, lan sakon bat, zenbat denbora eta hori guztia eman duen honetan, orain jakingo dugu, Jorri Kizak eixo, zer moduz?
1: Haupa, egunon.
0: Ongi?
1: Ondo dut, ez zu?
0: Ondo baita ere, esan dut ez, nola baita ere, pauso berri bat eman duzula disko honekin, bakarkako bidean, zenbat denbora pasaduzun ordea, jakin nahiko nuke, batez ere pentsatzen dut telatu pe horretan, ez da?
1: Beti zaila da neugitzea, ez? Sorkuntza batean pasaduzun denbora, zeren eta bada lana efektibo hori, nun zauden zinez lanian hori lantzen, jabatzen, sortzen eta hori. Badan gero dago ere inkonsientikoki edo buruan hartzen duen espazio hori eta denbora hori kasik etengabean. Beraz, kanta hauek, kanta asko, diskorko kanta asko, ja banituen aspalditik, ez amaituak edo, eta maketatuak beste molde batean, eta hori, eta esango nuke serioski hasi naizela diska horretan, ba, Uriz Gumonden etenaldia hasi dugunean, utzi ditu pasatzean bizpairu hilabete piskatola benetan musikarik egin gabe. Eta esango nuke pasadan urteko apirilan edo hasi nintzen serioski. Beraz, kasi urte bat baino gehiago diska prestatzen, eta orain zenbait aste hilabete ba, diska hori piskat ateratzea pentsatzen lan zen, eta zuzeneko prestatzen.
0: Ba, esan duzu ez, inkontzientean lan asko egiten dela, eta hori argia da. Ja, lehendabiziko kantutik ikusten da, noizbenka honetatik, bueno, landu duzula eta bueno, geruza asko dituela kantu honek, atentzio ematen du bomborik ez dagoela, ez dago bomborik kantu honetan, horrek atentzio ematen du, ze gero bateria bat bai sartzen duzula, perkusioa sartzen duzu, nik entzun ditudan elementuen artean, bueno, ez dakit sinte edo, ez dakit akordeoirik edo melodikarik edo joduzun hortik?
1: Harmonion bat da.
0: Harmonion bat da.
1: Handa hori. Abeltonekin sortua beraz da, ola instrumentu virtual bat, oran bai harmonio moduko bat edo. Gero nik moldatua hori da diska hortan izan den piskat berezitasuna, ba hori Abeltonekin lan egin ez da piskatolako soinu elektronikoa goekin edo. Abantaila da hasten zirela, igual soinu organiko batetik, oran bai hasten zirela lan zen eta kasik desformatzen eta moldatzen, ba nahi duzuna lortzeko ez, beraz hor limite hori organikoa eta digitalaren artean piskat apurtu dut eta batzutan hartu ditut soinu batzu elektronikoak eta soinu analogikoak bezala tratatu eta beste sentzutan ere batzutan soinu analogikoak sampleatu eta gero landu soinu elektroniko bat landuko genuken bezala.
0: Bai, ze hemen, bueno, ba, gitarrak, bai, hori gitarra tokelelea hori zure mundua bada, ez? Hori lehendik ere erakutsi zen igun. Perkusioak ere Abletonarekin eginda daude?
1: Bai, azken fin, gehienak, batzu, gauzara, horre ez dut limiterik ipini, aldibidez, basuak ere, basua barakit jotzen, eta basu batzu egin ditut joz, beste batzu, naiz eta basu instrumentua ematen duen, ba, dinamidi batzu ere, beraz, instrumentu virtual batzu, eta beste batzutan ere, sinte batzu erabili ditut, hori nahitara, beraz, muga hori azken finan, nola egiten diren soinuak eta nola atatzen diren, ez dut, erlijionerik ero segitzen, ez dut arauik segitzen, importanta zaidena da beti kantaren zerbitzuan jartzea, ez? Eta kantak zerbaiten eskatzen badu, ba egiten da. Eta hobeto ateratzen bada nik joz, hobeto ateratzen bada programatu zola. Perkusioak eta bateriak gehienak ala ere dira programatuak, banan bai batzutan, ba, grabatu ditut ere soinu batzu, gehitu dituztanak, eta hori zen pixkat jokoa, ez? Ez dakit. Muga hori apurtzea, Iazko joaren gauza eta landu edo aparte sintetikoki edo landua den soinuen eta gauza nartean.
0: Eta jendeari pixka bat engaino hori ere egitea, zer den zerrez jakitea, muga hori bueno, zuzenekoetan erakutsiko duzu, hori gero aipatuko dugu ala ere. Bueno, lehendabiziko noizbeinka kantu honetan, ez dakit hor badago, etortzen dela zerbait ez esaten duzu, baina zer edo zein ez dakigu, ez dakit oso argi poza edo mina dagoen honetan, ze kintxugia aipatzen duzu, eta kintxugia azkenean, bueno, badakigu ez, bueno, badakigu ez dakienaren zat, apurtu eta urre kolorez edo urrearekin nola baitere batzen diren piezakin berriz ere itxura hartzen duen, ba ez dakit, zeramikazko ontzi bat edo izango zen. Hortaz, ez dakidana da hori, ez, zer den edo zein den etortzen, baina pozetik edo minetik dagoen eginda.
1: Ba, minetik eginda. Nahi saatu nahi zen aipatzen kantu hortan izan dira, bueno, bi gauza batu direnak azken finean, baina gauza, alde batetik gauza berak direnak, ez? Lehena zen, ba hori, ez? Maitasun historio baten ondorioz edo bizitu ezin izan dudan historio baten gatik, ba, azken finean nuen sensazio hori, ba, norbait galtzea, eta azken finean, ba, hori, ametsen bidez edo batzutan gauan gauan lo egiten ezin dugunean ditugun horako duminazioetan edo bueltatzen zen, eta gero askotan horako aluzinuzio bat egin, bazu sentzazio normait ikustea kalean, eta persona hori dela, eta azkerpen hori guartzen zira ezet, horrek erakusten du buruak ere inkonsientea, saiatzen dela oraindik bilatzen persona hori ikusten, eta beraz hortik abiatu zen letraren ideia. Eta bitartean, hori utzi nuen garai batez, letra hori idei hori soko batean, eta bitartean, 2008 batean, nire aita ere galdu nuen, ez? Eta hor hartu nintzen, ba, duluminarekin, ba, berriz pasatzen zirena pixkat gauza berak. Eta hor hartu nintzen, ba, azken finean, batzutan ere, norbait galtzea, izan dadin, saiatu naiz kantuetan, pixkat, itzen bidez, azaltzea, norbait galtzen duzunean, izan da zira zinez eriotzagatik, edo sinpleki maitasun historio baten gatik, edo batzutan ere lagunen artean, ba hori xamurtzen zirenan, eta duzunean lortzen berriz jolazio hori mantentzen, ba norbait galtzen duzunean, bizitzen aldituzun emozioak eta baita ere efektu fisikoak, aluzinazioak, eta hori, eta horaz horren inguruan egin nuen kanta. Eta bukaeran, hori bada, pixkat, kasik maite zaitut hori, baina ez dudana esaten osurik, ba hori ere batzutan gertatzen baitaz, gauartzen zira hortaz, eta persona hori nahiz eta ez egon gehiago ba, maite duzula horrendik, baina ezin duzula ere zure buruari onartu hori esatea, ba, berantegi baitaz, da, zolako zabait esatu nahiz.
0: Begira. Bueno, kontakizunetik at dator atzetik, eta kantu honetan, bueno, lehendabizi atentzio ematen duena da, ahotsa prozesatu duzula. Ahotsarekin ere, ahots prozesatua. Zuere erori zara tentaldian, azkenean, zuere bai, ezta?
1: Bai. Bueno, ia esateko betidanik maitatu dut autotunea, efektua bezala, nahiko alde dramatiko bat ematen maitio kantu triste bati, ez? Ia esateko batzutan gauza laien zat, eta hori pixkat akigarria eduitzen zait, gehienetan, batzutan ondo erabilia da, edo, ez dut beste ikusten gauza alai eta animatuen zat. Banan bai olako kantu tristetan, eta hori bai frantziako rapean edo asko erabiltzen da, eta nik entzuen artista batzuen artean egin, eta gustatzen zai bastante zen, eta hori, baten jo zerbait daiko tristea, ola, eta beraz, probatu nun, eta iaxeteko gustatu zitzaidan, simpleki. Hor ere, muga hori apurtu duen izatea batzutan hautsa oso naturalak, beste batzutan pusintzatuak, ez dut, arazurik ikusten. Azken finean, pentsatzen badugu oroko gehan entzuten dugun musikan, batez ere nazioarteko musikan, eta ba, ez dugu gasurik, ez dugu gasurik ematen olako, bai, ez dakit, artista batek erabiltzen badugu batez efektu bat, ez duzu pentsatzen ze efektua. Da, kanta hola da, eta hola da. Eta beraz hori nahi nuen egin, eta dudaleko nintzen gainera hori, ez, jende oso gutxik entzun nuen nire diska atera arte, prozesuan, baina bai nire bikoteak entzuten zuen, eta gero lagun batzu oso gutxi ora entzuna ziren, eta denek aiziren, ziur zaude autotunekin, nik ulertzen dut gauza, baina ez dut hainbeste maite, eta betiko gauza ez zepolitaren zura hotza hori gabe, ez eta horako efektu bat ez hartzea, eta entzuan, bueno, hori ulertzen dut, baina hori miskatenen belaudaldi historio bat, ustez, eta kostatzen zaigu guri, azken finean ikustut, ondo da ere hori apurtzea, hori bai, gero zen kantu batean ipintzea eta aski ezakit, harinki ez, ez da horako desformazio handi bat, baina bai, sentitzea da ere badera zerbait pixkat ez naturala, hori zen.
0: Baina esan duzuna dramatismo puntu hori ematen dio, hau da, zuk sakontasun bat ematen diozun hola baitere autotunearen erabilerakin, ez dela zerbait estrident, ez kontrakoa, ez, bera egiten du, gero koroak, ez, koroako oso natural garbi, zenbatko koro geruza daude, eh? Bakizu?
1: Zenbat daude, ez nahi zorretuko, joko dire, nahizte sei bederen, bai, normalan egiten ditut beti bikoiztu, eta esango dira, bizpairu aldiz, du behitatez berdiak sartzeko, la sangon dituzki sei bederen, bai, aingeru efektu hori.
0: Hori. Ze gero dago, basuan kasu honetan oso bero, ez? Zagit, bosa noba batetara iristen den, baina, bueno, pixkat giro horretara eramaten gaitu.
1: Bai, igual, bai, zagit. Banuen, nahi nuen justuki, oposaketan epini, ba, gitar arpegio hori oso, zagit, oso... hori ben, oso, zakit, erleberik gabe dagoena,
0: bai,
1: ez, ola,
0: bai, plano.
1: Oso, bai, eta oso planoa dela, ola, eta ahotsa dramatiko hori, baina nuen pixkat parean zerbait ipini pixkat mugitzeko, edo, eta baso hau etorri zitzaidan, hori ba, justukit jo nuen zinez lasuarekin, eta aztapenean egitu emakin nota batzu lasatuak, eta gero hasi dintzen hori sartzen, eta gru hori sartu zenean basoarena, horrela baki nuen gero bateria hauek ritma berdina sartzea, eta kak-kak hori kajarekin, eta hori asko gustatu zizagat, zenta alde batetik basoen zerbait pixkat soinuan baterian eta hori jazz munduko esan den dukera, baina momentu bare, berean ere niri bederen hori askotan konexioak egiten ditut beste enak izatzen dintan, kaja horretan eta tu kak-kak horretan baduen nik medituen Michael Jacksonen kanta batzu oso zaharako largoita amarrakoak eta ez dakit. Baduen sensazio hori pixkat bi mundu edartan ibiltzea, ideia zer astapenean kanta bat pixkat horren dugu urbanoagoa egitea, baina justuki ez duen nahi ere erori, ez duen erori nahi ere ba trixete guzitan eta ipini horako kaja, ritmika kaja bat oso hipopean erabiltzen dena, ez eta hori basu hauek bomboarekin joaten dinak erabili, eta nahi nuen pixkat hortara joan, manan hortik atera ere, ba, pixkat beti bezala laukietatik at geratzeko, ez, eta hori zen indi.
0: Bueno, kantua pixkat hori, pejera pixkat hori hortaz ere hitz egiten du, kantua justu, ez, lauketatik at egote horretaz, ez dakit, zu lekuzkan bai. Poto patu zarelako den edo?
1: Bai, hori, bo, jarrateko diska osoan, bada gauza hori ez, pixkat lekuzkan bo sentitzea, eta gero bi gauza nituen hor nahasten, alde batetik izan zen noski zinez, ba, dora zenbait urte hori mugitzen izenean, ba, batzutan, batzaz ere taldearekin gotzen genuenean kanpoan asko eta hori, ba, garaieko bikotearekin, edo familiarekin ere, ezkak, sensazio hori izatea, gustatzen zitzen ari joatea haiek gabe, zentu ala banuen ba, bueltatzean norbait ez, eta zakit sentsioa baten zion bizitzari, eta ez bidaiari, bidaia hor bere pixkat bizitzaren irudia da ez, metafora edo. Bazen simpleki hori, ba, egia dela bidaiatzen duzunean zinez itzultzeri gabe edo inor gabe bueltatzean, ba, igual bidaia hori ez du, ez da gauza bera ez, bada ere zerbait bidaiatzea gero kontatzeko, eta bera da gauza bai. Eta gero, ba, bidaia horren atzean ere bazen pixkat gauza bera ezin dela dena partekatu ez. Bidaia ezin dela partekatu eta batzutan ere, ba, barnean dituzun gauzak ilunenak hori, ba, ondo da partekatza maite duzun jendeekin, batzutan jakin behar da ere ez dena partekatzen, zenta beste edaz maite duzun jende hori, ba, eramaten duzu zurekin, zure alde ilunenetan, eta maite duzun jendeak ez dira hortarako ere bakarrik ez, beraz, batzutan jakin behar da ere zure sekretuak atxikitzen, edo zure gauzak inunenak atxikitzen, edo konfesional batekin aipatzen, ez beti ora, ez bota okazun negatibo guzia edo belz guzia zure inguratzen zaituen jendearen gainean, zenta haientzat sufrimendua da, eta beraz hori zen bizkatzi deia ere, lasaiatzea, hori esprimaratzea, ez dela sober, kasunan behar dela, ez sufriaraztea ondoko jendeak, inguratzen zaituen jendeak, naiz eta askotan jende horrek zure laguntzeko eskatzen dizun horren egitea. Beraz, basan horako zerbait.
0: Irrati korte bat ere badago hor?
1: Bakatu?
0: Irrati korte bat ero sartu duzu hor, irratia ematen
1: bai,
0: duen hori?
1: Eta hori presiski izan zen, ba, Japoniara joan ginean lehen aldiko zuiz gomonekin 2018an ez baiz oka. Ba, pixkat zerbait oso arraroa bizitu nuen hor, egon nintzen, igun ginen denda batzutan sartzen gauza zaharra zen dituzten antigidade horako antikite denda batean eta denda horretan mazeroen horako gauza zaharrak bakarrik saltzailerik ez, ez genuen ikusi saltzailerik, utxe ez bat entzun eta ate bat irekita bigarren atera gela batetara ematen zuna eta beraz urbildu ginen pentsatuz han egon gozela saltzaileaz, inor esan agertu. Eta aldiz gela hortan, bazegoen main bat, eta irrati bat piztuta horren gainean, ez? Eta japonesa izena, eta nik banuen sentsazioa zela zerbait oso edo lagia, edo serioa, uste nuen zela orak otoitz bat, edo zekit, ematen zuen orako, eta irri asko egin nuen gero galdi ginen lagun bati japonesa dakiena baitzulpena egiteaz, eta azken fean aipatzen du zerbait oso daiko barregarria, ora, Indonesiako kaseta batek akatz bat egin zuela urtea, bere agenda batean, estela txakugaren urtea baizik eta dragoiarena, dolako zerbait. Oso, oso berri, ez bat ere lagia, baina tipuak duen doinua oso, oso lagia baten du. Eta beraz, hori grabatu nuen garaian, zenta gustatzen zaizkit soinuak grabatzea, Hai. Eta beraz bidaia aipatzeko ba dutzen zen interesgarria bidaiaren grabaketa bat
0: ikitzen. Egida, egida zein interesgarri. Bueno, Gora Negarra hau single moduan etorri zen, hemen, orduan ez nizun galdetu, single aurkeztu zen egunean ez nizun galdetu, eta orain bai galdetu nahi dizudala. Teremin bat dago hortik?
1: Zer dagoen bakatu?
0: Teremina hortik erabilita badago, teremin gailua. Edo sintak dira beste nire.
1: Teremina erabili dut beste kanta batean, erabili dut. Kabitik erortzearen estapenean badagorako bigoten atzean, eta hori ginoen, bai, hori badago. Gora Negarran ez ez dago, eta igual izango dira ere koroak.
0: Hori da.
1: Hogere koro asko esan ditut errepikan atzean egiteko lako gauzan berdinak, eta oso, bai, oso aguduak, hori da, zigual hori da
0: zintzen dizuna. Egin da ze hori, engaini hori, ez, berriz ere, organikoa zer den eta zer ez den, hori asko.
1: Hori da, hori da interesgarria, ez azken fian, normalean zuten moduzu kanta bat, ez duzu pentsatzen, hori, eta hori, tipoak jo du, edo nonbaitik hartu du, edo nola egin du, azken fian, entzuren zu kanta, eta hori da importantena, eta nik nahi nuke, diska honekin, ba, hori, jendeak entzutea kantak eta kantak maitatzea dauden bezala, eta ez pentsatuz edo ez pentsatuz ahi-ahiat dena egin du edo zepena ez du musikarik hartu edo nire musikarik hartu edo nire nuke kanta bera bere bizitzak egiten.
0: Aizeak pentsatzen dut, horiek bai digitalki eginda daudela edo aizeak jotzen badakizu?
1: Ez dakizki jotzen, hori bada... Baina, horre prozesua pixkat komplikoatuagoa da, nik deituko duk, esango duke sampling bat dela, azken finean, kanta hau dola zenbait urte, saiatu ginen jadanik grabatzen behin, grabatu behar nuelako Showbreaker estudioan, hori Willis Drummondekin azken diska egin nuen estudioan, Johannes Buffekin, eta bere ideia izan zen jotzea ni ahotsa eta ukulelea, Felix baterian, eta beste lagun bat diane, etorri zen olako aize berezi bat oso potoloa ola.
0: Sosa fanarekin.
1: Ez nahi zorritzen izena hortan, bai. Eta egin genuen olako saiakera bat, nan beste tonalitate batean, beste doinu batekin eta hori, eta grabatu genuen. Eta bueno, ideia hortan egon zen, ez duen lortu nire burua proiektatzen hortan. Baina bai, pista hauek rekuperatu dituen. Eta beraz, hartu nuen kobre hori, baina gero, destrozatu dut, hartu ditut zati batzun, aldatu jo tonalitatea zenta aldatu genuen jotzeko. Eta hasi naiz, ba, zati batzu tartekatzen, emateko sentsazio hori daudela aizea ezberdinak elkarri erantzunak ematen. Eta gero hortik, ba, gehitu nion itxasoaren soinua atzean, hori something bezala. Eta efektu orokor bat edo binilo zahar bat balego bezala, ora, ba, ezagit, emateko zinez aurkitutako grabaketa zahar bat balego bezala. Eta hori zen bizkat ideia, ba, itxasoa sartzeko hor barnean, zenta ideia zen itxaso barnean gaudela sentiaraztea, eta horrez gain ere mostura bat sortzea kantan, zenta ideia zen hola riff, hola ukuleleko riff hauek egotea kantu osoan, eta beraz, zaki pixkat apurtzeko dinamika hori, ba, nahi nuen hola zatitxo bat ezagri erdian beste soinu tratamen duen.
0: Bueno, eta itxasotik, nire ustez, berotara pasako gara aizearekin, entzengo dugu zati bat, ze hau bai beste historioa dela.

0: kantuan ukelele gera ezinori, hori protagonistaetako bat. Galdetu nahi zudana ala ere, nahasketaren inguruan da, ze gauza batzu mugitzen doaz kantu honetan. Nahasketak egiterakoan nola ibilizara? Zenbat buelta eman dizkiozu guztiari?
1: Bueno, kantu honi igual da zerbeski gehien, buelta gehien eman diodan kanta, zenta denbora asko behar izan dut, jakiteko, ulertzeko nik neuk zer nuen kantu honekin, ez? Nik nuen idei bakarra zepeian zen ukulele hori egiten zuela txaka, eta kantu osoan, man hori momentu batean astuak gari bilakatzen da, ez eta iru minutu da. Eta ez duen lortzen beste egin marik ipintzen ukulelean eta hori, eta beraz ideia zen beste tresnak horren kontra joatea pixkat dinamikak aldatzeko, ez? Eta... Eta zituko gustatzeik asko, eta esango ez dut egia, hau izan da kanta azken, prestatu, eta gamaitu dudan azken kanta zuraski, eta azken aste artean nintzen bateriak aldatzen, beste ginika batzu probatzen, zen, eta ez duen lortzen, atzen batzen zerbait funtzatzen zuna. Lagundu diduen azken finean, hor kantu honetan ez dudana egin beste kantutan, bai sortu duen behingotz bukle bat, ja hori, ba, samplinga bezala ere, man, bai, hartu jadanik entzun, harrapatu nuen perkusio bukle bat, bai. Eta bigaren estrofan hori sartu nuen, hola, atzean, bi perkusio ezberdinak eta pixka dinamika gehitu diote. Eta ez dakit, ba nuen hola ideia zerbait aski pop edo aski entzuteko erresa sortzea. Melodia hori neukan eta baneken hori melodia zela oso, bai, oso pop, hola ez, batez ere estribioarena. Eta gero baneukan ere irugarren parte hori da pixka zigotze hori bukaera baino lehen. Eta hor, ez dakit zerratik, ba, entzuten nuen zerbait kaxik maile ziruzen, da, horako bakzu, ja, ton bat ola tum, zerbait igotzen zena sonuekin, txalo batzukin, eta hori. Eta beraz, ba, nire buruan momentu barera, bazen horako zerbait oso pop, eta noski, astapeneko gitarra hori eta hotza, gehiago nuen buruan Eddie Vedderreko diska hori ukulele song. Eta beraz, ba, batek baino gehiok esango luken, zeuraski ez dira batera garriak bimondu hauek, ba, bueno, ni egin nuen apostoa biak esatzea, eta arazurik gabe. Beran bai, nolaz bengotz idatzen nuen zerbait aski alaia, letra alaia baita, eta momentua bizitzeari buruzkoa da, eta ba, eta ondo sentitzearena, eta hori COVID-a eta gero hasi nintzen hori idazten, ba, hasi ginen lehen mendi ateraldiak egiten berriro eta hori, eta zen, ostia, zehona, eta nola galdu genuen hori, ez? Ohartzea sibleki ze ondo zegoen ondo sentitzea eta kanpoan egotea. Eta beraz, ba, hortik hasi nintzen letra hori idazten. Eta beraz, da nion zerbait egin alaia eta asumitu alde alai hori, beraz, behingotz ez dut egin zerbait erdi alaia eta ala ere toke ilun batekin, nola, pixkat nire marka emateko, da? Asumitu dut, esan dut, bueno, kanta hori ingo dut. Eta hau ere, ba, kanta guziak amait izan dituenean diska osatzeko, 11 kanta ziren, geranik gehiago dituen, 11 amaitu dituen sartzeko diskan, eta batek baino gehiok, inkluso Felix hori berarekin mintzatzen zelako hainitz, esan ziren, ba, igual, hau eta beste, bizpairu hauek kendu eta mantendu rengo epe bat entzat, hori, eta diskatik aparte zegoela eta hori, eta dudan egon nintzen horren egiteko, bera momentu berean pentsatu duen, ba, kantu horrek espazio gehiagia hartzen duen buruan dola urteak eta urteak, eta behar dut hortaz libratu, ez? Beraz, erabake nuen sartzea ala ere, eta hor sartu nuen, ba, diskaren kasik astapenean, piskat, hor ere sorkuesa da sortzeko, ez? Ezagutzen nauen jendearen zat sorkuesa da, eta ezagutzen ez nauen jendearen zat, ba, igual, beste horpegi bat ere deskubitzeko aukera.
0: Bai, eta, bueno, ala ere sartu dituzu elementu batzuk. Zuk esan dituzu, ez? Eddie Vedder eta Miley Cyrus, bueno, momentu batean, desertura ere eramaten gaituzula esango nukenik, kantu horretan, tremoloarekin, rodesarekin, jamon txikiren bat ere hortik entzuten da.
1: Bai.
0: Elementu horiek niri pixkat countryago egiten didate kantua, kontuz,
1: Countrya, bai, igual, bai, ez dakit. Baina, hori, teklatu hori banuen argi estapenetik, eta nahi nuela, batez ere, estribioan, piano batek, edo horako... Olako teklatu batek doblatzea ahotsaren melodia. Zenta nahi nuen melodia hori ta izatea ora protagonismoa izatea, eta beraz gehitu nuen piano hori horren egiteko. Eta gero, ba, erabek nuen piano hori mantentzea, edo hotz hori amond hori mantentzea bertsoetan ere akordio batzuekin. Beraz, hortik hasi zen, eta ba, hori zen biskatidea. Eta tremolo hori, ba, hori izan zen, ba, hori aldibidez, ba, gitarra elektrikoak diska horretan, uste dut sonatzen dutela hauek ere nahiko organikoak eta ba, eta alta gitar gehienak grabatu ditut hori ampli virtual batzuekin eta efektu ba, eta behin ari nintzera soinuak begiratzen lantzen eta hori soinu hori egin nuen eta nintzen, wow, gustatzen zait pila bat eta bera sartu nuen kanta honetan, ba, nahi nuelako nuen bai sartu. Eta azken fina nuzut, laguntzen jo ere bestitzen eta ematen jo hori, zekit, aberasten du asko fondoa eta oso gustora egon nintzen gitar honekin.
0: Bai, bai, bai. Eta harintzen du, ukelelearen esan duzun, iru minutuko takataka hori ere harintzen du nola baitere. Bueno, bat kantura pasagara, iru lauko konpasera goaz, beste pausa batera, elektriko eta zu, eta nik pixka bat gogoratu dit jotzeko modua, Jeff Buckley-ren bakarkako une hori, klasiko hori.
1: Jeff Buckley hase guai, hostia, hori.
0: Ba hori gogo...
1: Hau bai referentzia.
0: Ba hori gogora nazi dit, jotzeko modu hori... Jotzeko modu hori oso goxo, barnera begira pixka bat ez, eginda, nahiz da, gero, ba, sartzen dire, beste mila gauza, marimbak, 8008-ren bat, perkusioa, igoera bat, eta standa bat egiten du kantuak. Sorpresa kantu bat, ba, hauak eso, bada sorpresa bukaerazko zatia, hasiera nondik ematen diozun ikusita.
1: Bai, bueno, hori zen ere ideia, azken finean, nahuen, esatun zu bezala, Jeff Buckley izan da ere, entzutantzeko baita ere, ba, ez sortziko mentuan, ban baina hasteko mentuan, eta egia da horako, ba, telekasterarekin jotzea zerbait aski argi eta hori, ba, nik flipatu nun ere, ba, badu zerbait eramaten duela Grace diskan egin zuen diskantu batzuei gogoratzen zizidan nire, bai. Gero, ba, bera hotza beste planeta bat eta da, eta beraz hasi nintzen, ba, kanta hau grabatu nuen, hori ere pasan, aski berriki hori izan zen, beska pasan edurtean egin nuen idei bat, telefonuan nuen grabatua gitarren ideia eta hautsaren melodia, ez? Eta zabait egin nuen. Eta kantu hortan, ba, antzinatu nintzen bastante musikalki, eta hasi nintzen hori lantzen, ba, letra egiten, nola ze, grabatu nuen lehen ideia, hola, itzi gabe, ez? Ba, letra egiten asko gutatu, kostatu zitzaidan, zenta, badekien nahi nuera hori aipatu, mendiarena eta mendiaren irudiaren bidez pixkat bizitzan, eta bat ez de sormen prozesua aipatzea, azken fean hori baita, ez? Idei hori hori kontatzea bat, eta nik askotan joaten izanean mendira, eta aldibidez ba, aur batzurikin edo joaten izan, eta nik atzen direnean, nik bete esaten diot, ba, ez pentsatu ya noraino joaten ziren, kontatu zure urratxak, eta ba, kontatu bakrik bat arte, bat, eta ez da besterik egiteko, ez da azken fean, ez du bailo pentsatzea, egun metrore muruan, handago berreun ezak, egiten duzu, eta duzen gizaz, aukeratzen mazira, goizala berandu iritsiko zara, ez? Eta hortik, egiazko egorera hortatik, ba, pentsatu nuen, batez ere sortzen nuenean, eta zaitasun asko nituenean letrak idazteko eta sortzeko, ba, justuki hori zera gauza. Azken finean, azten zira pixkat estresatzen eta urduri ipintzen, eta hor, refleksua zen, behar egin behar zuela zen, bueltatu nire mundu txikira, eta urratxe zurratxe bilita. Behar bada tresna bat landu, tresna bat landu. Eta behar da letra edatzi, ba, ezari mainan eta hasi idazten. Eta azken bilan, saiatu nintzen bizkat, hori sorkuntza prozesua aipatzen, metaforaren bidez, eta baita ere, errealitateko egoera hori, ba, mendira joatea, eta zondo dagoen, eta zenbat laguntzen alduen biziz. Beraz, hortik hasi nintzen, eta musikalki, ba, justuki, ba, nuen gogo hori, parte bat izatea pixkat leher egiten zuen momentu batean. Eta hortikan letran ere, ba, oso ondo etorri zizaidan, hori aipatzea pixkat gaizki pasatzen azten zirenean eta hori, eta ematzidan aukera, ba, kantuaren erliebea segitza itzen bidez. Eta ekospera aipatzeko, nik asko maite duen da hor, da ez dudala basurik ipini basutrazanik, baizik eta sinte bas bat, ora, sinaz baduela animaeko gorkutza. Eta horren paraleloan dagoela horako ez dakit vibrafon bat bezala horako zabait. Eta hori nuen asmoa, pixkat gitarra egotea kantu osoan, baren bai momentu batean pixkat galtzea dinamiko horrein giberean. Mm. Eta hala ere momentu batean ba, duda asko ateratzen diren fase hauek ilustratzeko, ba, hor gitarra elektrikoak eta materiak sartzeko pixkat aserre hori dobeldu hori dudikatzeko.
0: Entzongo dugu, zati bat kantuarena.

0: Bueno, enkontu esatu nahez, gitarraren batean txoruzen bat ere sartu dituzu.
1: Nola bakatu?
0: Txoruzen bat ere, txoruzen bat ere bazeuela gitarraren batean, ezta?
1: Bai, bai, parte hortan, irugarren parte hortan elektrika gitarra izango dira, eta txoruz badaukate ere, bai, eta esteluan daude gainera.
0: Hori, zenba gauza, bai. Zenba gauza. Entzunaldi bakoitzak ematen du jolas hori, ez? Bilatzeko.
1: Ba, bosten naiz, bosten naiz. Hori da ideia, niri ideia zen, ez dakit lortu da, ma ideia zen egitea kantuak aski erresak entzuteko, xatu ez, melodiak ipintzen, kantu aski laburak egitea eta hori, banan bai, ala ere gauzak, arregloak eta hori aski aberatsak komposatzea, ba, behin baino gehiagotan entzuten duten gutxi entzatzen, eta badakit jende gutxi dagoela orain, jende pasatzen dula diskak entzuten benetan, ba, hori, horako hausak desugin ditzaten, eta beraz, hori zen ideia.
0: Bai. Horretik, esan izut, hasieran nabari dela zenbat lan, eta horretik, aldetu izut lehen, ez gauza zenbat denbora pasatuzun honetan, gauza horien gatik, dauden elementu guztien gatik. Bueno, orain da momentua datorratzetik, energia bat du, kantu honek, bueno, ba, ez dakit, gitarra akustikoak berak ematen dio, ze gitarra akustiko bada edo elektriko bada, kontuz, hau ez dut guztiz bere izi?
1: Zango ezut egia, biak daude. Dauela akustiko bat grabatuta lehenik, eta doblatu nuen telekastagarekin, manuspenu oso agarritakin, argi batekin. Ba, horako, pisaet, energia gehiago behitzeko, ez da, nazten dira biak, hasik, ulektu gabe zein den, hori ere, ba, azken filan, gaur egun egiten aldena, uarperatuz, eta hori, azken filan zinez, ipitzen zu biak berdin, berdinak, eta beraz, biak atzara tresna bakarra, ez? Eta hori zen bizkati deia. Eta bai, hola egin nuen biak nahasiz, eta baina bi gitar hauek bakarrik izanki astapenean, eta gitar bat ematen badu ere, sobera biluzik ematen duten zitaidan, eta beraz hor gehitu nuen sinte bat egiten duen horako egotza bat, bakarrik efektu bat burr astapenetik, asten dena oso basuan jora, eta gero bilakatzen dela zinez nota bat bukaeran. Hori, ez du deuz ikustekorik emaitza, baina bai prozesuan, baina nola piskat ideian ere Daft Punk, Daft Punken egin zuten Random Access Memory azken diskan, azken diska horren azken kantan, bazen unako soinu bat, eta egon azten dute super, super luzez buka, kanta bukatu arte. Eta bueno, horako mandutza horren kantu batzutan edo disko batzuan, balda hori horako efektuak askotan, ba, soinu bat horre egotzen dena, eta berri desan gertuz, eta beraz, baduen hori pixkat, nahi nuen zerbait gertatzea atzean, ez izateko horako gitarra hotza bakarrik, eta horako soinu bat, horako sinte bat aurkitu nuen, eta honekin egin nuen
0: efektu. Baina kantuak badu, ez da gizergatik, baina oso stadium rock iruditzen zaitera berean, stadio batean entzuten den rock talde klasiko baten kantu bat bueno, iruditzen zait.
1: Bueno, bada zerbait igualora, ba, zakite, igotzen delako asko, bada bateri hori egiten nola lako taka-taka-taka minutu bat edo biz, edo lako aski luzea. Eta gero nik, niretzat, ba, ez duen hori horrela pentsatu horretik, gero gero entzutean, dolantzean, oaktu dintzen mazula da ere, bai zerbait, laurogoita amak, kadako zerbait gitarretan, nolako... Eta bueno, hau da nire kultura eta nire inkonsientea eren ustez horretara doa beti, beraz, bai, xatu dintzen egiten, nahi nuen, baneken gaia... Ganta sortu nuen gaia jakin gabe. Gero letra idatzi nuenean eta hasi nintzenean hori aipatzen behingot zerbait baikorra eta pixkat gorputzean zuen behar zela eta azken fian, ba, orain da momentua, ez? Gauzak egin behar zela sentitzen ditugu momentuan. Ba, baduen gogoa ora, alde hori igotzen den hori eta pixkat leher zen den idei hori ba, pixkat bururaino eramatea eta beraz horrela izan zen kantaren ideia, azken fian astea bakarek eta gero eta igo ba, amaitzeko leher eginez. Hori izan zen kantaren ideia. Letra, ba, eto gizan horako, ba, erraten dudan zala, gauza simpleak, manan bai gero asko nola egan, inspiratu ninduten bi kanta, baina ez dakite norenak diren, bat Eddie Vedderrek kantatzen zuen bat, manan bertsone bat zegoena, eta egiten zuen, if you wanna sing out, and if you wanna be free, be free. Horako zerbait, eta zen hori esatea, ba, nahi duzuna egin, nahi duzu egin, ez? Eta bada beste kanta bat, hazen ze, hori gantzen dut egiten duen, baina gauza tipua kantatzen du if you wanna txalala, da txalala, nananina, tipuak kantarazten du jendeari zerbait eta laguntzen du. Eta azken pian, iduditzen bi kanta hauek entzuten dituen, ez dakit, norenak diren, bai, horretzen ez kanta hauetaz oso ongi, eta nahi nuen pixat, horako versione bat egin euskaraz, ba, esateko jendeari, ba, nabozuri egin, nabozu oio egin, oio egin, eta azken filan gauzak egin behar dira, ba, gauza hoetaz libratzeko, eta hobeto osetitzen. Eta orain da momentua, hori edozein bizitzako egoerari aplikatzen da baita.
0: Bai, bai, bai. Niri gogoratzen zidan, garaian galderrek, galderizegere partxan erabanten zuen erlojo hori orain, hori ekartzen zidan, irudi hori ekartzen zidan.
1: Bai.
0: Azkenean hori ari ezara aldarrikatuz. Bueno, Xira kantua berriz ere hauts prozesatu bat sartzen duzu hemen, sintea eta gitarrarekin hor delay eta reverb eta kombinazioietan olako geruza dotoreak daude. Eta kantu honetan lehertzen denunean, hor bai soinu aldetik, gitarra eta sintea desberdintzen oso mugara eraman dituzula, eta oso zaila dela.
1: Bai, eta hori nuen asmoa, Iaxateko, azta pelean ez duen pentsatu ere igual gitarrak sartzea, gitarra erifikoa hauek, baina bai gero faltazitzaien kantuari olako zerbait efikaza edo energetikoa estribiluetan, eta asintzen gehitzen, eta justuki nahazten ziren teklatuekin, eta oso efektu asko gizatu zizelen, beraz hori egin nuen albezama eta afinatu gan ideia zen hori mantentzeaz. Kantu horretan bizka prozesua berezia izan da, justuki ba, diska honekin hasi bai naiz gehiago lan zen, aipatzen genuen markarik esateko, bai Abeltorena, eta beraz pusekin lan egiten bere teklatu berezi hori, eta beraz da teklatu bat, beste, zaki, teklatua jotzeko beste manera bat, ez? Eta beraz, honekin hasi nintzen, ba, denbora asko pasatzen, ba, soinuak lantzen, aztertzen, sortzen, moldatzen, eta hori. Eta momentu batean, ba, kantaren astapenan entzuten den teklatu hori, dela kantu guztian, ba, soinu hori sortu edo, zekeno errandu, baina iritsi zitzaidan azken finean, eta soinuak zuen kantua, soinutik abiatuz kantua egin nuen, ez? Soinu hori hainbeste maite nuen, hasi intzen akorde batzu jozen, eta beste batzu, eta zakitze, eta hori sortu nuen, hor pentsatu nuen, behar da bateria bat hori egiten duena, bateria hortik egin nuen, hor ere bateria gogotik edo batun gogoa mantentzeko zinez, bateria oso ez industriala, bai bateria bat oso elektronikoa, ola, oso ez bateria naturala, ola, oso, ola. Eta hasi nintzen horrela. Eta ahotsaren melodia etorritzitzaidan, hor ere sentitzoren barzera efektu bat. Eta ez du ematen efektu hori autotuneara ere, azken bian beste manera batean erabilia, estereoan erabilista ba. Eta hortik abiatu nintzen, eta hortikan bat justuki giroa sortu zen, kantaren giroa sortu zen. Eta gero, estribilloan izan duen ideia basuaren melodia hori, basua joa, eta hor, basu horren bidez, nire buruan bederen sartu zen gehiago The Strokes eko espiritu bat, edo? Eta hor sentutu nuen beharra, ba, sartzeko igual distorsionea hotxan estribilloan, gitarra elektrikoa gehitzeko, eta pasatzeala ere zerbait jokagoa, baina jokola elektronikoa mantentzen duena. Eta beraz, ba, horako zerbait egin duen. Eta hori izan eta gero, pentsatu nuen eta zerbait batu dut gantu, eta beraz, letra eto gizetzen ez bukaeran, ba, bilatu bai nuen zerbait kantu horren gainean, edo giro horren gainean funtzionatuko lukenik. Eta nahi nuen ala ere mantendu zerbait aski, alaia edo argitsua edo diska horretan dagoen bezala ez dramatikoa, banan bai behar duen zerbait aipatu pixkat negatiboa, eta beraz hori, aipatu nuen aipatza, ba, momentu hauek nun naiz eta bizitzan hobetu, naiz eta zure buruan hobetu sentitu, ba, ala ere batzutan, ba, baduz sentsazioa berriz erortzen zarela zure gauza ilunagoetan, eta berriz behar duzula dena eraiki zelotik ez. Eta baduz sentsazio hori batzutan hori gertetzen zaidanean, ba, nik neun ere burua gakotzea olako armadura batean, edo? Eta beraz, hortik hasi zen armadura hori gudikatzeko, ba, xira, burdinezko xira hori, ba, imaginatzen duen olako xira bat nire gainan pusatzen, eta burdinezko ezaten, eta beraz, gakotzen ninduena, eta banan bai, mesua da hori gertatzea aldera, beraz, ez dudala txiko, eta nahi dudala hobeto sentitu. Hori zen txikatidea. Nun baitere, osasun mentala aipatzeko, aukera da ere, bai.
0: Bueno, nik esaten nuna zen hor, metalezko esirakin kontuz tximistekin, baso batean sartze baldin bazara, kontuz tximistekin metalezko esira batekin. Hori esaten nire buruari, kontuz horrekin.
1: Bai,
0: ze iluntasun hori eta transmititzen du kantuak, eta euria ere zergatik ez nabari daiteke. Bueno, kabitik erortzear, nik uste dut hau hasieratik entzun behar den kantoietako badela, ikusteko nola azten den eta nola bideratzen den.

0: bueno, dinamika asko duen kantu bat, ez? Naiz eta lehertu ez zen lehertzen erabat, baina bueno, zikintzen duzu pixka bat kantua, sinteek ere zikintzen dute pixka bat gainera guztia, eta gero, bueno, hor, egiten den momentu hori ez indarra hartzen du, batez ere koroak eta guzti sartzen direnean. Kantu goxoa, baina indartsua da.
1: Bai, eta bat ez zer hori, azken estribio hori eten aldea eta gero, hor bai, ahotsa ere pixkat oiukatzen dut eta beste gauza bat hartzetu. Hor ere, jorastu nintzen asko, sinte eta gitarren artean, kasi soinu bat egite dute bien artean, ez? Hori zen pixkat ideia, gitarren hori, zakit,

0: Eta beraz, ba, letra berriz hartu duen, piskat hobetzeko. Eta hasi nintzen grabatzen. Eta horre plaza gandia izan zen, ba, justuki hasi nintzen gitarra grabatzen, hola, asko landu soinuaren toma hauek, ez, hola hartu duen gitarren soinua eta hori. Eta da zinez, kanta bat gitarra hotxa, ba, jantzi dudana gero ondotik. Estapena ez deiken soberaz erripini, estrebiotan ez duen nahi bateria bat hola osoa, baizik eta bakerik tom hori egiten duela horako ritmo tribal edo tum, tut patan, tut pum, horako zerbait zentara inoen pixkat ale epiko bat edo eman, ez? Hora zerbait sinemako zerbait edo. Baren gero bai azken finan txartu nuen bateria digaren kompletan ere eta, bueno, ez dakit, izan zen hora nik neok ibilintzen pixkat sekatzen zer nuen kantu honekin, baren bai nuen jarri zenta gainera nahi nuen gai hori ipini ere, hori kanta hau zen pixkat jadanik maite mindu zirenean eta gero ez duzu gehiago maite mindu nahi zen eta beldur zira min gehiagi hartzea eta azken filan ba, hori, deia zen pixkat errateko ba, ara ere, arrisku hori hartu behar da eta beraz hori, txoriarena hori pixkat hori zen ez eta nahiz eta jakin ba, min hartuko, ziuraski min hartuko duzula ba, arrisku hartu behar beraz eta bezenaz ez duzu deus egiten bizitza eta beraz, nahi nuen kanta hori sartu dizkan, landu duen albezan bat, eta jarrateko azken finean ba, sortu nituen sonu sintetikoi esker eta hori ba, bukaerako partoneken oso posikinen guen, eta bai, badu bere erekoa, ez duetzen zaitele kantu aski labura dela, baina baditula gauza ezberdinak, eta momentu berean hori aski entzuteko erresa, baina bai, bai behin baino gehiagotan entzunen duenaren zat, ba, badura gauza initz atzean. Hor da, zekir entzun duzu behar.
1: Bai,
0: Teremin hori.
1: Hor da entzun dut, esan didazu lehen eta adi gana ez hor.
0: Bai. Hor, simpleki, ba, hori, egin nuen gitarra hor zaztapenean, eta ditzen, zerbait agertu behar da momentu batan, eta nuen zerbait dizketua izatea, eta beti usan zait asko Teremina, eta beraz hori sartu nuen, eta ondotik hori bateria etortzen da, basuarekin. Hor, flipatu nuen, basu hauek dira aldibidez, ematen du dela basu bat joaz, eta zinez, albe zain egarista egin dut, man, hauek ere basu virtual bat da, eta azken fian, hor ere muga hori desagertzen da, ez, zer den joa eta zer den programatua, zekit. Banekian argiki zer nahi nuen, zertanare itxera nuen, eta beraz lortu nuen egiten, nik neko basu hori jo gabe. Eta hobeto egual nik jo banu baino.
1: Bueno, oiek ere badira argitzalaren kontuak, ez? Grisak, ez nola bitere zer da, ez da zurita beltzik, ez? Piskat nik hortik hartu dizut kontzeptua, grisetan ere mugitu gaitezkela, den ez dela zurita beltz. Hortik dator argitzalaren kontzeptua?
0: Bai, hori da, azken finean, ba, bazen idei hori hori argia eta itzela batzea, eta hori errepikatzen dut asko azken gara jabeta, baina bai ideia da, ez da bi gauzak oposaketan jartzea, ideia ez da bi balore hauek oposaketan jartzea, baizik eta batzea hitz bakar batean, ba horretarazteko ez da goeralde batetik iluna eta beste argia, baizik eta ba, gradu ezberdinak daudela bizitzako eduzen gauzetan eta pasatzen dela batetik bestea. Iarrateko, ba, ideia hori nuen konzertuola diskaren zat eta kanta da nuen idatzi horren inguruan, eta igual letra horretan ba, gauza gehiagin edituen sartu zen, eta azken finean bazen konzeptu hori eto gizit zaira lehenik, ba, hori ez, azken urtetan asko zabaldu den genero eta orientazio seksualen inguruan horako guretzat edo igual gure betalaintzat aski berri diren nozio guzti hauek, eta ni aski berant interesuat naiz borroka hartara eta penaz, zenta duzkolako borrakak pixkat minoritate bat zuenak dienak, eta ez diosua beste kasurik ematen. Eta horretzen zira egun batez, ba, lehenik, importantea dela ere borroka hauek, minoritateen borroka hauek ere segitzea, sustengatzea eta borrokatzea, ba, gu geuk esuelun bezala eta batez ere Euskal Herrikiko dugun borrokarekin badakigu dako zer den. Eta beraz, biziki importantea da. Eta gero batez ere oso interesgarri duetu zaidan hori generoaren inguruko hausnarketak eta seksu orientazioen inguruko hausnarketak, justuki apurtzen zutelako euneko eunean, ba, dena sailkatzeko, bi aldetan sailkatzeko behar hori ez, eta ez dira horien ez dagoela heterosexuala edo homosexuala, baizik eta badira beste goza asko ere aien artean, eta azken finean ez dura bateri importantziarik gizartean, bat ara beste izluke izan behar, generoarena ere azken finean, hasta peña lo

0: oso olako sentimendurik edo sentsazurik ez dugunentzat pixkat deseroso sentiratzen zaitu igaz, ez dakizu zer, ez duzu hartzen zer den ere. Eta gero justuki hartzen zira interbiagena dela boroka hoetan, hori dela. Azken filan, zergatik deseroso sentitzen naiz olako problematika baten aurrean, eta horrek ere ausnarketa sortzen zure baitan, eta nik oso oso interbiagri iduditu zait mugimendu hauak asko zabaltzea azken urtetan, eta zenta uste dut hor ere asko dugula denok ikasteko horren inguruan, eta hortik abiatuz, beste gaietan aplikatzeko. Beraz hori zen biskat abiadura kantaren abiatzea, eta hortik abiatu zen ideia, eta gero lotu dituen gauza asko, bat justuki, nola erran, problematika hori lotua, bat dagoela ere nire ustez, desagertzeko beldura. Azken finean hori dutena homofoboak direnak edo transofoboak direnak, hori baute beldur falsu hori, dela hori haiek persona bezala edo gizarte bezala desagertuko direla jendeak egiten bada sensortara eta hori. Eta beraz hori, desagertzeko beldur hori nahi batu, eta horren giberean, ba, desagertzeko beldur garen gainean, badira gai batzu eskuin mutu garen igotzea bezala, oso lotu adagora ere. Eta guk ere Euskal Herrian ba, dugula beste manera batez, baren bai azken hamarkadetan izan den hori borroka armatoren desagertpenarekin eta bar, ba, uste dut, izan dugula ere, eta ikusiz ere, adibidez, Euskaldunen, Euskararen egoera ikusten badugu zenbakiak eta bar, ba, bada beldur hori ez, genpian desagertzea, eta batzutan ba, desagertzeko beldurak egiten du borroka forma batzua dituzula utzi nahi, edo ez duzula gehiago sinisten etorkizunean, edo, eta beraz, bazen, bezakit, iruditzen zait, hori dena nola sartu kanta batean, gauza gehiagi da, beraz, aski, letra aski nahasia da igual eta aski irudia, baina hori da nahi zanain duna pixkat azken esaldi honekin hor
1: egimeri gabe ikusia bada.
0: Da azken finean esatea, badugu beti beldur hori aldaketarekin galduko gira eta desagertuko gira, baina azken finean beti segituko dugu izaten garena, garena garelako, simpleki.
1: Bueno, hau apunte azkar bat musikalki rock klasiko bat denez, Willis Drummondetik gertuen dagoen kantua dela esan daiteke, ez da, kasi Willisen izan ziteken kantu hori.
0: Argitzala kanta ez, bai, egiazeteko, badut horretzapena, Zugzwang diska
1: bai.
0: Landu genuenean Feris eta Sanekin hori joan ginen Bordaleko Frantziako eskualde batean bihazte pasatzea erresidentzia edo sorkuntza prozesuan edo. Ba, kantu hori edo kantuaren basea proposatu nuen. Baina garaian, ohartzen naiz ez genula atxiki italiaren zat, ba, usun, simpleki nik neuk ez nik irakonzertara gano nahi nuen. Eta alaz, erakustean nian nire parteak, baina ez nikien zer nenoen baterian, zer nenoen basuan, eta hauak ez zuten urertzen, eta beraz, ez zuten bateria funtzionatzen. Hor, bakarrik izan ki, ba, denbora asko pasatu dut, atxemateko zer nahi nuen, zeta nik astapeneko gitar horretan nik nire entzuten nuen gehiago PG Herbie, olako gitarra bat eta zerbait entzuten nuen, gero, bazien gauza, estribioa igual gehiago lehenik jabitzen estribioa txizaten alda. Baina gero, aldibidez, estribioaren basua sortu arte, ez nintzen estribioarekin ikusi, eta zut, basuak duela egiten estribioa, eta beraz hori, behar nuen nik sortu, jakiteko zer nahi nuen atela hortik, eta ulertzen dut ere besteekin ez zura funtzionatu. Eta gero lan asko izan zen, ba, buruan ere nuen bigarren estrofaren igoera hori, nola zerbait, baina hori ere, beste esplikatuz oso zera esatea, nahi dut zerbait igotzen dena, eta parean daude beste musikariak jakin gabe zer jo, eta demora asko behar izan nuen, ulertzeko nik neuk nire barnean entzuten nuena, nola gauzatu ez, eta hor hasi ziren ba, gitarra batzu gehitzen, bateri parte oso komplikatu hori idazten, eta hori, igotzea ahotsak bikoizten, irukoizten, horako masa efektu bat sortzeko, eta ekoizpenen aldetik lan gogorra izan zen, eta gero nahasketa ere, aski komplikatu izan zen, ba, justuki gauza asko ziderako, eta momentu berean zerbait aski simple zen, zerbait jok zen, badan, eskatzen zuen zerbait gehiago, eta beraz, hola izan zen. Eta gero, bukaeran, nahiko berandu, idurtu zizaidan, estribioa doblatzeko gogo hori, eta gaitzea kolori hor egia, simple, egia. Eta hor ere, ba, ideia etorri zen, melodia honekin, banuen horako, buruan banuen, etzen zen talde hori, Hills talde hori, horako, entzun duen hori asko are, eta banuen horako zerbait buruan, edo Pixies zerbait, bakzu horako estribillo bat aski efikaza zerbait kantatzen aldena eta hori, eta beraz, melodia hori neukan etxan, buruan, eta azken filan, hortik atera zen azken esaldi hori, eta edu zitzaidan, ba, irudi oso aproposa eta tzeko izudik gaurko gizartea, eta nola behar dugun beti sartu, dena sartu lauki batean, eta alde kontra, batez ere sare zozeren garaian, eta aipatu dut handiari, eskumutu garen igotze hori, eta hori nahi nuen salatu, esan ez, ba, egia simple egiak, simple egiak dira egia izateko. Az. Eta horrekin amaitu nuen kanta, eta egiarrateko, horrek eman zidan sensazioa bai orain kantu horrek merezi zuela argitaratua izatea. Hori gabe, falta zizion zerbait eta ez ginen iritsi zertara. Hor, zekit, hori aukera eman zidan kanta hori finitzen.
1: Gero, zeru mugaren zentzuten ari garatzetik, kanturik ilunen ari ere ustez, baina mezuz, justu, bueno, zure buruari mugarik ez jartzeko esaten diona. Itxasaldi txar baten garaian zeru mugara begira jarrita dagoen unea, edo ez dakit zeunetan dagoen pentsatu dago, baina kantu iluna atera zaizu, ori, kantu itxaro pentsu bat egiteko.
0: Bai, azken pinean, mezuan eretako oso baiko gada, ez? Baina da, pixkat, zerbait aski gogoa da sufrimendu bat, nik urteak behar izan ditut hortaz hartzeko, askotan sufritzen nola, eta uste nuen emozio negatiboak edo ezkorrak senditzen dituela eta hori, eta hartu dintzen batzutan zirela bakarrik emozio oso baikorrak eta oso politak, eta izan zela ere maitasuna handi bat edo pasio bat, baina nolaz debekatzen diozun maitasun hori edo pasio hori zure buruari, bilakatzen zerbait izutzen zaituna, beldurtzen zaituna eta arazo bat bezala ikusten duzu, eta azten da zabait eskoga bilakatzen, ez? Eta beraz, hori xifratzen ez kontatzen kantan, esatea, ba, azken finean, orain uartzen naiz, ba, nik nuena altzen bakarrik zabait oso baiko gabena, noraz ez nioen uartzen dene buruari, zenta ez gira usaiatuak, batez ere gizonezkoak, ba, gure sentimenduak adieraztea eta hori, ba, ez neken zer egin, barnean zetitzen duenarekin, naiz eta gauza hori baiko gaiza. Eta beraz, hori zen biskat kantu horren ideia, eta hori da biskat diskan agertzen den ideia, ez? Da, zenditzen duguna onartzea, asumitzea, kanporatzea, eta batzutan ba, zerbait negatibotzat hartzen duguna, hartzen gira zerbait positiboa dela, baina bai jakin behar dela kudeatzen, kanporatzen, eta bizitzen uste. Beraz, hortik hasi zen letraren ideia, eta hori, beraz, edu mugantz hori nahiko etxalopena da, eta ideia zen kantua normalki diska esaldi honekin amaitzea, hori nahi nuen izatean ere diskaren azken kanta. Baina gero, diska hori nola biniloan nahi nuen, izan nuen gauza, alde bakoetzan minutu kopuru bat sartzen duzula eta hori, eta beraz, diska erdian nahi nuen ipini autikan kanta hori, ba, diskaren bukaeran amaitu zuen.
1: Bueno,
0: eta zidu mugantza aipatzeko, argiki bakatu genuen,
1: zidu
0: mugantza aipatzeko, argiki musikaiki, banuen, nignek astapetik Nirvanaren zerbait buruan, hori gitarra honekin hasi nintzen biak orde hauek egiten, zetun, ostia, hori kurein total. Eta beraz, ba, biskat jolastu nintzen honekin, ba, holako kanta bat albezain Nirvana eroa edo egiten.
1: Ba, ez abokatzen den kantua, intimo xamara, gordina da, ukelelea, goxea besten duzu, ez, ahotikan kantu honetan, zinta bat erantzuten da, grabazioa martxan jarriko balitz bezala, bueno, egiten dituzuen bat
0: bai.
1: Gauza, bai akusatzen dena da, kasik-kasik, esaten duzun esaldi bat, eta da, sakonena, sentimendu sakonena edo, itzik esean gabe partekatu daitekeela.
0: Bai. Bai, hori ere pixkat diskaren ideia da, azken filan beti bueltatzen gira sentimenduetara, eta sentimenduak adieraztea edo bederen bizitzea, onartzea, eta batzutan ez badugu lortzen ere itzak ipintzen horre gainean, ez da bate, lagia, importantea da, ustea sentimendu hauek edo emozio hauek bizitzen, ez? Kanta hau, sortu eta idatzi nuen goizalde bakar batean, eta grabatu ere, justuki diska ez dintzen noen dikasina haste, baina bai kantak lantzen ditun, eta ukulera nuen etxean ora goizu batez hori kasi hartuta gero, eta ba, idei hori turretzi zailan, eta behingoz ba nuen gitarren rifak, ahotsaren melodia ere buruan, eta pentsatu nuen, Jurgi, ez egin beti bezala hori grabatu telefonuarekin, eta gero bi urtere buruan, edo bost urtere buruan letra bat ipini, baizik eta saia zaitez letra egiten segituan, eta zabait egiten, ez? Eta beraz, jarri nintzen, jukurearekin eta boligrafio batekin, eta hasi nintzen idazten, eta horregatik letra hasten da, ba, zer konta dezaket kanta untan, ez? Eta betan nintzen, bueno, ja, eta esan nuen, basi muituko dut, eta esan, hola, hasiko da kanta, esan ez, justuki, harin nintzera, momentuan bertan, kanta hori idazten, ez? Eta beraz, hori, berriz ere, izan zen, esatea, ba, hori, ez, tardean sentitzen duguna batzutan ez dugula beti, ezin dugula beti hitzak ezagioen gainean, ala ere bizitu behar dugula emozio hauek. Bai. Eta oso pozik nintzen idatzen duen letra, eta segituan grabatu nuen, justuki zerbait oso azkar, hola. Baina gero, oartu nintzen, ba, letretan akats batzu eta hori zaudela, eta beraz, erabaki nuen berriz grabatzea, beste egun batez, biskal berontago, baina nahi nuen mantendu lehen grabaketaren alde oso analogikoa eta hori, eta beraz, hortik hasi nintzen soinua lantzen, eta efektu hori ematen grabagailuaren hori, ba, berriz emateko horako giro bat oso ba, instantan agapatu bandu bezala ez. Eta azken finean, egan bezala kanta hori pinik genuen diskaren bukaeran, ba, ez duelako beste aukeranik demoraren aldetik, baina flipat duen, zenta horre konsienteak bere lana egiten du, zenta azken finean, letra horren amaitza, aipatzen da argia eta itzala, eta azken finean da, ematen zuen aukera diska amaitzeko argia eta itzalarekin, diska argi itzala etzen denean, baina azken finean uste dut inkonsienteak oso ondo egin zuela hori lan.
1: Bai, gero, augustia, aurreko astean, ibilizara aurkezten, bueno, etxean bertan, zera batean, lokal bat izan duzu, ez dakit, erakoslekua, edo denda, edo nola ditu beharko diogun, izan duzun.
0: Ah, hori biak izan ziren, hori pixat, idai, bondon idai hori aspalditik, menuen pixkat kulturari aplikatu laborantzan egiten denaz, eta hori salmenta zuzena egin, eta batez ere ahemana zuzena egin, ba, sortzailearen eta publikoaren, edo, ez dakit egan, bezeroen artean, edo, entzuleen artean, ez? Eta beraz, ba, orain ni nola badu idukte Azparren bizi naizela, eta beraz pentsatu nuen, ba, igual, Azparren bertan nire herrian egin badut zerbait, eta erabaki nuen udaletxeak duen lokal txiki bat hartzea, eta aste batez egin nuen, ba, egin duguna denda bat zenaz, eta biniloa eta zendea saltzen nuen, lan baita ere bazen aukera diska entzuteko, ba, bai biniloan, bai digitalean kasko batzukin, eta hori nahi zuen garen zat. Eta gero, bat diska horren azala edo, izan da artelan bat, kolaz moduko bat, Baionako artista batek egina, Zagarabon izenekoa, eta beraz berak eskaini zidan kolaz horren originala, ez? Ba, daukat esan orain original hori ordeta, eta beraz nahi nuen hori erakusketa bat bezala, ba, ipini areto hortan, eta jobetsatu genuen, ba, Zagaren beste artelana ere pintzeko, beraz, bazilean olako parte bat erakusketa bere kolazekin, eta beste aldean, ba, nire denda txikia, eta ideia zen, xatzea baino, jendea pasatzea, eta gero nire kafe makina, eta kateatu jendearekin, diskaipatu, prentsa ere bastante etorri zen, azken filan, diskat, espazio bat sortu diskaren inguruan, ba, simpleki, sortzaile bezala, sortzea prozesu oso luzial dira, eta gero kaleratze momentuak oso laburak dira, eta batzutan pasatzen dira ere kasi kontrolatu gabe, eta nik ez duen gogorik egoteko etxean, diska hori pixkat erditzen duen bitartan kaleratzen zela, ba ez duen gogorik egoteko bakerik etxean, eta deus konpartitu gabe, eta beraz erabaki nuen hori egiten. Bolako espazio bat atxiki, eta jenderekin, daizuenarekin,
1: Begira. Eta horrein hori guztia, zuzeneko dara emango duzu, ze hau da beste gauzetako bat, egin duzu itxasontzi bira bat, kantuak pentsatzen dutan akustikoan erakutsiko zenituela, eta orain berriz, bakarrik egitera zuaz bira hau, hau da, orain egingo duzun hilabeteko maratoi hau bakarrik egingo duzu?
0: Bai, hau banua, bakarrik, pixkat behartuta ere, zent azken finean denborara etik ere ez ditutzi esan denborarik ere talde bat montatzeko eta bar, nahiz eta ideia hori orain indiagateko gero eta gehiago nire buruan ari den eraikitzen. Badan bai, gainera nahi nuen, ba, esan dudan bezala ez, denda horren bidez atu nahi zena egiten ere, ba, pixkat, ahreman zuzena hori lortu, eta nahi nuen, zerbait oso jendelekin oso horbil egin, beraz, erabaki nuen egitea kontzertu hauek, denak dira nahiko txikiak, eta egitea leku askotan. Ez saiatza egitea horako aurkezpen potolo bat, niretako potolo bat, izateke ia, ez egit, kafe antzuki oso bat edo hori, baizik eta proxatza egitea horako areto txikiak, berazka fantzukiko kutsabeltza, eta gero ondutik ogoi bat kontzertu liku txikiagotan. Ba, nenoen zerbait egin oso, oso urbila jendearen gandik, oso errikoia, diarreteko oso merkea ere, kontzertu gehiena gira edo doain, edo amar eurotan, horako zeratu nahiz, horako zerbait ere mantentzen. Ba, ideia dudala, gogoan dudalako, diska hori jendearekin konpartitzeko, eta ez zatea bakarine diska, baizik eta horren kareatu dela, ba, nahi du jendearekin bartekatu, erreski. Beraz, izango da kontzertuaren parte bat aski akustikoa ez, kantu, diska horren kantu batzu joko ditut kasipiluzik, eta hori deia da igual, ba, jendearekin abesteko ere, anebatzen badira. Eta gero, beste batzu jantzi ditut, azken urtetan ibili naizen bezala, hori loop station ere looper batekin, beraz, bukleak sortuz, beste tresna batzu ere eramanez, horrela, aginez hori jantzen horrein, hori jantziko dut kantu berriak ere horrela, eta horrez gain, bat joko ditut nire aurriko kanta batzu, eta nola ez, Willis Romondeko kanta batzu ere, hori, erdi akustikoan edo, ba, hori, nik beharra sinitzen dudalako, kanta horrek berriz jotzea, eta zu diendea ere nahiko musiki gogo dela. Esan behar da ere Paskalekin egin dugunean itxasontzi bira hori ere, bat jo ditugula Willisen kanta batzu, eta iarrateko hori bildu zen diendea oso gustora kantatzen zuen gurekin eta hori, beraz, horrek eman zidan gogoa bakarkeare segitzeko hori egiten, zenta hori nik gero eta gire ikusten ditut olako konzertuak gozatzeko momentuak bezala, eta jendea momentu bai pasatzeko jendearekin, eta beraz, ba, kantu hauek laguntzen badute giro bat sortzen eta ondo pasatzen jendearekin, ba, nik gainet beste bizitza bat eman.
1: Ba, genera, esan duguna, hilabete batean izango da guztia. Hori bada zerbait bitxia, hilabete eta kitxo?
0: Bai, ba, hori denuen egin, astapenean zen egitea hilabete bat egunero dio, ez da gero bortu nintzen, ba, oso komplikata zela, eta beraz egin, eta genera gero atera zen aukera bat, jotzeko ere ukeren hogeita sortzian bai honan, zela pixkat, pentsatu duen hilabetatik kanpo, baina ala ere onartu genuntz, eta aukera polita zen, eta beraz, bazken fian, sei aste izango dira. Hogei bat kontzertu Euskal Herrian, eta horrez gain, ba, orain harina izan egiten montatzeko ere kontzertu batzu Euskal Herritik kanpo, hasi ditut xetasun guztiak eman horrendik, baina bai ideia da bederen Zaragozan dutzea, hori egina da, eta gero igual Katalunian ere egin pezabe montatu, eta gero horrez gain, ba, jomonez izka horreztera Japoniara, eta baita ere Polinesiara. Polinesian egin nuen dizka hori partez sortu, eta beraz, han ezagutu nuen konzertu areto bat asko usatu zitzaidana, eta hauek jo nituen bi kanta hola sustengu gaualdi batean, bertako sustengu gaualdi batean, eta bertako antzatzeak, lehexan zidaten ostia, no ez doriko zidazu konzertu bat ematera, eta zainan, ba, diska bat egiten denean, hitz egiten dizuet, bueltatuko nahizela. Eta beraz, hori dut ere asuma, beraz, azaroan nionguna izalat diska horreztela ere bain, eta gero hori, ez dakit, ni horainia, zena ez pixkat epe oso labur gehan, ez? Beraz, diska hori sortzea asko konstatu zait, lan asko izan da, orain espero dut berriz jotzea, nire ikusiko dugu, goita seian berriz hasten naizen jotzen ala ez, ban bai ideia da hori gita Euskal Herrian bederen hori kontzertu hauek, eta gero ez dakit noiz hasiko naizen berriz jotzen, zenta ez dakit zari izango den dire bizitza horrenik 2006an, jasateko
1: bat, ez da?
0: Hori da, bat, egun ez egun, ez da betiko soa, horako.
2: Zeik elitzi duzu Malen Altunari buruz, saskioaren ibiltzeko makina bat izan barura, ze Malen
3: Altuna. Bueno, ni bano haitz. Innovazioa zein dan, irratian, abesti bat, jarri. Ze abestirekin bukatu nahi diazun programa, baina ez du balio, ez izenburua, ez taldea, ez abestlaria aipatzea.
2: Nanino.
3: Ba, abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Ba, zegoen baten bat ola...
2: Bird.
3: Bai, ez?
2: Buah, beste bat okurritu zera, igual hemen ez nagarri,
1: Vale, lehenengo pertsona da etortzen dan astik urdina daukana sare sozialetan, honea?
2: Usted lortu nula maiatzan. Ege nortasuna giria eta dana bialin nun eta santziaten TikToketik.
1: Ke ponen tu denei?
2: Ez.
1: Torres de
2: la tiesa.
1: Rey xo tiesa.
2: Ez atziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Egunero, goizeko azotetan, esnatu, altxa, pixain.
1: Eta gero, bidaltze ditu Instagrameko mezu zuzena. Imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
2: Ni naiz. Askotan esatzen. zareate, eh? Zer zea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko... Ez ez, ni Mikel Bermejo naiz. Ez da, sinisten, ez sinisten, ez que nere kuadriakoak esetute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno, ba, selfie bat ingo ez. Eta selfie bat ingo, eta, bueno, a ber, ni naiz.
3: Ba, goizeko ordu betan, jarriko dut, kronometroa martxan jarriko dut, eta programari hasiera emango diogu. Bueno, hasi emberko dugu noizbait, ze gaur berandu goaz.
4: A ber, hau podcast seri badat, ezin dezu esan goiza danik. Esan hau la temporada.
3: Bai, bai, baina... Asi gira, ama iru segundu da mazki goia podcastan, eta ez dugu zerrein, berandu goaz.
4: Esango nuke dela, historiako lehenengo podcasta berandu azten dena.
3: Izan liteke, bai, edo zen momentutan grabatu daiteken zerbait, eta berandu, joan, bueno, ba, hemen dozkago traste guztik, hau itxusik editzen da, igual, ez da? Juntzaitez gauzak ateratzen, zaratagin, baldin bat zu, oza, dramaritu da hila, hemen gauzak dauzkagula, eta bitartean, ba, sintoniari emango diogu.
4: Diru batziok.
3: Bitapiku da.
5: Hau, bitapikuda, naiz irratia. Datorrela pikutera.
6: Mikel Bermejo.

0: guk ja, bai, oso, horrekin nahikoa daukagu, bueno, nahiko, bai, jarri genezake, iru minutu terdiko abestia, baina, bueno, nahikoa izan dugu, Mikel Bermejo, ejo.
1: Mikel Bermejo.
0: Horrekin, hori guztat.
2: Ila izin dezake?
0: No, si, ah, ja, orkestuta, zaude, eta lehen ere, bai, baina.
2: Ah, vale.
0: Bai.
3: Imerdeguna da, txandaka hitz egin. Osa, bai. Zakit inoiz irratean nabantzera, baina, alba da, txandaka hitz egin.
0: Telebistan ere hola pasatzen da, eh?
2: Ados. Eta bizi, normalean bizitzan, bai.
0: Bizitzan ere, bai. Bai. Komeni da.
3: Baina bizitza, bueno, el chiringuito jugones ikusi ez zuen inoiz.
2: Baina
3: bueno,
2: ez da bizitza.
3: Ah, vale.
0: Bueno, ikusi ez tabarna bat, irugarren potetik aurrera. Ba, horrego zela. Eta bi pertsona, bi gauza desberdinetaz hitz egiten, batera. Eta arrazoia emanez, batak besteari. Edo ez, eta horrela gertatzen dira, gertatzen direnak. Mikel Bermejo, Felipe, ojo. Hori bazenekin? Ez zenekin.
3: Ez,
0: Bakin zergatik ez? Wikipedian dagoelako eta ontsi imprimatu dizu, bueno, imprimatu hori izan da gure zesango nuke dokumentazio sekzioa edo oraindik ez dakit nola deitu.
2: Bakizu ezagutu nula
0: egiten gendegun hori.
2: Nere Wikipediak intzunai, intzuna ezagutu nula behin. Bueno, behin, askotan ezagutu, askotan honaiz deakin, baino
0: autorea.
2: Bai, autorea.
3: Bai.
2: Ezagutzen dutela.
3: Zalea da.
0: Sortzailea.
2: Zalea eta izan zan baita ere, bueno, nikin nun lan Madriden, zakin lasan, bai, enpresa baten, eta behazan bekarioa.
0: Fagor.
2: Edo, bekario eta erabakizun nire Wikipedia egitea.
0: Ah, oso no.
2: Bai, bueno, bai, jarraitzailea zan, eta...
3: Zan.
2: Bai, bueno, uzer danik gaur egun jarraitzailea dala.
0: Izan zen momentu batean zure jarraitzailea izan zen.
2: Beiratuko, et?
0: Bere Wikipedia beiratuko etzu, aber jartzen duen Mikel Bermejoren jarraitzailea naiz.
2: A ver.
0: Eta...
3: ba, gustatu zaitatu hau zeren, gu bilatzen egea, guk famosoak ekartu ditugunea, ez?
0: Bai, famatuak bakarrikan.
3: Famatuak bakarrikan. Eta, baina bat ezakate Wikipedia dik.
0: Arnaldo Tegi, ba ez Arnaldo ez dago ekarri horrendik. Baina etorriko da, etorriko da.
3: Zu demora. Kontua da, batzuk ez dakatelea Wikipediarik, eta eskatzen diogu gure entzulei, hau da gure amari, Wikipedia idatzi diezaten. Eta, bueno,
0: A ber,
3: jakinda, pertsona bat daola, zalea dana, eta gustatzen zaiona, Wikipedia nola baite idaztea.
0: Eta batez ere, Wikipedia dela demokrazia bezala, denona da, eta denontzako berdina, ez da? Ba, Wikipedia bai.
3: Ah, bai, bai,
0: Wikipedia bai, bai, bai.
2: Bueno, nire Wikipediak intzuna bendikan, jarraitzailea da.
3: Ostras.
0: Oh, txalo bero bat, Mikelen jarraitzaileari.
3: Bertan agertzen diran datuak, benetazkoak dira?
2: Uste bai, ez.
3: Donostian jaio zera?
2: Donostin bai.
3: Aha, jaio bai.
2: Lasartarra naiz, baino
0: bai,
2: Donostin jaioa.
0: Gaina, bueno, a ber, bi kritika egin behar dira. Oso ondo dago, Wikipedia
2: egitea. A ber, mekarioa zan, Iñaki.
0: Baina, ze, osea, ordaindu intzen ion, borondatez egiten duen norbaiti ezin zaio kritika gehiagirik egin, baina nik bi egingo dizkiot bat. Gaztelaniaz bakarrik dagoela, igual madrildarra delako?
2: Ez, granadakoa.
0: Ah, granadakoa, bueno, granadar bat, Madrilen bizi izana.
2: Oida.
0: Bueno, gertura zen ari da, gutxinaka.
3: Eseak idatzi ditu.
0: Bueno, urrengo urte Hamburgo zen, eta hemendik bira, ze bata edo ateratzeko.
2: Oida.
0: Igual, gai izango da. Bueno, gaztelani ez dagoela da lehenengo kritika, eta bigarrena, ez dakit nire gauzadan ala zer, baina iristen da momentu bat, jartzen duela biografia, tal, bizitza, movidak, kuriosideak, referentziak, eta gero berriz ere hasten da. Biografia, trajektoria, tal.
2: Motz geratu zaten, bueno, bialitz jarriko du berdina.
0: Total, ez du inork irakurriko, baina ikusi da dira.
2: Bakarrik irakurri ez du, uste?
0: Bai, batez ere, horriak aurrezterako orduan, papera aurrezterako bideratuta pixat, ba, esan nuna, onaino moztu daiteke. Hemen sobratu iten da guzti, hau. Baina, bueno,
3: eta hemen jartzen zuen, hau irakurtzen.
0: Eta hemen jartzen zuen, bai, Mikel, jaiozala, Donostiko ospitalean.
3: Hori kuriosa.
0: Bai, ospitalean, berta. Bai.
2: Baina, hori jartzen du.
0: Bai.
3: Mikel nazio en el hospital de San Sebastián.
0: Ojo, eh. Abuztuaren zazpian, esan dezakegu, Wikipediaan dago, ez da sekretua.
2: Hori egia.
0: Larogeita amaikan, pezetatan, jaiozan Mikel Bermejo.
2: Ojo, bai.
0: Ojo, gure pesetak gaina, etzian zure peseten berdinak, eh?
2: Ja.
0: Osa, etzian lodiago hau, etzela. Guatzeseak, gero, ja, laroita marretik aurrea eta hola zeuden pesetatxo batzuk txikixeak hau bezala, komo diseinozko pesetak edo, hori flipaten zian olimpiadekin eta.
3: Ez zuten pixatzen horiek gaina.
0: Eh?
3: Ez zuten pixatzen. Igual bi gramo pixatzen, o gramo erbia. pasada bazan.
2: Bai, bai. Len... Gramo erdia, bai, oizan neurria, ez da.
0: Bai, bai. Ola neurtzen zan, lehen, bai, bai. Laroita marretan beti, eta laroietan gehiago, eh?
3: Hombre, bai, gukez.
0: Edo jaskotan, bestela. Bai, gukez.
3: Bintzat, laro gegarren amarkadan, ez.
0: Ez, ez, orain dik ez. Eta hoi, jartzen dugu, ojo, gauza kurioso bat, eta nik enekien, lasarten bizi izan zinen, jaio zinetik, baina gero, Torrecillas de la Tiesara juntzinen. Ojo, Cáceres. Mikel.
3: Cáceres da Goian dauna, ez? Cáceres,
0: bai. O sea, Beko Goian. Bai. Ez? Yeah. Vale, ojo. Torrecillas de la Tiesa. Eta Mikelek ez du bat ere txisterik egin, eta izjoko horik ez dara. Arro nagon zutaz, oso ondo. Hortxe, igual, odola izango du mingainan.
2: Ez hau zendezu da?
3: Zergatik bueltatu zinan. Torrecillas de la Tiesatik. O sea, behin junda, o sea, nien nintzak egongo, baina behin junda...
0: Bai, gero buelta luzea da,
3: Nintzak egongo. Sei orduko
2: bidaia da.
3: Eta guen zina, zenbat urtekin?
2: Ba, iru lau urtekin jun ginen, nire gurasok emelani gabetze den, eta erabaki zuten, ba, bueno, han familia daukagu, baita reango laguna, bueno, nire gurasoen lagunak ere, familia asko, eta lanik gabe zeudela, nire ama aita, eta nire osabake bai, nire osaba eta izeba, erabakizuten, ba, han, ba, bizitza berriro hastea. Eta hoxe izan zen.
0: Ja, iru urtekin, juntzen jen, narea?
2: Iru la urtekin, maso menos, bai.
0: Ordu, esan dezakegu, praktikamente, estremeñoa zela. O sea, estremeñoa... O sea,
2: nire anaia, han jaio zen.
0: Oh! O sea, zure, anaia, bai, estremeñoa dala, bai, dala, bai. Da...
2: DNI, bueno, nortasuna gire jartzen dio, Torrecillas.
3: Zer jartzen du zure DNI-an.
2: Hoi da. Baina jartzen dit, Donostiako ospitalea.
0: Kadukatzen duela, ere.
2: Hoi da.
0: Eta...
2: Eta anaiari jartzen dio, Torrecillas de la Tiesa.
3: Wow, herrian bertan jaio zen?
2: Ez, baina jarri zuten...
3: Cáceres-eko ospitalea.
2: Bai, Cáceres-eko ospitalea, baina jarri zuten Torrecillas de la Tiesa.
0: Hola, bueno, igual... Enchufe izango zen, igual... Hor, sean... igual, enchufe pixat izango zen, bera, bera, jarria... Originala izateko... Hola, konversazio bau, kabentzat, ez?
2: Bai.
0: Claro, baina, ze konversazio izan dezakezu, beste norbaitekin karneta eskutan daukazula.
2: Uf, bai, pezeta gramo erdia pixatzen dute.
0: Bai, kotxeko paperak atera, konversazio honik ez dago.
2: Beak ligatzeko erabilizun?
0: Benetan?
2: Erabili izan zun, bai, errin bertan.
0: Izjoko egin ez.
2: Ez, gauza da, hango bere adineko jendiak eta nortasuna gire jartzen diola, Cáceresen jaioa. Baino berari jarri zuten Torrecillas de la Tiesa, orduan, bera, area eritzi zanean, laguna egiten azitzanean, ni hemen guanaiz. Nola, Julen izena. Nola, zure naia Mikel, ja, euskalduna zeatela.
0: Los bajos.
2: Oi, nola jartzen dizula, ez, hori gezurra, txupito. Txupito bellet. Atea nortasuna giri
0: eta... Eta etxea bultatu zen, arrastaka ez. Arrastaka. Ziraun baten moduan.
2: Hoi da.
3: Ez berroita marbizan izango dira. Irugazte.
2: Zortziren da erroita marbeatzireun.
0: Ojo!
3: Ostras! Hemen gutxi esten, Torrecilla de la Tiesa.
0: Nik kompromezu hartzen dut, noiz bait. 200 kilometro da gerturatze baldin manaiz, berta jungo naizela.
2: Gauza da, nire bikotea ere... Angoa dala.
0: Bainetan?
3: Wow.
0: Ojo, obvia, hori eren egin torrezi. Oh, zure anaiaren jaioterriko...
2: Eta nire aitonan jaioterriare, bai. Torrecillas de la Tiesa, nire aitonan guazan.
0: Bai, osea, orduan, zuzea, bigarren belaun aldia, ez?
2: Bai.
0: Bigarren belaun aldia, eta zure anaia imigrantia da.
2: Bueno, nire anaia da paciente zero, nik uste.
0: Baitare, bueno. Gauza, familia, Familia estrukturatua, baina nautxia. Guztiz, oza, gutxinez, identidades ari baldin magia, nortasunez ari baldin magia, guztiz hautxia. Nungo da zeatea, guzti pake!
2: Zuaitz genealogikoa hautxita,
3: Abizen berdinik baldakazu?
2: Bai.
3: Guk ere, bai.
2: Bai, zeke bai. Baina, ezian familia, eh? Ezian familia, eh? Ezian familia. Gaina, zian, nera amada Felipe eta geho bere bai Felipe, baina beste...
3: Beste Felipe bat.
0: Felipe desberdinak ziren.
2: Gaina, errin, bi familia daude desberdin, Felipe abizenakin, eta...
3: Baina, garai batean agian...
2: Ez, beste herritatik zatez, bai.
3: Etorri ziren, Asia menorretikan,
0: Felipe
3: tarrak.
0: Eta besteak hegoaldeko Afrikatik.
3: Eta elkartu ziran,
0: hiru urtekin juntzenean ordun, herri honetara, hor, moreno jarri zinen, eta orain arte.
2: Eta hoi da, orain arte.
0: Bai, zuzunak asun kolorea, Mikel, hori esan barra dago. O sea, ez da ginola egiten dezun, porque neguan ikusi zaitut ere, eta,
2: bai.
0: Eta hola, bai, iniestan itxurarik ez daukazu.
2: Ez.
0: Eta, bai, o sea, kolore polita, eh.
2: Askota, esatea, zu portan antzea, ez, oindik ez?
0: Olako naiz.
3: Vale, ara duzu horrekin.
0: Bai, denbora libre asko daukazula, eguzkitan egoteko, ala
2: bai, a ver, komikoa naiz, ordu.
0: Bueno, bai,
2: suposatzen da,
3: baina gau ez bizitzera,
0: bai, egunez
2: bai, azken aldi mira, azkeneko 3 hilabetetan alarma goizeko 8:00 jarrita dagat.
0: Bai, bueno, jarrita, jarri kere, bostetan jarri dezaket,
2: esnatu eta altxatu.
0: Ojo. Alo, eskien zan barron, alarmari nik ere jarri dizaioket burpiz goitzeko bostetan, eta hortxe, eta jendeari erakutsi behira dukat bostetan burpiak egiteko, eta egunero jotzen du, eta
3: Galdera serio bat hemen.
2: Abira.
3: Goitzeko 8:00 esnatzen zera Instagrameko DM-ak idazteko eta bidaltzeko, edo bestela.
2: Ez, egunero goitzeko 8:00 esnatu, altxa, pixain, denengo gauza.
3: Perdondea.
2: Eta gero, kafe bat itet. Eta kafia...
3: Eta gero, bidaltze ditu Instagrameko mezu zuzena. Ez dakit, jarraitzen dezuen, Mikel, baina imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
2: Ni naiz. Askotan esateiat, askotan
0: esateiat. Bai, norbaitek, zalantza baldin bat zuen, Mikel Bermejok berak egiten zuen, ala robot bat den.
3: Agian zure manaierrak egiten.
0: Edo, bueno, esan dute, Shakira oain atea dela, zeak, mundialeko...
2: Kanta...
0: Esaten zuen doble bat, zala, ezin zala bera izan. Hori esan dute, ba bueno, izan liteke Mikel Bermejo ere bera ez izatea.
2: Askotan galetu jate hori, Zuzea, gero, demen bitartez, Mikel Bermejo, zerzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko...
0: Lo CMA,
2: community manager. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Eta behin sinisten, esken ere kuadriakoak esetute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno, ba, selfie bat ingoen, eta selfie bat ingoen, eta, bueno, haber niraiz.
0: Eta 66 pertsona atzean eskutatuta, sofaren atzean, ofizina, Kriston ofizina, Mikel Bermejo goian jartzen duen ofizina bat, lau pixukua.
3: Bermejo SL.
2: Bai.
3: Timaz demasi. Kurbina daukazu sare sozialetan?
2: Bai.
3: Bai, vale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea,
0: ba,
3: gau, gurekin.
0: Baina, komprobatu, txek egin beharko genuke, baina...
2: Begira, gainera, anedota kuri... Bueno,
0: anedota. Aitziber Garmendiana txekiatu behar nun, baina ez da etorri, oraindik, Aitziber, besarka da bat.
3: Urrengo astean bai, ez da?
0: Ba, urrengo astean, bai, ba, igual bai.
3: Torreko
2: da. Gauza da, duela ustet... duela bi o hiru urte uztailen hasi ziala aukera horrekin, ez? Tik urdina eukitzeko, baino ordainduz. Eta ni ustet lortu nula maiatzan. Hau da, hiru hilabete lehenago, ba, aukera hori izan aurretik. Eta eman intziaten, eskatu nun, eta berez jartzen zuen, bueno, telo, bueno, emango dizugu urrengo 30 egun hauetan. Eta baten esatzen.
0: Probatzeko.
2: Bai, ez, emango dizugu, baina txekatu inbarte informazio guztia, gauza batzu bete barituzu, nortasuna giria bidali, gero link batzuk, eta dana betenun, eta bueno, urrengo hilabeten emango jate, ez. Eta urrengo gunean esaturintzan, ahi bala, hosti.
0: Txek urdina.
2: Txek urdina.
3: Egin selfie bat, esatzen. Egin selfie bat.
2: Eta lengo azten, bueno, duela lehen, bai, duela bi urte, esan, bueno, ba, TikTokene bai, eskatukoet, eta dana betenun, eta...
0: Baina hori, zein eskatzen dio? Osa, Jose Ramon Instagrami eskatzen diozu? Ala,
2: bai,
0: ze, osa,
2: aukera badaukazu hor konfigurazioan ez dakitze
0: eta hor...
2: verifikation.
0: Eta zer da, enkargatuarekin hitz egin, edo horrelako... horrelako
3: TikTok jauna.
0: Enkargatua dago.
3: Etor da dila
0: mesedez.
2: Eta santziat, bialen itun, ba, link berdinak, zeskatzi zuea igual, prentxa nola tegalimatzea, ba, link oiek, gero nortasuna giria, eta dana bialen eta santziaten TikToketik.
3: Que ponen tu DNI?
2: Ez.
3: Torres del...
2: Torres de la Tiesa.
3: Reixo Tiesa.
2: Esatziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Nola?
0: Mika!
2: Total, lengua azten eskatu nula, eta lengua azten urrengo unen eman dintziaten.
0: Bai. Osa, insistitu zen unean...
2: Baina, bi urteta geho.
0: Piskat pesau jarri zinean, esan duten... Hau bai, Mikel Bermejo da.
2: Bai.
0: Eta eman intzizuten.
2: Eta TikTokekoa da, ba, duela marregunekoa.
0: Ah, bila. Osa, txik, urdine, eh?
3: Zure sare sozial guztiak dira Mikel Bermejo, edo...
2: Instagram da Mikel Bermejo, YouTube bai, Facebook Mikel Bermejo Felipe, eta TikTok
3: de los Felipe. Desberdintzen dira Felipe Tarrak.
0: Felipe Tarrak, ez da polita.
3: Felipe, pero de quien, de la conche.
0: Baina,
3: Felipe...
0: Felipe goikoak, nere, Felipe bekoak.
3: Jende guziak daka argi bi Felipe dira...
2: Nera mona zan, la patatera.
0: Ah, bila, orduan, da Felipe... Felipe patateroa.
2: Oia, Felipe de la patatera, bai.
0: Claro, baina, zu dauzkazu, Felipe patateroak eta Felipe besteak.
2: Oia, claro, bi familiek, bai.
0: Igual, arrautzak, igual, arrautzak eta patatak.
2: Baina beste familietak izinan.
0: Ah, bale, oso no.
3: Sortero eta berreita biztale, ez aztu, eh?
2: Ez, baina...
0: Ez dituzun lan asko hartu,
2: eh? Ez zan herri hortakoa, igual beste herri batekoa.
0: Igual da hola, ez dakit, iru kilometrora, horrela...
3: Ez, ez, ez. Ez da launati.
2: Ez, bestia zan errenteri, no, iru, no... Bueno. Hemengo familiare baukat. Hernani, ne bai, familia daukat, bai. Bai, bai, bai.
0: Maravilli, oza, mundu gitzona, literala, oza, munduko zatitxoak dauzka.
2: Ai, gu, familian Google Maps asko abiltze du.
0: Nik gauza, planteatu nahi nun, atzo, hau, bueno, entzulek eta zuk ere, bueno...
3: Entzuleak,
0: gure entzuleak jakingo du. Bueno, ez du jakingo berez, eta horren enteratuko da, oza, gure arteko bilera hauek zuzenen egiten ditugu ere batzutat, ez dakoa gu denborarik biltzeko, orduan. Abestiaren nahi ingo dugu?
3: Bai,
0: ez da?
3: Bai.
0: Urrengo denboraldirako, bueno, urrengo denboraldirako, hendikan ere hemen aguantatzen baldin baga dituzte, urrengo denboraldian hemen egon gobea, eta nahiko genuke, gauzatxo bate egin, ojo, bila innovazioa zein dan, irratian, abesti bat, jarri.
3: Baina.
0: Ojo,
3: Baina.
0: Bueno, innovazioa ja ona da.
3: Bai, innovazio ona da, baina pixka gehiago innovatuko dugu.
0: Guk orain arte ez dago egin.
3: Nahi deguna da, Mikelek eskatzea abestia, baina...
0: Eskatu, ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina... Ez du balio, ez izenburua...
3: Ez letra aipatzea.
0: Ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Tarerari datu edo kantatu, bueno, kantatu baina estribillo baldin bada...
3: Pistatxore bat,
2: na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
0: hori ez dago.
3: Hori YouTube malago. YouTube malago.
0: YouTube
2: malago. Ez dago dut uste.
0: Bai.
3: Nik zure fans naiz. Mikel Bermejo oficial.
0: Entzule arentzako, Mikel Bermejoren ikuskizuna, lehenengo ikuskizunak ikusi ez baldin bazitun, da Mikel Bermejoren abesti bat, deitzen dela Infusiones.
2: Infusiones.
0: Eta, ba, terrible, oso polita, oza, unkigarria, ere, dela, esan genezake, baina ez dakigu Spotifyen daon, edo plataformen da horrako.
2: Ez dago.
0: Inkluso beste plataforma ez sionistetan ere ez dakite, ez dago, ez? Vale.
2: Beste kanta, jo.
0: Okuritze baldin bazaitzu, a ber, ez da...
3: Lasai, moztu ezakezun, ez?
2: Nanino, nanino, nanino, nanino.
0: Larritz, bakitzu zein den?
2: Nani,
0: nani, nani, nani, nani. Nik uste anoetan entzun dudala noiz bain.
2: Horretik,
0: badago bertxiorien bat abesti horrena, baina pixkat...
3: Bai, pilu bat,
0: Bai, ez,
2: esan... Bai, beste bat okurritu zera, baina igual hemen ez nagarri,
0: Bueno, a ver,
2: Asman...
0: Ah, mira, hori, akordeiak inniketan...
2: Baina batxata...
3: Bertsiona?
2: Bertsioa.
0: Bai, eta rock bertsioan ere entzun dut,
2: Bai.
0: Bai.
3: Nahi lehenengoa.
2: Bai.
0: Eskoz. Claro, lehenengo, bueno, esan dezakegu, ze abesti den, eta?
3: Ez.
0: Bukaera arte ez, oza, pistaka
3: bat. Ez.
0: Vale, abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Batzeko, maten bat hola...
2: Bird.
3: Ez dakit, esan dezun...
0: The bird to the bird.
3: Ez que hor badago histori bat, eta jolastu egitekena txupitoekin, eta da, esan behar dezula ingeles ez, txoria, bizarra,
0: Artza, eta
3: garagardoa. Ez, hori baino lehen, hori txupitokin jolazten genuen.
2: Ostras, txupitok, pesetetan.
3: Claro, hori da, pesetetan. Asmatu behar dezu, zer esaten dezun. Eta
0: batez ere, bigarren txupitotik aurrera denak berdin esaten dezu.
3: Berdin ziren denak, bai. Eta, karo, zenekan artz batena, eta ber, eta artza, ez.
2: Oso polita da, ze txupitokin pasatzen bali matzea, gero ere bai,
0: ber. Bai, dena ber.
3: Ena izasi, itxoi.
0: Taxi askatzeko ere, hartzen zute, eta ez dakitzen, gabon, eta zaitzen zu, ber.
2: Ez edo, u, ber.
0: Oh, vale. Jokokin aste baldin magen. Miguel gustatzen zaizkio, neri ez.
3: Gero kombinatzea zede den, eh? Osea, zan txori bat bizarrakin, bird that bird.
0: A bird that bird, drinking a beer. Eta zeintza bestea? Txoria, bizarra, garagarda, eta hartza. Bueno, movida. Puf, ontaz hitz egiten hasiko ginenik, susmorik hartu diozu, gaur goizian, esnatu zenean, hola, dutxatzen ari zinela, ez ez da.
3: Hau da, nora, liburu horiek daude, aukeratu zazu zure aventura.
2: Hau da, iguala.
3: Eta hau da, iguala.
0: Baina gure liburua dago, tximu batek pintatuta gainetik, eta ez da gehiagir irakurtzen, orduan asmatu egin behar dira gauzak. Wikipediaren ikien, ez dago bukatu, Osa, ez dakit horrekin jarraitu nahi dezun, ala jokuren bat egin nahi dezun. Zer damazkigu, 21 minutu, eta hori indikan eskia programarekin.
3: Vale. Nik nahi duke meloi bat iriki.
0: Bueno, bai, eguraldi egiten du meloi baten.
2: Meloia inglesez, burr. Burr.
0: A birded burr.
3: Watermelon, kontua da.
0: Watermelon sandia da.
3: Ahi, es que nik inglesez dakit baina gutxi. Bai, o sea, nik ere 0 bat ateran ezake, usapeko azterketan inglesean.
0: Deres, eta... meloia melon da.
3: Bai, claro. Bai, menetan. Bai, badakit inglez.
0: Bai, baina da, melon. Kontua. Melon, hola, koma, melon.
3: Vale, kontua da melon bat irik nahi detela.
0: Zeren,
3: gaurko izan gertatu zait, pertsona batek agurtu naula kalean, pentsatuz zu nintzela. Vale. Eta hau...
0: Ze konstrukzio polita, eh? Pentsatuz zu nintzela. Eh? Norbaitek nor pentsatuta izan.
3: Ba, horrela tera zait.
0: Oso polita, bai.
3: Kontua,
0: antigo tarrez, natul.
3: Kontua pentsatzen zula zu nintzela. Orduan, asko gertatzen zait pertsona honekin. Bueno, eta da defekto bat, bueno, daño gertatzen zaigo, ez? Agurtzen dezu norbait, ez autu gabe.
0: Baina sortzen nion dirua eskatu dizu, o ez?
3: Nik ez diot inorri dirurik zor.
0: Bai, baina nik igual, bai.
3: Uste de.
0: ez,
3: eta?
0: Ez.
3: Total, kontua da, eta denok dako agun norbait agurtzen dugu agur, ez dakik guztien dan, azkenean denboraren poderioz agurtzen dugu, eta kitxo, ez, hortxe gelditen da gauza, edo berrogei urtetan saludatzen dugu, kaletikan, itzik urutatu gabe, eta, bueno, ez dihoa inoan konversazioa, kontua, pertsona horrek...
0: Konversazioa ez bakarrizketa izan da, Zure movida da, bai, barkatu, jarritu.
3: Kontua da, pertsona horrek agurtu naula, pentsatuz, zu nintzela,
0: bai?
3: Eta... Behin komentatu genuen hau, pertsona horrek, eta bat egizuzen nain zein eta zain nintzen, zen kontatu nintzenean historia esan zen, bai, ni agurten hau, konfundituta beste batekin.
0: Benetan?
3: Benetan.
0: Ez dakitzen dan, baina...
2: Hirugarrena nahi bada hortik.
0: Orduan, pertsona honek, usten du, nire izela, kanpoko norbait?
3: Bai.
0: Pentsatzen du, zu, ni zehala,
3: bai.
0: Fia, konstruktio politare bai, eta
2: zu eta bestea zela.
0: Bai, eta orduan, osea, hirugarren pertsona hori, kanpoko hori ez dakit zein izango den, baina zein
3: eta berra da berean aia ezagutzen du.
0: Eta zein pentsatzen du zu zela?
3: Ez dakit zein den urrengo listan, baina
0: zela zure identitatea ze aurpegirengan proiektatuko du edo?
3: Zurean eta zurea beste horrengan.
0: Ez.
3: Zein da horrengo alizan, bitu, kontua da.
0: Nere identitatea zure aurpegiaren gan proiektatzen du, hirugarren pertsona batena nere aurpegiaren gan, baina zure identitatea...
3: Ez dakegu zein dan.
0: Agian...
3: Galdetuko diot.
0: Bueno, bai, galdetu jo.
3: Baina, zertara dator hau.
0: Ni liatu egin naiz, eta galdu.
3: Esplikatu nahi nuen horrekin, elorri eta urden garin efektua.
0: Oh, bai, jauna.
3: Vale. Guretzako, Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta, edo Mikel Errorrieta eta Einaute Urdangarin pertsona berbera dira, ez dakik guztien dan zein, eta ez dakik guztien dan zein, eta ez ditugu desberdintzen. Jakinaiko nuke zuk desberdintzen dituzun.
0: Noski.
2: A ber, gainatzo Mikelekin egon ginean.
0: Bai, precisamente.
2: Orduan baki, Mikel hau dala. Sanez.
0: Eta lehenengoan, igurzen errex. A ber, gauza da, guk Urdangarin Elorrieta efektua, oraindik ere deitzen diogula, baina konstientea ez zaila mundu guztiari gertatzen.
2: Ez.
0: Bi pertsona hauekin.
3: De hecho, baina bakarrik guri gertatzen zaigu.
0: Bai, guri bakarrik anormala dugu.
3: Baina... amaika pertsona pasadia demoraldi hontan gure estudiotik, eta denek identifikatu dute zein dan Mikel Urdangarin, eta zein dan Einaut Elorrieta, inungo ezpairik gabe. Orduan, bueno, arazoa gurea da, bai.
0: Eta batez ere, gaizki begiratu digute hori galdetu ere egiteagatik. Hemen tontua zate, oze, eta bai, efektibamente, bai, guk ez dakigu desberdintzen, baina gure gauza da.
3: Baina,
0: orain.
3: Badakigu efektua existitzen dela.
0: Bai, existitzen
3: dela. Eta horregatik deitu diogu Urdangarin Elorrieta efektua, bai. el horrita urdangarin berdindu.
0: Bai, bai, Joferen Walder efektua ere itzan liteke, eta baina, bueno, baina politak iltzen da.
3: Kontua da, nora iritsi nahi dugu. Zein da, inaute lorrita?
0: Bai, ondo marretu.
3: Asmatu, mierda.
0: Atzo, Mikel Urdangarini besarka da bat eman zion. Osa, eta argazten.
2: Bere telonera izan nintzen.
0: Bai, berez, bai, atzo, bai.
3: Kontua da, aurrekoan, komentatu genuen. Mikel Urdangarin, inaute lorrita, segidan norbait dago, eta bai, segidan, esan ziguten, Inigo ETS zegoela. Bale? Orduan, saiatuko gera hemendikan aurrera, segidau, haunditzen. Orduan, vale,
0: Niko sartuko nukeia Julen Aspe.
2: Claro, Julen Aspe, geho, igual...
0: Gero zu?
3: Igual, Mikel Bermejo, konfidentzen zaituzte Julen Aspe. Claro, eski biazeate komikoak eta komiko.
0: Ez ez... Eta, bai...
2: Duela gutxi, Madriden neola zeuze hartzen lagun batzukin, etorri izan Euskaldun kuadria bat, Julen Aspe, cabrón, furgonetan unutzi ezu, tani.
0: Eta zu, apai!
2: Ez, apai, jauna, esan nion.
3: Aspertutan hau, kondorekin.
2: Nien aiz, Julen Aspe. Venga, cabrón, unutzi ezu furgoneta. Hau da narderaz, baina duen, unutzi ezu furgoneta. Ez, eske, nik ezaka furgonetik, nik kotxe haukat. Eta nien aiz, a ber, baina zu zeintzea. Ni, bueno, nere izena Mikel da. Baina zu, Julen Aspe zea, cabrón.
3: Julen Aspe, kolonista.
2: Bai. Nire katanedota bat, bai, esan dezenakin, bat, bueno,
0: konfundi
2: anaiekin, konfunditu nitula behin.
0: Zure anaiarekin?
2: Ez, ni beste batekin. Hau da.
0: Beste baten anaiarekin?
2: Ez, ni konfunditu nintzala beste bi anaiekin.
0: Ah, bale.
2: Esan nahi. Ni crossfite...
0: Hau da, falloa zuria izan zen.
2: Hoi da, falloa neria. Baina, a ber...
0: Bai, Mikel ere ez da perfektua.
2: Baina bizki atzian.
0: Bueno.
2: Ez ez.
0: Ulergarria da.
2: Eta gaina, batera jarrita, esatezu...
3: Zein da zein.
2: Batera jarrita. Gauza da, nik iten nula crossfit, Richi izeneko mutil batekin. Beha dala, Polizia Nazional. Eta bere bizkia, iguala da. Eta bizkia itezun, bueno, iten du lan, Haciendan.
0: Ah. Oh, eta bien artean... Txan.
2: Funtzionario.
0: Hor seri badago, eh?
2: Gauza da, nik Richikin konfiantza nokala, eta beti, puto funtzionario, ez dakize, baina krositen, puto funtzionario. Eta gaina, ikusi nula, bera daia.
0: Oh.
2: Que pasa, puto funtzionario? Bizkarren kristo nostia, ba, que pasa, tu? Tipo, hola. Hola. Eta gaina, ni serio ez elegusi nunda. Hola, ¿qué tal, cabronazo? ¿Cómo va?
0: En plan, Charbel gertatu zaio, ¿eh?
2: Se va a tal indizugo, Saria, ya, gaurko egunian, ¿eh, cabrón? Está aquí, hola, está aparte, baño, vea serio una barita en un tal. Ni en ekin beste...
3: Tipo Policía Nacional, serio ori.
0: O sea, a ver...
2: Bestiakin konfiantza nekan.
0: Bai.
2: Baina nik enekin beha bizkia zekala.
3: Bai, baina seriotasun tipiko hori Polizia Nazional batena.
2: Lanen dengo
3: bazet,
0: ez maz, atzetik, kristo nostia ematen diozun Polizia Nazional baten seriotasuna.
2: Hoi da.
0: Konkretuki.
2: Bere lanean neongo bazan bazela. Orduan.
0: Guardian jarritzen.
2: Bueno, venga, Richi.
0: Guardian, gustatu zaizu?
3: Guardian.
2: Zaino, bueno, Richi, gero arte zagizte, eta atxalden, crossfiten, erkartu ginen, ¿qué pasa, Richi? Zakize, goizian, ze, nun zinean da. Goizian? Bai? Goizian ikusi geha? Hor, metroko taberna hortan?
0: Belez, bizkarrean kriston hostia manditut.
2: Karo, baina nien ekin beha bizki bat zekala. Eta zantzian, igual nire nahi azan? Tani, venga, cabrón.
3: Venga, Richi,
0: Julen Aspe.
2: Ta beren eska, crossfit egitez dune baita, Ez, benetan, anai badakala bizkia diala, zakize.
0: Eta zertan egiten du lan?
2: Argazkia erakutsi zian, ba, kriston hostia bandio bizkarre, eta gaina esan dio puto funtzionario, eta horre esan zian, eske Haciendan egiten du lan. Tani, bale, ordu, dana ulertu nun.
0: Bueno, ba, dana, boro bilduta.
3: Hombre, boro bilago da Polizia Nazionala jotzea, baina, bueno.
0: Bueno, a ber, intentzio hori zen.
2: Ez.
0: Ez da?
2: Claro, intentzio izan.
0: Intentzio izan. Poliziari jotzea eta Hacienda ardian sartu zen.
2: Eta horregatik murten Haciendako multari txizte.
0: Ez, baina beste modu batekoak, bai.
2: Bueno, ba, hori gero Julen Aspe fijo.
0: Bai, urrengoa Julen Espe hartuko dugu, ordun, o, vale. O badautzago beste batzuk, eh?
3: Julen Espe etorre daiteko nere, bai. Badazu Julen Espe en telefono.
0: Bai, etorre daiteke, oain, furgoneta dutzi behar du, hor,
2: movida, oza. Jauna!
3: Ba, atean bertan aparkatu denik.
0: Bai, bueno, atean bertan, eta belarretan ere sartzen baldin badu, beha, pozik. Etorriko da, oinutxik, igual, edo hola, oza, pues, garrapata batzukin, edo, oza, bueno, etorriko da, pues, Julen Espe dan bestela, oza, elegante,
3: deitu jazu Julen Espe. Hau ez dugu inoiz egin.
2: Baina, Julen Aspen audio, ke?
1: Apalagun!
2: Apalagun?
0: Horrela azten dira.
2: Bueno, gero, gero. Apalagun? Geo.
1: Atai!
0: Bai, txun, nik neriak jarriko ditut, eh?
2: Txun.
0: A ver.
2: Gero.
1: Apa, jauna!
0: Hau, txez?
1: ¡Apalagún!
3: Ordun, bera olakoa da, ¿está?
2: Esta persona ya.
0: Bueno, igual persona ya
3: sartzen da... Bueno, persona ya sartzen da...
0: Oso.
3: Ala, derudi, beintzat.
0: Bueno, igual persona ya sartzen da audiak bidaltzeko. Igual bere etxean dago, ez dakit, demagun Shakespeare ingles irakurtzen, es, leiotik begira hola, kampuan euria egiten ez baldin badu ere, berak dokan makina bat euria egiteko eta triste jartzeko, eta hortxe dago pipa erretzen, eta esaten du, ai, mezu bat bidalei behar dut.
2: Brandi kopa bat egin?
0: Zer egingo dut? Maila bidali, ala mezu bat audio bat bidaliko dut. Eta orduan jantzi egiten da, koloretako galtzerdia jartzen ditu belaunetaraino, eta esaten du, apa, apa, jauna! Eta gero bueltatzen da, Shakespearea. Polita izango litzake, eh?
3: Oso.
0: Oso polita.
3: Seri batean ematen du.
0: Ba, bere etxean dauka, osea, audio
3: bidaltzeko. Bere etxean, etxea du?
0: Hombre, izango du, nire pertsonaia, nik buruan dauka pertsonaian, izango du mantxio bat. Baina, hola, arrizkoa, eta horrela, eta mayordomo, eta mobidak. Eta hori, eta gero, pues, lanea di joanean, galtze ditu galtzerdik, eta esan du, bueno, maitia, agur. Bihar, hemen izango naiz. Eta emazteak esaten dio, ai, hondo izan. Eta, oi, furroneta sartzen da, eta, apa, eta, bere mobilak ite ditu, eta gero bueltatxea. Nere buruen horrela da?
3: Totala, bai. Eroste izut.
0: Bai, barbura, ba. Julen, haber noiz etortzatzean, eta hau, konfirmatzen dezun, ala?
3: Bale, nik ditut bi galdera zuretzako, eske, galderak
2: pilatu zaizkit.
0: Oain, txerio, jarriko zaztu.
3: Ez.
0: Bale.
3: Kontu da, Mikel, zuk esan dezuk kotxea dezula, ze kotxe dakar.
0: Ah, bai, oh. Esplikatu goko diogu zergatik
3: aldatzen diogun,
0: ala ez.
3: Esplikatu diogu, nik bitarten gauza bat bi.
0: Bale, hau da, flipautasunaren testa da.
2: Bale.
0: Guk teoria badaukagu, baina modeloaren, kotxearen perfilaren edo potentziaren edo horren arabera, eta... ze faktore gehiago zehon? Bueno, ba, horrelako faktorea dira bakarrik. O sea, bai, kolorea eta modeloa edo.
2: Vale, a ver, kolorea nik enun aukeratu. Zehona zan.
3: Segea itzak ekin, eh?
0: Bueno, nien intzen izan.
2: Bueno, Volks, esango izuet?
0: Bai.
2: Volkswagen Taigo.
0: Volkswagen. Taigo. Bari uste izen hori zeinek jarri zuen? Efectivamente, Hitlerrek. Volkswagen da, literalmente, herriaren autoa.
2: Ah, bai?
3: Etzenekin.
0: Kotxe nazia daukazu, eta etzenekin, la. Oin, gauzak deskubritzen, eh?
3: Wagen da, ibilgailua, eta Volks,
0: herria.
2: Ah, beira.
3: Ez dakizu alemanez?
0: Que fuerte.
3: Ez dakizu alemanez?
0: Que pringau. Bueno, ba.
2: Ez dakat ega.
3: Ega alemana.
2: Ega alemana.
3: Egen.
0: Alemaneko...
2: Volkswagen Taigo eta Urdina.
3: Volkswagen ezer?
2: Volkswagen Taigo.
0: Ez que ez taila da esateko, eh? Volkswagen Taigo.
2: Eta Urdina.
0: Seat Panda.
3: Eta Urdina.
0: Errex. Volkswagen Taigo.
2: Urdin iluna.
3: Vale.
0: Volkswagen Taigo, Mikel, puteideik ez zezan daiteke, ez?
2: Gauza da, duela bilia bete enuela kotxeik. Orduan, honea torreita eta ze kotxeak azu ezakat kotxeik.
3: Vale.
2: Sekzio gau
0: poklatzea. Oso humila izango litzak.
3: Urrengua.
0: Ez, polita izango litzak, porque izango denun, ze humila kotxeri gabe, jipiputa, ondo.
2: Alokatu ditetun.

0: Bai, ez da berdina, ba,
1: ez, berez.
2: Bi modu ezberdina dira.
1: Bai, bai, bai.
2: Ostirala,
1: Bueno, o...
0: Ostirala, ondo, baina...
2: Bueno,
1: baile, segun komiko igandia. Bezala, berez, da, ostirala... Ja. Eta igandia da... Txean.
2: Claro.
1: Bai, ez? Desberdin dira, bai. Ostirala eta...
0: Ingeles ez asko gertatzen da, full eta empty irekin eta horrelako gauzak.
1: Bai, eta before eta after...
2: Ba, oso desberdina diare bai.
1: Eta ostirala eta igandia ez?
2: Baina ostirala da before eta igandia after.
0: Ah, niretzako ostirala da after. Dun, dun, dun, dun.
1: Baina ostiralen azten da, bai, baina after da, after, zerbaiten after.
2: Claro. Ah. Bai, bueno, Volkswagen no, taigo urdina, orduan, ze, horrekin ze esan nahi hartze.
1: Ez dakit, Volkswagen
0: taigo... Ikusi berko baino...
1: Ez que ez dakigu ze kotxe dan, oza, ez dakigu...
2: Harry taigo.
1: Ala, ala, ala, ala. Bai, bai, bai, kotxe majua,
2: Baina merkea izan zan.
0: Zenbat?
2: Ogei mila.
1: Benetan?
0: Ogei mila euro?
2: Benetan? Ogei ta iru, baino ez kilometro zero.
0: Ah,
2: ogei ta iru zian, baino nola autonomoa naiz, bezak entzeko aukera dakat. Ogei mila.
1: Vale. Bira,
2: Bira, justo hoi. Hoi da.
1: Osea, taigo urdina, bueno, ez dakite kamaran ikusiko den, baina, bueno, hau da, Mikelen kotxea, baina honek matrikula alemana edo izango du? Ez Denmark, ez Denmark edo Deutschland.
0: Hori alemana
1: da.
2: Deutschland.
1: Eta Denmark zera D?
0: DN.
2: Ez, Denmark...
1: DN.
0: Edo DK.
1: Zerjatzen du zure DN-an. Ba, ez dakaz dute, osea, inventatzen nahi zehate.
2: Bueno, kotxe ez, Deutschland.
1: Kotxe, oh, kristona, Eta... a ber.
2: Enda...
1: Hemen, linea gorrik ez daukagu. Zure etxean bi zehate.
2: Bai.
1: Hor sartzen dira zazpi, edo horrela, ez?
2: Maleteron, bai. Horregatik hartu nun.
1: Bueno, zazpi gorpu, sartzen dira, esan gerezake, ez pertsona gorpu, hola, orokorrian.
2: Hoi da.
0: Zehaztu behar da, zazpi ez dira maletoran kabitzen, baizik eta guztira zazpi, ez da?
1: Eta legal. Vale. Bueno, berez, maleteroan sartzen dira, zazpi pertsona eta pala bat. Hola, datu ez, hola. Baspare.
2: Ez baino, maletoran nahiko handia da, egia da atzeko aldea ez dela hain handia igual, ikusten dezu kotxe eta esatezu, ostra, atzeko aldea oso handia izango, ez sin masekoa, baino maletora bai.
1: Ah, bueno, bueno. Bai, es que aurreko nola esan zenon, galdetu nion ukelelea behar nuntzen, bera, kotxean izango da, izango da, izango da, esan nahi du, izango da, izango, tokia soberan daukala.
2: Bai, bai.
1: Izango da. Sí.
0: Ez dakit zerratik, haiginan maleteroa, pala, gorpuak eta goratu naiz, joku badakagula egiteko.
1: Oso sutila. Por cierto, beste joku badakagula egiteko, ere.
2: Kike?
0: Mikel Goñe?
1: Vale, irraizki zatentzako...
0: Zeinak eukidezake pala bat kotxean? Mikel Goñe, kade bidu.
1: Mira, azteneko amago segunduak, kotxez, orain gidatzen ari denaren denarentzako eta bai? Eta entzuten ari denaren hor dena jo atako altzait den horrentzako
0: bai
1: oso arraroak izan dira
0: bai
1: osea entzun da konk konk esan duzu oh eta gero anormal bat iztotelka hasi da.
0: Vale.
1: Hori izan da momentu. Esplikatuko zu, mesedez?
0: Bai, are ginen kotxez azizitzeite, gorpuak, palak ezak izatea, esatet, ostras, Mikel Goñik kotxea ere ukiko du. Eta orduan...
2: Eta atera, gorpuak
0: Orduan atera, Mikel Goñik argazki bat, onintzara, enbeitaren beste bat, eta kikea munarri zena. Normalean galdera izaten da, zein gorroto ezu gehien? Onintza, enbeita, edo kikea munarri.
1: Gorroto ez, zeinek ematen ditzu nazka gehien, eta nik gehitu nuen ematekotan. Es que azken aldin Kike Monarrizekin askotako luzaratu nahi.
0: Ez suabizatu.
1: Ez suabizatu.
2: Ez suabizatu. Nahi nun behin programa baten eta oso jatora eritu zizeten. Kike egin ez ez konziditu, orduan Kike.
1: Kike, ematen dintzu nazka gaio... Ba,
2: ematekotan.
1: Ematekotan.
0: Baina, bueno,
1: ematekotan, titularra da, Mikel Bermejori, parentesi artean, eta letra oso txikian, Arial Zortzi edo, izango litzake.
2: Ematekotan. Es que
1: Kike Amonarrizek nazka gehiago ematen dio.
2: Bat aukeratu berda,
1: bai,
2: Kike.
1: Vale.
0: Oso no. Bajakizu lehenengo pertsona zerala.
1: Ah, igual, bai, Es que Kike...
0: Amabi programetan edo, amaika edo, amar edo, ez dakit zenbat, izan diran. Ez Kike esan duna.
1: Bai, bai, mundu guztik esan den du, honintza, eliminazio... Claro, mundu guztik barkamen eskatzen du, eta... Ai, es que Kike, claro...
2: Vale, bagoza tengo du, barkamenik esatu gabe, Kike Amonarriz.
1: Eta...
2: Oin nazka.
1: Kike... Bai, bueno, gero Kike ezagutuko du, eta esango du, bea, honintza, sentitzen.
0: Ja, honintzari audio bat, bidali, eta esan, apa, kaixo!
2: Batzen zera...
1: Nik pentsatzen un mundu guztik, honintza salbatuko zuela, edo. Ze, honintza da, oza, holtzan negar gehien egin duen bertsolaria dudik, pe, oza, nik honintza ikusten dut urrutitik eta besarkada bat emateko gogoa ematen, ematen, hola.

0: berekin ez da gertatzen, osea, igual bostekoa emateko bai. Baina onintzak ternura gehi emate dit, ez da git. Osea, bueno, Mikel, oso ondo. Kikek nazka gehi emate dizu ordon?
1: Emateko.
0: Bai, ja, así ya. Kortea Instagramerako kortea ja, horrek ez du balio. Egingo dugu hiruen jokua?
2: Ah, bueno, bai.
0: Bai, baina zita.
2: Venga,
0: Kike onintza eta Mikel Goñi dauzkago. Eta, aukeratu behar dezu?
2: Txortan ezkondu hil.
0: Oh! Oh! Oh!
1: Hil, Kike Amonarri.
2: Nork eluke Kiko Amonarri zakatuko, noski.
0: Nazka, ematekotan eta akatzeto...
1: Ezkondu onintzakin.
2: Altrebes jarriko da, altrebes.
1: Eta larrua jo Mikel Goñikin.
0: Larrua jo Mikel Goñikin, ojo.
2: Horrek izagardu, horrek izagardu.
1: Escape room bat ezela, baino... Hola.
0: Baina, escape room bat... tigre batekin sartuta, ez da?
2: Wow. Ja, gehiago gladiator rollo.
1: Ez que behin, bueno, parranda txiki bat botan un Mikel Goñikin, eta kristena izan zen.
2: Orduan. Parkatu baino, parranda txiki bat Mikel Goñikin,
0: ez zindu izan. Ez detik
1: uste. Nire bai.
0: Ah, vale. Zure parranda txiki hortan gurutzatu zinen
2: Mikelen parranda txiki. Parranda
1: txiki genuen Mikel Goñikin, eta bai, lasarta torri izan.
0: Orduan, Mikel Goñiren parrandatik ies egin zenuen momentu batean.
1: Oida.
0: Vale.
2: Denok egin dugu ies parrandan, norbaiten gandik, ez da?
0: Eta norbaiten parrandaren gandik.
2: Eta norbaitek ies egin du gu gandik ere, bai?
0: Bai, noski.
1: Fijo. Adibidez, Kike Amonarri.
0: Kike etxean, zego ez, bai, eske Mikel Bermejoekin aurkitu naiz, eta
1: txapa.
2: Utziko zaituzet momentu batean, zeren, lantxo bat daukat.
0: Zein
1: bat ezu? Programa zideu, ja?
2: Asi da, eta iaia bukatzen ari da, eta orain dik ez digogu gaiari heldu. Kontua da, aurreko gombiatuak gai bat utzi digula, eta ez detela topatzen. Bai?
0: Horko sobrean ez da egongo?
2: Ara.
0: Ez dakite, okurritzen zait hor sobre badago, eta ez dakit Malen Altuna jartzen duen.
2: Bai.
1: Malen Altuna?
0: Malen Altuna egontzen aurreko astean.
2: Eta Malen Altunak gai bat utzi zizun, eta mesez.
0: Edo galdera, edo marrazkia, eta zuk utzi beharko diozu urrengoari.
1: Baina beha bazekin zein zen urrengo gonbidatu.
0: Ez. Jakin gabe, hola, pa.
2: Guk ere ez dakigu zein lan gaia.
0: Irukoa bota zuen.
2: Malenek utzi digu galdera edo...
1: Zein itzi duzu Malen Altunari buruz? Zer esan ezak jendeak berari buruz?
0: Oh, ze ona. Gustatzen zaio.
2: Eske onta zeon ginian hitz egiten da beak esan zuen. Gustatuko litzaidake jendiai entzutea iskutuan nita hitz egiten. Naiz da ondo edo gaizki, eh? Eta
0: masokismo pixkate, igual, eh? Eta bere helburua edo bere desira hori lortzakotan dago.
2: Bai. Ezagutzen ez du Malen Altuna?
1: Ezagutzet, bai, baino ezagutze gehiago sare sozialetatik. Orduan, ikusi etenagatik nikuste profesionala dela. Bere lana ondo egiten duela. Geo, pertsonan bi aldiz ikusi gea eta neska jatorra iritzi zait.
0: Horrek esan nahi du, alkoholik etzegola erdin.
1: Ez zan parranda txiki bat.
0: Profesionalea, ez arlo profesionalin zantzen.
1: Eta Malen, Kike Amonarriz, eta honintzan behitia oien artian, Kike Amonarrizek nazka gehiago matitoz.
0: Vale, hor mantendu ingo gea.
1: Hoi da, hor da hola... eremua.
0: Vale.
1: Ondo iruditzen zait.
0: Orduan, Malen Altuna existitzia ondo iruditzen zaizu.
1: Ai, noski.
0: Kike Amonarrizek, baina nazka gutxiago ematen dizu.
1: Baina, azkeneko bi astetan, ETB-en, berarekin gurutzatu naiz hiru aldiz, olau, eta beti irribarrez dago. Beraz, nire uste puntu positiboa dala bere alde.
0: Bai.
1: Eta...
2: Kike eta zari gara?
1: Ez, Malen Altuna.
0: Gero, baina gauza da, ez dakizula zergatik ari den irribarre egiten.
2: Agian zutaz trufatzen ari da. Eta ez zure txistekin baizik eta zutaz.
1: Gaina, nik uste...
0: Agian pentsatzen ari da, zenbat jende sartzen den bere maleteroan, palaren onduan.
2: Eta bere sartzen da nire tirrokean.
1: Oain ingo da txiste bat, zuri, zure gustoka izango dela, eta bere gustoka ez dela izango. Zer, Malen Altuna nik uste, saskibaren ibiltzeko, makina bat izan bardula, ze, Malen...
2: Altuna.
0: Bueno, ni bano haitxe.
2: Ez du harrapatu, eh?
1: Gero,
0: itxaneo gonaizta zabal.
2: Altuna.
0: Bai.
1: Kabron.
0: Hori izango da.
2: Saskibaloian aritu zera.
1: Bai.
2: Saskibaloian zer da garrantzitsua, altura bakarrikan edo?
1: Altura laguntzen dizu, baino...
0: Baina, osti txarrak egio, igual.
1: Kontuan hartu behar dezu, beti altuenak ez direla onenak. Beti erdin ibiltzen direla... izaten direla, egia da...
0: Malen, entzun, Altunak, ez dira onenak. Hori,
2: baina bai Kike, baina beak.
0: Bai, ose, errepikatu da, baina izjoko bezala. Baina, baina, espontatzen ditu. Baina, baina, vale,
1: baina, Kike, malen altuna, baina altuagoa da.
2: Oh, ja, eske altuna gezurra da.
1: Claro.
2: Zuzenian. Ba, hori abize batzuk ez dira nahegia, eh?
0: Bai, Iriarte, gu, Antiguan jaiota, Iriardin, Antiguoko, Antiguoko iriaren erdian jaio ginen.
2: Egia da.
0: Hore, eta hortxe. Bueno, berriz ez, Donosti jaio ginen, milok, baina, bueno.
1: Saskiolekin jarraituz, beti hain dago Victor Wembanyama, nertzen dula uste.
0: Nola?
1: Victor Wembanyama, frantsesa.
0: Nola?
2: Victor, zer?
1: Volkswagen.
0: Volkswagen.
2: Bontxe hortan inventatu du, badaki. Ez dakikula ezer, saskola iguruz.
0: Inventatu indu.
2: Badago, gizasemet bat deitzen dela.
0: Baina bigarren goen, igual de repito.
1: Buen banjama. Neurtzen du, bita
2: oi. 6 metro eta lau.
1: Bita oi eta 6, bita oi eta 7.
0: A ver, nola bilatzen duan hori interneten, eh?
1: Buen banjama, buen banjama.
2: W-rekin.
1: Bai, buen eta geho Y-koa. Buen banjama.
0: Nola?
1: Buen banjama.
0: Buen
1: banjama.
0: Baina G-kin edo...
1: Buen
0: W.
1: V-bikoitza.
0: V-bikoitza... Ah, existitza... Ojo.
2: Existitzen da
0: horri alde bat. Igual Mikel Bermejok eginda gaur goizian, en plan, sartzen goizien.
2: Bire Wikipedia sortu dut, esatzen, Victor Wembanyama.
1: Lehengo azten NBA-ko finala galdu zitun. Frantsesa da, orduan.
0: Eitxon, eurotan jaiotzen, ez ditain beste penaik ematen. Eurotan jaiotzen?
1: Bai, ogeita bi urte azka.
0: 2004.
1: Bai.
0: Eta irabaziko dutzuk, eta bilok, bizita osoan irabaziko degun.
1: Uste eta aurten irabazitula $16 million.
0: Bai, konfirmatik. Igual bai,
1: aurten bakarrik, eh? Bai. Eta hori da NBA-ko kontratua, geho Nike-ekin eta ba, gehiago.
0: Eta bere mobidekin.
2: Esango nuke ere, zuta biok bata bestean gainean jarrita ere ez gala iristen.
1: Ez gala iristen.
0: Bio, geita lau, eh?
2: Bio, geita lau eskola.
1: Geita lau, baino, gauza da... Hor konspirazio movida bada hola bere artean. Bi hogeita lau jartzen duela, nertzen duela jartzen du, baina gero, adibidez, lenguan jarri zan, bi hogeita bat neurtzen zuen ondoan, eta gehiago atatzen zion, igual buru erdi bat atatzen zion.
0: Baina hori afroagatik da.
1: Ez, oin rapauta dago.
2: Eta ze intentzio dago horren atzean?
1: Ba, egia esan ezakit, baina konspirazio pixka da hor bere alturarekin.
2: Nik pentsatzen dut, futboleko jokalarekin batez ere, egiten dutela batzutan pixka gehiago jarri.
0: Edo gutxiago.
2: Ez.
1: Gaur egun gutxiago jartzen dute. Adibidez, nik nortzen dut baldaro geita bost.
2: Bai.
1: Eta...
0: Bueno, hori esaten dut zutzuk, eta Wikipedian ez da zeltzen.
1: Bueno, barkatu.
0: Bueno, ez, txon, hau komunikabide bat da.
2: Bai.
0: Orduan, hemen esaten dena, por lo visto, balio du, zera, Wikipedian txekeatzeko eta onespena emateko edo, orduan, zuk esan dezakezu, bat larogeita amasei.
1: Bat larogeita bost hortan ibiltzen
0: nahi. Asi da rekulatzen pixat, bai, zentimetro bat, bueno, ba, segun eguna.
1: Zer esan barrun, nera altura iburuz?
0: Zura altura iburuz,
2: zuk neurtzen dezula, bat larogeita bost,
0: eta futbolari batekin neurtu zinen, akaso,
1: bai, Realeko
0: jokalarekin, azken
1: aldin asko ibiltzen nahi, Realeko jokalarekin zorionez, eta, jo, Realtzari zan daba, kristona da. Eta Aritz Elustondon horrin jartzen du bat larogeita bat neurtzen dula, eta nik uste ni bezala o zentimetroa gutxioa ekala.
0: Orduan gutxiago jartzen
2: dute? Takoak dituzte labotetan, eh?
1: Eh?
2: Takoak dituzte labotetan, eh?
1: Bai, baino...
0: Bai, baina pertsona nola...
2: Agutxik zinaten biak?
0: Aurrez ikusita.
1: Zapatilla normal, kaleko zapatillekin. Eta adibidez, Martin Zubimendi jartze dio baldaro geita bi, eta Martin Zubimendi ni bezalakoa da.
0: Orduan, gutxiago jartzen dute, hori ere estrategia bat izan liteke, ez? Esaten dute, bueno, bilar errelan kontra jokatze du...
2: Ba, hue txikia dira.
0: Eta, gotzen Wikipedian bilatzea, eta bilatzen dute, eta... gutxi mene urtzen du.
1: Horri Oskarson jartzen dio baldaro geita zein urtzen dula, eta buru erdi bat atatzen.
0: Igual pixka gehiago neurtuko du, ordon.
1: Horretik.
0: Bueno, a ber, gaztea da, igual azten ari da, eta azkeneko estiloi pixka teman du, eta horra, takek egin duen bezala, baina...
1: Take, ni baino pixka datuagoa da, berez?
0: Benetan?
1: Ez.
0: Oh, ostras, ya izuten ari zan. Ostras, ze gaizki da hon. Telebistaren perspektiba, eta hola, eta queda tapoi bat, ez?
2: Nik benetan dakatela vale. Teoria.
0: Vale, konfirmatzen dugu.
2: Borobiltzen zituztela behaien alturak, nik dakan txikitan realeko katxarro bat, nun jartzen zituen fitxak eta historia, eta goratzen ez Lope Rekarte, eta, bueno, ez ditzenek esan, realeko txikien...
0: Aitor,
2: nahezun erretorri. Jartzen zieten, bat irori tamar, dala, ez dakinik, ez dakinik.
0: Ja, bai, nik uste, Rekarte, precisamente, igual, pixat gorak eman ziotela,
2: bai.
0: Eta, hola, bueno, baina, impresionatzen du futbolista bat, futbolari bat dola, aurrez aurre ikustea, oso altua aldin bada, bestela, decepzio pixatera maten.
1: Adibidez, Xabi Prieto jartzen dio baldaro gehi tabost, eta Xabi Prieto ni baino bost zentimetro gehi ukiko ditu.
2: Xabi Prieto aldua.
0: Altu
2: xea. Igual, zuk ez dezu bat lan hogeita bat neurten.
0: Igual neurten dezu bat iruro gehi tamaika, eta zu hor, baldaro gehi tabost neurten.
1: Ez, baldaro gehi ta iru...
0: Zen metrokin zuriak?
2: Iru hasi da, bost, lau, iru...
1: adibidez, baldaro eita iru,
0: bai?
1: Nola da?
0: Justifikatu ingo du,
1: Oinetan neurtuta,
2: claro,
1: baldaro eita iru eta baldaro eita bost,
0: bai?
1: Merkatu, baldaro eita iru eta baldaro eita lau, berdina da.
0: Claro, konversioa eta horrela
1: oh, ditela kuan... Bai. Eta zentimetro bat, zentimetro bat.
0: Bai, gora bera, bai, bate bat...
1: Eta ni baldaroita lau, baldaroita bost neurtzet, baldaroita bost da 6B oinetan.
0: Opa.
1: Baino baldaroita iru 6B, 6 bat.
0: Ez ez baini eulertu nola neurtzen duten horrela. Zen bat neurtzen duzu, bost aspe, zer... Bosto, zazpi, 6-7,
2: venga. 6-7 asko da. Baina
1: 6-7 da, 2-0 bat.
0: Bueno, ba, hortxe.
2: Buruzak izu kalkulatu?
1: Bai,
0: benetan.
1: Vale, ikasinun...
2: Lau-sei.
1: Lau-sei...
0: Tapon.
1: Lau-sei.
0: Take.
1: Lau-sei, ni ja bost ama... Bost amaikati gora, eta... Víctor Buen baina uste dela, zazpi iru.
2: Ez que gula lan bat dako gure, itzeiten durla horrela... Galesa da, eta zatu,
0: bai,
1: sei, sei bat, da, bat dela horregita zortzi.
2: Ja,
1: eski hor da, sei, sei,
2: eski zaitz, oh, no, mide seis pies, esan ez bezala, tanik esate, seis pies, bueno, esate, bueno, asko, edo gutxi, ez da,
1: bat dela horregi.
2: Eski hori da esate bezala, egiten du hogeita zazpi grado Fahrenheit, da, ez da, mierda, zertuko txamarra, edo,
0: bai, zer da, txamarra, zulo bat egin behar dut lurrean eta bertan sartu, ala krema pixateman.
1: Ba, horregatik esan dut, baldaro eita iru, dala sei bat.
0: Oinetan, ojo, bai. Oinetan neurten du. Osa, zure kotxeak zenbat oin neurten ditu?
1: Gorpuaren arabera.
0: Zenbat gorpu, bi gorpu eta pala erdi bat.
1: Oida.
0: Hori da, neurria oso ondo. Programa bukatzen ari gara, Osa, hola...
2: Jo, ba, nik aldera bat zuen eta...
0: Baita, ez dugu ez zerren egin. Eta Mikelek ez du idatzi urrengo gombidatuaren zat...
2: Mikel, urrengo gombidatuari bai. Idatzi beharko zenioke...
0: Bueno, da, aukeran...
2: Galdera bat...
0: Idatzi ala marrastu...
2: Egin nahi dezuna, baina nik galdera, gaiztoa izango nintzateke. Ez kikerekin bezain gaiztoa, baina bai, saiatuko nintzake...
1: Zein aurrengo gonbidatua?
0: Ez dakigu.
2: Ez dakigu.
0: A ber, aitzi behar bueno, armendia izango balitz... Ondo, baina ez da guzt. Bueno, ez dakit. Erantzun du, ez du erantzun.
2: Ez.
0: Ez, bagenun aitzibarren erantzun bat hortik, baina nik uste ja ambiguidadea galtzen ari dela.
2: Bai. Aitzibar Garmendiak zemat oin nene urtzen ditu?
0: Bi gutxinez.
1: Aitzibar Garmendia?
0: Bai.
1: Iru zazpi, nik uste.
2: ez eta rapatu zen, ez dakitzen badan.
0: Ja, nik bi edo iru esatet, pentsatuta baino, oso gutxi zela.
1: Baina ni sei, ba, sei bi baldin manaiz, eta iru zazpi erdia baldin badaba...
2: Ja, hori,
1: torraita ma zentimetro.
2: Vale, baina adibidez, guk zenbat neurten dugu?
1: Zenbat neurten dugu ezuek?
2: Ez dakit.
1: Bosta maika.
2: Bosta maika, ia sei,
0: Ia sei,
2: Bat iruroita mairu eta bat iruroita ma bitardi neurten dugu.
1: Ba, bosta mar.
2: Bosta mar. Ia sei.
0: Insistitzeagatik.
2: Ni pentsatzen izan...
0: Baina lentzan bosta maika eta bengea bosta mar. Bokas. Ez que... Ze boka txangla, zean, de benetan.
2: Ez zeu programa ona, Mikel Bermejo, kine.
0: Naiko ondo,
2: Bueno, a ver, nik egi espero nun.
0: Bai, nik ere, bai. Baina noin arte...
2: Eta hau telebistan...
0: Bai.
2: Eta antzokian...
0: Antzokian nik uste zu, keleleak, karo, prestatu daukalako. Eta nik uste jendea ere prestatu dago.
2: Eta horrentzen dideako.
0: Ba, bai, noski.
2: Menbusu truketorri data, karo. Jende honek, ez badu kobratzen.
0: Bai, erdizka gelitzen da. Bueno, alare...
2: Naiko ondo.
0: Denboraldiko, nena, igual,
2: Onena.
0: Onena, bai, ez? Bai, porque malen aurrekoan, bai, oso maja, baina...
2: Bueno, oso maja.
0: Energia gutxik. Ah, bai, Mikel lekukatu du. Bai, bueno, eta itxera.
2: Ai, ezin dugu ikusi.
0: Eta ez guk ezin dugu ikusi, sobrean sartuko dugu. Eta urrengo... Urrengo gonbidatuari emango diogu, sorpresa. Ez da git, malenen irriparria daukazu? Orain, akaso? Hola, katu beltz bat...
1: Irribarrea ezakitzen bat, nahi 3.000 euro kostatu zizkiten, ze jarri nitu indizalain.
2: Indizalain,
1: 3.000 euro.
2: Eta jarrita dakazu?
1: Ez, ja, ez.
2: Ah, esken nola invisible, dan?
1: Invisible.
2: Oantxe hortan...
1: Invisible.
2: Oantxe hortan jakintez emagaren programa dan, zeran, ja, 11. sobreatea berdez, beraz, hau, 11. programa
0: dan. Oh, orduan, 10 egin ditu,
2: bai?
0: Galarik gabe.
2: Galarik gabe. Pentsatzen genuen, 10. programa gala izatea bazpare. Haber zango iguten, bueno, iraietik aurrera ez. Baina, badirudi, arrakasta eukitzen ari dela programa.
0: Bueno, arrakasta...
2: Amak oso ondo esan dugu.
0: Bai, amak oso ondo. Aitak esan du... eta hoi niretzako laudorio da.
2: Bai.
0: Eta esan atzarek gabe.
2: Eskerrik asko, Mikel Bermejo. Sinatu nahi dezu? Ez dugu inoiz egin, baina.
1: Venga, ba.
0: Venga, ba, sinatu. Eta gero salduko dugu. Ai, bueno, o igual ez.
2: Eskerrik asko.
0: Bale, ba. Hau izango litzak epsa guztia ez. Larraitz, por cierto, lehen ez dugu ondaz hitz egin, baina zuk abesti bat eskatu duzu, edo okurritu zaizu lehenengo agota duzu. Eta ez dakit hortik itzako genuken. Programa gurtzeko, ja, Mikel Bermejorekin oso ondo dongea. Izan liteke...
1: Eskerrik asko zuen etxera gonbiatza gatik genetan.
0: Bueno, zuri etortzea gatik.
2: Hau ere zure etxea da.
1: Ah, eskerrik asko.
0: Zaila, Julen Asperen egiten.
2: Ez.
0: Apaizan!
2: Nik gauza bat, jumaino lehen, programa hontan, opari bat jasotzen dugu.
0: Haure bai.
2: Zuk ez diguz ez erekarri ez da.
0: Ez,
2: lasai. Oso jende humilagia eta guk egiten dugu opari.
0: Ez dugu behar.
2: Bai. Ara, bueno, bagurtzeko...
0: Oi, mira.
2: Tabernak izten dituzenean ere, holako, abeizak jartzen dut, Madrien ez dakit, baina...
1: Akasaderon jartzen dut. Akasaderon. Casa de... Muy da bada.
2: Ah, vale.
0: Bai.
2: Este jakinai. Kontua da...
1: Tarnete.
2: Guk... Ah, buf. Kontua da guk piku pak bat oparitzen degula.
0: Bi eta piku izan da.
2: Dituzu bi eta piku, bi piku eta piku.
0: Eta piku.
2: Bai?
0: Bai.
2: Eta...
0: Hirugarren pikua, alegia, erdi janda da.
2: Zuretzako da, Mikel. Eskerrik asko etortzagatikan.
1: Eskerrik asko.
2: Plazera, izan da.
0: Nazka, eh?
2: Eta...
0: Kikek baina nazka gehiago ematen dizute piku horiek...
2: Jan dezakezuna,
0: bai. Bai, etzesakon.
2: Demora gutxi egon dira nire maleteroan. Eta nik ez daka gorpurik.
0: Bai, palaren azpian egon dira. Bueno, Mikel, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko, beretan.
0: Eta horreko astean bueltatuko, ja, Euskal Ozeinekin, ez dakik gorein dikze gonbidatu izango dugun, edo izango dugun. Hala, bueno, aitzior bidean egon, da.
2: Seguro.
0: Seguro, no, bai.
2: Seguro, etorreko, da.
0: Eskerrik asko, Mikel. Ondo segi.

0: 3 gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerontziaren 6. memoraldiko 39. atalera, 165 saio dagoeneko, eta badakizue astero, astelenetan, Gamerontziaren Twitch kanalean batzen gala, bentsat gehienetan astelenetan. Horren ostean, ba, Naiz Irratian, FM-etik, astearte gauetan, gauertitik aurrera entzuteko aukera izango duzue, eta badakizue bestela, ba, ohiko plataformetan ikusi edo entzun ahal izango gaituzue bai, YouTube, YouTube eta bestelakotan. Gamerontzia Euskal Bideojokazaleen komunitatea da, eta gamerontzia.eus webgunean dago guri buruzko informazio guztia, analizi eta albiste eguneratuak, eta baita parte hartzeko taldeak. Noski euskarazko jokui buruzko informazioa baita. Ni Damian Benavitea naiz, eta nirekin dare Aritz Odrio Sola eta Landerun Zueta, gaur Bantxik kale egin dozku, baina bueno, onerako izan deia eta laizter izango dugu gurekin. Opa zuek.
3: Opa,
4: bai, arratsaldeon.
2: Bueno, nik uste dut, komentatzen ibili gana, ez? Igual aipamen txiki bat, ze ikusi gindu zenian, ero komentatu gindu zenian, azkenengo bideojokuen, honek, ez eiru hori edo, ez? Gontzion showcase eta emanalde guztiak. Hasieran pixkatu hotz geratu ginen gauza batzukin, ero igual baita, gauza puntualekin, ez? Baina orokorrean, ikusten da oso potentia izan dela, ez? Eta hortik, oza, gerora, uste jende guztia ebilidala berdina esaten, ez? Jo, hasieran, baina uste nahiko konforme geratzen naizela, ez? Eta hori danakin.
4: Ni neuko oso posik apukatu dut. Oso posik hasi neban, orokorrien, esperuena baina goto, ba, State of Place eta Summer Game Fest topera, sondo. Eta gero beste bizek, bai Xbox, bai azken hori Nintendona. Igual hasi kera baten bai, bai txiostien hotxau edo... Baina gero denpori gaz ikusitxe barri otra lerrak, ikusitxe zenbat duza orkestu da bezan, neu orokorrien oso posik. Hobeto galko esan egon, bai, baina oso ondo gonda.
2: Ja, igual, bombazo aldetik, ez? Ez togu hainbeste nabaritu, baina orokortasun batean oso mai altua. Izan lehike?
3: Bai, nik esan honuke gauza asko erakutzi ala, gauza on asko erakutzi diala, igual hoxe falta izan da bombazo bat. Baina, karo, baita ere, aurten bombazo bat ateratzea, jakinik, gero pentsatzen jardun ditzen da, GTA 6 da hola, ezke benetan errentatzen izu aurten ateratzea zure bombazoa, ezke besteak guztia itzali ezake, hortaz, haian hori dizala ezke.
4: Eta gero filtrazioa be, bueno, nes eta nire asko guztia atesan, horri guruzke berbaitz eta bar, bazken finien, ongo udako joku antidanak jaurre, ondire modu batero bestera, geizenak jakin dugu, ezagutu dugu, orduan, ba, bueno.
2: Jaipa geizten dabe, buskat, ez?
4: Bai, ezagut ibeste, ez? Oa morzin bat hortik, beti da pure kalterako, baina, bueno, nuk hori ze, orokorrien nahiko posik, joku piloa, gondire, danetarik, airuko itxek indizek, aurten estretan dizen piloa, ez? Gero komentuko gorri buruz, ne baduzu, Baina, datorn urterako, baduz bat matxuk, orduan, niposik.
2: Oso ondo, eta bueno, badakigu azken aldian Landerreko hori pintzen dozku albiste txoero ez, txaskarrillo bat, edo azken orduko zerbait, edo komentatzeko albistetara joan aurretik, eta uste dut gaur badauko gula, ez?
4: Bai, nik uste aldez aurretik inoz komentu dugu irratza joan Game Native aplikazin ireburu zinioz ibili garela. Me gusto gorgo izien, ez, Aritz, zubizala buruet partekatzen zeu probedo zule, eta bueno, komentu dugu igual egokiz ez lekela, ez horreri aipamen txiki bat etxi eta saltzi ez zertan datzan.
3: Nik esango izut, gaur enteratu nahi zau zegoela. Bere garaian entzundan haukan antzerako zerbait natiboki egin da zegoela. Igual Lander esplikatzen badegu da Android gaiuetarako, ez dakit iOS badagon baita ere, baina bueno, Androiderako behintzat, ordenaiuko jolasak ibili elizateko emulazioa...
4: Bai.
3: Gero ikusietatzetik daula Proton, askotan aipatu izan dezutena, baitere ikusten dut zenbait gauza dokerizazioan oina rotetua zaudela, baina bueno, asko nahi zartu. Hortaz ba hori balio dizu, ordenaiuko jolasak Android gaiuetan ibiltzeko. Egia da.
4: Hor, Aritz, segundu bat, Android baino da ARM prozesadoriek erabiltzen da bezan gaiuetan. Hor, korri Android. Hori da, orduen, bai Android, bai ba, gero egun geroz da horrena gaio gehiago izakusten adibidez, ez? Honek Windows Surface batxu badauz adibidez, ARM erabiltzen dabenak, beste ematelakoak, orduan horretarako izango zen, ez bakarrik, muy kortarako izango dugu.
2: Inkluso bere garaian saiakerak egon ziren, ez? Dana arkitektura batera eramateko, edo ez, baina ikusi da, ez? Seguramente, ez dakit segaitik izango dan, bateria konsumo gaitik, edo ez dakit segaitik izango dan, baina hori, gaiun mugikorrak eta gehiago jaten dira RM-era, eta azkenian ez, isa laro eta zei hori, beti geratu jau ordena gaiu eze normaletan.
4: Eta ondino gauza zora gotera junde, ikusi zen dugu zelan switch originari sartu nizendu etxin Linux adibidez, eta ARM bat izen da, alako aplikazio gaz Game Native edo Game Hub epe badau, igual ez da horren aproposa, baina badauz alako usatxuek, ba, PC-ko bideojokuek switch baten mugitu alizeteko.
3: Ba, bueno, lander ustezuke probatu ez zula, ez da egit, nahi gaur agertu zait albiste baten, eta gaur probatzea pentsatu, ez da egit lehen ba puntu zeroa dan, edo bertxo, ba puntu zeroa, baina horren dela gutxe atera da?
4: Honek urte piloa daraz jaueltaka. Kontu da, Game Native da saliek sortutako programa bat, aplikazio bat, atzien dekona, bai, Proton, ez, hainbat, batu izan dugune, dala batera garretasun geruza bat, Balfour Rebuildan atiru esartzen, berez, beste enpresa batena da, oin estatuzte izena. Eta, aldi berien, FEX deitzen da, emulagailu baten beti iru esartzen egon dire. Zertarako da FEX, da, ipatu dugun emulagailu hori. Orduen, hau dena, kodirikiko da berez, nahiz eta Balfour diru esartzen da bilen, berez, GitHub-en dikie, zuk aldozu hartu, aldozu eraldatu, aldozu erabina duzu moduen. Eta hortik abiatute, basaliek programa honek sortu izen da bez. Game Native azkenien biltzen dut dana, ez da bakarrik FEX edo Proton, azkenien Steamerako sarbide emote betxu, bere interfazieko txukun jartzeko, zebo ez dela erabiltzi ez da horren arrasa.
2: Markatu, Lander, orduan, Game Native honek dauka Steamerako adaptazio?
4: Bezero, bai, ez da bezero bat zaitzen ditu, baina bai.
3: Bueno, Steam ez gainela baitare Epic eta Go ere bai.
4: Hori da.
3: Ikusetan ez.
2: Tope. Baina, horretako bideratuta.
4: Hori da, jero ikizetelez Games Launcherra, azken ni finean, ba hori, baina atxien dekola, ba, Proton, eta hori da nahi usosartun da, bai.
2: Bai, esan behar notzun, Protonen sortzaileak, ero benotzat, ez, garatzen da bena die, Code Weavers.
4: Hori da.
2: Eta hone die, bere garaian, Wine-en fork profesional bat egiten zebena, ez? Crossover, ez da egiten egunen batean. Tokatu jatzuen probatzea, baina, bueno, Linuxen lehen, adibidez, Microsoft Office ero erabilidoa baldin mazinioan, ba, crossoverrekin eta instalatzia ba zeuan, ez? Wine-ekin igual bebai, baina, etxe bigen igual. Eta egia da, ba, honek diela adituak, eta azkenengo urte askotan da, biztela, bentsate crossover eta Wine, aspaldiko kontua die, bat, ez be, pentsatu Code Weaver sartuko zala, igual Wine baino beranduago, baina, ala tabe, ba, urte pilo bat honekin, ez? Eta hain balba zua da finantziatzen, ba,
4: top. Eta, FEX bera begustu Code Weaversen adala dibidez, eh? Osa, gure dauzera bat ziren, bai, bai.
3: Wine ere uste zerbait badaula, ez? Konfigurazio tan ibili naiz eta Wine ipintzen zuen zerbait, ez dait?
2: Wine da oinarria guztian, esaten da. Protonek be Wine-ekin funtzionatzen dau. Bai, dana batera da, da, azkenean, ez da libratzen, Wine prefijo bai dago, askotan mekaro, Wine-ekin egiten duzuna da Windows-eko entornua simulatu, ero bentsate, karpeta estruktura berdina montatu eta hori, naiz eta gero esekuzioak igual Proton-ekin egiten dituzun, orduan, nahiko komplikaua bihurtu da.
4: Orduan igual, hori, gusa teknikoak azaldute ja, benetan zelan funtzetan da, benesariz, igual horretan sartzeko unibe bada. Ez da, itxu bizarra joku batxutan, tarbitu gertzuna bien, ez da?
3: Bainik estimeko kontua lotu dut, probatu ditut hainbat jolaz, itxoina, txuleta ateratzen dut horrena, zezuei idatzi zueta. Ni Xiaomi Pad 7 batean ibili naiz, lehenengo probatuetena izan da Dark Souls Prepare to Die, hau da lehenengoaren, ez da redizio remasterizatua, baina bueno, DLC-ak inkluitzen dituna. Jokoa ondo doa, ez da bugik eta ez dut ikusi, baina ama oste FPS-etan dihoa. Hortaz, ematen du irudeko jolazpise potente izan laizkenak hardware dau horrekin bintzat nereakin ez dihustela ondo. Gero poratuet Brave Anniversary Edition, hau da remasterra, eta hori perfecto zabilen, iruroi FPS-etan, kasi-kasi ematen zu natiboki, jolas natiboa zala Androiderako. Gero probatu dut Superbuden Rally Edge, eta nei joka ezina irutu zaiz FPS bat, literalki bat entzi joan. Ba, gero, Landra pasatibazun gauze baten ikusiet, bertak dauka alako benchmark bezala, zenbait jolaz nola ikusten da, jende batei ondo dijoala, eta ez gaiu askoz potentea oan, hortaz, yeah. Haien konfigurazioan zerbait ikutu berda, hobeto juteko, hori poratu guet.
4: Hor, patu gara, Game Netflix sartze dutxule, joku bako txantzat, komendatu dago konfigurazio bat, ez? Baina, klaro, suposetetu lako, ba, Superwooden endalakoatan, ez da gize puntutara ino probeko bien, edo zein zego dan, ez? Orduen jentibeko da beste FX versio batzuk az probetan, beste Proton versio batzuk az, bueno, horre nastiek itzen, posa pilo konfigurileik ez, nik erdiz ez du lortzen, erdiz baino gizau. Orduen seguru aileako la, ez, apuru gizau atara.
3: Ba, bai.
2: Ala tabe, errarua Dark Souls bera, ez? Ez egotia pixkate optimizatuta daukan.
3: Bueno, baina Dark Souls lehenengo abak igu zertzen. Osea, gogoratu Blight Townera joten zinanea zertatzen zan.
2: Igual ama oste FPS ya da hola optimizatu.
3: Hora. Eta ero pratu ditutena gehiago Portal izan da, jokoa ondo zijoan baitare, 60 eta 150 FPS artean zijoan, baino gero tiroitxo batzu zauzkando izan tartean, eta pixkat dezero zaiten zen. Zero azkena pratutena, The Binding of Isaac, eta haure perfecto dijoa, 120 FPS-etan. Hortaz, ba bai, Elden Ring bat igual ez du mugituko nere tabletak, baino alako jolas txikia baldin mauzkatzute, eta konetatu ernaiz bai GOG eta bai Epic, ze bat bat Epiken alako jolas indi eta pila bat dauzkan, ez? Ba, beira, zure tableta aprotxatzu dezakezu jolas hori berez ez dauenak jolaztego, hasi que iniziatean nahi bintzat irutu zei zora harria.
2: Dani pixkatu hortara, noia, ze galdetuko notueke zertarako behar dugu hau, ero zergatik da hain potente hau.
4: Nik uste azken finean, zabaltzen dabela horrena gaiuko bideojokuen mundue beste eundaka gaiotera, ez? Ez da bakarrik mugikorratan edo tabletin ibiltzea, oin pantailan deko guz, ez? Landa zen, gaur egun horren arrakastatxok indizen Android kontsolak, ba, orokorrien, ez da mulo gaiotarako edo erabiltzen izen dizenak, alako ba, PS Vita edo Nintendo DS, itxurakoak, bueno, pila bat dauz, dozenaka, nik uste dut jabetien, gero ez da gizia guztetan ditzela, jabetero, baina, klaro, honegaz beste ate bat irekitzen da, ja ez da bakarrik, bueno, bai bada emuletako jarraitzen dugu, ez? Baina, oingonetan, ja PC-ko bideo jokukaz, eta, klaro, hor, Valve-ek aurkeztu banien Steam Frame, be bai, ARM gaiu beti zingo dala, nahiz, eta retete bertoleko beta horrekoak izen, kaskoak izen, eta hor, garatzaileka epatzen duzkuen, jo, azizela FX-egaz, jokue probetan, eta horrek uste baino askoz gehiago mugitzeko gaizala gaiu, eh? Oinoko ez da estuzkuen datu ofizialik, ez duzkuen zer aipatu benetan, baina azizela probetan, eta adibidez ADS-B, ba, bueno, ez dala superpotenti ez ezebez, baina hor deki, framen bideo promozio bidizanetan, hor txagartzen da, eta beste bat bideo joku bai. Orduen, klaro, da, ja erositzeko guzen, barrentxo Steamen, barrentxo Kogen, barrentxo Epiken, egongo diren moduek erabiltzeko, joku horretanak, beste gaio batzutan naiz eta sarrak edo barrizek erabiltzeko gai izango ginen. Hor, asterisko potente bat, aritzeko arrepatu ez da, Xiaomi bat zazpi bat erabili da bela, dekola Snapdragon bat, okerizko nabien, aritz?
3: Adreno zazpireun dago eta ma bizalaizke, buruz hain naiz.
4: Hori hor, momentuz, bueno, grafikien ari de traba handize dauz, adibidez, Adreno horretan ugal ondo bilko da, Snapdragonetan badakitxo ondo da bila, ze Android gaio honek normalien horrek erabiltzen da bez. Baina gero adibidez, ba, Xiaomi kasko erabiltzen dabeen Mediatek Dimensity, ez da izan txu izan honek, horretan, eskaz, oza, iru de jokue, gaztu, bardintxo simplina badan be, ezin duz ejekutez. Driveran adetik antzadan ez oso oso mugatute dabiz, arraso pilo bat egaz, eta nik adibidez mugikorrien, lortu bat bez funtzionarazti. Bideo jokuek bai, batzuk hobeto, beste batzuk milak atxagaz, baina orokorrien iru de jokuek gaztu. Gero bai probeot, eh? Xiaomi ikustuen dira kasuen bat bost dela, digoten tableta, elkarteko adeko hor. Eta hor bai probeot ez joku pare bat, Resident Evil bost eta lakoak. Eta horrek orokorrien, nahiko ondo, ez perfecto. Baina dan tablet sarrerako egiz izan, esango yeah. Nike 2008 bateko, edo gota bikoa, edo lako zer dela. Ba, nahiko ondo mugitzen dizen deuz.
3: Damian, eretzat zergaitik zuek Steam Deck daukazuten, nik ez daukat hori, ez da iritsiko nire kasuan Steam Deck bat hainbat izatera, baina bi dimentsioko jolasa behintzat pila bat ibilitzazke tabletean, eta baina tabletera kabletik konektatu PlayStation 5-eko mandoa, perfecto zabien, eta baina PlayStation 5-ak erdian baukea ba, taktila ez, aptikoakin, horrekin xagua mugitu nezaken literalmente, hortaz, nahiko anuke, haian, pues, Age of Empires, olako jolazak jitzizkero ere, ibilialko nitzake. Piskarraroa, baina, bueno, Ez dait. Osa, jolaz pila bate imateio daukera tabletetik ibili alizateko. Nonbait erajun behar naiz, ba, tableta mandoa ematen dut, eta listo.
4: Bai, nik bat ez horretarako, eh? Osa, gaur egun dausen horrek epatu duzen Android kontsola horrek, merkie, ba, iruren eurotan edo saltzen dire, eta joku pila mugitzeko gai izango dire, jo, karo, ja erakartzen azten dire, ez? Ja, oin arti epetzen, ba, setako hori, Steam dik haukin je, edo mugiko rabe bai, ez? Emulina izin dizkero kontsolaren bat edo beste. Baina, klaro, ja, honegaz beste tankera bat hartzen dugu kontuek, ez? Eta hori izan da, guzteko baten etorkizunera begire, ba, alfen egoeri oso kaskarra da, ez? Oin izin du bai patu hardware aldetik ondo da bizendik. Baina etorkizun erdi urbilu baten, ba, igual Steam Deck mini bat, zutin jozun ez, oso potentie, baina... Bye. Baina, ba, igual PS Vitan tamainako sos error txikizaue, oso erama garrese dana, nik jarositxeko tesen jokuek mugitzeko, ba, izango zan, marabillat.
2: Claro. Ez bakarrik eraman garria, baizik eta gainean eramateko.
4: Bai, benetan claro, txikiz dana.
3: Hor gertatzen dena, hor merkatu horretan bai dauzkala, kompetentzia izugarria, zaipatu ditugun Android mini konsola horiek milak, bueno, milak ara ez, baina pila daude, amarnaka daude, modelo diferenteak, eta uff, hor ja borroka asken beharko luke ateratzeko aurrera. Kompetentzia iteko
2: eta kompatibilitate gehiago baldin badauka edo pizkate gehiago mimatu baldin badabe, igual ez dagoen beste arazo, eh?
4: Hori da, osea, hau apatzen gauzak egin minetifena, saliek sortutako eta bar, etorkizun nahiko urbil baten, pentsen nahi dugu, Valvek ofizialki eskainiko dozkun sozar dela, ez dakigu gai udanatan, ia zelan da bizen hor, zentu horretan, baina prinsipioz asmoa olako sozar izango zen. Ba, norbait edinio moduen, okaren aftami emulatzeko, gero egun ez da labierzko, segian atribu gila esportak, ez? Baina bate asko irekiko deuz, eta niri bintzet, ja, erositxeko guzen jokuek, oindela urte pi batetik erositxeko guzen jokuek beste gaion mota guztiz barrezetan erabilezetina, eta, ba.
3: Bai.
4: Garrezet.
3: Ba, bueno.
2: Gara.
3: Haur listetara pasatzen gara.
4: Bai.
2: Se ez pagazten, ez dugu.
0: Albizia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Bueno, ba, esan dugun bezala, udako aurkezpen handien laburpena eskaini ginuan aurreko saioan, eta hala eta guztiz, ba, azkena ez ginuan ikusi, ez ginuan aipatu, orduan Nintendo Direct emanaldia izango zen, ez? Azkenengo hau, lehenbe lander pixkate aipatu da dena, eta ia ordubeteko iraupenakin, ba, danetariko bideojokuak erakutsi zituen, bueno, espero genuen susteko handia bai estatus, eta ba, justo, ez? Lehen ontxe komentago duzuna, ba, The Legend of Zelda Ocarina of Time protagonista, ez? Piskate, lehen esan dozun bezala, filtratutako zerbait zan, baina, bueno, beti konfirmatzea, batez ere zuek zaten super saliei, ez da ilusin genko zertzula pentsatzen da, Outlander.
4: Bai, ikustik bai bentset, igual ez ikusi gendun modua, ze, bueno, direkteko azken esuste bandizien zan, argita garbi Nintendo kamaierako gorde ban, baina, naiz eta The Legend of Zelda Ocarina of Time remake hau aurten estreneko dan, Switch birako esklusiboa izango da, ba, ez dozkuen askorik erakutsi ez, olako testu inguru sinematik atxuet eskaini dozkuen, ba, historizoan zikeri konteta. Zelan, kokiri basoa dauen Hyrule Erresuman, bertan arbola sar bat dizidan, eta bertako biztanliek iratxoak edeki esan, eta badabuelo gume bat, ba, iratxo barik bizidana ez, zingo da sala gure protagonistia Link. Eta maieran, Link bera erakusten duzkue, jokuko lehenengo zeni izango zana, ba, bera lo, bere txien, baina hori bakarrik ikusi dugu, ez dugu besterik ikusi. Eta, klaro, aurten ez den egin erdan bideojoko izen da, eta, bale, direkta horoko horrentzen dugun moduen, gero sakonduko dugu izan, nahiko ondo gonsan, baina, ostras, ez itxi beste momentu baterako, hau erakutsi topera, betxet lekuek edo sozer, eta bombazo handi hori, nahiz eta filtreta gondan, beti zingo da bombazo da zelda da, okeren aftain da, topera jenti asko berotuko ganegaz, ba, erakutsi betxet. Niri horrek amoratu osten, ez da, amorrazio osten.
2: Bai, ez, holako bukaera bat, nun jendia zutitzen dan, ez, bere sofatik edo, eta azten dan, buah, tio, hau, bai, hori falta izan da, horreko herrian.
4: Bai.
3: Zango nuke trailerra baino gehiago, teaser bat dala, ez, kasi.
4: Bai.
2: Ez da iristen Elder Scrolls, segira, baina.
3: Txitsarik ez duera guzten, eta nik ustet, batipat zaleok zatenako Ocarina of Time-ena pixkanaiko zenutekela ikusi hasierako linke modelatu azta aratago, ba, mundua nola egin duten berriro, ja gameplay pixa zartuko alukete izuarra izan horretzateke, baina nia ados lander, oda 2008a bukatzeko 6 ebete falta diala oraindik hain gutxi irakutsi izana, arraroa da.
4: Ba, jetean parera dauz, hor, izi. Betxe eta purtsu egiz, ara betxe da betalde zinematiko eta bainoiko gameplayrik ez da ikusi, eta okerin agaz, ba, bardin. Eta zu dinoz, no? Osa, niri erakutsi eskero bentset lekuek ez gameplayzea. Leku pare bat ikusteko, ala, betxo izan zelan gabizen berregitzen joku, eh? Baina, segurtasun bat emongo dozten, ez? Ze, hori eskuteta pentseta bat. Amaitxute da, kontu, ez hauzi ez seguru erakusteko moduen, ez dakitz. Ia galdera asko eragitze doztez, ez da? Ocarina of Time remake batek egitzezan piso handizeteko, eh? Da, buf. Super Mario Hero eta lau egon zan bakarrik hortik gual, remake maian, olako erronki suposatu aldabena Nintendo txat, ez? Eta hemen ikusi dugune, azken finen da, estetika ez aldaketa bez, bai ikusten dugu Linken kokiri erropa horrek desberdin edizela, ez dakik gugorek izango ditzen, eh? Joku erungo da bezena, joku osoan zier erungo da bezenak. Txano barek ikusten dugu, baina ogeko partien ikusi ezkero, ondo ikusi ezkero ronduan txano badeko, ozak, betxetik ikusten boten dugu hori mantenduko da bela. Garantzitzu gala, eh? Breath of the Wild da Tears of the Kingdom, ez da mantendu, traje gitsi batzuk endute.
3: Yeah.
4: Orduan, bueno, eta, a ber, gusasko dos berregitzeko, ez dakigu joka hartesune mantenduko da, edo beste buelta bat emango dutxien, karo, eske horren beste galdera dauz, eta horren joku garantzitzu da.
3: Neretzat oen geratzen den galdera da. 2006an anteko da, aurten, bale, ikusien une iruan, nola GTA idan, Moisesek bezala, itxasua erdibitzen, beretzat tokia jartzeko, eta beste inok ez duena nahi inguruan jarri. GTA baino aurrera otik ateratzea, oraindik hau bakarrik erakutzita oso garaiz izan golitzatekela irutzen zait. Baina GTA ostean soi gabona daude. Praktikoki. Hortaz,
2: itxasaltzeko ez da...
3: Ja, hori ez. Lander, zu nora apuntatuko zenuke? Gabona ostera, ez, eurazki?
4: Nik abendura apuntuko nabana.
3: Gabona ostera ez gabonetara zen nahi nuk.
4: Hori. Bai, nik uste abendu hasik eran edo alduko dela. Zurrumurrek hori aurreratu eskuen. Eta bestean nahi beneta baizena. Osa, que hori apurrete GTA-an kontra haitzeko, baina aldi berien, ez, justo Damian ibitzela horri guruz hori haitzen telegrameko txatien aurriko erkoan, kimeno txekoan. Justo GTA, PS5 eta Xbox Series kontxoa den urtengo da, orduen, okarinak esteko benetan aurkaririk, ez? Oso joku dizberdina aparte, beste faktore asko dauz, baina, ba, ez etxo bilurik eukin bier, orduen abendurako, ba, opari moduen gaunetarako, salduko da,
2: Jende asko gongo dala, ez? GTA... Erosiko da dena aurrerago, eta bitartean irtetzen den gauzak be, ba, erosiko dituena. Eta hori be kontutan espadugu ikitzen, egongo die bi hilabete hor isilik, ez? Ez erbarik. Eta gero, galdera txo bat, hemen, a ber, norbaitek idatzi dago txatean, igual ez zuk esplikatuko doztan solo, ez, Lander? Zaitu duzte bilizanik,
3: ez? Ez, nik ez dagoetari dezifratzeko jakintzarik.
2: Igual asaltzen, no? Ez dakit interesantia da, no?
4: Bai, oza, norbaitek aipatzen dugu ez, lan zora dominuko izotza urtzen bada, urtenplu hostien, ba, bere bizotza sentatzeko gai, nahikoa izango zala, ez da jokue. Okerren aztame originalien, temporan bidea ezten duzu ez, Link kastideko zu, eta gero momentu baten.
2: Eldua.
4: Ja, ez dakit, espoilera hain edo ez.
2: Hori nire badakit.
4: Ba, espata gorrena ez, Master Sworda lortzen duzu nien, Jairuleko, bueno, oza, denboraren templuen geratzen zala rapeta, zazpi urte, eta hostien esnatzen zala, ez? Orduen, mundu apurruetera aldatute dago. Eta puntu gako batzuk, erresumako, ez? Iriburuek edo izango zirenak, ba, aldatute dauz. Zora domenue izostute dau, eta kontu da, behin orko templue gainditzen duzu nien, izostute jarratzen debela. Eta gara, jode, ostras, eta konpondu duzu, mesez, itxi, konpondute esnatute dauen lekue, oza, ez itxi holan. Orduan, ia remikerako hori zantzen dagoen, eta beste lekuri be, bota para bat emotio komunikoakien, baina politxe abizteko, baina.
2: Bai, oso ondo.
4: Usatxot urti bukatu horretik piloa dena epatuko dugu leheratza joan, no sabe, denpori egon gaunetarako. Eta direktan iragarri bilen beste joku handi baten gana goaz. Xenoblade-en atal barrez egon goda, oingoen este zengo Xenoblade Chronicles, Xenoblade Genesis baino, 2013-ko Switch bizen estreneko dana. Monolith Soften JRPG-sagako atal barriz, eh? Eta hori, begizizan bidizio nahiko potenti erakutsi dozkuen, baina gameplayrik askorik erakutsi barik. Anime estetiki mantentzen da, mundu ireki oso derra, baina ongoan igual, giro txaldetik erdiaro fantastiko batera gehizau mugituko dizela moten dugu, eh? Hau da, be, argita garri ikusti duzu irudi pare bat, eta badakizu Xenoblade dela. Baina nien oso salie, beti irakarri zen doztie, baina nas jeuzi, baina badakitz jenti oso posigatu dela, iragarren honegaz, Xenobladeen sale pila dauz, lortzak eitzau, eta egiz izan trailerra ikusgarri zela ez, bat ez be ba, JRPG anime sale horrentzat oso politxe izango dela, moten dugu. Monolith badakigu estudiz oso potentia dela, joku hona baina estu zeitzen. Orduen, ba, torren urterako momentu zuen iragartze dauen Switch Biko esklusiu handizetako bat, hau izango zen.
3: Ha, nik ere gauza honak entzun izan ditu Xenoblade-en inguruan, baina inoizena izibili, eragarri ez dite egiten egia zan, enez JRPG salea, baina bueno, egia da itxura ona daukala. Imaginatzen detenak detenerako JRPG batek ze izan behar duen, on batek ze izan behar duen. Jendea bentsa gustura geratu zan, ez, Lander? Imaginatzet?
4: Bai, bai, oso pozik, ikusi bien agaz, eta galera, esan izen hori, albiste bakarra, Xenoblade Chronicles guztizek Switch bi bertsinoa jasoko da bela be iragarri bien, ba, uno, azteko irurek, 1080p bereizmena, segundoko irurek fotogramak otasi, eso, oiko kontuek, ba, atal grafikoan be obekuntza batzuk ikusko dugu zuku bako txian. Baina hortaz aparte, beste beretxasun batzuk behar getxuko da bez. Ekipamendu barrize, joku batxetan ibilgailu barriz, ekizketalditzek estenak, gozapilloa izan, misinioak, pertsonaizek, bakotxan arabera beretxasun desberdin dauz. Eta ganera batzuk ja, hasi dira heltzen, Xenoblade Chronicles originalan Switch bi bertsinoa digitalien estrene da ja, bigarren ana ustaiaren 30-en helduko jaku, hirugarren Xenoblade Chronicles abenduen, orduen, eta bizez, ibilbidi etxen Genesis hori heldu hartien, ba, barriro jokatzeko edo bentset jente barrizera kartzeko aitzaki horregaz, eta emoten duen nahiko ondo funtzineko dutxelaz, barretxasun honek potentetxo dire, nahiko txuro nahiki, eta beti ikusua aitzaki hori ez gualdetako.
3: Bai, hor, konpara, irudia ikusten nahi geha Xenoblade diru hauen remasterana, bueno, ez da, remastera ditu Switch Biko bertzioana, eta adibiz lehenengo Xenobladeen konparaketa indute Switch lehenengoa eta Switch bigarrengokoan artean, eta jo, resoluzioan kriston saltoa dago, eh?
4: Ja, segun nik erugu ez dago gorren besteko saltoa, ze, klaro, Switch bizen jalduzun mugitu joku, Ja. Ez eta izen pornatiboa, orduen, guzteko batek alderatzi ez, Switch bateko joku, Switch bizen zelan ikusten dan, eta gero Switch Biko, berzin hori, zelan ikusten dan. Segual saltoa azte zen gorren besterako, bai, Ja. Oso, zer, seguru, bai, ja.
3: Oso ondo, pentsatze zalea guztuan godiala, bai, berreiteak, eta gainera berria gustatu zaie, ba, are gehiago, ja motorrak berotzen juteko.
4: Hori da, hori da, hori da. Baina, bueno, honek urte bukararako eta datorren urterako, baina hor Damian badau laster, helduko jakun beste joku nahiko interesgarri bete, Switch birako. Ui, motieta zauze Damian, kontuz.
2: Bai, eskerrik asko. Bai, iraiak 17-ko, ba, Switch bizan egongo da, Fire Emblem Fortune's Whip, eta kasu honetan, ni bueno, nik ez da jolaztu, Fire Emblemera, baina txandakako borroka taktikoak, ez, egongo dio, nun sinergiak eta oso ondo aprobetsatu behar dien, bideoan bentsat ikusten da nola orkesten dien, ez, lau pertsonaia berri, bastante historiakin, ez, beteta, eta hori, ba, txandakako borroka taktiko pila bat. Gero, pixka flipauta lagan hau, ze musika oso berezia da, ez, badauka epizidade bat, baina momentu batean be emoten da flamenko rollo bat daukala, ez da gitan mundua, estenarioa, ero olako zerbait egaitik, baina oso berezia pentsatu bat, ez? Badak idala saga bat oso maitia, salien artean, ba, suitzuian eskuragarri, ez da gite zuek ezagutzen dozuen, jolaztu izan dozuen.
4: Neu bain euk asko, Fire Emblemetan, eta... Eta egize dagoel azkenak, bat ez behin gehitz, tala azkenengo atal handize, egi atezela horren beste guzte, baina ostar zonek, kriston itxuri deko, Fire Emblem bakoetza bere historiz egon da normalien, bere mundu edeko, bere berezitasunek, oingo honetan emoten deu Three Houses, Switch originaleko Three Houses hartuko da bela bia puntu, bertako munduko beste eskualde batxutan izango dala jokue, eta hor den hortik be, ba, os pertsenaia batzuk bultingo dizela, edo bentsete, kenjuren bat edo beste egongo dala. Espero gendun, izin dintziko zala txandakako, ez, betiko estrategia taktikoa, ba, JRPG ukutukaz eta lakoakaz, baina bai ongo da ziegak esploratzeko atalak, harremanak lantzeko beste, ez, tartetxu batzuk, osa, oso joku osoa izango dela moten deu, osa, pilo bategaz, eduki pilo bategaz, pertsonaia piloaz, lau protagonista gongo dire, ulertzen dugu bakoetxak bere ibilbidie edo bere historizoa konteko dozkule, osa, hasik eran bat autatuko dugule eta horregaz jokatuko dugule. Oso potente, hori korrien.
3: Lander, irudia ikusten nahi gata, txandakakoa, baina zea bezala, X-Com eta bezala alako...
2: Bai, taktikoa.
3: Taktikoa.
4: Vale, bai, vale. Final Fantasy Tactics izango esan. Bueno, en...
2: Bai, ez da txandakako JRPG estilo hori, baizik eta eta taktikoa XCOM bai. Estilora gehiago, baina bueno, bari.
4: Hori da,
2: japoniarrekin.
4: Bai, laukizare baten mugitzen zara guduzela itxik ziar, pertsonaia bak, unitate desberdin edeko zuz, ba, aldizinek zen saldunek, magoak, pues, danetari dau, bakutsak bere indargunekaz, bere mugitzeko aukerakaz, bere eraso berezizekaz, eta horren oso horrekeko mugitxe da, kokatzi mapan, eta gero, alako borroka labur bet bizituzu, aurkari zen kontra, pues, ez, ba, min desberdin egiten zu, edo saieste aukera deko zuzen, eta azkenien holantxe mugitzen da, bere berezitasunik handizina izango zen, ja, purret galdu da, baina berez unitateek azen duzula galdu betirako bakotxak bere, za pertsonaia bada, bere historiz dagoaz, bere testu inguru dagoaz, eta hil ezkero joku ere generalatan partida horretarako betirekarako gatzen zen. Onja, ba, ose, beste aukera kasuala hauek eta lakoak, baina orokorrien nahiko zorrotza da exigenti izan.
3: Ba, be, bastante hardcore.
4: Bai, bai.
3: Fire Emblem aurkeztu eta beste jolaz bat aurkeztu zuten, ja, aurreko urtetik adierazita zegona, The Dark Bloods, From Softwareen esklusiboa izango dena Switch birako, eta bueno, irudi berriak erakutsi zizkiguten, ez du revoluzio handirik erakusten aurrekoan ikusi genuenetik, baina bueno, pixkat kontekstu gehiago eta mundua pixkat gehiago erakusten digute ba, From Softwareen jolaz, ulertzen dugu mekanika aldetik ba, Souls estiloko bat izango dela, gehi igual Elden Ring bat, mundu irekira begira. Zoritxarrez datarik gabe jarraitzen dugu, The Dusk Blows entzako. Hori bai, adierazi dutena izan da, uda honetan, 2006an, alako proba, sare proba itxi batengo dutela. Ez dakite esan duten jendea bertara akseditzeko zerrein behar den, edo ze kriterio bete behar dezun, edo zeinentzat izango dan.
4: Ez da bela zehaztu, egitze da beste joku geizenak. Da zoz irutik azitze, seguruenik praktiko egitanak uki da bela zain probau, fromen eskutik. Igual sekiro eskentzen dugu, baina beste labeti egon dalako zer. Eta dati izteko gu, baina jentiek esan da bena gaitxik, da eurrekoatan network edo sare proba egon danien, ba, iru hilabete berandu hau alako zozer kaleratu da bideojokue. Kadokawa From Softwareen jabiek, enpresa jabiek, aipatute deko azkenengo finantzitzostenien aurten estrenetako asmoa dekila. Orduan, beste kasu bat izango zanez, apuretokaren nazen moduen, ba, ez da la esebez geratzen ikusteko, prinsipioz, eta ez dakik gule pratikoki esebez bideojokuri buruz. Ba, izango da purbet, ba, Elden Ring edo Bloodborne estiloko ez, esango dugu. Baina hengo honetan sareko bideojoku izango da. Multijokalarize, sortxi erabiltzaien entzako partidak proposatuko da bez. PvP, VE jokagartasuna da, sortuen horreluko gara beste jokalarizen kontra, ingurunien kontra, ez da izango Elden Ring edo beste hain baten moduen jokalari bakarra entzako kampaini izan dara, ez nahiz eta multijokalariko du ezagarze dukin. Ongo izango da gizau, alako Night Reignen evoluzio moduko bat, ez izango dugu itxi gora bera.
3: Ez da izango zorazki nerre mesela mundua izten doala eta bueno, a priori hori pentsatzen dugu, baina multijokalari puntu hori izango dula. Arraro izango 8 pertsona, holako jolas baten pixat kaotikoa bihurtu daiteke, baina bueno.
4: Mundu berak oso txurona dako, yeah. Girotxi ikaragarrez da, hor badauz irudi pare bat bidizoan dinosle, ostras, hau da from topera, hau da guztia dena nire. Baina gero, ba, premisi bera, bueno, niztos askorik erakartzen ikusen nahi okselako da, ia ze prestea benen honetan. Ze hau jazta baina irraine moduen bigarren mailakoa edo, ez da esango dugu. Hori, apatzen da 8 erabiltza joango izela partidetan, baina zikeran, ba, mabi bat pertsenea desberdinen artien atotuko dugu. Hau da, nahi irraine moduen, ez? Ez dugu gure pertsenaizek guzti sortuko, baizik eta holako klase edo maila desberdinik ongo izela, suposatxot, bakoitza bere testu inguru gaz, bere historizia zu, bai, holako zuzar.
3: Kurioso izango zan, zentzun detenez, nola zantzu From Softwareen gaineti daun enpresa?
4: Kadokawa.
3: Entzunde Kadokawaren akzionista edo jabe nagusienetakoa txinatar batzu diala, txinatarra nahi dituztela in joko oso monetizableak, erabatera zenbaiteke. Eta gara, From Softwareen jolasak ez dira izaten, precisamente olakoak. Eta horri firrefen batean ote dan, ba, txinataren bertzore hauek, zeakin, Miyazakikin. Ba, rifirrafea hono ote dan, ikusi barkoa. Nik ustez nahiko pisua daukala Miyazakik, erabaki hartu izateko, nahiz eta beste akzionista printzipala izan. Baina, bueno, azken urtetan ikusten nahi gehan zerbitzu motako jolasak, merkatu arazi ditzazketzunak, eskinak, battle passak, eta eta, bueno, ja gatsa jolazetara dute maia estremora, eta igual pixat mundu hortaran sartzea nahi dute, Javek, eta ez da, niretzat errore total bat izan litzate, From Software and Souls, eta betel seguramente Armor Core jolazetan, baina, bueno.
4: Mi esak alde bezan juz, en ikustatun zen momentuen industriako zuzendarik sortzairik presiatunetakoa mundu guztizen txat, eta azken finien, berak ez dukara zurik, eh? Hortik frometik urtean, eta bere Soulsborne bat eitzeko, ze, ja, bila desberdin indeuz, oza, bera ez da guzti bat enfinkatute, berak usat desberdin pila indeuz, orduan.
3: Seguro Miyazakik telefono hartuko aluke eta Sonyri izamongo aleoke estudio berri bat nahi etein, nire askatasun kreatiboakin, Sony jarriko lizkiola mai gainean berditu milioi guztiak, beraz.
4: Bueno, bitxu Bloodborne, mehaz kenien Sony nada, eta hor da bizon dino, remasteri barik. Baina, bueno, bai. Miyazaki dino berakin nada bela, no izango dugu, remaster hori, elduko jaku. Baina egizte da, igual, hori ikusi aurretik, Elden Ring ikusko dugu, le, Switch bizen ez da, por fin. Abuzturen, ogo eta sortzizen elduko dala, zehaztu da, behaz kenik, Frometik eta Bandai Namcotik. Oingo honetan, Tarnis Edition bertxinioagaz. Eta da, besteri barik, Shadow of the Earth Tree espantxinioa gehitxiko dutxo oinarzko joku eri. Eta gero beste txikikiri batzuk begaitzen deuz, ba, arma, armadura, torrent saldizentzako itxurak, bueno, lako usatxuek, horrek bertxinotan atalatuko dizela, eh? Horda enpekoak izango dire, baina bertxinotan atala. Eta hori, ia rendimendu aldetik zelan da bien, ze berez, igez ikusi bergen duen Elden Ring Switch bizen, ez dakit sasokatan izan zen, probetako, zela, Wall Gamesko menen ez zainun izan zen, eta nahiko txarto ibiltzen omen zen, oza, que espero dut, Fromeko, espabil izan da, ze, rendimendu aldetik, esango dugun, eko orokorrien eskasi biltzen dira.
3: Bai, Fromen jolazak ez dira rendimendu aldetik precisamente gokienak, eta, bueno, gainera ikusi deu Switch biak jolaz batzu mugitu itula bastante potenteak ondo, beraz, pila jarri behar dituzte. Igual jarri dituzte ja, eta ja ondo dago, eh? Baina, bai, mugitu garko luke Elden Ring bi bat.
4: Bai, zetekan mugitu du leike, beraz utxukaz, eh? Baina mutxeko gai da, orduan Switch bisek prinsipioz, espanukin biherko arazo handirik.
2: Eta ja urtea dauzkala, eh? Esatun dut.
4: Bari da.
3: Ba, be.
4: Bai, eta igual horrek aipatut, eh? Switch biko portak, jokuzarranak, Capcom topere bidean ditendu direktan. Ze, iru bideo joku, eta gero beste bat bai hortik, eh? Aurkeztu dezkuz Switch birako. Alde batetik, Dragon's Dogma pi, eraberritxute, Dark Arisen bertxinioagaz, kontsolatan atarako da PC-erako belduko dala. Eta apur bet, lehen joku gazen bien moduen, eraberritze potente bat,

0: joko eberez kritika eta katzpilo atega zurtesan, eta horreri beste buelta bat emoteko elburu gazta bezala kaukomekoak. Kasualitatez, originala gazbe, tragoztu male lehenengoa gazbe, duza bera pasala bere gara izen. Eta horre zen beratzen alduko jako, Switch birako, eta beste PS5, Xbox Series eta PC-rako behi. Ez dakitzuek, inozi bi izari ez zer ikusi duzu entrabaz dugumana.
1: Ikusi izan de bideotan, eta uste gameplay txikiren bat bai, itxura ona dauka, eta pixka gogoratzen dit, distantzia mantendu ze, elderrin bateko edo olako batek yeah. izan dezakeena, baina ez ez teit izan pauso hori mateko probatzera. Gainera, gogoratzen ez, ez dakit hau zedan, eh? Dragon's Dogma bi aberadan PC-erako hori atera zena orain, ba, urte bete izan daiteke?
0: Ba, urte pare bat, bai.
1: Eta hori da, haren gameplaya ikusten egon itzan, eta, bueno, bai, itxura alde batetik gustatzen zitzaidan. Baino, ez dit salto hori mateko aukera izan, edo demora, edo ez dakit nola ditu.
2: Nik ibilitzan hago, dokate sei bat orduta sartuta hor estimen, hasi que izango die lau ero benetan, baina ez, pentsatzen da beti menuekin eta ez dakit, eta basabizela eta bizela, eti izaten da gutxitzu hau. Baina, bai, pixkate ibilinitzan, ez dakit izan zan justo bisekten zanian eta jaipeatuta ero, baina hori gogoratzen dute, pa, pare bate borroka, jo, historian pixkata horrela egin, itxura ona, baina, bueno, ba, azkenian, batez ere oinez, lehentasuna emote jatzu gauza batzu eta ez beste batzoi, baina bueno, badan ere oso estilokua, RPG bastante tope eta nik uste gustora ibili nitzala, baina hori, ba, izan bila da zerrendan ipini eta egunen batean emoteko bezala.
0: Bai, baina ibintzen bere gara izan, eta aztozten arrape, nahiz eta premisa guztiz super eragarra izan, ez dakitzen zeroki ban, batez be zelan gidatu behar zinen mundutik eta ez, misinioan egituri eta eaten askori guztetan. Baina badeko bere salien leginioa izan, jente piloa garaitzen dugu, eta orduen bigarrenan zar berretxo negaz, darkara izan, bertxin joaz. Originala bet darkara izan zala, bai, eraberretxo ginen, horren igual nazti ebe sortu lekia, ba jente iraiko ilusuneta dugu izan eta gogotxu probetako. Kapokan zara itxute, beste joku baten estáis portada ditu edo iragarpena entzun genduen Switch birako, Onimusa Way of the Sword, irailaren 25en gainerako berzinotanagaz batera helduko da, Switch bira. Justo horreko zailan komentan gendule, ez da, Capcomek segurenik jokuren bat edo beste gordeko ebala Nintendo Directerako, ze aregarrez izan, ba, adibidez, Resident Evil 9, Pragmata talako jokuek aurten Switch bizen estren eta ba, Onimusa bera zeru batie nahiko aregarrez izan, orduen postekoa, niri komentena moduen demoa pila guztiaten, astio, mehmoetxe eta purtsu egiz hau. Eta Switch bizen, beste aukera poletxuet, Rain Jain garape motori gazda bizen jokueko sondo da Switch bizen, hau itxeli ikusten da, eta estrenaldi potenti izango da. Eta bukatzeko, aspaldiko jokuet be helduko dala sabutu genduen, honezu rumurrik ondira aspalditzik, Devil May Cry Bost, Devil Hunter Edition egaz helduko da Switch bire, ba, segundoko irrugei fotogramako tasie bai ez da dute, orduen, prinsipioz ez da zeukiko eduki barri asko, edo ez da bazira garri behintzat, batzuk espero gendun, izen horregaz beste pilogoren bat, edo beste zozer gehitzuko etxila 2019 bideo joku ere. Baina, bueno, joku txarra da, ez da gon Switchin oinartien, osak eskertzen da beste bat, gainaren 23 helduko da DMC Bost Switch bira. Eta ez da bakarra, eurrekoren baten be, Capcometik usto Summer Game Festin izan zela, Monster Hunter Wilds, a Monster Hunteren azena guatela be, Switch birako iragarri bien, Resident Evil Veronica gaz batera, dala Resident Evil remake barri zen. Eta, klaro, horren nari de, baina zurrumurruekin jarratzen da behiz, aspaldi zen entzuten gabeiz zurrumurruek, ba, zelan, Capcomeko nioko Resident Evil sarrak, ez da bezan kaleratu Switch bizen, ba, bigarren remake, irugarren remake, laugarren remake, horre danak alboratute geratu dira. Eta orduan, segurenik, ba, momentu ematen edo beste, helduko dizela, bai, ez? Orduan, Capcom topera, zera moduen, Switch bizeri kreston babesa moten, eta nik uste dut, datozen urtietan, edo jabatietan bintzet, holan jarratxuko da bela.
3: Bikain.
0: Bai, zelantzari parik. Capcom eta Sega astire bakarrak, ze Square Enix B horra gartu zen, Nintendo Directien, ba, Nintendo babesteko prest, berretxiz edo bintzet iragarriz, Kingdom Hearts lau barri ze, oniko datarik gabeko Kingdom Hearts lau, ba, PC, PS5, Xbox Series bertzinoik batera, Switch bizen B estreneko dala. Trailer barri zitsi dozkuen, baina ekiz esan, 2008 bitxikona aldaketak itxia, izan gauza berberak eragusten duzku ez, Sora Tokioko Shibuya nor bihotxekabeko erraldoiek azborrokan, bai agartzen da, pertsenia barriren bat edo beste hortik, edo bentset, sagutzen gendu zenan bertxinio barrizek, baina moten dugu apurru eto hor trabeta gelditu dizela, 2008 bitxikona azta bela jauzian dirik emon, osakeia Kingdom Hearts lauegaz

0: lan jarratzen da ben.
1: Ez da inoiz nere gokoa izan. Mix oso raro iten zait Final Fantasy eta Disneyko, ozera, ma, bueno, bakit jende pila daukala zaletua. Progobatzen ana hauna, nahiz eta nire zale izan, hori izaten zuna, ez, Lander? La urte pasa eta gauza gutxi, abantze gutxi ikusi izana.
0: Bai, nik espero konean betxet, la urteren ostien, ba, beste mundu batzuk, Disneyko munduren bat, zozer, baina azke da, oza, bai, bada, bai egon da jauzia portxu bete, baina gitsi gora bera erakusten da bezkuna, barren izan da, Shibuya eta monstruo arraldoi hortik, eta gitsi gehiza gorduen, espero dana ondo joatie. Bai, iragarria bat parte, ez da horren besteko beretxasune, baina bueno, Kingdom Hearts Collection, bat iru, izango zana, hor hainbat eta hainbat bideojoko, bat iru epatzen da, baina gero berez jugu gehiza goda ustartien, dakizun moduen Kingdom Heartsen izenan zera, ez da oso aproposizetan orokorrien, orduen honek helduko zirela bai Switch bira, bai PS5 eta Xbox Series kontsolatara.
2: Beste bat, ez, beste berregite bat, izango zana, Metaphor Fantasio, azaroak amabixan, iritsiko zan baitza, Switch bira. Bueno, honek igual irekitzen duta tia, ez? Ba, Persona 4 Revival eta Persona 6 estarenak baiestatuta, ba, Switch bira etortzeari, ez?
0: Claro, honek ja Metaphor zein beste bisek grafikoki potentia behire, ez? Dire, ba, aurreko personan maiakoak, oinartien, ba, Persona 5 etalako bai ikusi dugu, ez? Switch kontsolatan. Eta honi honek barrezek iragarri barik egonda, ba, pentsetan dugu, momentuz, Sega eta atelus ibiliko ditzela, ba, Metaphor eruten, ja, badala urte pare badeko zen bideo jokue, ba, hori ekako dabe Switch bira, eta gero denpori egaz, ba, pentsetan dugu Persona 4 Revival barriz ez, aurten helduko dana, eta, oza, aurten, datorren notxaien, eta Persona 6 ondino ikosteko ladatarik, ba, monturen baten Switch bira be helduko dizela. Eta hori, Metaphor bera, ondela bi urte estrenarren, izen zen, aldi berien urteko jokurik onenetakoa leku pilo baten, eta bestalde, igual Espainia ukin horren besteko arrakastie. Orduan, JRPG potentiek guztetan jakin izen txat, Switch biko berzinua hau garantzitzu izango da.
1: Hor esan genuen ustez, Microsoften aurkezpenean zala edo errepasoa itean aurreko erratza joan, persona aterako ziala Switchen, hau da, enkajatu perfecto egiten du. Nire ustez, bentsat, markatu japoniarrerako bentsat, nik ustez konsola idealena ana, PlayStation 5-kin batera, beraz, logika guztiaz daukan.
0: Ba, ni supoizte da azkenien, karo, Switch birako porta itxi ez tales horren errezenko, konpareta beste gaiudanakaz, ba, beste ritmo batera da bizela, igual talde batekie bereziki horretarako presteta, eta ezin dugu jarraitzu, ez, ezin dugu iabetero por bat adaten. Horren helduko dire, eta seguro nago, ondo ibilko dizela Switch bizen. Osatu posteko asentzu horretan, bai, bintzete, joku Segan, Capcomen, Squaren izen joku potente barri denak, hor Switch bizen ibilko dizela ize hasikeratik, eta ez cloud berzinoakaz, hori be, garrantzitsu dela, Kingdom Heartsek eta honek Switch baterako laino odei bidezko berzina egitzen bizan, streaming bidezko jokatzeko, zile baso ondo ibiltzen, dori alboratxiena da, kristona.
1: Ja, azkenengo la, maz amenos jola zaundia erakutsi zutena, Nintendoren azken urtetako bombazo mitikotago bat, Wii Sportsan oin ordeko izango litzatekena, gutxi horara, Nintendo Switch Sports Resort izena duna, berau Switch birako aterako da esklusiboki, urriako getabian, betiko Nintendo nolako jolas multijoko pila bat, kirolean oinarrituta, 12 kirol desberdin eskaintzen edo aurkezten diguzte hasiera baterako behintzat, gero ikusi beharko dugu gehiago ateratzen dizkioten. Baina, bueno, nik uste jolas, ba, bastante politak izaten diala bat bat aprovechatzeko Nintendo gaiuan, ba, joikonan berezitasuna eta olakoekin, eta ikusi behar, ez da jolas sakona eta zea izaten, baina, bueno, askotan gaina familian edo ibiltzeko, neko jolaz aproposa diala irutzen zait. Eta, bueno, ba, pixkat jolaz Switchen ez da honez kirolazko, ba, futbola igual FIFA baterako dute, baina, bueno, bestela kirolazko, ba, bueno, pixkat familiarteko kirol hori. Eta nik uste jolaz hauek ondo funtzionatzen dutela. Bentsat, Wii Sportak oso ondo funtzionatu zuen, ze uste salmente izugarrek izan zitula.
0: Bai, aurreko ez dakitxe horren beste mobidu ban, baina ez Switch baterako gozan Switch Sports. Nire penalak izan egotestena da, oza, mize jarratzen dabe, baina alako beste monigote barri batzu dek ez oso itxusizek, eta horre salma hori galdu etxen dugu ez. Baina moten dugu orokorrien Wiko originalan antzeko mini jokuek botean dizela, ba, arpularitzadeko, pinpona, alakoak ez, nik uste dut, arrakastatxunak. Eta gero badau, gauza barriren bat edo beste, nahiko berezi, harri-garri, ez dakizela handitzu. Eta direktien kriston denpori izkaino dutxila, horre pultsu txinatarra gozan da horreri hainbat minutxu eskaini hotz izan, ez dakit zegaitxik, ez da izan pasiak inburutik hori. Okarinari eta Das Blotzeri trailer kanonazko trailer bat egin biherrien agertzieko izumi, ez? Bost bat minutxu jogatzen hortan, ez da, nintzen dokerizek. Da, bueno, igual ez da guretzako bideo jokue, baina seguru nahu honek salduko da bela, pila, ganera hori urrirako, hau be gabonetan oparitzeko beste aukera politxot izango da, orden. Bezarrak azta behar nintzen aldetik, oberako da txarrerako topera izelako neraz.
1: Ez baduten betikoa 80 € edo atera, ja. Presio murriztu bat ateratzen badute, bai saldu zakete. Asko, zalantz asko itet, bat ipat, gaztetxon bate izaten bai duzu, zena ezu 80 €, ze 80 € jolaz asko zinditu erosita. Nintendo Switch Sport Resorta edo ez dakit. Momentuko jolaza, ba, diz izalezkena Ocarina of Time remake-a. Ba, nik usteet erabakia garbi izango litzategela.
0: 60 € Amazonen txikusten da biela, orde, bueno. Orde, erdizk ez, bai eta ez.
1: Bai. Garestia, baino gaurrengo prezioa ikusita, ezen garestia.
0: Hori da. Eta, bueno, ya maitxe juteran direktagaz, labur-labur, beste joku pilo arkeztu bizan, ba, dibidez, Muramasa Ruin and Blades, deko 2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007- remasterra, askontzat uiko bideojokurik onenetarikoa. Gero Pokemon Pokopian 2.0 da bakize bekuse den duen, espartzino sorta barrezegaz, iru DLC handi, helduko dire abuztutik aurrera. Nintendo aurtenko bombazo handi zeri ez, injerra moteko da endartzen jarraitzeko. Orbitals kooperatiboa, anime, retro anime estiloko joku kooperatiboa iraiaren iruen helduko da. Final Fantasy barri bat bekuse den duen, kasunetan HD bide estetik egaz, Resonance, urrizen 22 helduko dela. Berez, Brave Exvius, deitzen dan, mugiko horretarako bideojoku baten egokitzapena da, hor, baretzen asko dakaz, baina hortik abiatzen da. Deltarunen, bosgarren atala belduko da gainaren 24, Ponkle, Vampire Survivalsen garatzaile, Jujutsu Kaisen animi oinarritzen hartun de beste bideojoku bat garatzen da dabil, ganera alako Battle Royale bat izango dala, oza, antzeko da, eta Vampire Survivalsen antzeko sozer, Jujutsuko protagonistakaz, eta gero Battle Royale mekanikaz hartun detartien, nahiko txura hona deko nahi izan. Hau aurten estreneko da prinsipioz. Lies of P, Pinotxon bideojoku ezagune, Soulsborne, Complete Edition bertsinioa zelduko da Switch bidabe bai abuztuen 6-en. Eta bukatzeko, bai, ezagutzen gendun bideojokuet bepasizan bertatik, Rhythm Heaven Groove, da ustaileren bizen estreneko dala bere erritmo minijokuet proposatuz.
1: Lies of P da, kritika oso zona euskan, esan zumezela Soulsborne bat, probatu nuna PlayStationen, PlayStationean, PlayStationean, segon bertako PS Plusakin zatorren, eta joen nindu bat ere konbentzitu. Osa, egiten duna ondo egiten du, baina ez dakit omundua dan, edo zer, baina ez nindu konbentzitu. Baina, bueno, da Souls-like bat guztiz klasikoa.
0: Horre, bere sali badeko zen, ibe danetarik entzuko jokuri buruz, batxuri asko guzti daki, ez da batxuri zorren beste, baina bentset Souls-likean artien ganorazko klona izango zena, bai. Hau izango zela seguro nik.
1: Ba, ez eurezki gertuena gehatzen dena kalitate aldetik entzunduan ez hau izango litzateke, beraz, ba bueno.
2: Ba, jendia posik entzunduan ipe.
0: Hori, ozak hau izango zen entiendo direkta, ikusten duzu modun joku piloa, eta joku handize ganera, esan dugun ez. Bai, falte zen bombazo bat, olako trailer benetan handi bet, Ocarina Dashblot barrizte, bat ematena. Baina orokorrien jokuen eskantzie nahiko potentea dator Switch bizentzat, eta beste kontsolan txabe bai, beste gaiun txabe bai, aipatu dugu zen hainbat eta hainbat bestetan berauz. Orduen, hori laburbiltzeko judako aurkezpenak, niri oso posikitzi ez dela, oinoko gehiago ikusko dugu, datozen astiotan, adibidez, personal lauk jasoko dugu bere aurkezpen berezi bet, gero Gamescoma bai dator, abuztuen, horbe asoka horretan, Europako asokan be ikusko dugu zela iragarpenen bat edo beste, orduen apostekoa, eta nik uste dut azken urtietako lehortien ostien, naiz eta bideojokuen industriak estaben bizi, bere gara irikonenak estaben bizi, jokuen aldetik nahiko pozik egoteko moduan gauzela.
1: Bai, bai.
0: Eta hori izan da, iragarpen eta alibizte posgarrizek alde batera usteko momentu da, eta industrizen alde iunera behiratzekoa. Ze bideojokuen zaparra da honen artien, bideojokuen enpresarik handizenak kaleratxikaz jarraitzen dabe. Oinkoan Ubisoften eta Xboxen kasu da. Alde batetik Ubisoftek Winnipeg eta Belgrad Studiosak itxiko deuzela iragarri deu. Eta ez hori bakarrik, murrizketa datoz, nazioarte handik izan talde desberdinetan. Adibidez, Ubisoft Barcelonan, lantaldien 128 garatuko dabe, 51 garatzaile. Orduen, ba, Ubisoften aldetik, aspaldi honetan beti komente dugun, ez? Naiz eta joku potenti ekartzen dabe zan, itxiozko Assassin's Creed barrize, nahiko horrak astatxue, Rayman behor dator, jarri bendun remasterra, remike. Baina, aipatu bien, azken nengo finantza txostenan bileratan, aurtengoa nahiko urte gogora izango gala enpresintzat, eta hau da, lehenengo probi, lehenengo frogi, hau zebera da.
1: Ba, askotan aipatu izan dugu, ez? Ubisoft ez dao momenturik onenean, are gehiago, momentu bastante txarrean da hola erten diran hainbat saldu ingo duz, enpresa salduko ote zuten Guillemotan haiek eta Tencent atzean zegoela eta bar, gero ikusi genuen baita ere Tencentera pasatu ziala estudio principalak eta hortaz imaginatzet, ba, bueno, restrukturo ze horiek ingon tean nahiko ituztela, beti bezala, rekortatzeko errezena garatzaileetan da, eta ez goiko jendeetan, lastima bada garatzaileak kalera jutea, ba, bueno, azken urtetan ikusten egia zein da realitatea.
0: Bai, bai, eta betiko lez, batan antzako desastre butxe, beti garatzaile dire, gizien sufritzen da benak, zelantzari parik. Eta holan izango da, Xboxen kasuen be, bai. Bueno, Asas Armak, gure Asas Armak maitxie, jazta horren, ez da Jesukriston bigarren itxuleria. Miraldetik be, eta Matt Booty, presidente ordiek be, urrengo egunek Xbox Reset artikulu argitaratu dabe Xboxen webune ofizialien. Eta bertan, ba, aldaketa handizik eta tozela azpimarratzen dabe, ez? Osorik zehaztu dabe. Hainbat kontu epatzen dire, gara ego gorra dizela, espero ez toguzen aldaketak egongo dizela. Eta tartien...
1: Adimen artifiziala.
0: Izalike adibidez. Baina tartien hor, Jason Schreier kasetarize, Bloombergetik sartun da, ba, esan ez, ekainaren 30 aurrera, Microsoften zerga urtien itxirarekin batera, ba, kaleratxiek ezagutaraziko dabezela. Orsarmak webgunien, asesarmak aipatzen dugu, zuentzako batzuntzat, errealitateok ezagutzea harrigarria eta txigarria izango da. Ez du guarrakastarik lortuko, egia gogora askutatuz, ez gauza bera ginez, emaitza desberdinak esperoz. Orduan, nahiko, ez, ilune, mesu ebera, eldu jaten agaitzik, Xbox Studiosen erdizek izteko asmotan dabiz.
1: Nekagundi.
0: Untxe hon dela ordutxu bat Insider Gamingeko Mike Strobeka aipatu dugu bi estudizo gitxienez itxiko da bezala eta batak dan hori arretxuko eskuela orduen estudizo potentitako bat izango dela eta bueno, pitxartien bego ondirek aleratxik ja nik esagutu gotaz batzuk eta segure nik izo datoz orduen ba, Xboxen berregiturak eta horren urrengo pausoa egize da nahiko baikorra zida bela zuzendaritza barrize, albizte honak emoten, baina tartien geuzak gehizago datozela dirudi eta astiria honak izango.
1: Arritzekoa, jada itxitaz badago, ez nitzatek arrituko turnten izatea. Hau da, Forza Horizonez besteak egiten ditunak. Esan zuten ja Forza Motorsport gehiago horik ez dutela egingo, eta gara hortaz estudio hori zertan jartzen duzu. Hortaz, maso menos potentia hori izan daiteke. Ez dela potentia, ba ez dakit. Iru lau iru industriz aloiten dutenak ez dut imaginatu nahi txiko dutenik ze hori izan
0: horitzateke Halo Studios da, ez, ja horreko
1: Ba, bueno, arraro izan horitzateke hori iztea zure jolas prentzipala da, halo Hortaz, ba, bueno, amene betikoa, zaplastekoa ator, arraro iten zaitena Xboxeko konferentzia ikusita eman tendunez potentziatzeare da justela berain estudioa, berain esklusioa, nimez horrekin geratzen naiz pixkat ikusita zea, aurkezpena, eta orain albiste hau etortzea. Hau da, arra duten zen. Esan dut, hemen artifizialana, ematen du, jo, bideojokoen, asesarmak esan zuen, bideojokotan ez dela sartuko, erabiltzaion ikuspegitik, ala dirudi, baino garapen prozesutan, ikusita Microsoft beste gauzatzutan zenbat aidan bultzatzen adimen artifizialan erabilpena oso arraro egiten zaitez nahi izatea bideojoko garapenean ez hartzea. Are gehiago jakinda Asas Arma nondi datorren.
0: Honek egin zaire gaminiko apatzen dugu ez dala ez rare ez obsidian ez dizela, baina iruzkinen artin bai apatzen dira Compulsion Games zingiretako neskien jokue, kaka, ez duet izena. Egon dela urte bat estren esena. Horren garatzaileek arkein behorti dabil, prinsipioz Blade
2: Inkukue. Zara, Sunset Midnight o...
1: Hori da, Sunset Midnight.
0: Bai, hori, holako zer zan bai. Arkein behi batzen da, hortik... Claro, Blade en joku da bizetzen maztogu ikusi zebez, aspalditzik. Auskalo, igual hori be desagarraztuk asmoekie. Edo orkoak betestan beste talde batzutera mugitzekoa. Tanten be patzen da bezala, nes? Ze horrek be desagartu da bez. Osea, Playground topera da bil, joku desberdin egeitzen.
1: Eta... Hoiz esan de, Tanten. Osea, nik garbiena undia historikoa hori irutzen zait. Mm-hmm. Ez que ez daukazen zuri. Ezan baute forza klasikoa gehiagoz dutela inber, zer inber du estudio horrek.
0: Ja. Orduan ba Double Fine be da hortik, eske adibidez Double Fineek ni pia gustatzen den estudioa da, baina egiz eta bere azken jokuek ez dela sino oso ona korokorrien eta onak izan dizenak be ez da bela bat pesaldu. Ba horreko Psychonauts bi adibidez.
1: Yeah.
0: Orduan beste estudio historiko mitiko bat zen alda Xboxek zarratu alda bena.
1: 79.000 milioi eta zazpi dinez goberatzen zen zen, ezaktuki, baina mila milioi horietako zulo hori, ba, igual zulo zondia egiten nahi da. Betikoa, batzu erabaki txarra, pagatzen dute beheko langilek.
2: Pentsatzen dut ikusiko dugula, zetan ejekutatzen dena, urrengo asteetan. Bueno, errata gaitik, Sunset Midnight ez, South of Midnight.
1: Hori,
2: South of Midnight. Eta... Eta hori, nik uste dute honekin denbora bukatzen jaula, bukatzen dugula gaurkoz. Neiko errepaso politxa Nintendo Directari, gero albiste triste hori, eta bueno, ikusiko dugu ez, nora doia zen gauzak. Ba, eskerrik asko, entzuten egon zaten guztiei, komentatzen, eta zue bai. Mi esker.

0: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Aupa, gu mikosiz gara, Anemei, Karla eta Garazi. Gaurko irratsaioan Anemei eta Garazi egonko gara, aurkezten abesti batzuk eta ia gustukoak deko zuesen.
2: Oingo honetan, saio honetarako aukeratu dugu zen kantak batez bizen dire, ba, bai zuzeneko atan topegaren talde batzuna, edo eta gustetariak usen beste talde batzuna, eta, bueno, lotura puntue danana da, batez be emakumezkoak edo pertsona disidente barra kuirrek osatutako taldiek izango dizela geizenak edo danak, hobeto esan da, eta bueno, ia gustokoak deko zuezen. Aukeratu dugun lehenengo taldie Itaka da, eurekaz ez dugukin suerterik holtze partekatzeko, baina bai tope garela bestelako gitarau edo eta espazioetan, eta asko guztetiak un talde bat da, bai hasieratik referentzia moduen euki dugune, eta hau jarriko dugun kantie Kadira deitzen da, eurek azaltzen da bien moduen ba, mailegu erromaniko bat da, eta eserleku edo aulki itzeri itzen dutzu referentzize, eta bueno, ba, ondala gitziatara da bien kanta bat da, eta hemen doie.

Gomendatzen dugun urrengo abesti zen Askerren alde bida. Hau euren lehenengo albume izen zan, atarabiena, eta abesti guztizek kriston temoie dire. Eurekin oltsi partekatzeko aukeri izen dugu eta superpertsona majoa dire, oso onduruan gara eurekaz. Eta abesti hau, oza, niretzako ez dut oso berezizera, ze sentimendu desberdin asko transmiti duten deuz. Lasaitasunegaz hasitze da gero zeit aserre batera, eta, bueno, ordoa, Naskerren abestiz, eh?

Nazkerren txunostien, beste talde batera ingo guzalto, eta hau Espainia mailan asko ibiltzen dan indi munduko talde bat da, Sego deitzen da, eta hau aukeratu dugu batez be asko guztetan jakulako, baina aparte gure repertorizoan parte dalako be bai, kanta hau bertsionetan dugulako beste bategaz batera, eta hemen doa, Arg deitzen da, eta hau da.

azkenengo abestize anari koberizetan daben Binu kantarez eta Amorra abestize da. Abestia oso lasaize da, baina etxako sentimentu zait berezi bat edo transmitiduten dugu bat ezbe zuzeneko baten apur bat hipnotikoa. Eta urtsaro erabe baigu beratxeste asko. Eta hori, anari kristore referentie da, gure txako talde moduen. Eta hori, bera bestidanak dikizen letrak, ba, impresionantiek dire. Eta hor doa beran koberrau.

0: Bueno, horrengo gomendioa gazgarraitzu baino harinau, anariri buruz guzteko jakun komentetie, ba, justo ondara gitzi berak elkarrizketa baten mikosiz gomendatu bala, eta, bueno, ba, guri olako gauza kriston ilusinua itzeskue, eta egiz esan horrelakoan gaitzik jarraitzen dugu musiki egitzen, eta horregaitzik oso motibanti bihurtzen da proiektue.
1: Hori da, gure beste referente oso nagusi bat beti aipatzen duguna Belako da adibidez. Geur Estambola bestize gomendatzen dugu, baina bueno, bere diskografia osoa bebai entzutie oso, oso interesgarri zela, eta asko gomendatzen dugu. Belako hori, esan duten moduen beti zena gure referente bat, eta oso musika bereziz eta desberdin eitzen dabila ikusi genuen hasikeratik. Gaur egun ikusten dugun panoramiegaz alderatute, eta haurekaz eltsie partekatzie, bueno, partekatzeko aukere uki genuen, oso gustora egon ginen, oso natural joan zan dana, eta ordua, Belako nabestiz, eh?
0: De hecho, Time Me Up, euren kanta oso famoso bat, batera jo genuen, zebuk hasiera baten be hori bizmoduen joten genuen, eta guretzako kriston temazoa da, eta zuzenien entzungunien bebai beti zeten da un subidon increíble, eta eurekaz jotie oltza baten danok batera, ba, bueno, garazitzuk ez banjo, baina, baina danok batera jotie, kristona izen zan, eta bueno, hemen doa Estambul.

Bueno, Belakon kanta intensito entzun da gero, beste talde bategaz jarko gara. Apur bat internazionala guadala esan aldugu, eta inglesez bebai kanta hau, Heinzena, Good Bad Times deitzen da, eta bueno, vibra beraniego txue emotezku, udie laster deko gulamen, eta parte, hau kantie be gure repertori zoan parte izen zan, hasiera hasieran, eta pues kariño berezize deko txagu, hemen doa.

0: Ointzudan abesti ze ire bikotiek katala da ben azken abesti bada, kolaborazio bada artista katalana bategaz. Eta bueno, eirazi ginen esetzen bizkaitzik asko mobitzen hasi zirenien batez be, eta horien kontzertuetara joaten hasi ginenien. Hortik aurrera Baskariren baten edo beste kontzerture baten koinzidu dugu batera. Eta bueno, aipatziarren, ba, guri ilusinaz asko indo eskun gauza bat izen zala, gaztea maketa lehiaketara orkestu ginenien, ba, elkarrezketa baten edo irratzai baten, ez dakit, aipatu egin biela parte hartzen genula, eta ilusinaz asko indo eskun, ze horri ikusi genuen, egin guruko taldiek eta poietan garela, eta ordua, atara damen abesti berri zenetarikoa.
1: Ez dakizunean.
0: Hori da.

Bueno, Gipuzkoako talde batetik oin Durangaldeko talde batera paseko gara. Nektar deitzen die, bikagaz. Eta, bueno, ba, honekaz, talde honegaz joteko aukeri auki genuen berrizeko gaztetxien. Eta pila bat guztetak un talde bat da, punk moduen alko genuen zailkatu. Eurek be, deskribatzen dabe jator punk moduen. Eta super jatorrak diegiz esan. Eta bueno, hemen doa euren azkenengo epeko ulertu gure bot kantie.

Ointxe berriro paseko gara Gipuzkura. Hirukote baten abesti bat aurkeztuko dugu. Kasu honetan, bi abestiko single edo epe txikitxo ez da gizan konsideretan dan formatu hori. Bueno, argitaratu dabe, Indabe deitzen da talde hau. Gura din ingurukoa dire be bai, eta bolo-bolo jaialdi zen koinzidu genuen eurekaz, kamerinoa partekatu genuen, eta eurekaz gauzen bakoitzen beti gauz oso gustora, eta asko gomendatzen dugun talde badagu, bai asko entzuten dugulako, eta ordoa, abestiz, eh?

Azkenengo bizek azmugo gara, eta ba, kanta nahiko harintzuek die, minutu eta erdikoak. Eta lehenengoa Grapa taldien kanta bat izango da. Grapa da Bergarako irukote bat punk eitzen duena. Eta eurek asko intzidu genuen justo Orioko gaztetxien, denagaz batera.

eta super ondo pase genuen egiz esan, kriston giroa sortu zan, eta horrez gain bebai, Bergaran jo genuen nien, ba, grapa taldekoak ezetu genuen egun horretan bebai, eta bueno, ba, placer bat da olako taldekaz holtzie partekatzie, eta hau da, Bandcampen entzun gai dauen, izan jatorra, kantie, justo ondela biegun atara da biena, eta hemen doa.

gomendioak azbukatzeko, Katiuskak talde gazungo gara, irukote bat hasi berriz, Eta bueno, gure lagun hurbileko batek teklaue joten deu talde honetan, eta horrez gain basue eta bateria bat be eruten dabe. Eta bueno, ba, pilo bat guztetariak un talde bat da, ez dugu inoiz zuzenien ikusion dino, baina zapatu honetan, adibidez, andoain roken joten dabe. Eta bueno, horrez gain, interesgarri ze da adibidez, zelan zailkatzen dabe neuren genero musikala, queer lollipop moduen deskribitzen dabe. Eta hau da Marimutil kantie, atara berri daben epeko kanta bat. Bandcampen entzun gai dau, eta ordoa.

0: Bueno, ba, hau izen da dana gaurkoz. Bai, aipatzie hasieran izan dugun moduen saio hau erabili nahi genu lapur bat, ba, inguruen deko guzen eta asko guzetan jakuzen talde emakumezko barra disidente queer taldiek aipatzeko, ikustarazteko, eta ba, bebai konturatzeko ba, badauzela pila bat, eta badauzela espazioak hartzen, eta gero eta gehiago hartuko guzela, eta bueno, ba, hori da gana.
1: Hori da. Eta hurrengo saioan egongo gara, beste tematika bat egaz, ia, bueno, espero dugu abesti denak entzun izena, eta guztetie. Eh? Eta bueno, hurrengo erako bebai, umoretxo etorko gara.
2: Naiz irratia.

iraganeko papurretatik. Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik. Eldu naiz bide makurretatik. Euskal Herriaz mintz

herria, ez dut eskola zarra ukatzen, dastatu nahi dut berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk.

Ez ote dugu aski sosegu, selekta suta eta negu, soilik nituen amabi negu. Aiam justak erri eredu, zenbat minezin eta ernegu, garaiak mezua erredu ez giten erregu. Goizero zaintzen dute ero bat bik, agian naizelako ero bat ni, baina ez badoaz temporanik, ez du denbora galtzeko denborarik.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Naiz Formula.

0: Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako Jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu,

0: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan saio nahiko lasaia izango dugu. Melodia leunak eta instrumentazio minimalista eta atmosferikoa duten abestiak entzungo ditugu gehien bat. Aste honetan zehar gehien entzun izan ditudan abestiak. Billie Eilishekin hasiko gara, horrekoan bere Happier Than Ever abestiko amaierako zatitxo bat sartu zitzaidan buruan, eta berriz entzuten ibili naiz abesti hori. Ondorioz albumean abesti horren jarraian datorren Male Fantasy abestia ezagutu dut, eta nahiko gustatu zait, beraz biak entzungo ditugu orain.

Hiru kantautore gaztetxo entzungo ditu jarraian, Sadie Jean, Lily Fitz eta Amy Carty. Hirure kaleratu dituzte abesti berriak aste hauetan.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Urrengo artistarekin Totemeko kontzertuen egon ginen. Kontzertu hori Balintzeko jendeari laguntza bialtzeko egin zen. Kartelean beste talde eta artista multzo handi eta famatuak egon ziren. Haien artean La Furia izeneko rapera bat zegoen. Ezin nintzen bere kontzertura geratu, baina urrengo egunetan bere musika murgildu nintzen. Duela gutxi, Ultra izeneko diska berri bat atera du, eta diskan ateratzen ez den abesti bat aukeratu arren, entzuretera gonbidatzen zaituztet. Aukeratu dudan abestia, Pekadora du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

Entzungo duzuten urrengo taldea Zumaiatik dator. Bereiekin Zumaiako gaztetxeko galtzega partekatu genuen. Musikari trebe eta ezin hobeak dira. Abestien instrumentaletan nabari da beraien estiloa rock blueseroa dela. Aukeratu dudan abestian nabari dela esango nuke beraien influentzia blueseroak. Abestia beraien lanetik atera du. Epe hau aurten ateran zen eta eskuak du izena. Espero asko disfrutatzean. Zuekin Bider Bost, gertuago zaudet.

talderekin bi alditan oholtza partekatu dugu. Baina gure lehengo aldiari buruz itxeingo dizuet orain. Mendigorrian izan zen, gure lehenengo kontzertuetariko batean. Uste dut urtarrilan edo otxailan izan zela, beraz hotz egiten zuen. Egun hortan, Streetwise-eko mutikoekin partekatu genuen oholtza. Beren kontzertuetan bi bengala piztu zituzten ez, keaz bete zen jotzen genuen karpa. Kontzertua gelditu behar izan zuten azken abestia baino lehen. Azkeneko abesti hori orain entzungo duzutena da. Iluntasunen iesean du izena, eta espero dut zuek asko disfrutatzea.

urrengo abestiari maitasun handia diot. Gure diskorako konpostetu genuen azkeneko abestia izan zen. Baina estudian Josu Erbitik esan zigun beha abestiaren rolloaren gatik gure lehenengo singlera izan behar zela. Josuren errekomendazio hartu genuen eta abestia gure aurkezpenen gutena izan zen. Abestia ezin du sinetxi du izena eta esan genezake honekin hasi zela Naskerrek izan duen bidaia azken urte honetan. Zuekin ezin du sinetxi.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Taldeak aipatze ditut beti, egia da bakarlari gutxi, hau ere berez taldea da, Foo Fighters, baina nik Dave Grohl aipatu nahi dut. Nirvanako bateria izan dakoa, Queens of the Stone Age taldearekin ere bateria jo izan dakoa, eta gaur egun, ba, rock munduan talde garrantzitsuenetako batean gitarra jotzen du eta besten du, ez? Netzako da kriston musikaria, eta baita kriston tipo ere iruditzen zaite, irakurri doan agatik eta entzun doan agatik ere. Orduan, bueno, referente bat izan daitekena. Orduan, bueno, aukeratu duan bertsionetan, bera bakarrik dago, gitarrakin kantatzen eta pianoare jotzen du pixka bat, beraz ordoa Foo Fighters edo kasunetan Dave Grohl bakarrik, Times Like This.

Euskal Herriko musika eta rock and rolla zeriba naiz, edo euskeraz egiten den musika eta rock and rolla zeriba naiz, ba bertan aparteko lekua duen talde bat jarriko izuet orain, nola ez, Berritxarrak taldea zeri naiz, eh? Egia da, nik taldea nahiko berandu deskubritu nuela, hau da, hasiera batean ez nintzen oso berri zalea, mundu guztiek entzuten zuen Berritxarrak, eta niri, ba, etzien olako gauza hondirik esaten, eta nik deskubritu nuen taldea, ba, behin Galder, bateria jolea, ba, taldean sartu zenean, ez? Gogoratzen dut, 2010-2011 urte inguruan, ba, Galder, hemen Xilocibe musikalkartean, karo, bera, Kuraia eta Dut bezalako taldetan ibilia izan da, eta Xilociberen saiatzen zuen, horri biltzen zen egunero bete bateria horzekan montatu, eta kaskoekin, ba, Berritxarraken abesti guztiak errepasatzen eta ikasten, ba, taldean sartzeko, ez? Eta orduan, ba, nik taldea entzuten hasi nintzen, eta gehien bat, ba, beraien bira horretako lehenengo kontzertua Xilociben egin zutelako. Hau da, Aria zen aurkezte zuten diska, eta bira horretako lehenengo kontzertua, ba, Xilociben egin zen, eta bertan ikusi nuen nik lehenengo aldiz, eta hortik aurrera, ba, zintzen taldea entzuten aurre, lehenagoko diska guztiak entzun nituen, eta horrengoak ere bai, eta, bueno, zuzenen bilalditan ikusi ditut. Eta, bueno, orduan noren jarriko duena bestia, garai horretako abestia da, hau da, aurkeztu zuten diska horren abesti bat, Aria diskakoa, eta, bueno, ba, egia esan, zalantzetan egon naizek kanta aukeratu, baina, bueno, niretzat, nire bizitzan oso garrantzitsua den pertsona batek, etxera, besoan tatuaje bat dauka kanta honena, eta gainera kriston temazo da, beraz, ordoa, arra!

Bueno, bukerala iristen ari gara, eta orain jarriko dizuedan taldea, ba, azken urte hauetan deskurritu dudan talde berri bat izan niretzat, Ghost taldea esari naiz, talde suediarra, kriston talde iruditzen zait, egite dituzten harmoniak, erabiltze dituzten ahotsak, eta oso interesgarra iruditzen zait. Egia da, bueno, ikusita, itxura ikusita, beraien erabiltze dituzten arropak eta abesariak eramaten dituen pintak, eta barri ikusita, banik hasieran espero nuen beste musika mota bat. Bueno, hasiera batean, igual, beraien musika desberdina zen, igual metal musikara gehiago jotzen zuen, gehiago hurbiltzen zen, eta azken aldian, bueno, ba, rock and roll, incluso pop rock musikara gehiago hurbiltzen dira, naiz eta, bueno, neri olako etiketak zaizkidan asko gustatzen. Eta bueno, orain jarriko duan kanta, Mary on a Cross kanta da. Egia da, azken aldian oso famatu egin dela kanta hau, TikTok eta horrelako sare sozialetan, meme bezala erabiltzeagatik, ez? Ez dut oso ondo ulertzen zergatik erabiltzen den kanta hau, gainera kristona biadurarekin jartzen dute, baina bueno, alere, ni jarriko dut kanta, iruditzen zait kriston kanta, eta esan dakoa, ez? Erabiltzen dituzten harmonia eta akorde arraroak, ahotsak eta bar, beraz, hemen doa, Ghost taldea, talde suediarra, Mary on a Cross.

Bueno, ba, bukaera iritsi gara, honekin agurten zaituztet, nire lehenengo saioa hasi nuen ba, gure taldearekin, Estoldak taldearen lehenengo diskako lehenengo abestiarekin, denez dago oso, eta nire bigarren saio hau bukatuko dut, ba, Estoldak taldeko gure diskaren azken kantarekin, Zuritzen izena duena. Diskako kanta lasaiena da, oso kanta polita, hitzak ere politak, gitarra akustikoarekin hasten da kanta, gero joten dira sartzen ahotsa, bateria, baixua, gitarra elektriko eta bar. Eta bueno, ba, placer bat izan da hemen zuekin egon alizatea, eta ibilbide guzti hau egin alizatea. Espera dut beste baten ere ba, hemendik pasatzeko aukera izatea. Eta izan untxa, beste bat arte, hemen uste dizuet Estoldak Zuritzen.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzik nahi hon handelok.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz irratia.

0: Egun guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ia lau urte beranduago berriro ere sorionekoak gu. Beste aurkikuntza bat egin du Arantzadik Irulegin.
1: Bai, Irulegiko eskua aurkezu zenetik lau urte bete direnean, Arantzadi Zientzia Elkarteak atzo beste aurkikuntza nabarmen bat iragarri zuen. Aztarnategi horretan bertan Baskonikoarekin zerikusia duena. Oraingo honetan zeramika batean aurkitutako abar inskripzioa da. Hizkuntza horretako zenbaki baten lehen testigantza izan daitekena eta euskararen egungo 10ari legokiokena.
2: Beste aurkikuntza baten berri ere eman dute. Basi testua duen inskripzio bat, izen laburtu bati dagokiona.
1: Abar, amar, gustatzen zait, baina beste bat egiteko zailagoa da.

0: zenbaki berriak beharko ditugu bai mundu ulertzeko. Gaur egun erabiltzen ditugunekin ez bainago konforme. Entzun hau, Eustatek kontziliazioari buruz egindako azterlan baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako emakumeek eguneko 4,9 ordu ematen dituzte bataz beste etxeko lanetan eta mendeko pertsonak zaintzen. Gizonek berriz 3,6.
1: Eta entzun hau, etxeko lanen banaketak gizonen 169,9 eta emakumeen 149,8 baino ez ditugu gobetetzen. Arrakala galanta.
2: Amatasunaren eta aitatasunaren pertzepzioari dagokionez, emakume landunen 123,3 uste du, amatasunak desabantaia ekar dezakela lan sustapenari dagokionez. Eta aldiz, soilik gizonen 110 uste du hori. Zergatik ote?

0: mama. Esan bezala ez nago konforme zenbaki horiekin, beraz beste batzuen bilanoa. Eta nik nola, 30 urte ditudanez, hori hautatu dut, 30, gaur abiatuko baita EHZ festivala aurten, 30 urte egiten dituena.
1: 1986an Arrosako Zolan abiaturiko proiektuak bizirik segitzen du gaur egun arberatze zilekoan, hiru hamarkadatan hainbat belaunaldiren topagune izan ostean. 82an sortu zen Piztu elkartearen zuzeneko jarraipena da jaialdia, hasieratik elkarteak Euskal Herrian ikusgarri egitean oinarritutako laguntza eta truke plataforma bat izatea zuen helburu, eta EHZ festivala ildo horretatik sortu zen, esan bezala 1986an.
2: Eta ordutik ez duten nortasun aldatu. Euskal nortasuna, kultura eta hizkuntza balio estea, gure garaiko balioen bozera maia izatea, jatorri eta eremu sozial ezberdinetako gazten arteko elkarnala multzatu eta loturak sortzea.

0: Gaur azidulen tixabe Jean-Paul Groove, Kete Kayes, Lentor Loop, Niko Etxarte eta Japa Japa, Siwana Badijei, Tekmao, Shaq eta Zeta arituko dira. Bi heraldiz Anestesia, Bele Berdinki Zirkus, Bide Navarra, Gaizka Txamizo eta Bizaldi, Jonkaz, La Txorba de Rauf, La Patina, Libertibore, Merina Gris, edo Niña Koyote eta Txiko Tornado, besteak beste.
1: Eta igandean amaitzuko da. Tartean, Cospeistar Orkestra, Les Cuisiner, Maitane Sarralde, Marabillak, Eskabidean, Sniper Uncles, Teres Tesa edo Txingiliken emanaldiekin.
2: Eta nola gaur zenbakiak ditugun izpide, hemen doaz jaialdiari buruzko datu batzuk. Azken urteotan, 12.000 pertsona inguru biltzen dira hiru eguneko festivalen. Urte osoan, 61 voluntariok egiten dute lan honen prestaketan, eta 600 laguntzaile inguruk posible egiten dute jaialdi hau ekaineko asteburu honetan. Eta instituzioen diru laguntzak ez dira proiektuaren aurrekontuaren 10%-era ere iristen.
3: En el dolor del ángulo muerto para curarse no hay atajo en mi WhatsApp estás muy abajo. Hace frío en Donosti, es puto verano. Como Olivia veo tu cara en cada coche blanco. Sigo en esta vida.
0: Futbolariek asko dakite zenbakiez, ezta? Gol kopurua, zelaieko minutuak, sailkapenetako puntuak. Bada horretaz guztiez asko dakien pertsona bat aipatu behar dizuet. Gaur Arkonadaren urtebetetze eguna da.
1: Luis Miguel Arkonada, Realeko atezain ospetsua, 1944ko ekainaren 26an jaio zen, Donostian. Real Sociedad taldeko arrobian trebatu zen, eta 1973an iritsi zen lehen taldera. 1989an erretiratu zen arte egon zen bertan, naiz eta talde handien eskaintza jaso, Barcelona edo Real Madrilenak besteak beste.
2: Realaren historiako arrakastarik handienetako protagonista izan zen Luis Arkonada. 1980-1981 eta 1981-1982 denboraldietan ligako txapeldun izan zen Gipuzkoako taldearekin. Aurretik, 1976-1977 denboraldian ligako partida guztiak jokatu zituen atezain donostiarrak.

0: Bestalde, 78 eta 79 denboraldiko azken 6 partidetan ez zuen bat bera ere galdurrealak eta urrengo denboraldiko lehen 32 partiduetan ere aldi horri eutsi zion. Horrekin Europako errekorra ezarri zuen, naiz eta Bartzelonak gaindituko zuen gero. Arkonadak gainera, Zamora saria eskuratu zuen 20 gol soilik jaso izanagatik.
1: 89an erretiro hartu zuen Arkonadak, baina ordurako jada mito bat zen. Irakurri dut, elastikoa ez zuela aldatzen partida galtzen zuen artean. 79-80 artean, 20-18 partidatan elastiko bera erabili zuen beraz.
2: Txein, baina, garbituta edo garbitu gabe.

0: Eta ondo hogeita mar, gustatzen zaizu zenbaki hori?
1: No.
0: Mila berreunda larogeita lauko ekainaren hogeita zeian gorko egunez, eunda hogeita mar aur baitu zituen txilulari batek jamelinen grima nahien ipuñaren arabera. Ipuña benetako gertara batean oinarritutakoa dela uste da, eta jatorrian errekrutatzaile batek txirularia ipuñean, herriko 130 gazte jamelinetik Saxonia beherera eraman zituela uste da.
1: Baina bat ere gustatzen etzaigun zenbakiak edo etzaizkigun zenbakiak 7,2 eta 7,5 dira. Indar hoietako bi lurrikara bortitzek Venezuela astindu dute. Epizentroa Sierra Aroan izan dute lurrikarek, herrialdearen ipar mendebaldean. Caracasetik 315 kilometrora, baina herrialdeko dozena erdi estaturi eragin die.
2: Gutxienez 435 pertsona hil dira eta 4,300 zauritu. Venezuelako agintariek 24 ordu pasatxo direnean jakinarazi dutenez. Bitartean bizirik atera diren pertsonak bilatzen jarraitzen dute eta gobernuak kalte materialak aztertzen jarraitzen du. Hildakoen kopurua 10.000-tik gorako izan daitekeela uste dute hainbat adituk.

0: Tira, baina badaude gustukoak ditugun zenbakiak, irua adibidez, iru baikara orain mai honen bueltan, baina laizar gehiago izango gara.
1: Eneko noa eta Xabirekin sei. Uste duzu parranda egin da etorri direla?
0: Zalantzari gabe.
2: Amaia Urizar eta Ainara Gorostiagarekin 8. Gaur torturen biktimak babesteko nazioarteko eguna da.
1: Aiora Mujikarekin 9. Gaur abiatuko da Madrilera BTSren kontzertua ikustera eta uste dut maletan zer daraman kontatu nahi digula.
2: Ba, gonbidatu hau ez da hemen izango, baina berarekin ere 10 izan gaitezke. Datorren astean estreinaldia izango dute eta horren prestaketetan topatuko dugu agian, ezakigu, Paco Revueltas aktore eta zuzendaria.
0: Ba, 11arekin itxi behar Josune Belez Mendizabal ere gurean izango dugulako, baina entzuleok ekainako 26 ditu gaur eta ostirala da. Ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete.

0: Entzuleok, zuekin oian amaritorena jenbe, egunon?
1: Egunon!
0: Eta zuekin noa gaztainago jarbide, egunon?
1: Egunon.
0: Berriro, egunon?
1: Egunon.
0: Eta zuekin eneko iturbiota mendi, egunon?
2: Egunon.
0: Xabi González, Xabi Arrieta González, egunon?
3: Egunon, bai.
0: Xabi González Arrietak erxago zehatzen du.
3: Karisma gehiago,
0: bai, bai. Eta goi juriz eizarandi, egunon?
1: Egunon.
0: Hizketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak barkatu, mila berreun eta amabost garrena du, ekainak hogeita sei, goizak amarrak eta hogei. Ekainak hogeita sei aipatu dut, ze falta zaita. Gu sei, urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongitorri guztioi, bigarren kafean zarete, nahi zirratian.

0: Entzuleok, ba, kantuenekin abiatuko dugu gaurko saioa Summertime, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrongen bueno, ahots eta instrumentazioan. Beste bat musikarekin noski, baina denak orain txestak izin diren. Egun hon dio gorkak, ze guapa oiana, nire maite duta da, asteburun ze gauza biharetxen lumak festa atraian. A ber, gorka, idatzi ondo eski, a ber, ez dut ulertzen, hau ze jartzen duen. Biharetxen lumak festivala travesti fest atraian hori ez da gizardan. Atraian. Kau, indizu zuzentzaiak, kendu zuzentzaiak gorka horren abaiutik, desaktibatu. Igandean, arrotasuna gora, ba, gora. Ze ondo atzu euria ikusten etxen da oiukatu non, mesedez euria. Ah, igual gorka eskatu zulako intzun euria. Imaginatzen dut gorka esaten, mesedez euria, eta batean. Ui, a ber, barkatu. Oin bai.
1: Zentsuratu izan naiz. Ez, bai, imaginatzen zela, egia esan.
0: Bai.
1: Bai.
2: Gaizki izan ez horri euri pixat, eh?
0: Bai, egia esan, ze zeuri miseria botazun.
2: Bueno.
1: Bai, bueno, errekak ez dira igoko.
0: Oh, sondo, eniko, ulertu duzu perfecta den pian. Errekak atzo igozian 0,0 centímetro.
1: Bueno, baina egia esan nehi ez ziteten gaizki etorri euri jaite, eh?
0: Ez, baina no, ise geixi hori, ez dakit. Beina zita, pixikat.
1: No, geixi hori ez da, zenik justo txankletak inen...
0: A ber, eneko, aklaratu. Ondo etorri ziteizun, baina geixi hori ez...
1: Ondo, baina beti bezala bakoitza bere neurrin. Karo, ni kalian baldin manao txankletatan eziteko gain Jesukriston kazkabarra, ze bezala nik ez dakitzen bat gaixotasun jasoko ditut.
0: Eizeizu adina erortzen iskinetatik,
1: ez da,
0: eh?
1: Ez da adina da...
0: Zenbat urte ditu pertsonanek oraintxe?
3: Oraintxe?
0: Bai.
3: Berrogeita bost, ez.
0: Gutxinez, ez?
3: Bai. Wow.
0: Berrogeita bost eta pixkat amargatua. Berrogeita bost eta gaizki eramanak, eh? Bai.
1: No, ados nago horrekin.
0: Hemen gure txatean Nekane Altzelaik egunon. Zemuzteate, hombre, Nekane Altzelaik. Ba, Instagramera arabera zu bezain ondo ez, eh? Porretan ibili da, hemen, guri motoretik pasatzen oporraldi hori. Guk ez dugu oporrik, bueno, oporrik ez dugu izan. Festarako aukera bai hori bai. Dena esaten hasita, hemen...
4: Nabari da, eh?
0: Hombre, nabari dela.
4: Giroan eta urpegitan eta hozaba arrausi horietan, ez?
0: Bai, hemen, San Juanek, bere fakturatxoa pasadute, bez eta guzti. Dantza berrogeita bost, gaureneko betaurrekokin, Xabi da Arrieta, bai, Xabi da Arrieta. Oporrak behar dituzue. Hombre, hola jartze bazea gorka. Bai, zesan goizu. Ez teti dazten bakarrik Egipton nagonean dio Nekanek. Ja, klaro, egia da. Bai, eta hor, Egipton zaude Nekane. Hau kapaza. Oporretan torrita, oantxe berriz ere Egiptora joaterekin. Gora ostirala, Inigo, loartuko deu, eh? Ze musikagatik. Da, goxoa. Bai.
3: Niko izan otorragatik dela, bai.
0: Bueno, nola jartzen zaten, nola guak zaten, zen nahizu, ea berre...
4: Proposatu zerbait, venga, gazte. Gazteak.
3: Guk.
4: Karo.
1: Guk, dite. Nik ezin de proposatu, nik berrogeita bosta azkat.
4: Agia da, etxea gazteak.
3: Baina berrogeita bostekin, aldauki.
4: Venga, noa, bota bat. Santzen ungaina gurasoekin hori gustatu zitzaidan, ez? Gurasoekin hor jasotzen zenitula bestik.
1: Presioa. Gaurre.
5: Nik nahi dut, kebedoren... El golpito edo horrelako zerbait izena du, ez dakit horrela izena.
0: Baina ze dator, Julen una nue?
5: Ba...
3: Baina behar da pixka dat, giro.

0: Entzuleok, hau bete hortz, amaik ikusteko jaioak gara. Bia goi, Yuri. Baina, bia.
1: Bate mati San Juan amot. Bate mati San Juan amot.
0: San Juanak ekarita, goi, Yuri, ojo, eh? San Juanak ospatu dituen herri bateko kultura zinegotzi, eta berdintasun zinegotzi, kebedoren algolpitorekin, eh? Men, gauzak, ezu, kebedo ezin duzu ekarri?
2: Ezu, zergatik, abesti hau polita da, uste dut, ez naiz letra aztertzen jarri, baina ez du horrela, hitz egiten du maitasun historio batez, baina ez du zertan toksikoa izan, maitasun historio horrek.
0: Ez du zertan izan, baina zu zabiltzen ibezela letraren bila.
2: Bai.
0: A bere.
2: Zergatik. Zuia,
0: bai, aurri ditzieta, bai, era bat aurri ditzietan nago, eh?
2: Takit?
0: Joder. Hombre, yo no fui de los primeros, pero el mejor que lo hizo, sí, entonces, ¿pa' qué metí? Bueno, va, este.
2: Está. Muxu bat ematen dizutela tal.
0: Iniz beste batekin bazaude horrek gutxi iraungo du. Jakintxu batek esan zidan, ai.
3: Bueno.
0: Eta nahizetan nik hautsita amaitu nuen, amodioa eroentzako da esan zidan beste jakintxu batek. Eta kantua hau idatzen dizun, zurekin dantzatzeko auzoko festetan.
2: Jo,
0: Bueno. Eta...
2: Ba, aurre iritzia izan da inigo eta begira.
0: Bai,
2: entzuleok. Algolpito egin dizu aurre iritziak.
0: Bai, egia esan nahiko...
2: Golpitito.
0: Meiko pasable. Te volví adicto a mis labios.
2: Por cómo te doy besito. Se chamorra, besito, muchuchua. Vaya, esto es aten morreo, ¿eh? Es aten de un besito.
0: Me baño, lerro artean irakurketak daude, ¿eh? Muxuri nunden eta ez dute galdetu baina.
2: Bueno, baina...
3: Imaginazia, Nabili.
0: Hori da. Ba, entzuleo, gorrela siritsi gara, 1215 garren saiora, bigarren kafean, zer eta algolpitu entzuten. Horrelakoa gara. Xelebre xamarrak eta...
2: Proposamen bat nahi zenuten, eta proposamen
0: abiritxia.
4: Ondo goiuri.
0: Bueno, maite dute hieldu barko diegu pulamentuz... Hemen esatu gorkak goiuri dalea mol. Morreo, gorka, suabe, goizeko amarterdia direla, eh? Oraindik Harry Elvis Crespo hartzen du gorkak. Elvis Crespo, eh? Ostra, honi ere, adinero hori zaio. Baina jarriko dugu gorka.
2: Nik eta bueno. Roiana kontatu zer maite duzun.
3: Ah, bale.
0: Bai, hori zen, bai.
3: Usted bain esan nula, ez? Gustatzen zitzaidala hemen egotea eta hortakoa. Baina, bueno, ez dute... Uste dut inoiz esan maite dut bezala efemeridean tartea edo sarreratxo hori asko gustatzen zaidala, ze beti nostalgiarekin bidaiatu egiten dut. Mm-hmm. Eta gaur, adibidez, iruzpalau bidaia egin ditut.
2: Arkonadarekin.
3: Bueno.
2: Zedo nostia arrazaren oian.
3: Ez, horretu txutxiena.
0: Ez que oianak ikusi gozuen Arkonada jolazten.
3: Ez dakit. Ez nuela gara jartan partidu bakarra bat erikusten. Hortaz, bueno, asiratik hasiko nahi.
2: Bai, berkatu.
3: Lehenengo egin dugun loturetako bat EHZ eta jaialdia, eta aipatu ditugu datu batzu, voluntarioak, eta beretan oso gaztean nintzenean, bertan izan nintzen voluntario bezala, zen ere kuadriako batek Baionan ikasten zuen, eta ordun bera proposatu zigun, eta ordun bidaiatu dut, Arrosan egiten zeneko gara jartara, eta kontzertu hoietara. Gero jarri dugu Rigoberta Bandiren abestia eta horrekin bidaiatu dut bere kontzertuetara, zurekin egon nintzen gainera horietako batean, Bilbon, eta garai baten asko entzuten un bere abestia Madrilen antzerkia egiten ari nintzenan egunero jartzen un. Eta bueno, ba, gogoratu dut. Dutxa nola aritzen nintzen, hori dantzatzen Madrileko pixu hartan. Eta gero realekoarekin, arko danadarekin, baiz dut partidu bakar batera bidaiatu, baina bai, bandejara.
0: Bandeja! Bandeja. Ostia, bandeja, hori zertan, kutsarena edo diario baskorena.
3: Ez daki, baina hor neukan nik, sukalde.
0: Realaren bandeja, ora, manik zalantza dukat, zerik badakit lau urterekin atotxara eraman nindutela aitak eta nahiak. Baina, nago ziur, Arkonada larogeita bederatzean jubilatu bazen, erretiratu bazen, denbora aldi hura harrapatu nuen edo, nintzen ez gogoratzen ez zertaz, baina... Baina hor zalantza
3: dukat. Uste da atotxan behin bakarrik izan nintzela eta zen agurra atotxa egun hartan.
0: Hori da, 82, 83 denboraldia, anoeta 83, 84an estrenatu zen. Xabi buruarekin baiet esaten du. Agiz pasatzen Xabi, nik momentu haietan eta odola urte batzuk arte futbol kazetari eta FIFA izan nintzela. Eta orduan gauza batzuk gogoratzen ditut. Orain ja mundialean ze pasatzen ari den naiz asko aklaratzen ari.
1: Baz, nik atzo lo hartu nen, hasi gero.
0: Bueno, ya naberaz bidaiatu duzu leira.
3: Berekin ere bidaiatu dut eta onartu bar dut ikusten ari naizela telesail kutre bat. Kolombiarra. Eta ba, holako beste jartzi.
2: A ber.
3: Osa kutrea da. Baino, bueno, bueno ba, WhatsApp ateratzen da eta WhatsAppen izan nintzeni eta horrela ba, bidaiatzen duzu nola bai. Nizan. Kontra esan aditugu denok.
0: Bueno, nik maite dutea
3: kontatu. Aka, waka, wakarekin ere bidaiatu dut.
0: Nik bidaiatzen ari den nire anaia koñata eta bi jobei, Julen eta Diegori, eskaini behar diet nire maite duta. Ze nire maite duta da nire anaia dela artista bat. Guste genuen familiako artista, psikiatola, bohemioa eta xelebrea, eta buruan gauza xelebreak pasatzen zaizkiona ni nintzela. Kontu da, nire anaiak, nire koñata Noeliak eta nire jobek behartutela gaur Tailandian. Baina, nire anaiari buruan psikiatra rapatu zion egaldiaren datak. Eta gaur gabeko amarretan Madrildik egaldi hartu hartzutela uste bazuen ere atzo arratsaldeko momenturen batean ez dakit noiz, konturatu omentzen ostras, egaldia gaur da seitan Madriletik ja ez gara iristen. Eta kontatu zidanean ez da posible. Pertsona hola, eldu funtzionaltzat okan dik nera nahia tipo razional xamarra bauzka okay, pulamentu itxureak eta hola tu lau lagun, familia osoa, Tailandia joan beharrean eta galdia galdu dutela.
3: Eta zer ingo dute?
0: Ba, atzo, eski atzo paratu botan ditun. Ze, eski bakarrik komizidadetik iruditzen zitean kudeatu zitekela hau. Eta hori sinintzen bidaltzen iru bebikoitza alsa.es barra Tailand eta olako gauzak. Behiatu aher autobusik edo badukazuen. Ba, uste dute oporretara joan direla egualdera, Huelvara. Eta bidean doaz. Antxe sanjit, nahi zer egratian zuten ari dira, ba, ez dakit Trujillo pasata da nun ote da biltzen.
2: Tailandia gombartzean da Huelva mugauta.
3: Bueno. Baki.
2: Iotze di barri bat zaio, eh? Que
0: Bizitza horrelakoa da.
2: Animosko zuranei, animosko.

0: Zeu jena? Zeu pasatzei zu jena?
1: Eskoazen abesti hau hori.
2: 2010ko mundialekoa.
1: Amar.
2: Gizonezkoen futboleko munduko kopakoa, 2010ko.
0: Oso ondo, Yuri. Zure burua zuzentzen fin, ari zara.
2: Alexe,
3: esto es da Freak.

0: Ez ez egitea gure entzulekin konbartitzeko moduko dana. Nahiak idatzi eta esan diote kontatzeko zeletxe pasa zaien, baina ez dakit, ez dakit danik.
1: Ez noak oso laburpen hona egin du. Tailandiara noa eta huelban amietu dut. Eta ya está. Eta hori da laburpen oso hona.
2: Baina gero kontatu guri.
0: Baina, puskatxoa jarriko du, puskatxoa. Ba,
3: nitezo, eta atzu apatian flash bat etorri zitzaiten, eta, bueno, ba, zenbait hotelen egunak eta etzizkiaten enkajatzen, eta, guau, ba, apatian ordenagailura jui, pazientearekin bukatu nunean, eta hori, ba, biletei begira, eta, ba, bai,
0: Alazan, negarria atzo. Alazan, eta Tailandiera beharrean, ba, huelbo arabidean dira, noa?
4: Bate gunetako zi,
1: huelbo ez dagoa izki,
0: eh? Huelbo sondo dago, eh? Baina, takit banik.
4: Eta dena galdi dute.
0: Uste dut, galdia bakarrik. Beste guztia nolabait seguruaren edo baitan errekuperatzeko moduan zela baina. Maite zaituztet, eh? Aitor, Noelia, Diego, Julen, maite zaituztet, eta nire joa Julenek eskatu dita bestia, horrez aurreren maite zaitu dalako, eta nik jarri gengo diet, bapiskat Tailandia konpensatzeko noaz, ala beharko du. Zina zure maite duta noa?
2: Mira, beste bat zaman, baina hain jarri zula Shakira maite dut pilo bat, asko gustatzen zaima. Shakira eta beste hau asko gaina, eta bidoklipan. Baina nire maite dut noski, parranda asko maite dut, baina batez ere maite dut asko, parrandako urrengo gunetan, lagunen kafeko une hoi. Hau da, aurreko guneko...
1: Errepasoa.
5: Marujeria guztia.
6: Ni justo hoi esan barna.
1: Bai, maite dut akendu didazo.
2: Bai.
1: Kendu didazo, bai.
2: Bi maite dut.
4: Zer hartatu da San Juan hauetan, urrengo kafe hori oso interesgarria izan dela, Mateu, eh?
2: Izatea...
4: Batean.
2: Egun altxatzeko momentua bezala, bestela, guati balibitz, gualetxen gatzen ginen.
6: Baina, eski, da, gaur bizten de, mozo zerritzen da.
1: Claro, eduki dite gomen horrela elkarrizketa bitxiak, horrela. Zurrumurroak, txutxumutxoak, izkamizkak, izkirimitizkiak, eta aritu gara hor, eta, claro, bai. Ni oso ados noarekin.
6: Bai.
1: Orduan ez dut beste maite dutek egarriz, hori izan ere maite dut, eta orduan elkarbanatu egingo dugu ados.
6: Beraz, ba, bueno. Maite
2: dut kolektibo.
0: Nik beste maite dut kolektibo bat, gaur-gauean etxean freskura pixka sartze zela sentitzea. Zot hori nahiko maite dut izan dela. Ez duzu sentitu? Lehi guztiak irekita.
2: Nire gertzait, alderantzi izau da gaur,
1: etxetik ateratzea.
2: Etxetik ateratzegoan sentitutela freskura.
0: Bai, atzo berandu hartelan egin behar izan du nuen, eta ordu batetan, goizeko ordu batetan etxeko balkoira atera, eta esan, ostra, hemen kamisita gabe oteko. Fresua eta guzti. Hemen ere txigradutara jetxi da temperatura, eh?
5: Fresua,
0: bizaldean, eh?
5: Ondo.
0: Bai. Hombre, bai, baina oituta, berrogeita piku gradutara egotea, ba, hemen etxiba, batean fresko zen.
5: Oia, txarra, oituta egotea, berrogei graduta. Hola ez?
0: Jone Romatetek dion ere duela bi azedako maite duta izan zan, jeje. Egin izan zan.
2: Nik esan
0: zena? No, arena, kafetxo arena.
2: Ah, bai.
0: Ba, hemen txentzuleok maite zaitu dalako, egia esan hemen eskaerak egiten hasi da jendea, eta ez dakit bukatu dugu hemen.

0: Ba, uste dut maite duten tartea amaituta. Da ez, Xabi, maite duta falta zaigu. Xabi, zein da zure maite duta?
1: Ba, nik bi ditut, ordan konpentsatu bingo dut. Beste hauek esan ez dut.
0: Ados.
1: Ta bat da. Ez dut, ba, ez dut gustatzen, ez dut onartzen. Parrandan jendeak kasuite izunen, eta horrengo egunean, jendeak ezunen kasuiten, o kaletik ezunen kasuiten. Hoi da...
0: Gehi bat.
1: Hoi ez dut lertzen.
2: Hori da intentzioren bat duela parrandan.
1: Ez, ez, imaginatu. Eneko tani, ez gea ezagutzen, eta... Eta, zakit, kurutzatze geha, itzite deu, normal, ezagun koma daukaulako, eta horrengo egunean, o urren, bi egun eta kalean gurutzatze bat geha, kaso ezitea. Behintzat burua moitu. Behintzat.
3: Ba, bueno.
0: Bale, ondo, ondo, ondo. Ados nago, ados nago.
1: Ta gero bestea, ja ona, afaria eta geroko sobremesa, hola, definitukat. Hola, lagunekin tontoan eita. Bai. Basikamente.
0: Ni dauket zalantza bat noaren maite dutarekin. Kafe horren bueltan badago batean, ez dakit nork Instagramen jarraitu nau eta horrelako komentarioak. Ze hori gertatzen da, paranda eta geroko urduetan Instagramen interakzioak sortzen dira.
4: Ja, esango honez ez, gura, ez.
0: Ez, e?
4: Hain nau petxatzen atzau genuen hoi momentua eta esango honez ez.
0: Gehio
4: di argazkik, grazioso izatea argazkik ikustea eta hola, eta gure arten komentatzea, baina. Gainan, hola, ibestelean, claro, gauak, bakoitzan gaua oso desberdina. Ta, baina ez, Instagrameko esango nun, lehera igual, baina hain ja, adin baukau.
0: Adin baukau, dio.
1: Egia esan, relikio batzuk bai sortzei ala, eh?
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, galeria pixka relikiaz betetza.
4: Eta etxea guatzen askotan zergazki dian, bai.
0: Eta zergati bukatu zenen argazki hori egiten ez da izetokitan aurpegi horrekin.
4: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, Noa, Eneko eta Xabi, agurtu egingo zaituztegu, Eneko segituan bueltan izango da, eta aurrera egingo dugu. Ze pasatzea izu, Noa?
4: Ez, nire hori guztena bergo miratu etorrean. Zaten
0: Dendena jakin nahi du. Dendena jakin nahi du Noak. Venga, irukote, gero arte.
1: Agur, agur.
0: Entzuleok guk aurrera egingo dugu, eta segituan Josune Belez de Mendizabalekin, Gasteiztik zuzenean, soinuak entzuteko aukera izango dugu denboraldiko azkena.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Baintzuleo, gazi zalderagoaz eta segituan lehen soinua entzungo dugu, baina Josune Belez de Mendizabali izan behar dugu. Egunon, Josune, zer modu zaude?
6: Egunon, egunon. Ba, ondo, motel pixkat, eh?
0: Motel zabiltza,
6: bai,
0: eh?
6: Bai, motel.
0: Bai, konturatu naiz, gaur goizetik gerra de xente mandit Josunek bere...
6: Bai. Be... Eske, azkena da, inigo, eta esaten nuen, hau nerekin ahaztu ingo da. Bueno, ba ez ez. Azken momentura arte hor izan zaitu.
0: Ai, ama, aizu, ba, lehen soinuarekin abiatuko dugu tartea.
7: Garrigorian gaude beroagatik, ziurtatu jomen nioen berri guztia. Beroaren aurrean, babestu zeure birua. Abiso rojo.
6: Abiso rojo, abisu gorria, oasiaren bila igerilekura joan dare, larri asteon, bitan itxi behar izan dituzte piletak, Mendizorrotzako igerilekuetara, igerilekuetan aforoa gainezka zegoelako, bai bai, eta jendea zain, ilaran zain, uretara sartzeko zain. Baino txanoz jositako burutxoak bakarrik agerian klorozko uretan, eta igerilekuko pizinak baino, txikiparkean dauden pilotazko piztina horiek, horrela ematen zuen igerilekuak. Non pasa duzu ezuek beroaldia, edo non ari zarete pasatzen? Barira, badira dendetara paseatzera joaten diren hiritarrak aire egokituaren bila, baina Gasteizen merkatalguneetan ventiladoreak agortu dira, eta etxetan ezin da egon beraz, ba batzuk ba liburutegitara doaz, tabernetara, baita ilapaindegietara ere. Horietako bat ni neu, bai, aitortzen dut. Ispilu aurrean nire oso panda urtegiarekin, ze ez dakit zuei, baina niri begizuloak sekulan ez ditudanak izan, baina bero honekin tentsioak bera egiten du. Eta teatzen zaizkit, aizue, kontua da, ilapaindegian fresko xamar egoterik badagoela, bai, baina bakerik ez. Isiltasunean ez, antxeari zaio lehortzen ilapaintzailea emakume bat hilea, eta bitartean lehorgailuak ateratzen duen zarata hori guztiaren gainetik, emakumea bere burua azaltzen saiatzen ari da. Irribarretxo ikusten dut ispilutik. Espainiak ere mugitzen dituela. Baina nik ez diote zer ulertzen. Ilapaintzailea aspaldian deskonektatu dela ere iruditzu zait izketaldi horretatik. Eta gogorarazi dit, bituko txetan kokatzen diren panpintxo horiek, Elvis Presley, Hawaiana, edota txakurtxoen panpino, nola mugutzen duten nolan buruan, bai, zera bai, nikasio.
0: Oso erlaxantea, iapaindegiko soinua.
6: Bueno, fresko xamar egoteko beste aukera da merkatalgunera joatea, esan dugu bai, edota, begira, bizikletaz ere mugitzea iritik, izerdiari egiteari ez diozu utziko, baina sikiera haizea pixkat eragingo duzu, bai, zuk eragingo duzu, haragizko haize errota izango bazina bezala. Baina bizikletarik ez baduzu, edo izurratuta baldin baduzu, joan zaitez konpuntzera, eta barkatuko diazu orain ze badakit irratian ezin diela aipatu markak eta olakoak, ez? Ezin daitezke iragarri edo iragarpenik egin olakorik, baina bueno, dendari bati jaso diot olako aholkua entzun. Nora joan gaitezke bizikleta konpontzera?
3: Un teclato, que no sé cómo se llama, es especial, ¿vale?
8: Vale, pero eso es teclato,
3: latín.
8: Vale, vale.
3: ¿Es tuyo?
6: Bueno, barkatu, eske, bueno, benetan hau ez da iragarkia, claro, ez du ondo esan marka, ez, konturatu zarete, L izkia aldatu du tokiz, beraz, ez du publizitaterik egin, ez da originala marka aipatu duena, baizik eta dislexia kopia.
3: Un teclato, que no sé cómo se llama, es especial, ¿vale?
8: Vale,
3: pero eso es teclato, latín.
6: Vale. Bueno, badira beroaldiarekin korapilatzen zaizkigun hitzak, ezta? Moten rabitza inigo esan dizut, ba, nekatua, eta... Buf, kantak ere bai, ba, begira, Mendizabalan azken Rock Festivalean beroak ere eragin die bertako ikuslei, eta beroa bezala, euria ere etorri da flash moduan. Festivalean entzuten diren kanta horiek, ezta? Kanta bertsioak diren edo talde originalaren kanta originalak diren, baina edozein modutan ere 20-25 urtez entzuten ibiligaren kanta letra horiek zergatik ez dakizkiran oraindik aldetzen dion nere buruari. Hatzen da before. Gogoratzen duzu Mr. Bean, Aleluia episodio horretan. Berak etzekiela ezer, bakarrik Aleluia. Orduan arrotasunez, ala venga ozen, Aleluia. Itxoen. Tan tin tan tan. Beste abisu bat.
9: Gomendatzen dizuegu enpresak armairuetan gordetzea. Se recomienda a las personas usuarias depositen los objetos personales en las taquillas.
6: Bueno, beroaldi estremonek neri lapurtu didana ganora da. Osea, elefanten moduan, elefanteak nola hilerria doazen horrela, pom, pom, horrela dabil jendeak aletik, ritmo horretan. Etxeko atarian ere, 30 gradu markatzen ditu, eta kaleateatzeak beldurra ematen hasi zaitu.

0: Nire burua iragarki estetikoki perfektu eta girotuan, aire girotuan aldela, imaginatu nahi dut izerdiari eusteko. Izozkiari mokadua emanez, edota mediterranioan jate batetik buruz itxasora botaz bikini dizdiratxu txuri batekin. Benga, jaterik ez dudanez, jateari ekingo diot. Izozki bat jango dut, eta jate, eta jate digo.
1: Eta.

0: Beno, ba, adi beraz, desioak betetzen direla, Gasteizko lau urtaro horiek ez da, lau urtaroak, bueno, ba, hotzaz eta entretiempoaz ja nekez, eta San Juan bezperan txikitako uda eskatu nuen, bai, bai, izarrez beteriko zeru horiek eta txaketilari gabeko gau horiek, bai, bat hori neska, ala, in extremis, eta orain korte, helado de korte, nota de korte, ebakia mozketa, etena, be soinuak onaino. Momentuz, eh? Eta datozen hilabeteetan, nola zen hori inigo flosko Flosko,
1: Flosko,
0: flosko, flosko, flosko, egongo naiz, egongo gara, pentsatu nahi dut, urtegian, pixinan, pixina ez da esaten, baina gustatzen zait, itsasoan edo mangeraren azpian, eta zuei ere uda ederra opa dizuet. Musika, zinema, kultura eta atzo Gasteizen abiatu zen Korterrazako ebaki zatitxo honekin, akontrabluz, urrengo ikasturtera arte, be soinuak, be sarkadarraldoia, bigarren kafeko entzule eta lagunei, be, be, be.

0: Josune Belez de Mendizabal, mila esker.
1: Txepolita.
2: Esker kasko, uda ederra pasa, eta, bueno, ni animatuko naiz, eh? Orain ja, nik uste beste ritmo batean sartuko naizela. Bueno, gaurkoa nahiko motela, eta penaz ere, zuek agurtzeaz, baina, bueno, ea, laster elkarrantzuten dugun.
0: Josune Belez de Mendizabal, besarka da ondio handi bat Gasteizera, eta laizera arte.
2: Laizera arte, agur.
0: Agur, agur, entzuleo, goizeko 10:48, bagoaz aurrera horrengo gonbidatuak aurkeztera.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Gaur, ekainak 26, torturen biktimak babesteko nazioarteko eguna da. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak argi eta garbi debekatzen duen praktika izan arren, Euskal Herrian milaka herritarrek zuzenean jasan duten errealitate ilun eta hamarkada luzez isilarazia izan da. Instituzioek bultzatutako ikerketa zientifikoek 4.000 tortura kasu baino gehiago azaleratu dituzte gure herrian, baina zenbaki hutsetatik haratago bizitza eta zauri sakona daude. Errealitate honi ahotsa emateko gaur gurera gonbidatu ditugu Ainara Gorostiaga eta Amaia Urizar. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon bai.
2: Egunon bai.
0: Bueno, lehenik eta behin zer moduz doazte azken egunak, izan dira albisteak ere. Geroago hitz egingo dugu ze albiste eta zari garen, baina bueno, zer moduz azken egun hauek?
1: Ondo, bai, egun hauek ondo, bai, izakit, albisteak egon dira bai, baina bueno, horretan jarraitzen dugu, ez? Piskatxo bat ere torturaren gaia era nolabait ere isiltasunetik ba, ateratzen, ez? Eta egun hau, pues, aproposa da horretarako.
0: Egia, justizia, reparazioa eta ez errepikatzea, bermeak eskatzen dituzu ez, besteak beste. Zein puntutan gaude gaur egun eskakizun horiei dagokionez?
2: Bueno, ba, Euskal
3: Barkatu, Amaia, barkatu, berriz ere hasi, moztu zeigula segunduetan, bai.
2: Barkatu, hori. Hori ez, gu Euskal Herriko torturatuen zaretik momentu honetan gure bidea egiten ari gara, zaretze prozesu batean gaudela, uste dugulako edo zein bide ekiditeko garrantzitsuena dela alik eta torturatu gehien zaretzea, gurekin bate danok batera bidea egiteko. Eta bueno, gure erronka momentu honetan hori da, ez? Hori gure ustez hori da garrantzitsua momentu honetan eta aitortzaren bidean danok batera egitea.
0: Uste duzue euskal gizarteak benetan badakiela gertatu denaren benetako dimentsioa zein den, ala oraindik isilpean edo tabu gisa mantentzen dela uste duzue?
3: Bai, barkai guzue, Ainara, segundu bat, orain, bai. Aurrera, Ainara.
1: Nik uste dut ere oraindik ere, zoritzarrez gizarteak ere, bueno, badago hor lan handia egiteko, ez? Eta badago arlo batzutan oraindik ere isiltasun eta tabu horretan jarraitzen duela, ez? Egia da, azken urtetan aurrera pausu asko eman direla eta pizkanaka bagoazela pizka bat torturaren errealitate hori agerian uzten, baina oraindik badago negazionismoaren gizarte parte handi bat horretan mantentzen dela, ez? Ukatu nahi duela eta ez duela ikusi nahi hamarkadetan zehar herri honetan gertatu den guztia, ez?
0: Aipatu dugu hamarkadetan zehar gertatu den guztia hori eta zorionez gaur egun ez da gertatzen eta agian generazio berriek, adibidez nire generazioa berak, ez du oso gertutik ezagutu, ez? Nola, zuen ustez nola transmititatu behar zaie gertatutakoa belaunaldi berriei, ez? Kontakizuna ez geratzeko soilik iraganeko gauza baten baizik eta memoria hori mantentzeko.
1: Garrantzitsua da, ez? Transmisio hori ematea, ez? Belaunaldi berriei, zuk esan duzun bezala, ez? Askotan ez dugu asmatzen, ez? Eta uste dut transmisio hori hasi behar dela gure etxeetatik, ez? Guk ere askotan urtetan zehar ez dugu hitz egin etxean kostatu izan zaigulako gai ateratzen, ez? Baina uste dut azten bagara etxetik belaunaldi berriei gertatutako guztia kontatzen basko zerrezagoa da, ez? Gero ikastetxetan ere hor lan handia egin beharko lukete transmisioari begira kontatzeko benetan gertatutakoa eta bueno, eta ere uste dut instituzio mailan ere esfortzu berezia egin beharko luketela ere programak eta esartzen transmisio hori gertatu alizateko, ez?
0: Amaia.
3: Bai, Amaiak zerbait gehitu nahi zuen.
0: Bai.

0: Bai, kontutan hartu behar dugu da, hitz egiten dugunean 5.000 torturatu baino gehiago, kasu tortura kasu baino gehiago dauzkagula mai gainean, gaudela hitz egiten herri honetako herritarretaz. Hau da, ez garela gutxi, errealitate bada, ondinoko biziri gaude, eta memoria hitz egitea pizka bat, bai, memoria bada, baina hemen gaude, gu gara hitz egiten dugunak lehenengo pertsonan, eta transmisio horretan uste dut garrantzitsua dela belaunaldi horiek jakitea gu hemen gaudela bizirik kontatzeko. Ez gaudela hitz egiten zeozer liburuetan irakurriko dutena ez dutela ezagutzen, osea, zoritzarrez gertuko izango dute Euskal Herri honetan ez gara askok eta beti deko izango dugu gertuko norbait edo berari edo familiako bati lagun bati gertatu izan zaiona bai torturatua izan dena eta transmisioa eguneroko lanean galdago, ez? Eta nik uste dut zarea zentzu horretan garrantzia handia daukala guk eugarelako hitz egiten ari garen garenok, ez? Gure izenean, gure guk pairatutakoaz hitz egiten, eta bueno, ba, da iraganaz hitz egitea, baina oraingoan, dasago ikusita hemen eta orain, ez? Uste dute ezberdintasun potoloa dagoela, jendeari asaltzen diozunean, ni neure kontuaz hitz egingo diodala, ainara beretaz, edo zein pertsonak bere kasuaz hitz egiten duela, ez dela kontatu dizuten zehozer, edo bakarrik iragan batean gertatutako zehozer, ez? Gertu dagoela realitate hori.
1: Bueno, Amaia, aipatu dugu lehen, bueno, aste honetan zehar egon direla albisteak, zehazki, bueno, egiari zor fundazioak, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko lehendakariari, bueno, eskatu berri dio poliziaren abusuen legea irekitzeko eta berritzeko. Zuek torturatuen sarearen ikuspuntutik, zeintzuk dira lege horrek dituen gabezia nagusienak?
0: Gabezi nagusien azteko da, MNA-en 1982. Urtera arte aurkeztu ahal izan direla, ez? Eta ez gerokoak, eta lege hori gainera gaur egun ezin zara aurkeztu itzita dagoelako, ez? Uste dute azteko garrantzitsua litzatekela horreri bidea ematea, epemugarik gabeko legea izatea. Uste dute giari zorrek egindako atzo emandako pausua garrantzitsua dela, ez? Azkenean maigaineratzen duena da, badaudela hor 500 kasu eta atzetik askoz begeiago oraindik erantzun baten zai daudenak, ez? Eta horrek erakusten duena da, behar hori dagoela herri honetan, lege hori zabaltzearena eta guk torturatuok behar dugula, bueno, nik torturatuen izenean hitz egiten dut, baina bueno, jasarpenen biktima guztiek behar dugula, aukera behar eta horrela sentitzen dugunean, legera aurkezteko gure kasuak, ez? Epe mugarik gabekoa. Eta bueno, alik eta baldintza eta baliabide guztia jartzea estatuak edo bai tokatzen saionari hori posible izateko.
1: Ainara, bueno, aldarri nagusienetako bat bada baita ere biktima bera ez dadila kanpoan geratu. Egungo irizpideekin badira batzuk kanpoan geratzen direnak, bueno, edo ze perfil mota dira kanpoan geratzen direnak, badira hor lehen mailako edo bigarren mailako biktima batzuk esaten dena hau lehenago ikertu behar da eta beste hau agian honek denbora bat behar du, badira holako kasuek.
2: Bueno, nik torturatuen kasuan, adibidez, Nafarroan legea iriki zenetik ukuste genuen beti torturatuak ez ginela aitortuak izango, gehien bat horregatik ez geneko alako inolako dokumentazio akreditatzeko torturatuak izan ginela, ez? Eta ematen ari da kasua Nafarroan, aitortza torturakasu gehienak torturatuena dira, ez? Hemen legeak egiten duena, bai Nafarroan, kanpoan geratzen ari dituztenak dira pues espetxe politika eta dispertsioaren eraginez hildako kasuak adibidez, ez? Eta Nafarroan adibidez ere errepresioaren ondorioz zauritutako jendea aurkeztu izan dena ere kanpoan geratzen ari da, ez? Orduan hor bai ematen da nolabaiteko desberdintasun handia, ez? Torturatuen kasuan gehienak aitortuak izaten ari dira eta hor zailtasun gehiena dagoena da hilik dauden torturatu asko gaur egun bere senideak zailtasun handia daukatela bere testigantza edo beraiei gertatutakoa kontatzeko pertsona horiek inoiz ez dutelako familian kontatu hori, ez? Orduan ja errelato hori galdu egin da. Orduan hor torturaren kasuan hor dauden zailtasun gehienak.
1: Benetako borondate politikoa edo bada politikarien edo alderdien aldetik lege horiek aldatzeko edo errealitate osoa barne hartzeko eta onartzeko jarrera hori, Amaia?
0: Hombre, bai, ikusten ari gara, ez, de Nafarroan ere pausuak emon dira, ez, emoten ari aitortzena garrantzitsua da, baina, bueno, legeari dagokiola, osea, legeari zuzenean, ba, egia da, bueno, balituela gabeziak, ez, gabeziak orain ainarak aipatutakoak, ba, jende asko kanpoan geratzen dela, ez, eta naiz eta guke torturatuen kasuetaz ari garen, ez, ba, egia da, biktima izen hori danona dela, ez, edo danok definizio horren atzean jende asko dagoela, ez, eta instituzioek, bueno, beharko lukete eguna beragenatu adibidez gaurko eguna eurena egin, bai, argazki bat ateratzea ze aratago, eta bueno, eta lekua egin biktima guztientzako, Elena aipatu duzu bigarren eta lehenengo mailako biktimak, guk ez ditugu bereizketarik egiten, ez, gure ustez bakoitzak gure bidea daramagu, egu torturaz ari garenok ba, biktimatzat dugu gure burua, noski pairatutakoak biktimak bihurtu gaitu, ez? Eta horretan gaude, ez? Baina uste dute azkenean instituzioak ba, bai, eskutan hartu beharko luketela eta pizka bat bere gaina hartu ardura guztia eta pausuak emon. Sendatze bide horretan, aitortza bide horretan eta erreparazio bide horretan.
1: Bueno, egiari zorrek aipatu du berak egin duela aste honetan eskaera, baina bueno, ez da talde bakarra, zuek ere ari zarete lanean. Nola uztartzen dezue talde bat baino gehiagok ba, mezu bera helaraztea, elkarren artean laguntzen dezute edo nola da prozesu hori, Ainara?
3: Markatu Ainara,
4: horien bai.
2: Bai. Bai, elkarrenean gaude, ez? Azken finean guztiok, ez? Estatuaren biktima gara eta bai torturatua nola bestelako biktimak ere nola baita babestua gaude, ba bi elkarte hoietan, ez? Orduan bide hau, legearen bide hau, pues elkarrekin egiten dugu.
1: Eta bueno, ja amaitzeko, agian bada herritarren bat edo bada pertsonaren bat ba bueno, ikusten duena jo, hau onarte zina da, eta nik zerbait egin nahiko nuke, baina agian ez daki zer edo nola egin. Zuek nola esango zeinake, ba, aizu, egin ezazu hau, edo saiatu zaitez beste hau egiten, edo ba, badu modu bat herritar horrek ba, bueno, laguntzeko ba, bueno, prozesu honetan? Aina da? Adiet.
2: Bai, bueno, nik uste jendeak herri hau oso txikia da azken finean, ez? Eta guztiok gertu daukagu ezagutzen dugun jendea, ez? Eta sareak egiten erduen lanetako bada, saretze horretan lan, auzolan haundi erraldoi bat, ez? Orduan jendea, pues, beringurunean ezagutzen baldin badu jendea, torturatua izan dena, ba, ondo legoke, pues berarengana heltzea eta esatea, pues badagoela elkarte bat jende horrengana helarazten ari dena eta ber nahi duen parte hartu, ez? Aretze horretan eta kasu guztiak alik eta osatuen egoteko, ez?
1: Bueno, ba, Ainara Gorostia eta Amaia Urizar, Euskal Herriko torturatuen saretik, mila esker gaur gurean tarte hau hartzeatekan, torturen biktimak babesteko nazioarteko egunen, eta zorteon, hemendik aurrera, ba, egin beharreko lan guzti horrekin, ze ez da gutxi.
2: Bai, eskerrik asko zuen.
1: Eskerrik asko.

0: Entzuleo, goizeko amaikak eta lau minutu, bagoaz aurrera bigarren kafean.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Eta entzuleok, aurrera egiteko, ba, urteko azken kolaborazioa du gurekin, baina ez digu kanturik eskatu, eta nik aukeratuko dut, edo zuk aukeratuko duzu.
2: Aukeratu nahi balima dezu, aukeratu, eta bestela, Come Over jarri dezakezu.
0: Horein bai, aiora Mujika.
2: Kaixo.
0: Egunon.
2: Egunon.

0: Aio na mugika, zer modu zaude?
1: Urduri!
0: Bueno, lehen aipatu dugu saio atarian, nere gertuko norbaitek gaur egaldi bagaldu dela Tailandiara eta oporraldia pixkat aldatu behar izan duela. Horrelakorik ez zaitzala.
1: Ez mesedez, nike gauean iluntzean daukate egaldia Madridea. Eta espero dut ez galtzea, bueno, galtzen baldin badet, Madrid da, ez da Tailandia, eta asmatu alko da zerbait, autobusa, kotxe edo zerbait, bihar Madriden egoteko BTSen kontzertua ikusteko.

0: Begira, zegaldiak urduri xamar jartzen zaitu?
1: Ez, zegaldiak ez. Kontzertuak eta denak eta gogoa.
0: Maleta prez duzu?
1: Gutxi gora bera bai. Eta hemendikan eramaten dituten beste gauza batzuekin osatuko de ja maleta definitiboki. Eta hoxe, pues, aurrekon komentatu genuna ber zer izan ziteken urteko azken saioko gure gaia. Eta bueno, ba, nola gero ni joan kontzertura pentsatu genuen zer dago nire maletan, ez? Olako bat egitea, ez bakuleroak eta kamisetak eta gauza basikoak, baizik eta zer dago berezia, ez? K-pop edo BTSen kontzertu batetara eramateko maletan. Orduan bakarri dut nire poltsatxoa eta jungo naiz gauzak ateratzen nahi balin badezue, daukat neceser more hau.
0: Oso polita, bide batez.
1: Bai. Hau eta
0: da poltsa bat BTSen
1: bai,
0: izenarekin.
1: Eta gero beste telazko poltsa bat. Orduan esango diazue zuek nondik astea nahi dezuen gauzatxoa komentatzen.
0: Telazkotik igual.
2: Venga,
1: telazko poltsa.
0: Zu poltsa hori ere,
1: bai, ikiarri gustatzen zait poltsa hau.
2: Nun baitekoa da edo?
1: Eta esango nuke.
0: Koreara da edo bestela.
1: Ez, lehena gotik daukat, hau guztia hasi aurretik daukat, eta esango nuke gainea, denda bateko opari azala, horiozten zenula zerbait, eta poltsa hauetan
2: bai,
1: ematen zizula.
2: Baina tamaina berezia du, ez? Bai, ez da oso ondila, baina
1: bai, luz eskara, hola, ez dakit dan, Bilbon zegon aldezarren denda bat, hola, ropa berexitua eta saltzen zuten, ez dakitangoa dan. Bueno,
2: ze polita den olako poltsak mate izkizutenean den
1: bai,
2: ez da?
0: Sango nuke.
2: Hola, gainera, besto pari bat, jo.
1: Gamenozkat, telak. Lehenengo erakutsiko dizuet.